0: 関越自動車道で断続的に40キロを超える渋滞。
1: うわ、40キロ。
0: 京葉道路や名神高速道路でもおよそ20キロの渋滞となったそうなんですね。運転していた方、お疲れ様でございました。私もそういった時期に高速道路もう渋滞が分かっていて乗ると、車を運転するということはなくなりましたので、もうはるか遠い昔の記憶なんですけども、7、8時間、いつもだったらそんなにかからない高速道路、延々ゆっくりゆっくり動いてまして、もう家に帰った時はヘトヘトということがありました。まあ子供がまだ小さかったですんでね、いろんなところに出かけないといけない、連れてってあげなきゃといったところでの渋滞だったですけれども、でそんなゴールデンウィークにですね、忘れてはいけないのが、私が言うってことはまたあれですよ、あれ、桜前線。北海道で今各地で開花がしておりまして、これからまだ咲くところがあるんですよ。明日釧路市、あさって網走市、しあさって根室市、4日、5日、6日でそれぞれ開花予想が出されております。まあそこからまあ大体1週間前後で満開にはなるだろうということなんですね。ひょっとしたら北海道に今向かっていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうかね。まあ車にしろ飛行機にしろ移動される方は安全を心がけて移動していただきたいと思いますね。私が月火水にですね、朝6時から朝8時まで担当しておりますモーニングコミュニティという番組で、毎朝1曲桜ソングというのをお届けしてきたんですね。このシーズンには毎年やってまして、でそれもですね、明日明後日しあさって月火水で今シーズンは終了ということになるんですね。まあそこでこの番組グッモニもですね、今朝が今シーズンラストの桜ソングということで、1曲ここでお送りいたします。

0: 2012年のシングルです。ルンヒャン桜日和でした。
1: Good morning. News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。まあ、中東情勢の悪化でですね、いろんなものが値上げになっておりますよね。私最近かなり、急にというか食べるようになった納豆も値上がりするという話を耳にしました。6月1日からミツカンという会社が値上げをするということで、でこれがどれぐらいの値上げになるかというと、税別参考小売価格で 6% から 20% 引き上げということになるんだそうです。大豆の仕入れ価格が上がってるということと、納豆パックの原料となるナフサの価格が高騰しているというようなことが原因らしいんですね。でいろんなものがそろそろなくなるんじゃないか、もう作れないんじゃないか、そんな話になってますが、昨日東京新聞を読んでまして、これもそうなのかと思った話があるのでご紹介しようと思うんですね。医療機器の MRI というのがありますよね。私も何度か MRI で検査を受けたことありますが、あの MRI は冷却するためにヘリウムというものが必要で、これがですね、日本はなんと 100% 輸入に依存しているそう で、3月にイランがカタールの天然ガス施設を攻撃したことで輸入が停止しているそうなんですね。でこれ MRI には必須、絶対に必要なんですね。でヘリウムの供給が止まるようなことになると患者の命にも関わるということで、非常に大きな問題なんだそうです。でところがですね、でそういった状況が悪いという話だけではなくて、日本で使用済みの MRI

0: 前からヘリウムを回収して再利用するリサイクル事業が進んでいるんだそうです。
1: これ知りませんでした。
0: 再利用できるんですねっていうことも初めて知った次第でございますが、やってるのは理化学研究所ですよ。先端ですね。やっぱりね、リサイクル事業があるそうでして、 MRI 買い替えのサイクルというのが十数年程度なんだそうです。で、年間600台近くを更新しないといけない。60万リットル近くのヘリウムが捨てられているんだそうです。もったいない。そこで大型クレーンでいらなくなった MRI を医療機関などから運び入れて、ヘリウムを効率的に回収再液化しているそうなんですね。液化ヘリウムの、を使うということになるので、液化する必要があるわけなんですね。で、去年は20台分およそ 1.7 万リットルを回収したということでして、だから輸入が止まっても、ひょっとしたらこの事業が進めばあまり心配しなくて良くなる時代が来るかもしれない。まだまだスタートラインですけれども。で、今後は全国展開に向けてヘリウムの貯蔵設備の増強といったような課題の解決を目指すんだそうです。ありがとう理化学研究所。
2: スポーツトピック、
0: 本当そう言いたくなりますよね。では変わってスポーツから話題を一つピックアップです。1週間後大相撲夏場所初日を迎えます。で、金曜日にですね、稽古総見というのが国技館で行われました。横綱審議委員会がこうチェックするわけですね。で、横綱豊昇龍は、割と調子がいいようでして、この、稽古総見には5500人ぐらいファンがやっぱ来たそうなんですね。で、それについて、稽古総見が公開されるっていうのは1年に1回しかないので、お客さんの前で自分たちがしっかりやってる姿を見せないといけないですからというふうに話してまして、ちょっと自信もみなぎらせてる感じなんですよ。ところがです、もう一方の横綱大の里来たんですけども、稽古総見には土俵下ですり足といったような軽めの運動をして、で最後ぶつかり稽古が始まるわけなんですけども、そこでちょっと前に帰っちゃったそうなんですね。横綱はやっぱこうぶつかり稽古を見せて横綱らしさみたいなものをアピールするのが当然なわけですけども、この帰っちゃうというのは異例の行動だそうでして、もう八角理事長も、いや胸を出してくれると思ったんだけどもと、お客さんもいるわけだし、横綱としての自覚が欲しいなというような発言をしてまして、間違いなくですね、調子が悪いわけですね。大の里は1週間ですよ、あと1週間で夏場所初日、いやー、ひょっとしたらまたかという。3月の春場所は初日から3連敗して途中休場で、その後の春巡業も中盤で離脱しました。肩がひょっとしたらかもしれないんですよ。どうなっちゃいますか。始まる前から夏場所がかなり心配になってきております。で、大関霧島、これは逆に非常に調子がいいようでして、横綱豊昇龍、大関琴桜、青錦なんかとの申し合いで10勝4敗、順調な調整が行われているということのようです。ですからこうした調子のいい力士が夏場所は引っ張っていくのかもしれませんね。いやー、なんとか直してほしいですが、無理に出なくてもいいんじゃないかな大の里とは思いますね。

0: 4月10日リリース、マシュメロ・トーマス・レッド、Where We Go でした。いにしえの、さかしき人の言霊が、せちがらき、このご時世によみがえり。五七五、うたり吟じて、えつにいる、みやび。
1: あまたたび
0: 今週は、シカゴで始まる五七五の川柳、みやびを読んでいただきました。シカゴ、なんでかん1973年5月3日アメリカシカゴで当時世界一のタワーのビルシアーズタワー現在のウィリスタワーが完成いたしました。それで、土地の名前からシカゴ、シカゴで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子ゲンゴロウを呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチゴール占領
1: レッガーベイ。
0: 四五十年変わっていないゴーヒロミ。ゴーさんは人間じゃないんじゃないんでしょうか。そんな風に思いますよね。ほんと変わらないですね。素晴らしい。5129番弟子週末のバイオリン弾きも読んでくれました。シーカー5で始まるガーシュチガール川柳
1: みやび。
0: シュッとした官庁ポーズの五郎丸官庁じゃないですから、精神統一ですから官庁風に見えますけどもね、まあ、これでちょっと似てるのが、ラジオネーム、笑い上戸さんの宮部。試合中、官庁ポーズ、五郎丸。いや、官庁じゃないんですよ、あれは。精神統一なんです。まあ、確かに、運を呼び込む感じですけども。続いて、

0: 5015番弟子デコトラ文太呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
1: みやび。
0: しらす丼かと思いきやご飯だけ、どっちも白いから。
2: そういうことですね。
0: 6424番弟子ゴールデンマリーにも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
3: み
0: や
3: び。
0: シワとシミ隠せるクリーム5万円、お金の出所も隠さないといけませんね。それからラジオネーム鈴名鈴代さんも読んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
1: やべ
0: ー。白レンジャーが隔週で入る5レンジャー、順番に休むみたいですね。そういうことのようです。5130番でしエミちゃんも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領みやべ。衝撃の辛さが自慢のごまラー油
1: 辛い。
0: そして2469番弟子キノゲリーも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
4: みやび。
0: 社会科と家庭科だけは5だったよ。
2: あとはどうだったの？
0: 全部10。
4: 10段階じゃんそれ。
0: ニョロコも呼んでくれました。シカゴで始まる575の川柳
4: みやび。
0: しょうがない、カリフラワーだけご馳走します。本当ご馳走してくれるの？カリフラワーだけケチ。5106番でしガラケーだった正吾も呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール川柳みやべ。四角形
2: かと思ったら五角形。あ、こんなところに小さな角が。
0: そして829番でしエムランドも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール川柳
1: やべ。
0: 始球式かわいいフォームで剛速球。
2: そういう女子いますよね。なんかね、元野球やってたでしょう間違いなくみたいな人。
0: 1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール川柳
1: あーみやべ。
0: 集合は改札口に午前9時。
2: 果たしてその改札は西口か東口か。
0: 間違う人がいます。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴーシチゴーの川柳全く同じものを流星ライナーも呼んでくれました。みやべ。心配をかけてしまってごめんなさい。まあよかったよ、とにかくね、生きててよかったよかった。しかし20時間も寝るか。6132番弟子わさびマン呼んでくれました。シカゴで始まるゴシチゴの川柳
1: みやび。
0: 身長がかなり高めの5年生。クラスにものすごく背の高い子がいたりしましたね、昔ね。セレーツとかすると一番後ろの彼だけよく見えるという、そういうことがありました。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガーの川柳ビヤバン。湿気ても硬いまんまのごませんべい。湿気てもという言い方と、湿気てもという言い方と地域によって違いますね。

0: 3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
1: アーブ。
2: 信号が変わらないまま5分経つ。
3: 開かずの踏切。
0: ナノパープローブちゃんさんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領ベイベイヤヤ
4: ベイベイ。
2: 信じよう彼の言葉を今度こそ。
0: ってことは何度か騙された可能性があります。はい、新温泉卵さんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
1: ベーベ。
3: 仕方ない、
0: 変わってやるよ。5分なら
3: 優しい。
0: そして1394番弟子チンチャラチマキの妹も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
4: ベベヤヤベベ。
2: しばらくは家内は実家でございます。
0: なんかあったってか、なんかやった。5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領ベーヤベ
2: ー。修復にかかった費用は5億円。
0: 今各地のお城がなんかそんな状況のようですよ。大変なことになってます。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領ベイヤーベイ。
2: 舌鼓母さん直伝五目寿司母の味。
0: おっと BGM 変わった。次ラストだ。102番弟子ショーのおかん呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
3: ビーヤビ
2: ー。診察はかなり待っても5分だけ。
0: 最近ネットで待ち時間を知らせてくれるような病院がちょこちょこ増えてきてますね。そう思います。
2: 以上がシカゴで始まる五七五の千里みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はごとう。
0: ごとう
2: なんでか。5月10日は五島の日。五と十で五島語呂合わせですけども、長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。その五島の日ですから、五とうで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認を。
5: ではそのみやび沖縄信号が読みました、シカゴで始まる五七五の川柳みやび。
2: 終電にカツラを忘れたゴルバチョフ。
4: うちみやび。
2: ショッカーの格好で行くと5割引き。
4: もうちょめめ。
2: ショルダーにかけて運べるご神体。
4: うちめっちゃ。

4月22日リリース、 Your Brothers Keeper & Gayley Birds Cold Run でした。時刻は9時37分になるところです。9時台残りの時間が7分を切りましたね。まずはこの番組には締め切りが2つあります。

0: つご注意ください。リクエスト、これは1曲のみということになっております。あと川柳ですね、先ほどみやびという名前で紹介しておりましたが、作品の数はいくつでも構いませんが、メールを1通でお送りいただいております。そのリクエストと川柳、それぞれ締め切りが金曜の24時となっております。でもう一つ、土曜の24時という締め切りが今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1週間の間に何かがありましたか？その時どう思いましたか？何を感じましたか？まあそういったメッセージということになりますね。これが土曜日の24時ということでございます。お間違いのないようにメールでお願いいたしますね。 GOOD GOOD @musicbird.co.jp でお待ちしております。さあではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。5130番でしえみちゃんから。先週1歳3ヶ月になる孫が柴犬のぬいぐるみにせんべいを食べさせているエピソードを紹介していただきありがとうございました。どういたしまして。でその孫が立ち上がって歩く動画が今度送られてきました。歩き始めるのが少しゆっくりめかなとも思っていたんですが、一歩一歩バランスを取りながら歩く様子に思わず頬が緩みました。先週の放送の後孫に会いに行ったんですけども、その時はまだ母親が手を添えて数歩歩くくらいだったので、わずか5日でこんなに成長するなんて本当に驚き、とても幸せな気持ちでゴールデンウィークを過ごせそうですと。歩き始めて本当にね、手をすぐ貸したくなるんですけど、貸しちゃうとそこに頼るので進まないんですよね、歩数がね。だからこうくっひっつくようなくっつくようなくっつかないような微妙な距離を保ちながら、おいでおいでみたいな形で一歩ずつその歩数を伸ばしていくという感じですよね。まあその頃の子供の履いている靴の可愛いこと、可愛いこと、こんなちっちゃい靴があるんだねというぐらいな靴を履いて歩きますからね、最初はね。いや思い出しますよ私も。5138番でしマロから。久しぶりに会った3歳10ヶ月の孫娘、ご飯を残した時に出てくるらしいもったいないばあちゃんをとても怖がっていて、はっはー、食べ残すともったいないばあちゃんが出てくるよっていうやつですね。満腹でもう食べられないのにもったいないばあちゃんが来るねとビクビクしていたので本当に怖がってるんでしょうねこれね。マロばあちゃんがつむぎちゃんは後でちゃんと食べるからって話してくるわと言うと、ほんまに怖いねんで、仲良しなん、話できるん、大丈夫なんなどなど、話してほしいけど心配といった感じが面白可愛くて、マロばあちゃんも怖いけどおばあちゃん同士やねんから確かにそうかもしれませんね。話せば分かってもらえると思うねん、つむぎちゃんのために頑張るわと言うと、ありがとう頑張ってねと言われて私はヒーローになれました。そうですか。話してきた後また報告しないといけないですよね。どうやったんって聞かれるかもしれませんから、もったいないおばあちゃんとどういう話をして、どういう契約に基づき事態が解消されたかという、そういった詳細をレポートする必要があるのかなという感じはいたしますけれども、もったいないばあちゃんってこう、例えばネットなんかにアニメがあったりしますけども、ちょっと怖い感じのキャラクターになってますからね。あれを本気で怖がる子は逆に言うと心が優しい子なんでしょうねきっとね。もったいおばあちゃん見てもなもん怖くないわっていう子もいる気がするので、本気で怖がるってことは本当に優しい子なんだろうなと私は思いましたけども。6424番弟子ゴールデンマリーから。近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい、また来ましたよ。子供の日が近いので窓辺に置いたミッフィーの隣に折り紙の鯉のぼりを飾りました。おー、いいですね。早速それを見た兄弟は大盛り上がり、お母さんにはありがとうございますとお礼を言われました。翌日兄弟とお母さんが登園してきて、お店の前で3人で並んでこちらを向いて立ち止まり、お母さんがせーのと掛け声をかけると、お母さんとお兄ちゃんはおはようございます、そして弟くんだけなぜか鯉のぼりありがとうと言ってました。お母さんの掛け声の意味ないやん、
1: OK!
0: と思いながらマイペースで可愛い弟くんに笑ってしまいました。わーわー、練習したんでしょうけどね、せーのでおはようございますよって多分1回ぐらいは、はいせーのおはようございます、その時は弟くんも言ったかもしれませんけど、本番で アレンジを加えてきたという。目の前に鯉のぼりがあったからそっちの方に行っちゃったんでしょうかね、注意がね。なのでせーのの後に、あ、鯉のぼりありがとうと言ったと。素晴らしいじゃないですか。この弟くんの将来も楽しみですね。なんかね、お兄ちゃんとちょっとキャラクターが違うように感じますよ、いろんなお話、エピソードメッセージからすると、あとその鯉のぼりをわざわざ作ってお店のね外側のところ窓の内側に見せて、もら見せてあげろあげようと思って飾ってるっていうところが素晴らしいですね。もうこの兄弟の話っていうのはもうしばらく、続いてほしいなって思いますね。はい、それからナノパープルおばちゃんさんから、日曜日に主人が私の車の汚さを見ていられなくなり洗車してワックスもかけてくれました。お、素晴らしい。で半日ぐらいかけてピッカピカにしてくれまして、6000円に負けといてやると料金を請求されました。本当ですか。そこで行ったこともない、あら、いつも綺麗好きですごい、さすがじいじ、今日七尾で一番の綺麗な車かもと感謝感謝、おだてまくったら照れて、今回は特別に感謝デーにしてやると言われて諦めてくれました。よかった、諦めてくれて。続きは10時から。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。
1: 改めまして上野です。そして
2: 鎌田です。よろしくお願いします。
1: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社解放の着圧式解放ソックスです。
2: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
1: そうですね。
2: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな。
1: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
2: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか？
1: あまり聞いたことないですよね。
2: はい、
1: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
2: うわ、それならぜひ教えてください。
1: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
2: へえ、そうなんですね。
1: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
2: はいはい、そうですよね。
1: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
2: え、どういうことですか？
1: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
2: はいはいはい。
1: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
2: ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
1: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
2: やだ。
1: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
2: うわ、それは嫌ですね。
1: 嫌ですよね。
2: はい、
1: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
2: へー、なるほど。足がつる原因は分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか？
1: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
2: はい、もちろんそうですよね。
1: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
2: はいはい。
1: すると重力が関係なくなります。
2: ああ。
1: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
2: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
1: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
2: なるほど。
1: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液がたまるのをカバーしてくれるんです。
2: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
1: ああ、確かにそうですね。
2: はい、この解放ソックスは何が違うんですか？
1: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式解放ソックスぜひ履いてみてください。
2: はい、じゃあ早速履いてみますね。
1: はい。
2: へえ、素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
1: そうですね。
2: あ、ちょっと待ってください。はい、今履き口を広げているんですけど、これ全然力いらないじゃないですか。
1: うんうん、そうなんですよ。
2: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
1: はい、お願いします。
2: あ、すごい。え、本当これ普段のソックス履くような感覚で、
1: うん、
2: もうふくらはぎまで。
1: 早いですね。
2: はい、あ、履けました
1: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
2: はい、
1: 実はですね、解放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
2: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
1: はい、
2: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか？
1: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。しかもこの解放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
2: 一般医療機器でお医者さんにもですか？
1: そうなんですよ。
2: いや、驚きました。
1: さらにさらに、解放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
2: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
1: すごいですよね。
2: はい、
1: そんな解放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式解放ソックスを履き始めて3日目の夜、夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよとおすすめたいと思っています。
2: いや最近私寝れなかったから、はい、このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
1: ね、響きますよね、はい、続いてはですね、谷口さん55歳の男性の方です。私は明け方にふくらはぎがつってうわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式解放ソックスを試したら1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のすっきり感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
2: いやー谷口さんも良かったです
1: ね
2: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、はい、あとは気になるのはお値段ですよ。
1: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円です。
2: いや、いっぱい医療機器ですし、はい、これ納得のお値段ではあるんですが、
1: はい、
2: これ日々お悩みの皆さんのためにこれもう少しどうにかならないでしょうか。う
1: ん、はい、そうおっしゃると思いまして事前に解放さんに交渉しております。
2: ほう、
1: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
2: あ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
1: ね、そうですよね、
2: はい、
1: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
2: おいくらになっちゃうんですか。
1: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
2: 2足で1万円以下ですか。
1: はい、これはお買い得ですよね。
2: はい、
1: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
2: 本当ですか。
1: はい、

0: と3足組でお買い求めいただきますと、
1: はい、
0: 合計なんと8000円引き、税込み11,800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
1: 8000円引きですか？
0: そうなんですよ。
1: これもともと6600円の商品ですよね。
0: はい、
1: 3000円台ですか？いやお得ですね。
0: しかも3足組ですと送料990円も開放が負担、送料無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
0: そうなんです。
1: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なおお支払い手数料330円頂戴しております。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されているとボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが第一ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理っていうのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは定期的に、そして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
0: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
1: うん、
0: それはどうしたらいいでしょうか？
1: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
0: うん、
1: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
0: J ボードですね、
1: はい、
0: JVOAD ですね。
1: はい、

0: いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
1: 感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
0: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね。
1: リモートによる支援もあるんでしょうか。
0: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね。募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね。
1: やみくもな支援はかえって迷惑ですよね。
0: そうですね、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
1: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水亀里奈でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp。ファックスは0982-21-0886までお寄せください。10時です。

FM 延岡をお聞きの皆さん、松浦真由美です。県北の特別支援学校で毎年開催されています虹色音楽会でピアノを演奏しています。これからの時間は皆さんと一緒にクラシックから映画音楽、ジャズやポップス、民族音楽まで幅広いジャンルの音楽を楽しんでいきましょう。それでは虹色アワー始まります。今日の一曲目はイーゴリ・ジューコフの演奏で、チャイコフスキーのピアノ曲四季より1月ロバタにてをお送りします。毎月一曲ずつ1年にわたりロシアの四季や人々の暮らしを描いて合計12曲作られました。この曲は外の震えるような寒さと家の中にいる暖炉のそばの暖かさを繊細で叙情的に表現しています。

ショパンのエチュード作品25から第11番木枯らしをお聴きいただきましょう。1835年から36年頃に作曲されました。1835年は日本は天保6年、坂本龍馬や小松帯刀、天璋院篤姫が生まれた年です。さて、木枯らしとタイトルしたのはショパンではありませんが、嵐のような右手の速い動きと、憂いを秘めた左手のメロディーが

ドラマチックな効果を生んで、まさに吹きつける冬の風に舞い散る枯葉をイメージさせます。当時ロシア皇帝の実質支配から独立を目指す祖国ポーランドへのショパンの強い思いが込められているとも言われています。演奏はユンディ・リーです。

ジュリエットといえば、私はオリビア八世しか浮かびません。シェイクスピア原作の悲恋の物語ですが、1968年の映画、ロミオとジュリエットのオリビア八世は、シェイクスピアが彼女に当て書きしたんじゃないかと思えるくらい、現代人ではない雰囲気をたたえて、可憐で美しかったですね。そして音楽は、太陽がいっぱいや道など多くの名曲を映画音楽に残したニーノ・ロータの作曲です。指揮はマルチェロ・ロータ。ニーノ・ロータグランドオーケストラとして、チェコ・ナショナル交響楽団のメンバーによる演奏です。

ステファン大聖堂といえば、オーストリアの首都ウィーンのランドマークですね。ハプスブルグ家の歴代君主の墓所であり、モーツァルトの結婚式が行われた場所でもあります。2001年にはユネスコの世界遺産に登録されました。2008年1月16日、サラ・ブライトマンとクリス・トンプソンはアメリカのテレビ番組収録のためにステファン大聖堂の巨大なパイプオルガンを使って特別コンサートを行いました。歌はオペラ座の怪人です。ハプスブルグ家の富と権力を象徴する豪華絢爛なゴシック様式を舞台にしてドラマティックなライブとなりました。

星降る夜にと歌い出すこの曲は、ドン・マクリーンがフィンセント・ファン・ゴッホへのオマージュとして書いた曲です。1971年にゴッホの生涯についての本を読んで、この歌詞を書きました。今ならわかるんだ、君が言いたかったこと、真実を見つめた自分にいかに苦しんだか、その真実の声をいかに伝えようとしたか。彼らは聞こうとしなかった。君の真実の声がわからなかったんだ。きっと今だったら耳を傾けるだろう。優しげな声が余韻を残します。ドン・マクリーンのフィンセント。

ブルースをお送りします。昭和歌謡風のノスタルジックなサウンドが人生のほろ苦さや喜び、救いや切なさをブレンドして、まさに濃厚な

今日最後の曲はチャイコフスキーのピアノコンチェルト第1番から1楽章をお送りします。この曲も人気の高いピアノコンチェルトですね。雄大なスケールで聴く人の心を一瞬で捉えてしまう魅力にあふれた名曲です。たくさんの演奏家たちにも愛されてきました。今日はその中でもとびっきりスリリングな演奏をお届けします。ピアノはマルタ・アルゲリッチ。もうこの方は生きながら伝説になっているくらいのピアニストですね。彼女の痩せ意味がかった奔放なピアノは同じ熱量を放てる相手ならなお輝きます。今回のお相手はベルリンフィルハーモニー管弦楽団です。アルゲリッチを相手に長調八首を繰り広げるこの世界最高峰のオーケストラの凄みを堪能できます。そしてこのライブ演奏を見事に指揮したのはベルリンフィルの5代目首席指揮者となったクラウディオ・アバドです。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FC の琵琶湖型背番号3番ディフェンダー平木真嗣です。最近は手の込んだ料理を作ることがハマっています。得意料理はカルボナーラです。平木真嗣が11時をお知らせします。

0: FM 延岡をお聞きの皆さん、この番組は虹色アワーの特別番組です。これから今年の第31回宮崎国際音楽祭のプログラムをご紹介いたします。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はようこそいらっしゃいました。お忙しい中ありがとうございます。
1: いえいえ、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。FM 延岡の音楽番組で虹色アワーの担当をしています松浦真由美です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。宮崎県立芸術劇場で企画制作をしております松原翔平と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。今日お越しいただいたのは、
1: はい、はい、第31回宮崎国際音楽祭の、お話をさせていただければなと思って伺わせていただきました。
0: はい、楽しみです。第31回宮崎国際音楽祭の日程から教えていただけますか。
1: はい、4月の26日日曜日にですね、ストリート演奏会藤木大地さんによる出演があるんですけども、このコンサートを皮切りに、全14公演ですね、5月17日の演奏会後、バレエ×オーケストラ華麗なる新たなる挑戦まで音楽祭が実施となります。
0: なんか盛りだくさんですね。
1: そうですね、室内楽からオーケストラ、そしてバレエまで幅広い音楽でお楽しみいただけたらとも考えております。5月の5日演奏会の1という公演なんですけども、こちら鍵盤の詩人アンデルシェフスキ究極の室内楽という公演となっております。
0: 室内楽ですね。
1: はい、はい、前半がですねブラームスのピアノ商品をたっぷりとお届けし、またベートーベンの弦楽トリオもですね皆さんにお聞きいただいた後に、後半にはショスタコービッチのピアノクインテット、ピアノ50奏ですね、こちらを、
0: 珍しいですね。
1: はい、とても珍しい曲となるんですけども、こちらをですねお聴きいただければと思っております。
0: そうですか。
1: はい、
0: まずはブラームスのこのソロの演奏
1: で同世代を代表するピアニストの一人として国際的に高い評価を受けているですね素晴らしい方なんですけども、私もちょっと彼の演奏をですね CD だったりでちょっと聞いたんですけど、まず

0: 音色が素晴らしい。ピアニストってやっぱり、ね、指が回る方とかいろいろいらっしゃるかと思うんですけども、彼はもちろん指も回るんですけども、その一つ一つの音色っていうのがです、ね、すごく柔らかくて、
1: そうですか、
0: はい、もうなんか聞き惚れるような、で音楽もまたブラームスに素晴らしく寄り添ったこの波のようなそのっていうところがですね、もう聞いてて本当に素晴らしい方で、いや、このぜひこの方の今回ブラームスの抜粋にはなるんですけども、
1: はい、
0: 7つの幻想曲より第4番と第5番、
1: はい、
0: ブラームスの3つの感想曲だったり、こちらも2番と3番で、ブラームスの4つの商品は第4番、そしてブラームスの最後6つの商品、こちらは第6番のみの演奏にはなるんですけども、うん、どの演奏もアンデリシェフスキーにどう調理されていくのじゃないですけど、どういう解釈で演奏されるのかっていうのが本当に今から楽しみなプログラムになっています。はい、
1: はい、初めて彼の演奏を聞かれる方もきっと多いでしょうから、
0: そうですね、
1: 楽しみですね。
0: 日本にもあまり来られてない方で、特に宮崎にはもちろん今回初登場、はい、うん、になるので、ぜひこのアンデリシェフスキーさんの音色に酔いしれていただけたらなと思っております。
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあおすすめの曲を何かちょっと聞いてみたいんですけれど、
0: はい、こちらですね、アンデルシェフスキさんがその CD を発売されておりまして、はい、その中からブラームスの4つの商品から第4曲目のですね、
1: はい、
0: ラプソディ変歩調というものがありまして、こちらをぜひ皆さんにお聞きいただけたらと思います。

0: ショスタコビッチのピアノ五重奏曲、はい、とても珍しい曲と思うんですけれども、
1: はい、この曲なんですけども5つの楽章からなる楽曲となっておりまして、なのでこの曲によってもちろん楽章によって大きなその音色といいますか、うん、音楽の色は変わるんですけども、はい、そこが大きな3つに分かれる曲というふうに言われております。
0: なるほどですね、はい、じゃあこの3つの楽章でそれぞれの性格が違うというか、カラーが違うというか、
1: そうですね、もうよく言われるのがなんか1楽章目は法被を着てじゃないですけど、2楽章は違うまた洋服を着て舞台に上がってくるようなイメージでいろいろと音楽のテンションが変わったり、はい、っていうところで、まあ、この曲がですねショスタコーヴィッチの室内楽の中で最も有名な曲というふうにもされております。ピアノがもちろんピョートル・アンデルシェフスキ、バイオリンのポール・ホアンさん、台湾出身の方なんですけども、彼は三浦文明さんが音楽監督ですね、うん、彼は素晴らしいからぜひ宮崎の音楽祭に彼をお呼びしたいというところから今回ご出演いただく形になりまして、どんな音なんだろう、でもワクワクがもう止まらないメンバーにはなってるんですよ。はい、
0: 本当そうですね、
1: はい、ショスタコーヴィッチのこのクインテットですね、はい、50層になるのでバイオリニストがもう1本、
0: そうですね、はい、バイオリン2本ということで、
1: そうですね、はい、はい、ここにはあのまた音楽監督の三浦文明監督にご出演をいただく形になります。音楽監督はもう皆さんご存知だと思うんですけども、2009年に世界最難関と言われたハノーファー、このバイオリンの登竜門と言われているんですが、はい、ここで若干16歳、史上最年少で優勝された方 で、はい、で昨年第30回から当音楽祭の音楽監督になられて、今も三浦監督音楽監督のもとこのプログラムを作っているという、我々が一番信頼している音楽監督になります、はい、ビオラ・アドリアン・ラ・マルカさんですね。フランスの新聞の方では新たなるビオラの英雄というふうに言われているような方で、どんな演奏になるかというのはちょっと楽しみな方なんですけども、
0: 本当そうですね、
1: はい、
0: あのビオラの素晴らしい方って本当に貴重な存在ですよね、はい、
1: そうですね、
0: 本当にいぶし銀のような、
1: そうですね、
0: 美しさそしてテクニックやっぱ求められるし、
1: うん、そうですね、本当に
0: とても期待できますね。
1: そうですね、本当にどんどんもうさっきから同じなんですけど、どんな演奏なんだろうっていうのが本当今からワクワクなんですよね。この方も、はい、それで最後ですね、チェロのユンソンさんという方なんですけど、彼は韓国出身の昨年の音楽祭にも出演いただいた方なんですけども、彼も素晴らしい方で、また人柄も素晴らしくてですね、我々音楽祭のスタッフメンバーも彼には本当に癒されて温かい言葉をいただけるので、
0: あ、そうですか、
1: はい、でまた演奏の方も素晴らしくてですね、韓国で最も人気のあるチェリストと言われている方で、また60カ国200都市以上でこれまでリサイタルだったりいろんな公演をされている方になるので、実力も結構若い方なんですけども、
0: 若い方
1: ですか、はい、すごく実力派の方になっております。はい、でその今申し上げた5人がこのショスタコーヴィッチでぐっと一つの演奏曲を演奏する、どんなになるか私のちょっと想像ではもう計り知れない、
0: 超えてき
1: ますね、はい、もう超えてくるものになると思うので、いやもう本当に今一番こちらの曲が私は推しの曲ですね。
0: 推しの曲ですか、
1: はい、
0: そうですか。さっき3つにこのショスタコーヴィッチは分かれているとおっしゃってましたが、
1: はい、
0: 特に華やかな楽章とかあるんですか。
1: そうですね、1、2楽章ももちろん素晴らしいんですが、まず3楽章ですね。この曲は楽章の中で一番ショスタコーヴィッチとか得意とする、うん、ちょっと私の例えなんですけども、楽器のバトルしているような激しい戦いのような感じに聞こえてくることがあって、
0: 戦い、
1: はい、っていう風に私はちょっと捉えてしまうんですけどなのでちょっとそういうところがやっぱ聞いてて盛り上がると言いますか、一緒に演奏者と一緒に聴けるのが、うん、とりあえずここは楽しい曲じゃないかなと思うんですけど、プラスそこに最後最終楽章にはまた同じようなバトルじゃないですけど弦楽器の戦いがありつつ、そこにピアノの跳躍が多く含まれたメロディーが出てきたり、なのでそのバトルからのピアノの美しい跳躍、そして最後は綺麗に弦楽器のピッチカートとピアノの優しい音で静かに終わるっていう、もうこの楽章だけで全て起承転結があるんじゃないかというぐらい、はい、素晴らしい曲になるので、ここはもう1楽章から好きなんですけど3楽章と5楽章にぜひお楽しみいただけたらと思います。
0: そうですか。じゃあショスタコーヴィッチのあの血湧き肉踊るような、
1: はい、
0: あのダッダッダっていう感覚と、はい、すごくロマンティックなところと、ね、はい、両方味わえるというわけですね。
1: そうですね、いろんなショスタコーヴィッチのやっぱり人柄が出るような曲になっていると思うので、ここは楽しみですね、本当に、
0: ね、はい、はい、わかりました。魅力たっぷりの曲のようです。 公演は5月5日火曜日、開演は午後3時、会場は演劇ホールです。

0: 次の演奏会をご案内していただけますか。
1: はい、こちら5月10日のコンサートになりまして、演奏会の2、オーケストラで描く深き陰影と若き息吹というコンサートになりまして、こちらではですね、演奏会の1でもご紹介しましたピョートル・アンデレシフスキさんの、またピアノの演奏でピアノのコンチェルトがあるんですけども、
0: はい、
1: こちらピョートル・アンデレシフスキさんがですね、弾きぶりという、はい、というですね、とても難しいことにも挑戦というかされるんですけども、
0: はい
1: はい、弾きぶりってご存知ですか。
0: 名前の通りいくと、はい、弾きながら指揮をする。
1: そうなんですよ、弾きぶり、弾きながら指揮をされるんですけど、もちろんそこには指揮者は立ってないので、はい、彼がソリストとして演奏しながらオーケストラも束ねるという素晴らしい、とても難易度の高いことに挑戦されるので、ここ特にこれはぜひ見ていただきたいというところになりまして。
0: そうですね、はい、弾きぶりってあまり見る機会がないですもんね。
1: そうですね、特に宮崎では私は見たことないんじゃないかなと思うので、うんうん、ぜひ宮崎の方にぜひ見ていただきたい、このアンデルシェフスキさんの弾きぶり姿をですね、
0: はい、
1: ぜひ生で見ていただきたいと思っております。
0: そうですね、はいはい、では曲目なんですけれども、
1: はい、そうなんです。当初ですね、モーツァルトの24番ピアノコンチャルト24番というものを予定していたんですけども、
0: はい、
1: こちらがアンデルシェフスキさんの強い希望によりまして、曲目がちょっと変更となりまして、
0: はい、
1: ベートーベン作曲ピアノ協奏曲第1番波長長の作品15というものに変更となりまして、有名な曲ではないと思うんですけども、実はピアノコンチェルトベートーベンって5曲作ってまして、5曲とも特に5番が皇帝で特に有名な曲だと思うんですけども、
0: はい、
1: その中でこの1番という曲、あまり派手さはなくなんですけども、ベートーベンらしい響き、サウンドはすごく作られているので、またモーツァルトとは違うベートーベンらしいサウンドを聞いていただけるんじゃないかなと思うんですけども。
0: そうですね、
1: はい、またですね、これ実はちょっとした豆知識なんですけども、
0: はい、
1: ベートーベンのピアノコンチェルト第2番っていうものがあるんですけども、2番の方が1番よりも先に作られていたっていう話があるんです。
0: あるあるです。
1: ですよね、昔は番号が結構順番が変わったりとかっていうこともあるので、はい、実は2番が先に作られていた、後に作られた1番
0: なるほど
1: という曲になります。
0: はい、
1: はい、でですね、今回後半の方ではピアノからガラッと変わりました。メンデルスゾーンの序曲フィンガルの洞窟、
0: はい、
1: そしてメインにはメンデルスゾーン交響曲第4番、はい、副題はこちらイタリアという作品90番の曲になるんですけども、
0: いい曲ですよね。
1: すごく明るくていい曲ですよね。
0: いい曲です、
1: はい、この曲ずっと聴いていたような、明るくて跳ねるような気持ちになれる曲なんですけども、
0: キラキラしてます。まさにイタリア、
1: そうです、ね、そうです、本当にあの陽気な感じといいますか、これさすがメンデルスゾーンだなと思う曲ですね。
0: メンデルスゾーンのこのイタリア演奏の指揮はどなたが。
1: こちらの方もまた宮崎初登場になるんですけども、サミュエル・スウォン・リーさんという方になるんですけども、
0: はい、
1: 彼はもともとビオラ奏者でして、とても素晴らしいビオラ奏者で。
0: そうですか、
1: はい、私はちょっともちろん生では聞いたことはないんですけども、とてもビオラ奏者として有名な方で、その方が
0: 指揮者として
1: に転向されたということで、こちらも三浦文明音楽監督が、彼は指揮者としても素晴らしい、もちろん演奏も素晴らしかったけど指揮者としても見てみたい、生で一緒に演奏したいというところから今回お呼びするきっかけになりました。
0: スウォン・リーさんはどちらのご出身なんでしょう。
1: はい、彼はですね、韓国出身の方で、その後台湾のオーケストラを振ったりだとかで

0: ですね、してる方になるんですけども、はい、なのですごいやっぱり韓国の方っていうのはやっぱり情熱的な熱い音楽を持たれているので、去年チョンミョンフンさんにもご出演いただいたんですけども、彼もすごいやっぱり
1: ファッションって言いますか、熱いものがありますよね、
0: ありますね、があるので、彼の演奏もどういう熱さをイタリアの中で表現してくれるのかっていうのが楽しみですね。
1: 確かにそうですね、
0: はい、
1: はい、この演奏会も楽しみです。
0: はい、
1: 公演は5月10日日曜日、開演は午後3時、会場はアイザックスタンホールです。

0: 演奏会4について教えてください。
1: はい、5月16日にあります演奏会4、ジュピター&ヤマト天空のシンフォニーをご紹介させていただきます。この公演はですね、指揮者に下野達也さん、そしてコンサートマスターに徳永継夫さんに、ご出演いただきまして、モーツァルトの最高傑作と呼ばれているジュピター、後半には宇宙戦艦ヤマト、交響曲宇宙戦艦ヤマト。
0: 交響曲？
1: そうなんですよ。
0: え？
1: はい、また交響曲の宇宙戦艦も壮大な曲になるので、こちらもご紹介させていただけたらと思います。
0: 聞いたことがないですね。楽しみです。
1: はい。それではですね、まず最初にモーツァルトの交響曲第41番のジュピターをご紹介させていただくんですけども、
0: はい、
1: やはり皆さんジュピターと呼ばれるとホルスト作曲、惑星の中からジュピター、木星をイメージされる方も多いかと思うんですけども、
0: そうですね、
1: はい、この曲はですね、モーツァルトの交響曲第41番の波長調のジュピターケッヘル551番という曲になります。
0: はい、
1: はい、この曲はですね、惑星の 木星ではなくてですね、
0: はい、
1: ギリシャ神話の最高神ゼウスのことをですね、取り上げた曲になっておりまして、この方ローマの神話の呼び方でして、
0: ユピテル
1: 、はい、という方になるんですけども、でこのお名前ジュピターという曲はですね、モーツァルト自身がつけたものではないものになっております。
0: うん、
1: そしてですね、この曲はモーツァルトがたくさん交響曲を作曲された中で一番最後の曲になっておりまして、完成度の高い最高の交響曲と言ってもいい曲だと思っております。
0: はい、日本でも人気がありますね、この曲は。
1: そうですね、こちらの曲とても人気がありまして、特に39番40番というシンフォニーと合わせて後期三大交響曲と呼ばれていることもありますの で、うん、でこの39番40番そしてこの41番というのは結構同じ時期に2ヶ月足らずの間に全部書かれたと言われてまして、
0: 天才です。
1: 本当にもう天才ぶりがこの41番、特に最高傑作と呼ばれているので、この41番は何でしょう、この下野さんと徳永先生のコンサートマスターの演奏でどういう風に作られていくのか、今からもうワクワクですね、こちらは。
0: そうですね、
1: はい、

0: 交響曲宇宙戦艦ヤマトについてですが、交響曲になっていたとは知りませんでした。
1: そうなんですよ、交響曲宇宙戦艦ヤマト、私もあの有名なあのフレーズあるかと思うんですけども、
0: ありますね、
1: あのフレーズはやっぱり聞いたことがあるし、どこか何ですかね、私も演奏したことがあったんですけども、交響曲になってるんだということを今回の音楽祭で初めて知りましていろいろちょっと調べてみたんですけども、
0: はい
1: はい、この曲ですね、羽田健太郎さんがですね、テーマモチーフの宮川博さんとともに一緒に作り上げた曲になっております。
0: はい、
1: 天才作曲家のですね、あの羽田健太郎さんが作曲したというところでとても有名に話題になった曲だそうです。でしてこちらの初演が1984年ですね。
0: 84年、
1: はい、84年に NHK 交響楽団と大友直人さんの指揮で、こちら CD でリリースされてるんですけども、
0: 交響曲というからには、はい、やはり何楽章かあるわけですね、はい、
1: こちら4楽章での構成となっておりまして、
0: 4楽章、
1: はい、1楽章2楽章そしてもちろん3楽章にはなんと今回、はい、ソプラノのソリストで出演いただきます沖彩香さんが舞台上どこからか歌われるので、
0: ソプラノが登場するんですか。
1: そうなんですよ、
0: 交響曲に、
1: 交響曲でオーケストラだけではなくて沖さんのソプラノの歌声が響き渡る、はい、こちらはぜひ会場でこれは体感していただきたい演奏になると思うんです。
0: ああ面白そうですね。
1: そうなんですよ、そうなんです、
0: 楽しみです。
1: 一言で派手なそうなんです。そしてでもやはりその羽田健太郎さんが作られていることもあって、僕世代的にはアニメの宇宙戦艦ヤマトっていうのは見たことがないんですけども、
0: あ残念
1: なんですけども、やはりどこかなんか懐かしい、聞いたことあるなという優しいフレーズが出てくるので、
0: はい、
1: こちらは世代を問わずもう全ての方にお楽しみいただけるんじゃないかなと思っております。
0: はい、とそうですね、ソプラノも登場するとは、
1: はい、
0: はい、
1: そうなんです。そしてですね、またもう一つこちらの公演には皆さんにお知らせしたいことがございまして、こちら先ほど申した通り1984年に NHK 交響楽団の演奏でレコーディングをされてるんですけども、こちらの時のバイオリンのソリストが徳永次男先生、次男さんにあのソリストになるんですけども、今回そのバイオリンのソリストが三浦文明さんということになっておりまして、新旧の音楽監督による共演という形になりまして、はい、で先ほど前半の時に申し上げた通り、コンサートマスターに徳永次男さんに入っていただいて、バイオリンのソリストに三浦文明さん、

0: でどのような背中でコミュニケーションを取るのでしょうか。ソリストが前に立って後ろにコンサートマスターがいるというので、背中でやっぱりコミュニケーションを取って素晴らしいコンサートになるのではないかなと思っております。
1: そうですね、
0: はい、
1: 舞台上もスリリングで、はい、お客様にとっても見た目も豪華という、はい、なんとも楽しみな演奏会です。
0: そうなんです、はい、なのでこちらですね、あの会場でこのあまりよくやられる曲ではないので、はい、ぜひ宮崎のこの音楽祭でスペシャルメンバーでぜひお聴きいただけたらと思います。
1: はい、公演は5月16日土曜日、開演は午後3時、会場はアイザックスタンホールです。プレトークもあるんですよね。
0: はい、午後2時45分から、バイオリニストの徳永継夫さんと、司会の竹平明子さんによるプレトークがございまして、またこの大和のお話だったりが事前に皆様にお伝えできるかと思いますので、はい、ぜひこちらからお越しください。
1: それでは交響曲宇宙戦艦ヤマトから一楽章をお送りします。

0: 宮崎国際音楽祭は4月26日から5月17日までですが、期間中に他にどんなコンサートがあるんですか？
1: 親子で楽しめるコンサートですね、5月の3日に予定しております。
0: 3日ですね。
1: はい、こちらのコンサートが気軽にクラシック500円コンサートの日という形ででして、6公演、1日で6公演をコンサートを企画しております。
0: そうですか、はい、ワンコインで聴ける
1: そうなんですよ。はい、まあ、もちろんコンサートごとに1つの公演500円という形にはなってしまうんですけども、まずコンサートの1です

0: ちらが10時半から開演になるんですけども、はい、もちろんここはもう名の通り0歳のための音楽会と企画しておりまして、もちろん赤ちゃんからそしておじいちゃんおばあちゃんまで皆さんがこちら一緒に見に来ていただけたらなと思います。
1: 赤ちゃんが騒いでも大丈夫？
0: はい、もちろん大丈夫でございます。しっかりと赤ちゃんも泣いて
1: 泣いて、
0: お客さんと一緒にそれも音楽の一つとして楽しんでいただけたらと思います。はい、続きましてコンサートの2、吹奏楽スーパーコンサート、うん、こちらなんですけども、こちらはですね、宮崎日大高等学校の吹奏楽部の皆さんと日照学園高等学校の吹奏楽部の皆さん、そして小林西高等学校の吹奏楽部の皆さんにご出演をいただきます、
1: はい、
0: もちろん各学校ごとに演奏いただくんですけれども、最後には合同での演奏も予定しておりますので、
1: それはまた華やかですね。
0: そうなんです、若々しい高校生の吹奏楽部のですね演奏を、
1: ありそうです、
0: はい、元気いっぱいの演奏がこちらでお楽しみいただけたらと思います。
1: はい、
0: そして続きましてコンサートの3、こちらはガラッと変わりまして、色彩を増すアンサンブルの1という、
1: 色彩を増すアンサンブル、
0: はい、そうなんです。こちらイベントホールで、この500円コンサートの監修をしていただいております清水和音さん、ピアニストのですね、はい、はい、彼が企画しておりまして、有吉良二さん、南紫音さん、渡辺怜音さん、こちらのですね4名でちょっとピアノのソロもあり室内楽もありというちょっとワンランク上の音楽をお楽しみいただけるのではないかなと思っております。
1: 有吉良二さんは宮崎県出身ですよね、は
0: い、そうなんです。ぜひ有吉さんの演奏をですね生で聞いていただけたら嬉しいです。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: 続きましてコンサートの4、宮崎スペシャルコーラス、
1: はい、スペシャルコーラス、
0: はい、こちらがですね開演14時15分になるんですけども、こちら宮崎市立の青木北小学校合唱部の皆さん、そして宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校の合唱部の皆さん、そして合唱団虹の皆さん、そしてボーチェ延岡さんにも、
1: ボーチェ延岡、
0: そうなんですよ、私も延岡出身として、このボーチェ延岡さんのですね出演をとても嬉しく楽しみにしております。
1: そうですね、
0: はい、続きましてコンサートの5、宮崎国際音楽祭のジュニアオーケストラと題しまして、開演15時30分となっておりまして、こちらには宮崎ジュニアオーケストラの皆さん、そして延岡ジュニアオーケストラの皆さんにもご出演をいただきます。
1: はい、式にはジュニアオーケストラといいますと何歳ぐらいの方々なんでしょう。
0: はい、大体ですね、まあ、大学生までの方々です。構成をされているオーケストラになっておりまして、もちろん下の年齢的には小学生からやってる方もいるので、とてもやっぱり年齢の幅は広いんですけども、
1: そうですね、
0: はい、その方々が延岡からそして宮崎市内の子どもたちが一緒に演奏するので、はい、なのでこちらもですねとても楽しみなコンサートで、しかもそこに指揮者のプロの指揮者、そしてプロのバイオリニストとオーボエニストですね、オーボエの方が参加いただきますので、よりまたキュッと締まったいい演奏になるのではないかなと思っております。
1: そうですね、もう次のオーケストラの世代を育てる企画という感じですね。
0: そうですね、こちらはとても楽しみですね。曲もですねチャイコフスキーの眠れる森の美女のよりワルツだったり、
1: はい、
0: ボロディンのダッタンチンの踊りなど有名な曲もございますので、はい、ぜひこちらもお楽しみいただけたらと思います。
1: はい、プログラムにもメリハリついてますね。
0: そうですね、いろんな国の音楽がロシアだったりフランスだったり、またどのような曲があるのか会場でお楽しみください。
1: はい、
0: そして最後にコンサート6、色彩を増すアンサンブルのこちら2となっております。こちらは会場が演劇ホールで、開演が16時45分からとなっております。
1: はい、
0: はい、先ほども一緒なんですけども、今回の音楽監修をしていただきております清水和音さんのピアノと南紫音さんのバイオリン、直江千佐子さんのバイオリン、そして鈴木康弘さんのビオラと渡辺怜音さんのチェロという形で、今回はがっつりピアノ四重奏曲の第2番、こちらドボルザークですね、
1: はい、
0: そして最後にシューマンのピアノ五重奏曲、
1: いい曲ですよ ね、
0: ですね、素晴らしくいい曲なの で、 で今回のスペシャル編成になりますので、
1: はい、
0: ぜひこのメンバーの演奏をですね生で演劇ホールでお楽しみいただけたらと思います。
1: はい、楽しみにしています。当日はフードブースも出るんですよね。
0: はい、こちらですね正面玄関になるんですけども、こちら10時30分から16時でフードブースキッチンカーが来ますので、こちらでぜひまた食事と音楽とお楽しみいただけたらと思います。
1: 今日は音楽祭のおすすめの公演をご紹介いただきましたが、チケットを購入するにはどうしたらいいんでしょうか。
0: はい、チケットの取り扱いなんですけども、ミディキット県民文化センターチケット

0: ットセンターまでお電話いただけたらと思います。お電話番号が 0985-28-7766。 またですね、ウェブの方でも劇場のホームページから24時間予約購入ができますので、こちらの方をご利用ください。また詳細につきましては音楽祭公式ホームページがございますので、こちらをご確認ください。
1: チケットをご購入の方は 0985-28-7766 メディキット県民文化センターチケットセンターまでお電話ください。今日は宮崎県立芸術劇場の企画制作係の松原翔平さんにお話を伺いました。本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のどごしつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
2: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。12時です。

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は区に加入しましょうというテーマで延岡市総合政策課の濱田裕太さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめに今回のテーマである区について簡単に説明してもらえますか。
1: はい、各地区の自治会延岡では区と言いますが、地域住民で自主的に組織され、地域を快適で住みよくするために結成された任意の団体のことです。延岡市内におよそ390の区が組織されており、それぞれの地域の特性を生かしたまちづくり活動が展開されています。
0: 例えばどのような活動を行っているのでしょうか。
1: はい、それでは区が行う主な活動についてご紹介をします。はい、まずは地域の環境保全です。地域の皆さんが利用するゴミステーションの維持管理や清掃活動、植栽活動などにより地域の環境整備を行っております。
0: はい、
1: 次に文化活動、レクリエーションを通じた交流です。盆踊りや運動会、スポーツ大会、敬老会などを開催して地域の皆さんの親睦を深めています。
0: はい、地域の環境保全やレクリエーションなどの地域住民の親睦を深める活動はイメージがしやすいですね。他にどういった活動がありますか。
1: はい、他には防犯防災による安心安全な街づくりです。本日は安心安全な街づくりの視点から区の防犯力と防災力についてお話をさせていただきます。
0: はい、では防犯力について具体的にどのような活動が行われているのでしょうか。
1: はい、区では日頃から学校などと協力をして子どもたちの見守り活動を行うなど、地域ぐるみで住民の安全を守っています。また地域にある防犯灯の設置や維持管理のほとんどは区が行っております。それだけでなく、区の活動を通じて近隣住民の普段から互いに声かけができる関係を築くことが防犯の一助となっております。
0: なるほど、見守り活動や防犯灯の設置はもちろんですが、日頃からのご近所付き合いが犯罪を未然に防ぐということですね。では防災力についてはどのような活動をされているのでしょうか。
1: はい、区の防災力については、万が一大規模災害が発生した場合、市役所も被災する可能性があり、市の職員が早急な対応ができない恐れがあります。そのような場合、災害時の情報伝達や救援物資の提供などは主に区を中心に行われていくことになります。そのため多くの区では自主防災組織が結成されており、避難や安否確認などの防災訓練を行い、いざという時に備えています。
0: はい、日頃から地域全体で災害への備えを行うことで安心安全に暮らすことができますね。
1: はい、そうなんです。阪神淡路大震災や東日本大震災などの災害時には、地震直後の初期消火活動や炊き出し、行政との情報伝達など、自治会がうまく機能した地域とそうでない地域で被害の程度に差が出たというふうに言われております。
0: はい、災害発生直後はご近所や仲間同士の助け合いが最も頼りになりますね。最近では

0: 海トラフ地震の発生も心配されていますよね。
1: はい、南海トラフ地震は今後30年以内の発生率が 80% と言われております。延岡市でも大きな災害がいつ起こってもおかしくはありません。いざという時に個人や家庭でできることには限りがあります。区に加入し、日頃のコミュニケーションや回覧板などで災害時の情報を共有しておくということが大切になってきます。特に子育て世代の皆様には、子様の安心安全のためにも区への加入をご検討いただきたいと思います。
0: いざという時に助け合える関係を築けることが、区に加入する上で大きなメリットになるわけですね。それでは区に加入する方法について教えてください。
1: はい、区への加入については基本的にお住まいの地域の区長さんへお尋ねください。区費や活動内容についてはそれぞれの区で異なりますので、合わせてご確認ください。もし区長さんがどなたかわからないときは、総合政策課市民協働係の電話番号 22-7079 まで問い合わせをください。またインターネットからでも区の加入申し込みができるよう、市のホームページ上に区加入入力フォームを開設しておりますので、こちらもご利用ください。
0: 基本的には地域の区長さんにお問い合わせいただいて、区長さんがわからない場合は市の総合政策課にお問い合わせいただくということでよろしいですか。
1: はい、
0: それでは最後にお伝えしたいことがありますか。
1: はい、本日お話しした活動の他にも、区では様々な取り組みを実施しており、地域生活を営む上で必要不可欠な役割を果たしています。現在加入されていない方については、自分自身やご家族のためにもぜひ区への加入をご検討ください。
0: はい、今回は区への加入について、延岡市総合政策課の浜田裕太さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、延岡市政タイムをお届けしました。

0: 第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓健診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。リッスンラジオ。

0: FC の琵琶湖赤田背番号3番ディフェンダー平木真嗣です。最近は手の込んだ料理を作ることがハマっています。得意料理はカルボナーラです。平木真嗣が一時をお知らせします。
1: プレゼンツ
2: エンジョイ子供の日スペシャル。さあ始まりました、延岡信用金庫プレゼンツエンジョイ子供の日スペシャル。提供はこの番組は延岡信用金庫の提供でお送りします。じゃ早速自己紹介からいきましょうかね。
1: はい、
2: はい、ではまず私から。子供の時は野球とゲームばかりの子供でした。普段は水曜日と金曜日の夕方の番組で喋っております稲垣圭介と、
1: はい、子供の時の私は誰にでも声をかける大食いな子でした。目の目をかり月曜日の家へ帰ろうと担当しています谷川ありさです。
2: この二人でお送りしていきます。よろしくお願いいたします。コミュニケーション能力が昔からあったってこと？
1: いやもう誰かで挨拶してたんですよ、はい、こんにちはとか言ってもその辺にいる方たちに、うん、
2: すごい。
1: そうフレンドリーでね。だから親からやめなさいっていう風に
2: どんな人でも喋ってかけ
1: てる。知らない方でも、ね、
2: 知らない方でも、
1: はい、ちょっと今じゃ大問題ですけどね。
2: でもコミュニケーション能力の、うん、はい、あのお化けというか、はいはい、すごかったってことです。今もそうなんじゃない
1: ですか？そうです、そうです。もうねもう化けてます、誰にでも。
2: そして大食いだったっていうところ、なんかちょっとツッコミどころがあるかなと思うんです。
1: 今もなんですけど、もう何か食べてないと気が済まないっていうような子供の時期で。
2: なるほど。
1: 手当たり次第に食べてましたね。
2: 手当たり次第に食べて
1: お菓子を。
2: お菓子とかですよね。
1: そうです、
2: ちょっと食べることができるものを食べてるってことですよね。
1: ちゃんとね、草とか食べてないですよ。
2: 草とか食べてよかったです。それを聞いてちょっと安心しました、はい、そんな2人でお送りしていきます、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあこの番組は子供の日は子供の成長を祝うとともに家族の絆を再確認する大切な日です。このラジオを通して懐かしい世代別の遊びや最新のトレンドで楽しく投稿していきますよと。そしてあの番組ラインナップとしてですね、後ほどおそらくありささん得意だと思うんですけど、
1: はい、
2: 童謡の曲ってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね。
2: あの曲のイントロクイズとか、うん、
1: これ多分私100発100中100点満点だと思いますよ。自信があります。
2: 自信のほど、
1: はい、
2: あのリスナーの皆さん覚えててくださいね。オープニングではものすごく自信のあったありささんが、もしかすると、はい、があるかもしれないということで、
1: そうですね、はい、
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: ちなみにありささん、はい、子供の日のエピソードとかって何かあったりします？
1: そうですね、子供の日のエピソードは、はい、あの私弟がいたので必ずその鯉のぼりのケーキだったりとか、はい、みんなでお祝いして焼肉食べたりとかはやってましたね。
2: なるほど、
1: うん、あと兜たの鯉のぼりを出して、
2: はいはい、
1: あれが怖かったんですよね。私は逆にひな人形もですけど独特じゃないですか、
2: はい、
1: 顔立ちだったりとか、そういうイメージはありますね、思い出はね。
2: なるほど、
1: うん、
2: 私は正直何かあったっけって思ってたんですけど、うんうん、アリサさんに言われて思い出しました、
1: うん、
2: 一つ、
1: はい、
2: 怒られた話がありまして。
1: お、なんだろう。
2: 子供の日の兜、はい、あるじゃないですか、
1: うんうん、ある
2: あれを、うん、かぶろうとして箱というか、
1: はいはい、
2: あれの中に入ってるやつを、うん、
1: はい、
2: 開けてこじ開けて、
1: わざわざ開けたんだ、
2: わざわざ開けてかぶってたらうん、うん、めちゃめちゃ怒られた覚えが思い出しました。
1: あれ入らなかったんですか？でも子供の頃の頭の大きさって
2: 多分入って、ブカブカだった。

0: それをかぶった状態で、はい、うんうん、かぶれたよって言って、うんうん、
1: あの
0: 両親に行って、うんうん、しこたま怒られた覚えがあります。
1: 鑑賞用ですもんね、あれ一応ね。
0: そうそうそうそう。でもその当時からもしかすると、うん、まあ、そういったいたずらっ子だったりは、
1: ね、
0: そういうのが好きだったんじゃないかなと思ってしまう、はい、
1: そうですね、
0: はい、あの鯉のぼりとか、うんうん、まあ、今の時期すごいいろんなところで見れたり、うん、見ることができたりしますもんね、うん、はい、
1: ですね、もう色もね鮮やかでいろんなものが今出てますもんね。
0: 赤、
1: うん、青、
0: 黄色、白、
1: オレンジ。
0: あと何がある？
1: 紫とかね、
0: 紫とかも
1: いろいろ、うん、ありますよね。
0: あんなのとかね、ね、ぜひ思い出にしてほしいなって思ってるところです。うん、そうですね、
1: はい。
0: まあ、そんな私たちも、はい、まあ、子供の頃の気分に戻りながらお伝えしようかなと、
1: うん、この1時間 ね、
0: そうですね、
1: 一緒に楽しみたいと思います、
0: はい、楽しんでまいりましょう。よろしくお願いいたしま す、はい、します。この番組は延岡信用金庫の提供でお送りします。
2: 町のことを一番近くで考える、それが私たち信用金庫です。預け入れもローンのご相談も事業のことも暮らしのことも身近な金融パートナーとして地域の未来を支える延岡信用金庫。インスタグラムもやっています。ぜひフォローしてください。

0: さあ最初にお届けした楽曲はサザンオールスターズのチャコの海岸物語の楽曲をお届けしました。はい、延岡信用金庫の津田さんからメッセージいただいております。福岡での学生生活の時に天神の酒場で歌った曲だそうです。小さなステージで歌ったところ、うん、あんた上手ねと表彰状もいただいた思い出の曲だそう
1: です。すごいですね。表彰状もらうってよっぽどね。
0: そうです。
1: 聞いてみたいですね。
0: 聞いてみたいですね。ぜひ、
1: 歌唱力がいいって羨ましいですよね。でもね。
0: でも有田さん
1: は私は苦手な方ですよ。
0: そんなバカな。
1: いや、圭介さんこそね、歌が好きそうですけど、なんか昔から歌ってたような。
0: 昔から歌ってたような外見？外見？ラジオ伝わるかな？大丈夫かな？という、まあ、歌の上手な津田さんからいただいております。ありがとうございました。ぜひ生で聞きたいです。ありがとうございます。子供の日ということで子供たちの将来の夢を聞いております。それではどうぞ。
2: 頑張りたいことは陸上で1キロを3分50秒を切ることです。将来の夢は世界

0: に出ることです。
1: 僕は1年生の時対談リレーになれませんでした。2年生では対談リレーになりたいです。僕は陸上選手なので世界陸上やオリンピックで金メダルを取りたいです。
2: 本屋さんになりたいです。ケーキ屋さんになりたいです。
3: 将来ケーキ屋さんになりたいです。
4: 卓球選手になりたいです。今はナレとかポンポンとかができてて、今は卓球選手になりたいと思っています。おばあちゃんが卓球選手で、先生も卓球選手なので、うまくってずるいと思ってるので卓球選手になりたいと思います。
5: 将来発明家になりたいです。頑張ってることはターザンです。
6: 陸上選手になりたい。でも
7: 足が速くなりたい
2: と思います。今ダンスを頑張っています。
8: さあ、ここからは子どもの頃に流行った遊び、世代別を紹介しながらということで、まず、私自称20代なんですけど、平成生まれということで、インターネットで懐かしいなと思って記事を調べてきました、懐かしすぎて死ぬあの頃ハマったおもちゃで振り返る平成ということです。
9: なるほど。
8: もしかすると、ありささんも似たような世代なので、刺さるものがあるかもしれない。刺さった時はちゃんと、リアクションしてください。
9: わかりました。
8: では平成元年から参ります。
9: はい。
8: 平成元年1989年、ゲームボーイが発売。
9: あった
8: ありました。なんか思い出とかあり
9: ますか？ゲームボーイですよね。ゲームボーイってあのコンパクトのあれですね。
8: 大きいやつ。
9: 大きいやつ。
8: そう、コンパクトだけど電池が確か4本入って。
9: なるほど。
8: そう、
9: はいはいはい。
8: で上からカチャって、
9: ね、その後カラーとか出たやつですね。
8: そうそうそうそう。
9: あとカラーとか覚えてます。
8: それの初代のゲームボーイが平成元年1989年だそうです。まあよく流行りましたね。流行ったソフトとかでいうのポケットモンスターだとか、
9: スーパーマリオとかね。
8: スーパーマリオとか、そうそうそう、そういったのもありました、そして平成2年、次の年で1990年、スーパーファミコンが発売だそうです。
9: あったあった。
8: これもね、あ、もしかしてあまり知らない
9: 知ってますよ。知ってます、知ってます、知ってます。
8: いや、これもね、もう本当にもうやり込んだゲームというか、うちにもあったし、
9: カセットを夫婦してませんでした、
8: してました。あれ本当はいけないらしいんですけど、
9: そうなんですね、
8: やって入れてました
9: やってましたよね。
8: やってました。そしてね、ソフトによっては、セーブデータ、やってきた記録が消えやすいソフトがあって、よくね、ゲームのカセットを挿すのを誰がやるかっていうののチキンレースをよく、
9: いや、ね、
8: いや、あなたが刺したから、データ消えたじゃないかって、そう、もう、それで戦ってました。
9: そっか、
8: 私、長きの小学校の頃。
9: なるほどね。私、学校帰りにやってましたね。学校終わって。
8: 友達のうちで。
9: やってました、やってました。それこそ私はもう自宅でやっていたので、個人で、一人でやっていたんですけど、データが飛んだ時のね、失望感。またここからかっていうね。
8: そう。
9: ありました。思い出しました、その感情。
8: それだからこそね、でも何回も何回もこう、ゲームができたのかな
9: って。なかなか進まないっていうね。
8: そう。あったりもしたのかなって。
9: ありましたね。
8: 懐かしいですね、
9: 懐かしいですね。
8: 通じてよかったです。ちょっと飛びまして、平成4年、1992年。
9: はい。
8: セーラームーン登場で、女性用のおもちゃがよく売れたそうです。
9: これはもう、
8: これはもう、
9: かじってますね。
8: 刺さるものあるんじゃないですか。
9: 刺さりますね。
8: 好きに変わって。
9: はい、お仕置きしてましたよ。
8: なるほど。
9: あったあった。
8: そして主題歌とかもね、今でもすごい人気ですもんね。ちょっと話遠ざかるんですけど、大谷翔平選手、メジャーリーグの、が、マザーズデーだったかな、なんか特別な日に奥様が選曲をした、バッターボックスに立つときに好きな音楽とか流れるんですけど、あれで大谷翔平選手の登場曲が一時ムーンライト伝説になった時があったっていうことがあったそうです。
9: そうなんだ。なんか嬉しいですね、そう聞くとね。
8: 奥様も多分その

0: ぐらいの世代なのかなっていう
1: て、
0: シンパシーを感じますよね。といったところで、
1: なるほど、
0: 次行きましょう、はい、1994年平成6年、うんうんうん、プレイステーション、うんうん、セガサターンが発売されたものです。
1: ありましたね、
0: ありましたね、うんうん、これも私は小学校の頃、はいはい、学校が終わって、うん、友達の家に行って、うん、
1: やってましたか。
0: やってました。すごいね。
1: ちなみに何をされていたんですか。
0: いろいろやったんですけど、うん、クラッシュバンディクーっていうゲームだと
1: か。やってました。
0: やってました。よかったよかった。それが、なんと、1994年、22年前。
1: そんなに
0: もっと前。
1: もっと前。
0: もっと前。だそうです。
1: なるほど。
0: そして、1995年、ミニ四駆が大ヒット。
1: うん、これもね。
0: これもね、ありましたね。なんならちょっと前に、
1: ね、また、
0: もう一周して流行ったりしてますもんね。うんうんうんうん、昔、やった、こう、カスタムが、早くなると思ってやってたカスタムが、実際今の時代になると、もう全然科学的な根拠としても、大したことなかったよっていうの。
1: そうなんですよね。
0: 少年の頃の思い出を返してくれると思いながら。
1: そう。私、コースですっけ、はい、大会とかのってすごい立派なのあるじゃないですか。
0: 立派なやつありますね。
1: でも自宅じゃあれできないんですよね。
0: 自宅じゃできない。
1: そう、だから廊下とかで走らせてたね、思い出が蘇りましたけど。
0: 親だったりだとかね、おじいちゃんおばあちゃんの足首にガンって足とか小指にぶつけたりして怒られてました。
1: 怒られてね、オチがね。
0: そんなこともありました。
1: ありましたね。
0: さあ、もうちょっと行きましょう。1996年、はい、平成8年、任天堂64、ポケットモンスター、たまごっちが登場したそうです。
1: おー、来た。
0: たまごっちもね、今また再加熱、
1: うん、
0: またブームが再燃してる。
1: めちゃくちゃ可愛いですよ今のたまごっち。
0: あ、本当ですか、うん、ご存知。
1: ご存知です。カラーでそれこそ、
0: はい、
1: 通信ができるんですよ、
0: はいはいはい、
1: なのでこう相手の子と自分のたまごっちとこう通信して、はいはい、転送させるというか、
0: はい、
1: そういうシステムまでできるようになってて、
0: 今赤外線じゃなくなった通信ができるとめちゃめちゃ近づけないと通信できなかった頃とは違うんですよと。
1: そうです、そうです。
0: いや、ハイテクですね。いいな
1: ぁ。
0: ねぇ。そして2000年、うん、平成12年、プレイステーション2が発売と。
1: うん。
0: まあ、こんな頃もありました。そして2001年、ベイブレード、ゲームボーイアドバンス、ゲームキューブが、発売されたと。平成15年。
1: はい。
0: 2003年、
1: うん。
0: もしかすると、いや、っていうか、我々の世代ご存知だと思うんですけど、
1: はい、
0: 番組、トリビアの泉から、ヘイボタンが大ヒットしたと。
1: はいはいはい、はい。
0: 無駄知識を追う、
1: メロンパン出てくるやつですね。
0: メロンパンが出てくる。いらっしゃいませ、ね。銀なら5つのやつです。金ならメロンパン入れになってる、
1: うんうん。
0: あれのボタンが2003年、平成15年に大ヒットしたそうです。
1: ストラップでありましたよね。
0: そうです、そうです。
1: うんうんうん、
0: あれがね、ガチャガチャとかで、大当たりがこれが出るよ、みたいなやつ。う
1: ん、
0: あったじゃないですか、
1: うん、
0: あれでハズレを何個揃えたことか、
1: うん、本当に
0: そんな頃もありました、
1: うん、でもあれ授業中になっちゃうんですよね。筆箱につけてて、
0: そんなことしてたんですよ。さすがにそこまでして
1: ない。先生の話聞きながらへーへー
0: 怒られませんでした。
1: 怒られました。すごく
0: 怒られるでしょうね。そんなヘイボタンの話から、
1: はい、
0: そして、先ほど触れたベイブレードが2010年にもう一度、うんうん、そしてハイパーヨーヨーも、平成、の初期頃には流行ったんですけど、うん、もう一回ブームが来たのが2010年平成22年にベイブレード、ハイパーヨーヨーがまた人気が殺到したと。やっぱりブームってやっぱり繰り返すんでしょうね。平成26年2014年妖怪ウォッチ、アナと雪の女王が社会現象になりました。
1: あったあった、ありました、ね、
0: 12年前、
1: はい、
0: 覚えてますよね。
1: 妖怪体操ね。
0: 妖怪体操、
1: はいはい、
0: 踊ったりしました、
1: うん、しましたね。
0: で最後、平成29年、2017年、
1: はい、
0: 任天堂スイッチが大ヒットしました、
1: うんうんうん、
0: ハンドスピナーなどのおもちゃが大人気だった、
1: うんうんうん、
0: 回してませんでした。
1: やってました、やってました、やってました。
0: あれが2017年。
1: そんなに経つんですね。
0: そんなに
1: 経つ。この間のことのような感じですけど、
0: 9年前、
1: ね、
0: 下手したら10年前、
1: うん、
0: そりゃ年取るわけですよ ね。
1: そうですね。
0: いけないいけない、こう、ね、あの年寄りの話みたいになっちゃうんでね。
1: でもゲームのそのシステムだったりとか、
0: はい、
1: あの操作するもの変わりましたよね。
0: 変わりますよね。昔は小さいものから始まって2画面になったりだとか、なんならカラーになった時点でもうかなり、ね、少し上の世代だと、ね、
1: あ
0: の白黒テレビからカラーテレビになったインパクトが、あの我々の世代だと白黒のモノクロのゲーム画面から今カラーになった。
1: そっか。
0: それ同じインパクト、カルチャーショックだったんじゃないかなと個人的には思ったりしてます。
1: そうですね。いや、今からどうなるんですかね。子供たちのおもちゃもね。
0: どうなりますかね。
1: 楽しみですね。
0: 本当楽しみ。うん。 延岡信用金庫の職員さんの三園さんからいただいた、うん、メッ

0: 政治です。ありがとうございます。先に、リクエストの楽曲が矢沢永吉の時間よ止まれという楽曲なんですけど、エピソードがあるそうで、はい、親元を離れた高校入学の当時、不安な毎日をこの曲に勇気づけられたそうです。
1: 思い出の曲なんですね。
0: 思い出の曲ということで、うんうん、まあ、ぜひ聴いていただきましょう。
1: はい、
0: それではお送りしましょう。矢沢永吉で時間よ止まれ。

0: 回は子どもの日ということで、未来を担う子どもたちの将来の夢を聞いています。それではどうぞ。
1: 将来なりたいことは警察官です。理由は、全員泥棒を捕まえたいからです。
2: 今頑張ってることはスイミングです。将来の夢

0: 保育士です。
1: 髪切り屋さんになりたいです。頑張ることは二重跳び100回です。
2: パティシエになりたいです。お姉ちゃんがパティシエになるから、あ、お姉ちゃんに、お姉ちゃんの誕生日にあげたいなって。
3: 将来はケーキ屋さんになりたいです。理由はケーキを自分で作ってみたいからです。
4: ケーキ屋さん、ケーキが作るのが好きだから。
5: ハロ
6: ー。野球選手、野球を頑張っています。
7: ホッケー選手、
8: ホッケーが上手くなりたいから。
9: 警察官になりたいです。
10: パン屋さん、パンが美味しいから。
11: 頑張ってることは、あれ、ドッジボールの中で最強になりたい。で、夢は、お母さんの願いを叶えること。
12: では、ここからは、
13: はい、
12: 童謡イントロクイズを、
13: やってきましたね。
12: 童謡イントロドン、
13: ドン、
12: いこうかなと。6曲、童謡の曲を用意しております。
13: はい、
12: まあ童謡のプロ有沙さんならね。
13: いや、私自分で言うのもあれですけど、保育士の免許持ってるので、これはもう強いですよ。
12: 絶対、
13: はい、バリバリ。
12: じゃあ自信のほど、まあ、一言いただきましょうか。
13: はい、じゃあ満点でいきます。
12: 満点で、
13: 100点満点で、
12: 100点満点で
13: 挑みます。
12: お、頼もしい。では早速いきましょう。1曲目がこちら。
13: はい、
14: こぶた、
12: はい、どうぞ。
13: これはね、王道ですね。
12: はい。
13: こぶたぬき、きつね、猫。
12: はい、正解です。
13: はい。
12: こぶたぬき、きつね、猫。です。
13: しりとりにね、なってますよね。
12: そうそうそうそう。
13: うんうんうん。
12: こぶた、たぬき、きつね、猫。
13: うん、
12: それこそ、まあ、保育園とかなら、一緒に生徒さんと歌ったり。
13: 踊ったりね、ピアノで。
12: あるんじゃないですか。
13: はい、あります、あります。
12: いいですね、
13: うん。
12: まあ、幸先いいんじゃないですか。
13: はい、もうこれはね、見えてますね。
12: 素晴らしい、見えてますね。じゃあ、この調子で、あと5曲もね。
13: はい、お願いします。見
12: てくれたら。では、2曲目参りましょう。2曲目、ドン、
13: はい。え？早くないですか？
12: なんか急にレベル上がった。跳ね上がった。
13: 厳しくなった。
12: レベルが。
13: 嘘。
12: ほら、スタッフめっちゃ笑ってますよ。超レベル上がった。
13: ちょっと意地悪な問題になりましたね。
12: もう一回いけます、う
13: ん、
12: じゃあもう一回いきましょうか。
13: はい、すいません。
12: どうぞ。はい。
13: 来ました。
12: た、
13: はい。
12: はい。じゃあどうぞ。
13: カタツムリ。
12: おー、正解です。
13: やった。
12: でんでん、うんうん、いやー、懐かしいですね。
13: ね、懐かしい。
12: これも一緒に、一緒にって歌ったりだとか。
13: 梅雨の時期に結構歌ってましたね。
12: ああ、そうかそうかそうか、うん。手遊びとかでもなんかありますよね。
13: ありますよね。
12: グーチョキパーで、
13: うん。あるある。
12: カタツムリみたいな。
13: そうそうそうそう。
12: そんな思いがありますね。
13: はい。
12: さすが。まあまあ、このぐらいはね。
13: まあまあまあ、
12: まだまだここまでは序の口なんで。で、ね、うん、では、3曲目よろしいですか。じゃあ、どうぞ。
13: いやいやいや。いやいやいや。
12: なんか、ない、何度かバーンって上がったんです。
13: 絶対音感あっても厳しいと思います。
12: もう一回いきます。
13: もう一回お願いします。
12: じゃあ泣きの一回お願いしてもいいですか。
13: はい、はい、ありがとうございます。
12: はい、はい、じゃあどうぞ。
13: 1年生になったら、
12: じゃあ聞いてみましょうか。
13: はい、やった、
12: 正解。さすがですね。友達100人できました。
13: できないですよね。
12: なかなかね。
13: なかなかできない。
12: でも、ね、その心意気ですからね。
13: そうそうそうそう。ね。
12: 富士山の上でね。
13: ね、おにぎりを
12: 食べたいですよね。
13: はい。でも、こうしないといけないって思ってました、当時の。
12: あ、そうそうそう、ね、思ってた、
13: 入場前は、入学前は。100人
12: 作らないといけない。
13: いけないのかな、できるのかなっていう。
12: それこそ、小学校とかで、
13: はい、
12: 同じクラス、何人ぐらい、はい、
13: 30名ぐらいでしたかね。
12: が何クラス？
13: が4クラスとか。
12: あ、4クラス。あ、じゃあ、友達100人できるじゃないですか。
13: 作ろうと思えばね。作ろうと思えば、その1学年ではできるかもしれないですけど。
12: 自分の通ってた小学校って、
13: はいはい、
12: 30人ちょっとが2クラスしかなかったんです。
13: あ、そうなんだ。
12: 100人？

0: けないじゃん。あ、当時のピュアな、
1: なるほどね、
0: ピュアな稲垣くんは、
1: うんうん、思ってたんだ。
0: 100人できないじゃん。
1: あと40人どこから探そう。40
0: 人どこから探そう。有沙さんはね、100人ちょっと、
1: 100人ちょっとね、うまくいけばね。
0: じゃあもう100人いたんじゃない？

0: いや、わかった。
1: ある日、くまさん、森のくまさん。
2: ある
0: 日、正解。すごい。
1: 今のとこね、ノーミスということで。
0: ノーミスで。
1: はい。
0: なんかちょっとね、うん、なんか 2曲目、3曲目は怪しかったような気もしますけど。ね、じゃあ5曲目どうぞ。
1: ん？流れました今何か。
0: 一瞬。
1: 音流れました。
0: 一瞬。もう一回いきます。
1: てれって言った。はい、いきます。
0: お、わかった。
1: はい。なんだろう、タイトルがわかんない。私は音楽家山のたぬきみたいな。森の音楽って言った。
0: 正解でいいんじゃないかなって思ってます。
1: え？
0: まあまあ聞いてみましょう。はい。

0: 山の音楽家、
1: 音楽家、うん、
0: この楽曲はね、うん、よくあのコマーシャルとかで、あの食べ物系のコマーシャルとかでこうちょっと、うんうんう
1: ん、使われてますよね。
0: そうそう、使われてたりしてましたね、うん、これ自分は答え持ってるんですけど、わ、はい、からなかったんですよ、だからやっぱ童謡マスターさすが
1: やった
0: これ一番難しいんじゃないかなって個人的には思ってます。
1: ってことはもう次の曲は簡単な感じですか、ね、
0: いや、わかりますよじゃあそろそろ行きましょうか。じゃあ、
1: はい、
0: ラストになります。
1: ラストですね、はい、
0: 6曲目どうぞ
1: いやいやいやいや、これはもうあれですね、泣きの一回なしですね。
0: 泣きの一回なしですか。いいそうです。
1: いいです。あ、いいですか。
0: お優しいので、じゃあ泣きの一回お願いしてよろしいですか。さっきと一緒じゃない？
1: え、ピロって言った。ピロ、ピロ。
0: ピロって言いましたね。
1: ピロって言いましたね。
0: ピロって言いましたね。
1: わかりません。
0: オーディエンス。
1: オーディエンス。
0: じゃあもう一回気持ち長めにお願いしてよろしいですか。
1: お願いします。ピヨッポ。
0: ピヨッポって。
1: え、出てこないわ。
0: お、童謡マスターでもさすがに、
1: うん。
0: いや、これ、どうだろう。言われてみると確かに、隠れ難しいかもしれない。
1: あ、もう、あれですか、うん、曲のイメージ入ってます今のところで。ちょ、お、ちょだ。
0: あ、正解正解正解。じゃあ聞いてみましょう。
1: はい。

0: 正解です。
1: やった、これ満点ですね。
0: これ満点ですね。
1: 有言実行で。
2: でも途中怪しかったようなねえ、
1: ねえ、
2: 怪しかったような気もするんですよ、ね、泣きの4回ぐらいもう泣き叫んでたんじゃないかなっていうところもあると思うんですけど、
1: はい、
2: リスナーの皆さんもね、うん、ぜひ
1: どうだったでしょうか、
2: どうだったでしょうか、聞いてみたいですね、うん、はい、私はアリサさんと一緒で六門に行けたよっていう方もね、うんうんうん、
1: ぜひね、
2: 分かんなかったよっていう方も、
1: はい、教えてください
2: かもしれないですけどね、うん、まあ、子供の日なので、ね、はい、まあ、せっかくなんで、まあ、ゆっくり、まあ、そういった童謡だったりだとかも ね、は
1: い、聞いて
2: みるとね、なんならまあ一緒にお孫さんだったりお子さんだったりと一緒に歌ってみるのもいいんじゃないかなと思っております、うん、はい、以上童謡イントロドンのコーナーでした。さあ、ここからはですね、ちょっと先ほどの話から、延長して話しようかなと思うんですけど、給食ってあったと思うんですけど、うん、
1: はい、ありましたね、
2: 何が好きでした？
1: 給食はもうベタに唐揚げとケーキと、
2: はいはい、
1: ケーキ出てませんでした、あのクリスマスの時にお祝い事の時とか、
2: あ、なんかゼリーとか、うん、あんなのはあったような覚えがあるんですけど、
1: あったんですよ私、はい、あのケーキが、ショートケーキが、だから年一の楽しみでしたね。
2: 年一の楽しみ、
1: うん、
2: なるほど、
1: はい、何か好きでしたか？
2: なんだろう、まあベタにカレーとか、
1: あ、ね、美味しいですよね。
2: 美味しかったですよね。
1: あれ自宅じゃ出せないですよね。
2: そう、自宅じゃ出せない、ね、あの味は、
1: うん、
2: 食べてみたいですもんね。
1: 本当ね、
2: そんな給食のランキングということで、
1: はい、
2: うん、またランキング用意してきました、
1: うん、
2: 好きな給食のランキングが5位までと、
1: うん、はい、
2: 嫌いな給食ランキング、これも5つ、
1: はい、
2: 用意してきましたので、
1: はい、

0: 考えてもらおうかな。まず好きなものからいきましょうか。
1: はい、好きなものは5位か。
0: 平成の5位、うん、
1: 5位肉じゃが。
0: お、ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー。
0: 残念。平成の5位はわかめご飯だそうです、う
1: ん
0: う
1: ん、はいはいはい、ありましたね、試食ね。
0: ありましたよね、そうそうそうそう、うんう
1: ん、あったあった。
0: じゃあ昭和はどうだと思います？
1: 昭和、
0: 昭和の5位、
1: 昭和の5位、昭和の5位、
0: わからないそうです。
1: これもライス系ですか？
0: いや、これは主菜、
1: うん、主菜、あ、
0: 大きなおかずっていうのかな。
1: はい、そしたらこれが肉じゃが。
0: 5位はスパゲッティ、うん、だそうです。
1: ありましたね。
0: ありましたよね。
1: ナポリタンとかね。
0: ナポリタンとか、そうそうそう、いろいろありました、うんうんうん。なんかちょっと伸びてるんじゃねえのみたいな。そんなこともありました。うんうん、さあ、続きまして4位。
1: はい。
0: これは結構ベタじゃないかな。
1: うん。
0: 平成の4位、どうですか？
1: 平成の4位。そうだな、シチュー。
0: お。じゃあ、ヒント出しましょう。麺類。
1: 麺類。
0: 麺類。
1: うどん。
0: あー、4位が、ラーメン。うん、
1: ラーメン。
0: ラーメン。
1: あ、
0: そして昭和の4位なんですけど、うん、これもしかすると平成の方はちょっと記憶にないかも、
1: うん、おう、なんだろう、
0: ちょっと昭和といえばっていうような食材かもしれない。
1: 4位、
0: 4位、
1: 揚げパン。
0: 揚げパンはまたもっと上、
1: もっと上、
0: もっと上。
1: お、4
0: 位がクジラの竜田揚げだそうです。
1: クジラが出るんですか？
0: クジラ肉が昔は出てたらしいんですよ。
1: 美味しそう。
0: そう、美味しかったらしいですよ。ではじゃんじゃんいきましょう。3位、はい、3位も麺類です。何でしょう、平成の3位。あ、平成と昭和、ここは共通です、うん、3位
1: 一緒、
0: 一緒。
1: これ麺類ですよね。
0: 僕ちょっと記憶にない。
1: カルボナーラ。
0: カルボナーラ、なんかいきなりおしゃれなやつが出てきた。3位がソフト麺だそうです。
1: ソフト麺、うーん、
0: 僕記憶にないんですよ、
1: うん、私もソフト麺って
0: なんだろう、
1: なんだろう、
0: そんな感じ。
1: 袋に入ってるのかな、
0: かな、
1: うん、
0: あれ袋に入ってるやつだと、うん、あの皿うどんのイメージです、
1: ね、あ、確かにバチバチやってましたね。
0: そうそうそう、バチバチやってた。いや、もう影も形もないけどみたいな、あのスナック菓子になってるけどっていうのがよくありました。そうそうそう、
1: ありましたね。
0: そして2位と1位は昭和も平成も好きなもの一緒なんですよ、うん、2つ連続で言ってもらっていいですか？
1: はい、わかりました。じゃあ唐揚げとカレー。
0: 唐揚げとカレー、
1: はい、
0: どっちが1位？
1: カレーライス。
0: カレーライスが1位、
1: はい、
0: 唐揚げが2位、うん、ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー。
0: 半分正解。
1: 半分正解。
0: 2位が昭和も平成もカレーライスが好きだそうです、う
1: ん、なるほど。じゃあ1位が、
0: 1位が、うん、これ言ったら、うん、多分あーってなると絶対ない、はい、1位が、はい、揚げパン。
1: あ、出たやつ。
0: そう、
1: あー、そっかそっか。
0: 揚げたパンに、うん、揚げたコッペパンにこう、うん、きな粉とかまぶしてやって、うん、美味しかったやつ。あれ確かに言われてみたら食べたいなって感じしますよ ね、 すね。
1: 出てました、揚げパン。
0: 出てました。
1: あ、そうなんだ。
0: 出てました。
1: 私出た覚えなくて。
0: へー、
1: うん、揚げパンだから買って食べます。
0: 買って食べてください。あのパン屋さんとかにも、
1: あの、ね、美味しいです
0: ね。昔懐かしいみたいなやつとかで結構あったりするんで、ぜひ食べてみてください、
1: うん、はい。
0: じゃあ嫌いなもの3位ぐらいまでいこうかな、
1: うん、
0: 1位は一緒です、はい、3位、平成の3位は何でしょう？パンです。何かしらの。
1: あ、黒糖パン。
0: 残念。
1: あ、
0: レーズンパンです。
1: あ、そっかそっか。
0: で、昭和の3位がクジラ肉だそうです、う
1: ん、へー。
0: そしてじゃあ平成の嫌いな給食ランキング2位、
1: うん、
0: すごい大雑把です、
1: はい、
0: ヒント、すごい大雑把、
1: うんうん、なんだろう、
0: あの嫌いな子、うん、結構いるかもしれない。
1: 麺類でしょ？
0: いや、麺類じゃない。
1: あ、麺類ではない。
0: もっと大きな、
1: 大きな、
0: 例えばトマトとか。
1: あ、そういうことか。
0: きゅ
1: う
0: りとか、
1: うんうんうんうん、
0: そういったやつ。
1: オッケー。セロリ。
0: セロリ、それはちょっ もっとそれをもっと大きくして大きなカテゴリーにして。
1: なるほど。野菜。
0: 正解。
1: うんうん。でもなんか給食の野菜って温野菜のイメージがありますよね。味がそんなについてないとかね。そうそうそう、
0: ぼやってしてる感じがとかありますよね。なので、うん、野菜が嫌いなランキング2位だそうです。
1: なるほど。
0: では昭和は、いや、これわかんないはず、
1: うん、
0: もう言いますよ答え。
1: はい、お願いします。
0: 昭和の2位は脱脂粉乳、うん、
1: 脱脂粉乳、
0: 脱脂粉乳、
1: 牛
0: 乳じゃなくて、うん、なんて言えばいいんだろう。脱脂粉乳、
1: 豆乳みたいな。
0: 牛乳から脂肪と水分を取り除いて粉末状にしたミルク
1: だ
0: そうです。だから、うん、まあ粉ミルクみたいな。

0: ど、
1: おそらくですけどね、
0: 溶かして
1: 飲む、そう溶かして飲むっていう、溶かされてる状態で出てくるのかちょっと分かんないですけど、またぜひね、あの我々の世代は親御さんとかもしかすると出てるかもしれない、ね、親御さんだとかおじいちゃんおばあちゃんとか聞いてみるといいのかなと思います、はい、では1位、
0: うん、
1: 嫌いな給食ランキング、
0: はい、
1: これは昭和も平成も一緒、う
0: ん、一緒か。
1: で飲み物、
0: 飲み物、あ、じゃあもう一択ですねこれはね。はい、じゃあ1位は牛乳。
1: ファイナルアンサー、
0: ファイナルアンサー
1: 正解、
0: やった
1: 牛乳だそうですと。
0: そっか、でも私も嫌いだったな牛乳。
1: あ、本当ですか。
0: はい、
1: ずっと、
0: ずっと1年生の頃、小学低学年は嫌いでしたね。
1: へえ、
0: だから食べ終わって牛乳をこう何かパックにみんなでまとめてる感じだったんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私それ入ってるから、はい、シレータのゴミ箱に持って行ってポイっていうような子でしたね。
1: いやでも女性って、うん、あの固定観念かもしれないですけど、はい、女性って結構牛乳嫌いっていう方多かったようなイメージかな。
0: ね、
1: もう小学校の時も中学校の時とかも、うん、給食の間はもうよく、うん、まあ、女性の生徒とかに、うん、いるって言って横流しされてました、
0: うんうんうん、
1: もらってましたよく。
0: 早いですよね、あの男の子、まあ、返金になっちゃうんですけど、うん、こうガブ飲みしますよね。
1: あ、ガブ飲みしてた、
0: もう飲んだのっていうような、うん、子たちも多かったですよね。
1: そんな、我々の、うん、まあ、給食というか、はい、まあ、そういったエピソードトークでした、まあ、昭和も平成も好きなもの、うん、嫌いなものあったと思うんで、まあ、ぜひねラジオ聞いていただいて話してほしいなと思っております。
0: はい、
1: では3曲目が延岡信用金庫の矢野さんからのリクエスト楽曲となっております。子供が、甲子園を目指して野球に打ち込んでいる時よく聴いていた曲だそうです。それではファンキーモンキーベイビーズであと一つ。

0: 町のことを一番近くで考える。それが私たち信用金庫です。預け入れもローンのご相談も事業のことも暮らしのことも身近な金融パートナーとして地域の未来を支える延岡信用金庫。インスタグラムもやっています。ぜひフォローしてください。
1: さあ、お聞きいただきました。ここからは最後なので、子どもの日ということで、うん、感謝することをしてることということを、はい、トークテーマに話していこうかなと思うんですけど、うん、まあ、日頃ね、うん、まあ、こういった時じゃないとなかなかね、
2: そうですね、
1: ご家族だとか
2: 振り返ることはね、できないから
1: ないと思うので、うんうん、アリサさんから話します？
2: いいですか？
1: どうぞ
2: ありがとうございます、はい。まあ、感謝していることって言いますと、まあ、家族はもちろんなんですが、はい、関わってくださる皆さんですね、お仕事だったりとか、友人だったりとか、生きている上でさまざまな方と接すると思うんですけども、とにかく関わってくださる皆さんに私は感謝しています。そして、まあ、家族ですね、両親がいないとやっぱり私は今ここにいないので、両親に日頃感謝して、はい、います。ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。
1: なかなかね、はい、言えないことなので、うん、自分もそうですね、まあ、月並みな言葉にはなると思うんですけど、うん、やっぱり関わってきた全ての人に感謝したいっていうのはあるんですよね。まあ、家族ももちろんそうです、うん、ね。まあ、ここまでそれなりな、
2: うん、
1: それなりな大人になるまでに、まあ、私は、うん、はい、兄弟がね、上2人いるんですけど、うん、まあ、上2人は、はい、まあ、いい子というか、うん、だったと思うんで、私が一番問題児だったような自信があるんで、まあ、かなり迷惑かけてきたのかなっていうのは思ったりするんですけど、まあ、それでも、まあ、まあ、それなりの大人になることができたっていう
2: 話だと思う。でもそれを今思えるってすごい素敵なことですよね。
1: あ、本当ですか。
2: ちゃんと思えるっていうこと
1: はね、 ありがたいですね、
2: うん。
1: そしてもちろん、まあ、一緒にお仕事をさせてもらってる、うん、FM 延岡の、ね、まあ、メンバーの皆さんだとか、うん、今回の、提供の延岡信用金庫さんだとか、うん、本当に、感謝もしております。感謝の言葉ってなかなかね、うん、本当にもう何度も繰り返しになると思うんですけど、うんうんうん、言葉にすることって難しいので、
2: うん、
1: まあ、でもこういう時にです ね、
2: ね、こういう時だからこそね、
1: だからこそ、
2: うん、伝えるのもいいかもしれません。
1: 思っております、はい。すっごい薄いけ
2: どあと、はい、子供の頃に打ち込んだものとかありますか？
1: ああ、そうですね、うん。そこにも行きましょうか、うん、せっかくな。子供の頃に打ち込んだもの、アリサさんどうですか？
2: 私は、今でも、まあ、多分、再ブームで来てるんですけど、はい、シール交換をハマってました。
1: はいはいはいはい。
2: 今も、だからその頃のシール手帳だったりとか、うん、発掘してこう、眺めたりするんですけど、はい、今は今で新しいものを作って、やってるんですよ。
1: はい。
2: うん。だからそれぐらい打ち込んだものはありましたね。今も続けてます。
1: なるほど。
2: はい。
1: へー。うん、シール交換。
2: シール交換。
1: いろんな人と。
2: そうです、そうです。
1: お友達とか。
2: 例えば、はい、まあ、仕事先で、ね、応援してくださる方が声かけてくださって、うんうん、やってるんでしょとか言って、その場でシール手帳を出して。
1: へぇー、じゃあ、あげる用のシールとか用意して。
2: そうです、そうです。
1: それ面白そうですね。う
2: ん、はい。ケスケさん何かありますか？
1: 自分はそうですね、どうだろう。子供の頃に打ち込んだもので、現在まで継続してるもの。
2: うん、
1: なんだろう。考えてみると、うん、まあ、結局、まあ、小学校の頃から、うん、まあ、野球かゲームかの人間だったんで、今まで続けてるものってなるとやっぱり野球観戦とかなのかな。
2: つながってますね。
1: つながってますね、うんうんうん、あの時、まあ、小学校中学校、うん、高校と、うん、部活動で、うん、まあ、苦しんできたというか、あれだけゲームがしたいって思いながら野球をしたりだとか、うんうん、でもそんな中でまあ、指導者だとか、うん、同級生だとか、うん、先輩だとか後輩とか、ね、いろんな人に、うん、まあ、会って、うん、まあ、本当にまた得点も前後するんですけど、うん、まあ、感謝ということを思いながらなんですけど、
2: う
1: ん、結局、まあ、どちらかといえば私って、うん、レギュラーメンバーとかいうような、かなり野球が上手にできるようなタイプなプレイヤーではなかったので、うん、まあ、結構最後、まあ、高校の最後とかも、うん、まあ、レギュラーメンバーではなかったというような感じだったんですけど、うん、結局一番野球の面白さを教えてくれたのが、うん、まあ、高校の時の、まあ、レギュラーメンバーとしてではなかったんですけど、うん、まあ、高校の時に、まあ、野球って面白いよなって改めて思うようになってから、うん、今も、
2: まあ、
1: そうプロ野球を見たりだとか、
2: いいですね、
1: まあ、高校野球を見に行ったりだとか、うん、あの時の同じ 自分と同じ熱量でこう今の高校生がやってるものとか見てこう逆にこう感動をもらったりとか、自分たちももっと頑張らないといけないなっていうことを思ったりだとか、逆にもっと自分より下の世代にまあちょっと教えていったりだとか、そんなことできるようになったらいいな、自分が教えてもらったことをこう次の世代というか、
2: 一番大事ですよね、そこで止めずにね、
1: そうそうそうそう、なんてことは思ったりしております。
2: なるほど、楽しみですねこれから ね、 はい、ということでお送りしました。皆さんもね、はい、現在まで続けてるもの、子どもの頃打ち込んだものもしあればメッセージください。そしてまた振り返ってみてください。
1: はい、はい、最後の楽曲がですね、久保田早紀さん、現在の久米さゆりさんの異邦人という楽曲になります、こちらが、ラジオネームシロさんからいただいた楽曲、リクエスト楽曲で、エピソードもございます。40年前初めてカラオケで歌った曲だそうです。今でもたまに歌えますよと、
2: 聞きたいですね、
1: 聞きたいですね、
2: はい、
1: 思い出のある曲、お箱っていうんですか、18番っていうのか、
2: いくつになっても変わらないですよね。
1: そう、変わらないです、そして、その何年前に歌った曲ですっていうのがこう、結局こう一周して、それこそブームの話じゃないですけど、はい、あ、今の若い子にあ、これ聞いたことあるんですよとか、こう、フィーチャリングしてこう違う、歌手の方、もともと歌ってた人とは違う方が歌ってたりだとか、はい、そう、カバー曲とかもあったりするんで、
2: はい、
1: やっぱりこう大事にしてほしいですね。
2: そうですね、受け継いでほしいです。
1: さあ、お送りしてきました延岡信用金庫プレゼンツエンジョイ子どもの日スペシャル、そろそろエンディングのお時間ということで、
2: はい、あっという間でしたね。
1: あっという間でしたね、もう話しすぎてもう1時間じゃ収まらないよと、
2: ね、そして懐かしい話題がねたくさんあったのでね、
1: はい、
2: また振り返ってみたいですね、
1: はい、また懐かしいなという気持ちでになっていただければ、ですね、嬉しいです。
2: はい、
1: 最後に一言ずつなんか話しましょうか、
2: そうですね、
1: じゃあアリサさんどうぞ
2: はい、ありがとうございました。今回ね、延岡信用金庫プレゼンツエンジョイ子どもの日スペシャルということで、機会いただきありがとうございました。もう子どもの日ということで1年に1回なので、こうやって家族だったりとか日頃お世話になっている周りの方に感謝する日ということで、私も振り返って感謝を思うことが改めてできました。今日はありがとうございました。
1: じゃあ私がなんか締めみたいになったんですけど、
2: はい、
1: 今回ですね、延岡信用金庫プレゼンツ、エンジョイ子どもの日スペシャル担当させていただいて、もう本当に改めて、いろんな人に、子どもの日、お子さん、お孫さんだけでなく、いろんな方に感謝を伝える機会として大事なのかなということを改めて実感させていただきました。たくさんの方、もうこの番組以外にもいろんなことで関係している皆様方に本当に感謝の気持ちです。
2: ありがとうございます。
1: そして願わくば、かもしれないんですけど、来年もやりたいです。
2: そうですねぜひぜひね、
1: ぜひぜひよろしくお願いいたしま す、 します。この番組は延岡信用金庫の提供でお送りしました。ここまでのお相手は稲垣圭介と
2: 谷川有沙でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fm-nobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。
2: みんなの3大防災。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬千恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて今日は憲法記念日、1947年昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されたことにちなんで、記念日として国民の祝日となっています。国民主権、戦争放棄、基本的人権の尊重という3つの理念が掲げられていますが、現代ではこれもちょっと先生危うくなってきているでしょうか。
1: まあ、国民主権は危うくはないと思うけど、基本的人権とかね、
0: はい、
1: まあ、戦争に関してはね、いろんな考え方の人も今は出てきてるんじゃないかな。
0: そうですね、うん、難しいところですよね。
1: まあ、見直す見直さないっていうよりも議論を継続した方がいいと思うんですよ。
0: そうですね、
1: 議論の結果を見直さないってことだって当然あるわけなんだけど、
0: はい、
1: それ何にも議論しないでね、はい、まあ、これはもう決まったものだとか、はい、アンタッチャブルだとか、
0: はい、
1: そういうことで触れないっていうのは良くないと思うんだよね。
0: そうですよね、うん、時代がこんなに変わって、この先いろんなことを考えても、
1: 憲法とか法律とかね、
0: はい、
1: 全ての決まり事はそうだと思うんだけど、
0: はい、
1: そもそもなんでできてるかって考えれば、
0: はい、
1: それを守るっていうか、例えば憲法や法律だったらね、日本国国民とかね、
0: はい、
1: 学校だったら学校にいる生徒とかね、そういう対象となる人たちを幸せにしたいとかね、はい、豊かにしたいとか、
0: うん、
1: 本来その目的のために作られてるわけじゃない。
0: そうですね。
1: ところが場合によってはさ、
0: はい、
1: 一旦そういうルールみたいなのができちゃうと、そのルールを守ることの方がなんか重要になってしまってるような感じで取り扱われること結構あるんですよ。これは災害に関してもそうなんだけど、
0: はい、
1: あれちょっと待ってくださいよ、これって被災地の人たちをね守るためにね作られたものなんだから、
0: はい、
1: それが被災地の人たちをね苦しめてるんだったらば、それを変えたらいいじゃないですかって僕なんか思うんだけど、
0: はい、
1: ところがそれを守ることの方がなんかより大切だみたいな考え方になっちゃってね、こうやって、まあ、いわゆる手段の目的化みたいになっちゃってるんだよね。
0: そうです
1: ね、そういう場合は変えたらいいんだよ。
0: そうですね、うん、まあ、そういう議論を先生がおっしゃる通り、うん、続けていくべきですよね。
1: そう思います。
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。防災365。

0: るのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何をピックアップしましょうか。
1: 今週はね、
0: はい、
1: 1974年の5月の9日、伊豆半島でですね、伊豆半島地震という名前の地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: これについてちょっとお話をしたいと思うんですね。
0: はい、お願いします。
1: でまずこの地震なんですが、マグニチュード 6.9、まあ、いわゆる7クラスって言われるやつですね。
0: はい、
1: で時間は5月の9日の朝の8時33分。
0: はい、
1: で名前が

0: からすると伊豆半島沖って言ってるわけだから、
1: はい、
0: 伊豆半島の沖の方が震源があったということでこういう名前がつくんですけど、
1: はい、
0: これ後々ちゃんといろんな分析された結果としてはね、実はその沖合じゃなくてもう伊豆半島の半島内だと、はい、いうことだったので、本当の名前は伊豆半島沖じゃなくて伊豆半島地震って言った方が良かったのかもしれないんだけど、まあ、一旦名前つけちゃうとなかなか変えるのも難しかったりするの で、
1: ね、
0: まあ、そのまま名前がついてるんですけど、
1: はい、
0: でこの地震は M7 クラスですけど、もう直下で比較的震源が浅かったので、
1: はい、
0: 局所的にはものすごく揺れるんですよ、
1: はい、
0: ね、で伊豆半島っていうのは皆さんご存知のように結構山々がいっぱいある半島ですよね、
1: はい、
0: でそういうところで激しく揺れるとまあ、大体斜面崩壊っていうのがいっぱい発生するんですよ、うん、
1: はい、
0: で伊豆半島っていうのは実は活断層がいっぱい走ってる場所なんですね、はい、
1: そこに点在してるってことなんですか、
0: うん、で、うん、まあ活断層がもともと存在してるってことは分かってたんだけど、その活断層が実際にこう動いて地震を起こすっていうようなことをちゃんと観測するってことはめったにないことなんですよ、
1: はい、
0: でこの伊豆半島沖地震というのはまさにそれだったんですね、
1: はい、
0: もともと知られていた断層がその断層面を境界としてね50センチぐらいザッとずれたんですよ、
1: はい、
0: まあ、地震学者の人たちなんかびっくりしたよね、
1: うん、
0: 本当にそういうものが、自分たちが生きてるぐらいの間にね、
1: はい、
0: 観測観察できるなんていうことがあるんだっていうことで、うん、
1: はい、
0: うん、
1: それは島にあった部分を見たってことですか。
0: 島にあった
1: 断層のところがずれてるところを見てる、うん、それは海の中ももちろんバーッとずれてるってことなんですよね。
0: まあ断層の長さはそんなには長くないんだけど、
1: はい、
0: まあ、その延長上に断層があれば当然そこもずれてるとは思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、マグニチュード 7.7 前後だからそれほど、はい、大きなものではないと思うんですけどね、
1: はい、
0: ちょっと被害のことを言うと、
1: はい、
0: この地震の被害はさっきも言ったように山間地で激しい揺れで、はい、発生してますからね、斜面がいっぱい崩壊したと、はい、そうするとその斜面崩壊で建物が下敷きになったり、まあ、斜面崩壊がなくても激しい揺れで建物が壊れたりとかしたわけで、
1: はい、
0: 全体としては30人が、まあ、亡くなって、
1: うーん、
0: で、まあ、怪我人は、どれぐらいだったかな、100名ちょっとぐらい怪我人が出て、
1: はい、
0: で建物も130数個が全壊すると、
1: うーん、
0: で一部損壊っていうのが、まあ、その倍ぐらいね、
1: はい、
0: であと実は焼けた家もあって、でこれが非常に特徴的だったんですけど、
1: はい、
0: 斜面が崩壊して家を生き埋めにしちゃったんですよ、
1: はい、
0: なので30人の方が亡くなったっていうことを言ったと思うんですけど、27人は生き埋めになってたんです。
1: あら、
0: はい、でその生き埋めになった建物の中から火災が発生しちゃって、
1: はい、
0: その LP ガスね、
1: はい、
0: でそれで中で蒸し焼きになっちゃったんですよ。
1: あ、
0: もう非常に気の毒な状態ですよね。
1: 本当ですね、
0: うん、でなかなかね消えなかったんですよ、消火しようと思ってももう土の中だしね、
1: はい、
0: であともう一つこれで特徴的だったのは、地震の被害っていうのはインプットシステムアウトプットの関係で説明できますよっていうような話をよく僕してると思うんだけど、はい、インプットっていうのは自然現象としての台風そのものとか地震そのものですよ、
1: はい、
0: ですから、もうちょっと言い方変えると外力の強さと広がりと発生確率、
1: はい、
0: これがまあハザードインプットなんですね、
1: はい、
0: でそれが何らかのシステムに入って何らかのアウトプットが出てくると、
1: はい、
0: いうことなんですけど、このシステムはまず一つは自然依存の特徴、
1: はい、
0: これを自然環境特性って言いますけどね、
1: はい、
0: 気候とか地形だとか地質だとかこういったものですよ、
1: はい、
0: でもう一方は人間依存のもので、
1: はい、
0: これは人口分布とか密度とか、
1: はい、
0: 年齢構成とかあるいはインフラの特徴とか、もっと言うと政治、経済、文化、宗教、歴史、伝統、教育とかね、
1: はい、
0: その地域の人々の生活に影響を及ぼすもの、まあ、全てですよ、
1: はい、
0: でこの2つ自然環境特性それから社会環境特性が決まると 次に重要になってくるのはこれ時間的な要因なんですよ、
1: はい、
0: 例えば季節で次は曜日、
1: はい、
0: 次はどの時間帯か、
1: はい、
0: でこの地震が発生したのは朝の8時33分っていうことを言ったと思うんですね、
1: はい、
0: でこの地域は伊豆半島ですから、
1: はい、
0: でしかもその伊豆のこう周辺の部分とかね、
1: はい、
0: そういったところの人たちの主な産業って何かっていうと漁業であったりするわけですよ、はいはい、で8時33分っていうのはだいたいお勤めの人とかは勤めに出る時間だし、
1: はい、
0: 漁師なんかもっと早い時間にね、
1: はい、
0: あの海に出られるじゃない、
1: はい、
0: なのでこの地震の被害を受けた人たちっていうのはじゃあどういう人たちだったかっていうと、
1: はい、
0: どういう人たちだと思いますか。
1: 被害に遭った方は、うん、家にまだ残っている人た
0: ち。そういうことなんですよ。
1: あ、やっぱそうなんですか、うん、
0: ですから、家に残っていたと誰だろうっていうとお年寄りだとか、
1: はい、
0: まあ、主婦の、まあ、奥様たちですね、
1: はい、
0: それとか、まあ、小学生ぐらいたちはもう学校に行くから、
1: はい、
0: 小学生にはあの至ってなかった
1: 小さい子たち、
0: うん、小さな子供たち、はい、こういった子が犠牲になった大半だったんです、
1: はい、
0: なのでやっぱりその災害のメカニズムを考えれば当然の結果としてそういう結果になるんですよというようなことを改めてね、
1: はい、
0: 我々に思い出させてくれたっていうか、
1: そうですね、
0: うん、そういう、まあ、地震災害だったんですね、
1: はい
0: はい、
1: 先生これ伊豆半島ってまあ大きいじゃないですか、
0: うん、
1: でまあ、全体的に被害に遭ったってことなんですか。
0: そうですよ、まあ、全体的にというか一番、被害の大きかったところは、
1: はい、
0: さっき山が崩れたって言ったかと思うんですけど、はいはい、白旗山っていう名前だったと思うけど、
1: はい、
0: そんな高くない山ですけどそれがこう斜面崩壊をしましてね、幅60メートル、長さ350メートルとか、まあ、そこそこ大きい範囲が斜面崩壊しまして、
1: はい、
0: で、近くにあった集落に、
1: はい、
0: 厚さ10メートルぐらいの土砂が、
1: はい、
0: もう乗っかっちゃったわけですよ。
1: そうなんですね、
0: うん、最近だったらさ、胆振東部地震っていうのがあったと思うんだけど、あの時も、
1: はい、
0: 崖崩れでその下に存在した集落が全部下敷きになっちゃったっていう事例がありましたけど、
1: ありました、
0: まあ、そういう類のことが起こってしまって、それが発災の時間が今言ったように
1: 朝だからってことですね。
0: 朝っていうか皆さんが出勤したり通学登校したりね、
1: はい、
0: そういう時間帯だと思うんだから、家に残ってるお年寄り、それから主婦ね、
1: はい、
0: 働いてないで家を守ってらっしゃった人、それからあとはちっちゃな子供、
1: そうです
0: ね、これが集中的に、
1: はい、
0: まあ、被災してしまったっていうことだったんですよね、うん、なので、働き手たちだけが残ってしまったような、
1: はい、
0: あのお家だとか、うん、まあ、そんなこともあったんですね。
1: なんか、まあ、大小ありますけど半島の震災って怖いなって思いますし、
0: うん、まあ、半島はね、能登半島地震の時も言ったかと思うんだけど、
1: はい、
0: まず普通はね、道路がね、海岸線に沿って作られるんですよ。
1: そうですよね。
0: そうすると、そういうのはあの土砂災害の対象に、対象というか発生しやすい場所になることが多いと。
1: そうですよね。
0: で、この時は津波が幸いにしてなかったからよかったけど、はい、あとは道路がね、大陸、あの半島の真ん中にいっぱいあるってことはあんまないんですよね。
1: そうですね。
0: そうすると交通の便が、そのあとリングロードみたいなところが遮断されちゃうと、
1: はい、
0: 急にあの行きにくくなるわけですよ。海からしかアクセスできないとかね。
1: うん、そうですね。だから真ん中に山があるイメージが、
0: いや、大体そうですよ。
1: するし、
0: う
1: ん、しかもこれ山体崩壊してきた時にもし津波が来てたらもうどこに逃げていいのか本当に分かんないな。
0: そうね。だからこれはさっきも言ったけど、実は伊豆半島沖っていう名前だけど伊豆半島内だったから津波が発生しないんですよ。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああ、そういうことか。うん、
0: 海の方だったらば津波が発生する可能性、
1: ね、
0: まあ、マグニチュードが小さいからそんな大きな津波じゃなかったと思うけどね、うん、
1: はい、
0: まあ、そういうようなさまざまな、はい、あの今まで説明したようなことを復習するようなね、
1: はい、
0: 意味の出来事が発生した災害でしたっていうことですね。
1: はい。

0: 語呂合わせだとゴミの日でも、5月3日なのでゴミの日でもありますが、災害の後には大量のゴミが出ることも問題になりますよね、
1: うん、
0: あの置いておく場所とかが困ったりしてみたいな話も聞きますしね、うん、はい、
1: そうね、はい、なのでゴミも最終処分場っていうのが当然あるんだけど、
0: はい、
1: そこに最初に一気に持っていけない場合は、
0: はい、
1: 途中にね、その中間的に、ゴミをこう置いておくようなね、そういうものをちゃんと用意してないと、
0: はい、
1: これが大変になるんですよ。
0: だからそれが普段は公園になってたりとかすればフェーズフリーだったりするっていうことですよね、う
1: ん、で実際そういうね処理場っていうか処分場なんかも企画されていて、
0: はい、
1: それがフェーズフリー対象として賞をね、
0: はい、
1: 受けてらっしゃるような事例もありますね。
0: あのフェンスをずらしたってやつですよね。
1: うん、
0: 私はそれはフェーズフリーとしてすごく納得できるあのものだなって思いましたね、
1: うん、まあ、具体的に言うとね、もし皆さんあのご存じないかもしれないので、
0: はい、
1: 通常そういう処理場ってさ、大切なあるいは必要なものだってことは分かるけど、
0: はい、
1: でも自分の近くには作ってほしくないってどうしても思っちゃうタイプの施設だよね、
0: はいはい、
1: でそこで、まあ、フェーズフリーなものっていうことでいろんな、皆さんの意見を聞いてね作ったものが、はい、そのフェーズフリー対象になったものなんだけど、はい、普通はそういう処理場を作るとその処理場の敷地面積の一番ね外側にフェンスを作ることが多いんですよ。
0: そうですよね、うん、
1: でそれをやめたんですね、
0: はい、
1: で処理場のその施設をギリギリ囲むぐらいにフェンスを作って、
0: はい、
1: その外側に大きなオープンスペースを作ったわけですよ、
0: はい、
1: でそこは広場みたいにして地元の人たちが毎日自由に使ってもらえるような、まあ、公園ですよね、
0: はい、
1: ですから、まあ、そういうことができるんだったら地元の人もあそれはいいやってことになるわけですよ。でもう一つは実際に災害が起こった時にはいわゆる災害瓦礫っていうようなね今おっしゃったような、はい、皆さんの家から出るね建物の瓦礫とか、はい、それから使えなくなった家具だとか、
0: はい、
1: 電化製品だとかそういうものをその中間的に置くっていうことをしないで、
0: はい、
1: もう即その広場のところに持ってって置いておいてもらえばね、
0: はい、
1: まあ、そこは最終処分場でもあるわけだから、
0: そうですね、
1: もうすぐそれで処分ができますよっていうそういう
0: そうですね、
1: 発想のものなんでね、
0: すごくあフェーズフリーってこういうことかって私が納得した一つでありました、
1: うん、あそうですか、う
0: ん、はい、
1: まあ、そんなこともあります、
0: はい
1: はい、
0: ということで今日はゴミの日、それでは竹原ピストルのゴミ箱からブルースをどうぞ。
2: 初めから何も持ってなかったのに、なくしたも何もないだろうによ、やたらとポケットをほじくる癖が、治らないうちは猫背も治らないさ。

わあいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けする、わあいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは、気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。私たちは便利で豊かな世界に生きていますが、これはすなわち大量生産、大量消費社会に生きているということと、同時に大量のゴミを生み出すため、地球のあらゆる場所でゴミがあふれる結果を招き、自然環境にさまざまな負荷をかけています。 SDGs では目標12、作る責任、使う責任を中心に、14、海の豊かさを守ろう、15、陸の豊かさも守ろうなど、廃棄物削減と資源循環を求めていて、ゴミ問題の解決は持続可能な社会づくりの要でもあります。そんな今日のテーマはゴミです。高度経済成長とグローバル化により、人々の生活が豊かになるにつれ、短期間で使い捨てられる商品や過剰包装が一般化するようになりました。以前のような修理・再利用よりも買い替えが優先されることで、廃棄されるゴミの量が増え、埋め立て地の逼迫や温室効果ガスの排出を招いています。国連環境計画 UNEP の食品廃棄指標報告2024によると、世界で廃棄された食料は年間10億5000万トンにも上り、10億食分に相当する食料が毎日捨てられていることになります。その一方で、世界のおよそ3分の1もの人々が食料不足に直面しています。同じ地球上で廃棄と飢餓が併存するという非合理な現状が起きていることがわかります。日本では食べ残しや売れ残りなどの食品が年間464万トンも大量廃棄されていると推計されています。この廃棄量は国民1人当たり毎日おにぎり1個分に匹敵する量だとか。食品の廃棄には輸送や焼却だけでなく、埋め立ての際にエネルギーとコストがかかり、CO2 排出やメタン発生で環境負荷を増大させています。環境省の調査によると、令和5年度のゴミ総排出量はおよそ3897万トン、東京ドームおよそ105杯分に相当します。長期的には横ばいから減少傾向にあるものの、その総量は依然として莫大です。さらに全国の最終処分場の残りの容量はおよそ9575万立方メートル。残りの年数はおよそ 24.8 年と試算され、今のペースで埋め立てが進めば2040年代半ばには施設が限界に達する恐れがあると言われています。日本はゴミ処理のおよそ7割が焼却処分されており、焼却施設の老朽化も進んています。更新維持には1基あたり数百億円単位のコストがかかる上、焼却時には CO2 やダイオキシン類が発生し、脱炭素の観点でも大きな課題となっています。自治体でも施設更新や新設用地の確保は困難を極めています。将来にわたって安全な処理を可能にしていくためには、ゴミの発生量そのものの削減や処分場の延命策や埋め立て量の圧縮など、総合的な解決策が求められています。世界全体では都市ゴミの発生量は2020年時点でおよそ22億4000万トンに達しました。人口増と都市化が続く限り増加は止まらず、2050年にはおよそ38億8000万トンに達し、実に 73% もの膨張が見込まれています。それらのゴミの回収・処理能力は国や地域で大きく差が開いています。先進国の収集率がおよそ 98% なのに対し、南アジアは 65%、 サハラより南のアフリカは 46% にとどまっており、
未収集のゴミが路上や基地に放置されるほか、雨季には川や海へ流出するケースも多く、海洋ゴミやマイクロプラスチックの一因とも言われています。収集されないゴミは野焼きや不法投棄され、有害ガスや地下水汚染を通じて周辺住民の呼吸器疾患、感染症を引き起こします。とりわけ貧困地域や農村部では、ゴミ山から金属やプラスチックを拾い集めて売ることで生計を支えている子どもや女性たちも多く見られます。怪我や病気によって健康を害するだけでなく、教育の機会喪失など深刻な影響が出ているんです。生活の中でどうしてもゴミは出てしまうものですが、一人一人の心がけと行動によって今よりもゴミの排出量を減らすことは可能です。ここで 3R の取り組みをご紹介しましょう。リデュース、リユース、リサイクル、この3つの R の総称です。リデュースは製品を作るときに使う資源の量を少なくすることや廃棄物の発生を少なくすること、耐久性の高い製品の提供や製品寿命延長のためのメンテナンス体制の工夫なども取り組みの一つです。リユースは使用済み製品やその部品などを繰り返し使用すること、その実現を可能とする製品の提供、修理、診断技術の開発、リマニファクチャリングなども取り組みの一つです。リサイクルは廃棄物などを原材料やエネルギー源として有効利用すること、その実現を可能とする製品設計、使用済み製品の回収、リサイクル技術、装置の開発なども取り組みの一つです。これらを軸に行動すれば家計費の節約や二酸化炭素排出量の削減にもつながります。環境に良い取り組みをしたい方、何から始めればいいか迷っている方はぜひ参考にしてくださいね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: サンデー防災オープンラボ。番組前半にいつもお届けしている防災365ですが、その日から1週間以内に過去に起こった災害を取り上げて目黒先生に解説していただいている人気のコーナーですが、どうしても例えば9月の頭だったら関東大震災、3月だったら東日本大震災というように大きな災害をメインに話題が集中しがちです。9月なら台風の災害もあったり、いくつもの災害が集中して起きている時もあります。これからはそんな取りこぼしてしまった災害をピックアップして、今後は定期的にお届けしていきます。題して防災365取りこぼし解説です。目黒先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回は1月から4月までにピックアップされなかったものを先生に解説していただこうと思っています。先生、1月からお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、まあでもね、はい、まあ、重要なやつはもうピックアップしてるわけなので、
0: はい、
1: 取りこぼしといってもね、そうそう、重要なものが取りこぼされてるわけではないので、
0: そうですね、
1: まあ、周辺の部分で、まあ、ご紹介しておいた方がいいかなと思うのを 2,3 ピックアップしてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まず1月の13日、
0: 1月の13日、うん、はい、
1: 年は1945年、
0: 45年、
1: 日本でですね、
0: はい、
1: 三河地震っていうのが起こるんですよ。
0: 三河地震、
1: うん、はい、で1945年っていうと何があった時かっていうと、はい、これ終戦ですよね。
0: 終戦ですね、はい、
1: でこの前後でですね、日本はすごい地震がいっぱいあったんですよ。1943年に、
0: はい、
1: 鳥取地震っていうのが起こるんですよ。
0: はい、
1: これマグニチュード 7.2、まあ、7クラスですね、
0: はい、
1: 鳥取の直下で起こったものでして、
0: はい、
1: これで1000人以上、1083人という人が亡くなっているというものが起こります。
0: はい、
1: 終戦の1年前1944年、昭和の東南海地震っていうのが起こるんですよ。
0: はい、
1: マグニチュードでいうと 7.9 とか 8.0 とかっていうね、はい、でこれで1200人以上の方が亡くなります。
0: はい、
1: 次、先ほど言った三河地震というのは1945年に起こって、
0: はい、
1: これでは2300人以上の人が亡くなるんですよ。
0: うーん、
1: で、はい、その翌年ですね、1946年には今度は昭和の南海地震というのが起こります。
0: はい、
1: これで1443人というのが亡くなります。
0: はい、
1: で翌年1947年には福井地震というのが起こって、
0: はい、
1: これも福井の直下でね、 M7 クラスの地震だったんですが、はい、まあ、直下で震源が浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
0: はい、
1: これで、3769人というような方が亡くなったんですよ。
0: はい、
1: でこれらから、まあ、何が言えるのかって話なんですけど、終戦の前数年間日本はほぼ全ての能力を、まあ、総力戦でね、
0: はい、
1: 戦争に向かってましたから、
0: はい、
1: 国土の保全とか、
0: はい、
1: そういうものにあんまりもう力を注ぐことができなかったんですね。
0: はい、
1: で建物だってそんなに丈夫なものを建てるっていうようなこともできなかったから、
0: はい、
1: なので、まあ、全体としては災害に対して脆弱性がこう高まっているような状況があったんですよ。
0: はい、
1: でその時にもう今説明したような一連の地震が起こりましたので、
0: はい、
1: ですから、まあ、どれも1000人を超えるような、まあ、中には2000人3000人起こるような被害だったんですけど、
0: はい、
1: こういうものがもう軒並み起こったってことなんですね。
0: うーん、
1: で今は地震の話だけしましたけども、台風は毎年毎年、まあ、安定的に日本に接近したり上陸したりするんですけど、
0: はい、
1: やっぱりこの戦争の後は、まあ、後はっていうか前後って言った方がいいかな、
0: はい、
1: やっぱり1000人起こるような人たちが台風の度に亡くなるというような状況が続くんですよ。
0: はい、
1: なので何が言いたいかというと、やっぱり 国土とか建物とかそういったものに十分お金をかけられないような状況が続くと、
0: はい、
1: 国全体としては災害に対しての脆弱性が高まって、
0: はい、
1: そうするともっと時代が違えばね、
0: はい、
1: こんなに被害が出なくても済んだのにという思われるような被害がどうしても発生してしまうと、
0: はい、
1: それは国の状況がまあ、特殊なものにすごく全力を尽くしているような状態の時にはこういうことが起こりやすくって、やっぱりだから防災のためにお金を費やすことができない。

0: と、どうしても被害は増えてしまうってことですね。
1: そうですね。弱り目にたたり目みた
0: まあ、
1: い
0: だからそういうことが本当に起
1: な。
0: こるわけですよ。
1: はい。
0: で、あとはですね、1975年の
1: はい。
0: 2月の
1: はい。2月ですね。
0: 4日ですね、
1: はい。
0: 中国では
1: い。
0: 海上地震で、海の城って書くんですけど、この地震がありました。この翌年にですね、
1: はい。
0: 唐山地震っていうのが起こるんですよ。
1: はい。
0: 唐って中国の唐の国の唐ね、に山ね。
1: はい。はい。からっ
0: で、
1: ていうですね。
0: そうです、
1: は
0: そう
1: い。
0: です。で、これでは、この時にはですね、まあ1975年もそうなんだけど、中国が文化大革命っていうのをやってて、
1: はい。
0: で、もう完全に情報統制しちゃいますから、その唐山地震の時にはもう大変な量の建物が壊れて、大変な数の人たちが亡くなってるんですけど、
1: はい。
0: 海外からの調査団も全く入れなかったんですね。
1: はい。はい。
0: で、後に中国政府は、唐山地震では24万2000人が亡くなったっていうような報道を、まあ、情報公開するんですけど、実際問題としては、もっと多くの方が亡くなっただろうと。
1: はい。
0: 例えばアメリカの地質調査所っていう USGS って通称呼ばれる、ここは地震動の推定してる分布からね、65万人から85万人ぐらい亡くなったんじゃないか
1: はい。
0: というようなことを、まあ、推定値として出してるものなんですけど、
1: はい。
0: これの1年前に起こったのが今からお話をする海上地震なんですね。
1: はい。はい。
0: で、この地震の時に中国の国家地震局っていうところは、
1: はい。
0: この地震を予知したってことになってるんですよ。
1: う
0: じゃあどんな風にして予知してるかっていうと、動物のちょっと変わった行動、
1: ーん。はい。
0: そういうものをですね、国民にいろいろ報告してもらったりとか、集めたりとかしてて、
1: はい。
0: 季節的におかしいのに、なんか蛇がいっぱい出てきたとか、ネズミが変な行動をとってたとか、
1: はい。
0: ミミズがいっぱい出てきたとか、
1: はい。はい。
0: まあ、いろんなものが出てきて、
1: はい。
0: 後になってみると、いや、それだけではなくて、それ以前からいろんな地震活動が活発になってたとか、そういうことは言われてるんですけど、でも結果的には政府が国民の皆さんに地震が発生する可能性が高いから避難してくださいっていうようなことを言って、
1: はい。
0: で、その避難に従わなかった人たちだけが
1: 亡
0: 少
1: くなっ
0: 数亡く
1: た。
0: なって、
1: はい。
0: もしこの地震予知情報がなければ、実際の亡くなった人たちの数はもう圧倒的に大きくなったんだろうと
1: はい。
0: 言われているものなんですね。
1: はい。
0: だから、まあ、その地震学的な教科書なんかの中では、
1: はい。
0: 地震予知がうまくいった事例として時々これが
1: 取り上げられてるんですか。はい。
0: 取り上げられるんですよ。
1: はい。
0: で、結果的にね、中国の国家地震局はまあヒーローになるわけですよ。これで
1: 予知でき
0: 予
1: る
0: 知
1: と
0: で
1: いう
0: き
1: こ
0: たっ
1: と
0: て
1: で、
0: ことで。
1: はい。
0: で、そのままその研究をこう続けてるんだけど、翌年の唐山地震の時には、まあ、いろんな予兆の現象は自分たちも観察してたということを国家地震局は後では言うんですけど、
1: はい。
0: でもそれを発表できない
1: はい。
0: でいる間にこれが起こっちゃって、唐山地震が起こって、では、まあ、一気にこう権威が失落するということになりまして、で、その後も中国で大きな地震が発生してるわけですけど、この海上地震の時と同じように、まあ、いわゆる予知が成功したというようなことにはなってないんですね。
1: そうなんですね。
0: なので、やっぱりそんなに簡単ではありませんよってことですね。
1: 確かに、それで、これって予知したっていう実績があると、みんなもまた予報してくれるんじゃないかと思っちゃいますもんね。
0: で、まあ、それがあったから唐山地震の後は一気に
1: そう
0: 信
1: で
0: 用を
1: す
0: 失ったっ
1: ね。
0: ていうようなことになっちゃうんですけどね。
1: なるほど。これ2つセットで考えてみたら
0: そうで
1: 分
0: す。
1: かりやすいってこと
0: は
1: で
0: い、
1: すね。
0: そういうことです。
1: はい。先生、3月はどうですか？
0: 3月はね、3月27日、
1: 3
0: 年は
1: 月
0: 1964年。
1: 27
0: これはアメリカのですね、アラスカ州、アラスカでモーメントマグニチュード9.2っていう、
1: はい。
0: まあ、超巨大地震
1: す
0: が
1: ご
0: 起
1: い
0: こっ
1: な。
0: たんですね。
1: はい。
0: で、これは、まあ、この番組でも時々お話ししている1970年の、まあ、世界最大の地震、チリ地震っていうのが
1: はい。
0: あるんですけど、この次にでかい、まあ、地震なんですね。
1: はい。
0: で、この時にはですね、断層が、まあ、チリ地震はすごい、もう1000キロ以上の距離だったん
1: 長い、
0: ですけど、
1: はい。
0: この

0: アラスカ地震でも、
1: はい、
0: まあ、850キロとか、
1: はい、
0: まあ、それで近いぐらいね、大きなエリアが壊れまして、
1: はい、
0: で海域でもあったっていうことから巨大な津波が発生しました、
1: はい、
0: で、なんていうんですかね、岬のその先端にある灯台とかね、
1: はい、
0: 通常結構高いところにあるんですよ、
1: はい、
0: 岬の先端とかね、
1: はい、
0: そういう灯台が津波に襲われて倒れちゃったりとか言うんで、で、
1: はい、
0: この時の記録でね、驚くのは、
1: はい、
0: ちゃんとした記録がある中ではもう最大に近い津波到達高さなんですけど、
1: はい、
0: 67.1メートル。
1: いや、だから67メートルって50メートルプール縦にしてるもっと大きいってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: まあそうだね。だから普通に考えれば20階建てのビルよりも高い。
1: なんか20階まで逃げて津波にやられちゃうと思わないですもんね。
0: 思わないよね、もちろん。
1: はい、
0: うん、まあ、そういうことがこのここの時に起こったんですね。
1: はい、
0: で、まあ、あまり人口密度の高いところではなかったので、
1: はい、
0: まあ、津波も建物の倒壊も合わせて亡くなった方は130人ちょっとぐらいで、まあ、マグニチュードの大きさの割にはね、
1: はい、
0: 少なくて済んだんですけど、
1: はい、
0: まあ、津波は本当に驚くほどの巨大な津波が発生したということで、まあ、非常に有名な、
1: そうですね、うん、
0: はい
1: はい、
0: 地震になっております。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: では4月はいかがでしょうか。
0: 4月、
1: はい、
0: はい、では4月はですね、
1: はい、
0: まあ、自然災害、まあ、自然が原因で起こった事故ではあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、どちらかというと人的なものになると思うんですけど、はい、1912年、うん、
1: はい、
0: の4月の12日に、
1: はい、
0: タイタニック号が、まあ、沈没しちゃうんですけど、
1: はい、
0: これは、まあ、ご存知のように、大変なね、数の人たちが一つの海難事故で亡くなったって意味では非常に有名なものなんですけど、
1: はい、
0: 1912年、
1: はい、
0: 当時このタイタニックっていうのは、まあ、建設されたばかりですよ、
1: はい、
0: で当時世界で最も安全な、
1: はい、
0: 船って言われてたわけですね、
1: はい、
0: にもかかわらず、まあ、これが沈没してしまうんですけど、まあ、そこにはどんな原因があったのかっていうようなことがよく議論されるんですけど、
1: はい、
0: まあ、最も安全な設計がなされていたっていうことから、まあ、オペレーションする人たちね、
1: はい、
0: 船員の人たちも含めて、あるいは乗ってる人たちもそういうふうに思ってたかもしれないけど、いわゆる安全神話的なものを、
1: はい、
0: これ大丈夫なんだと、
1: うん、
0: もう世界中のどんな船よりも安全なんだと、
1: はい、
0: でしかもいろいろな救出のためのね、ボートとかそんなのだって十分用意されてるんだと、
1: はい、
0: いうようなことで、まあ、処女航海に出るわけですよね、
1: はい、
0: で、みんな、まあ、楽しく海の旅をこう楽しんでらっしゃる中で、
1: はい、
0: まあ、氷山に衝突しちゃって、で船体に、まあ、穴が開いて、そこから海水がどんどんどんどん入ってきてしまうということ で、まあ、海水が入ったとしてもそれがある一つの空間だけであれば、
1: はい、
0: まあ、全体に大きな影響を及ぼすなんてことはなくて済むような設計というのは当然されていたというふうになってるんですけど、
1: はい、
0: それが十分機能しなかったっていうかね、
1: うん、
0: それで氷山があるくらいだからさ、
1: はい、
0: 冷たい水なわけですよ。
1: そうですよね、うん、今ちょうど季節を今ぐらい、うん、4月ぐらいかとか思いながら、
0: いやいや、もっともっと寒いわけです
1: よ。寒いですよね、だって
0: 氷が浮いてるんだから、
1: 溶けないわけですよね、
0: 溶けないんだから、
1: うん、位置的なものもありますし、
0: それでしかもね、船がね大きいから、
1: はい、
0: あの映画とかご覧になったかもしれないけど、はい、あれだけ大きな船がねこう傾いたりね、
1: はい、
0: するともうものすごい急な斜面になるわけですよ、甲板なんて ね、だからしがみつきようもないわけだよね。
1: そうですね、
0: うん、ギリギリになっちゃうとね、
1: 結果しがみついても全部沈みましたもんね。
0: 沈んだし、
1: はい、
0: だから耐えれなくなったらもう
1: 落ちるしかないってこと
0: ですね。何百メートルも下に落ちて途中にぶつかったりとかそういうする状況なわけですよ。

0: そうですね。
1: そう。
0: でもただその先生、安全だと思ってると、まあ、初動も遅れたかも
1: い
0: し
1: や、
0: れない
1: まさ
0: という
1: にそれ
0: こと
1: を
0: も。
1: してきたかったんだけど、
0: はい。
1: 安全だと思いすぎちゃうと初動が遅れるから、
0: はい。
1: その初動でね、対応するともっともっと、だからクリティカルな峠を越えないでは
0: い。
1: 戻れた可能性だってあるわけだよ
0: そう
1: ね。
0: ですね。
1: それを越しちゃったらもう戻れなくなるわけですよ。
0: はい。
1: それであれだけのことが起こっちゃって、
0: はい。
1: で、あの中には実は日本人の方もいらっしゃったんだよね。
0: そうです
1: うん。
0: か。
1: で、まあ本当に限られた少数の人たちだけが生き残られて、
0: はい。
1: で、多くの方たちが亡くなってしまって、
0: はい。
1: そこを場面にした、まあ映画なんかも作られて、でも大ヒットしたわけですけど、
0: はい。
1: やっぱああいうところから我々は何を学んだらいいのかって話だと思うんですよね。だから我々、まあ、原発事故とかさ、
0: はい。
1: そういうのをその後経験するわけだけど、どうしても自分たちの作ったものは安全だとか、
0: そうで
1: 十
0: す
1: 分な
0: ね。
1: 対策が取られてるんだとか
0: はい。
1: いうふうに思っちゃうと、
0: はい。
1: やっぱり落とし穴にはまってしまうっていうか、もっと自然に対してさ、知らないことに対してギリギリその余分なものがあったおかげで助かってたっていうような事例っていっぱいあるんですよ。
0: はい。
1: これ地震災害なんかでもあるんだけど、
0: はい。
1: やっぱりそういうところをきちんと学ぶべきイベントなんじゃないのかなっていう気がするんですよね。
0: そうですね。ネガティブなイマジネーションも大事だなって思い
1: い
0: ま
1: や、
0: した
1: そうですよ。もち
0: ね。
1: ろんもちろん。
0: はい。
1: まあ、ネガティブ、ポジティブ関係ないイマジネーションっていうのは、状況を正しく想像する
0: そうで
1: こ
0: す
1: とな
0: ね。
1: ので、
0: はい。悪いことも想像して、やっぱり。
1: もちろんもちろん、
0: はい。
1: まあ、そういうことを学んでいただきたいということでご紹介させていただきました。
0: 本日は防災365で取りこぼしてしまった災害をピックアップしてお届けする防災365取りこぼし解説でした。先生ありがとうご
1: はい、
0: ざいま
1: どう
0: し
1: もあり
0: た。
1: がとうございました。

0: 中と学ぶみんなのサンデー防災。先生、今日もお疲れ様でした。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りご紹介します。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 10年前に起きた熊本地震において、後から起こった本震の方が犠牲となった方が多かったことけれども、その前震があったため、本震が起きた時には自宅から避難していた人たちが多く、家で被災した場合の想定と比較しても、ずっと犠牲者が少なくて済んだという事実を知ることができ、とても勉強になりました。これからもますます正しい防災知識を身につけなければいけないなと痛感しました、とムーミンさんからいただきました。
1: 地震の後に、例えばあのエレベーターが復旧したからして、またエレベーターに乗るとさ、
0: はい、
1: また止まるからね。そしたら今度また閉じ込められちゃう
0: ってことなんですね、
1: うん、そうなんです。その辺もね、やっぱりイマジネーションがある人とない人の行動って随分変わるんだよね。
0: はい、ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフト、ライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは、缶切りや調理が不要。おやつとしてはもちろん、主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp、s-bosai@musicbird.co.jp、 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬千恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本5、命が一番大事。先生、防災で一番大事なことって何ですか？
1: 僕はやっぱり命が一番大事だと思うんですね。被災地でアンケート調査とかね、インタビュー調査の結果でいろんなものが大切だっていう声が出てくるじゃないですか。水の確保、避難所の問題、トイレの問題で、これらはよくよく考えてみれば、みんな生き残った人たちの声なんだよね。だからもしお亡くなりになった人たちの声を聞くことができるんだとすれば、彼らは何て答えるだろうか。自分は胃が壊れて亡くなったとか、家具の転倒防止をしてなかったから亡くなったとか。だとすれば、私たちが一番重要しなきゃいけないのはね、亡くなった人たちの声を真剣に聞くということだと思うんですよ。それに基づいて判断していただきたいです。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村光一郎さんです。沢村さん、ようこそお越しくださいました。
4: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
3: 沢村さんは高島市にある企業さん、会社さんなんですけれども、はい、まあ、私のふるさとのお隣にある、あの滋賀県にある会社ということで、まあ、たくさん楽しみにしておりましたので、はい、お話聞かせてください。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: ではですね、まずは株式会社沢村について、どのようなお仕事、事業をされている会社か教えていただけますでしょうか。
4: はい、先ほど申し上げた通り、京都からまあ40分ぐらい電車で行ったところにある近江高島駅っていうふもと3分ぐらい歩いたところにうちの本社がありまして、はい、建築から土木までやってますし、特にまあ建築がまあ9割9分ぐらいなんですけども、その中でも B2B、B2C 両方やってるのが少し特徴で、まあ、工場とかオフィスとかっていうものを新築からリノベーションまでやってる事業と、はい、もう一つは新築リフォーム、あと住宅用土地の不動産っていう形での B2C 事業がだいたい半分ずつ、全従業員で今ちょうど200人ぐらいなんですけど、半分ずつが、まあ、そこに従事している、そんな会社になります。
3: ありがとうございます。今お話しされてた、これあの建設業、特にその建築土木も手掛けてらっしゃるというところで、5業態的にはいわゆるゼネコンという形になるのかなと思うんですけれども、2C 一般消費者さん向けの住宅もこれ手掛けてらっしゃるんですね。
4: はい、あ、そうですね、まあ、ということでいくと、まあ、ゼネコンと工務店とのハイブリッドでもありますし、はい、うん、ただ住宅だと、ね、設計からする会社多いですけど、はい、まあ、工場とかオフィスとかそういった建築も全部設計からするっていう意味では、設計事務所の機能もあるゼネコンと工務店の複合体みたいな感じです。
3: 結構ね、その設計施工をやってますとかっていう会社さんあっても、まあ、いわゆる構造計算だけあの一級建築事務所持ってるだけみたいなのもあるんですけど、本当にこれ意匠性高いようなオフィスとか、まあ、工場だけじゃなくてっていうのもやってらっしゃる。これ全部内製化して自社の中でワンストップでされてるんですね。
4: そうですね、あの設計部門は、うん、まあ、構造こそ最終的には外注しますけど、社内にもあの構造を扱う設計士もおりますし、全てを一応内製化してます。今設計だけでも B2C で、やってるのが10名ぐらいいましたし、 B2B でやってるのも10名ぐらい出るので、まあ、一般的な設計事務所さんよりもしかしたら少しこうボリューミーな会社かもしれないですね。
3: 本当にあのユニークな会社さんで、あの何年前でしたっけ、これ今のオフィスめちゃくちゃあの綺麗で立派なオフィスになられたと思うんですけど。
4: そうですね、2017年にプロジェクト始まって18年が確か完成やったかなとは思うんですけど、まあ、そのデザインっていうものを自社としてやっぱ強みに持ってたので、まあ、そこがこう感じていただけるような自社の本拠地、まあ、ショールームみたいなものを作っていこうということで今のオフィスになってます。
3: 間仕切りがほとんどないような、すごい開放的というか、なんかワンフロアでつながってるような印象を受けたんですけど。
4: そうですね、エントランス入るとまあ吹き抜けの空間が広がっていて、でそこから一番目の前にあるのが給湯室をちょっとバーカウンターみたいにしてます。カフェみたいな雰囲気のエントランスがあって、でそこをこうくぐり抜けるとぐるっと回って階段、この階段もこうオープンな感じでお客様来ていただくと、まあ、社員がこう登っていく姿がまあ見えるような面白い作りになってるんですけど、こう階段登っていってもその後廊下が続く会社あると思うんですけど、はいはいはい、うちの場合やっぱ閉ざす空間をできるだけ減らしたいっていう、はい、まあ、会社としてのガラス張りの社風であったりとか、

0: 風通しの良さをイメージしたオフィスにしたかったので、その廊下をぐっと広げて、その廊下部分に机を並べて、まあ、そこで働く人たちもいるっていうような感じの、そういうデザインにしております。
1: なるほどね。いや本当にこだわりがの詰まってるんだろうなというのは見て思ったんですけれども、もう一つこれオフィスから距離としては近いのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: 元自転車屋さんですかね。
0: あ、はいはい、
1: サテライトオフィスというのか、
0: はいはい、
1: なんかもう一つ拠点お持ちですよね。
0: あ、そうですね。うちの敷地内には、まあ、住宅のモデルハウスの場所と、あとはグリーンショップ、まあ、オフィスとかこう最近住宅とかでも今グリーン大事にされてるっていうことで、まあ、グリーンを扱うチームがショップを持ってるのと、今言っていただいたもう一つがそのリン高島っていう元自転車屋さんなので、はい、車輪のリンと。
1: なるほど。
0: ただここは人と人をつなぎたいということで、自社のオフィス使いする時もありますけど、はい、まあ、地域の人たちをつなぐっていうようなイベントを結構多用してて、そのために輪っかで人をつなぐリン高島っていう名前をつけてます。
1: なるほど。これ社員さんだけじゃなくて、なんか地域の人も交えてイベントをしたりとか、そういうスペースとしても使われてるんですか？
0: あ、そうですね。先ほど言っていただいたそのマルシェとかで行くと、うん、はい、この週末は、まあ、晴れだったので外でマルシェをやってて、まあ、10店舗ぐらいのマルシェで、その後オフ会として、はい、まあ、3時ぐらいに終わって、みんな片付け終わってから4時から90分間ぐらい、その出店者さん同士がいつも実は気になってて話しかけたかったんよみたいな人たちに集まってもらって、ちょっとこうお菓子食べながら、でも将来実は自分は店持ちたいと思ってるとか、はい、なんかちょっとこう未来のことを喋ってもらうように、ちょっとワークショップ形式でこうルール作ってみんなで交流してもらうっていうので横でつながってもらいました。
1: あ、そこまで思想というか設計もされてるんですね。はい、
0: そうですね。ここ最近でやったイベントで行くと、もうすでに高島にこう移住してこられてて、高島の魅力を知ってて、高島の農家さんから買った食材でお弁当屋さんをやってますみたいな人に出演してもらって、その人の話をみんなが聞きに来る。将来自分もこの高島の良さで仕事をしてみたいなと思ってる人に何十人か集まっていただいて話聞いてもらうとか、まあ、そういうなんかこう実はしたかったけど、それってどういう一歩目を進んだらいいんだろうっていう人たちにこうきっかけを作れるような、そんなつながりの作れる場所にしたいなっていうことでイベントを、まあ、やることもありますし、自由に使っていただくのも結構ですよっていう形で開放はしてます。
1: あ、なるほど。そういうような取り組みをするっていう思想のもと設計されてるっていうのはかなり珍しいというか、ちゃんとなんかその会話が進んで次のステップにっていう風なイメージができそうだなと思ったんですけど。
0: ありがとうございます。うちの設計士とか結構そういうことを考える子多くて、なんかこういうものを設計したいっていう以上に、この設計したものがどういう風に使われるんだろうっていうところまでしっかりと見ていきたいみたいな話が上がったりするんです。で、それの一つとしては、その企業のオフィスとかもありますけど、まあ、それだけじゃなくて、こういうじゃあ公共施設みたいなものですね、コミュニティ施設、図書館みたいな場所があって、はい、前にはちょっとこうショップ的なものはあるけど、奥にはそういうコミュニティルームがある。で、ここがどういう風に使われていくかを自分たち自身がやっぱ運営に関わりながら育てていく。で、いつかはそれが自走できると面白いなっていう風に思います。やっぱコミュニティってどっかで自分たちのこうやりたいっていう思いだけでこう回り始めるっていうところが一番正解だと思ってて、誰かが車輪を回し続けないと集まらないような空間やと、どっかでこうちょっとしんどいなとか、ちょっとやめようかなと思ったら止まってしまうんじゃなくて、もう誰か発起人がコミュニティ回すことに疲れたとしても、もう勝手に回り出すような空間っていうものをこう企画していくっていうのが、本当にコミュニティのあるべき姿じゃないかなみたいなことを設計士とかがね好きなんですよ。
1: へ
0: ー。その話をしながらイベントを回してくれるっていう。
1: なるほどね。はい、お客様のビジネスとか事業とか、まあ、もちろん住まわれる方だったら、まあ、住んだ後どう暮らすかっていうのもあると思うんですけど、うん、特にその前者の方のお客様が、どういうふうな事業として成功したいか、まあ、成功の定義もいろいろあると思うんですけど、うん、っていうようなところまで踏み込んで考えてるっていうことなんですかね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。まあ、店舗のご商売としてコンサルできるわけではないので、うん、はい、でも例えばオフィスであれば、うん、その設計の手前で結構うちら要件定義に入るんですけど、はい、大体要件定義しようとすると工場長さんが工場の場合出てくるとか、
1: はい、
0: オフィスの場合は、総務部長さんとあと社長さんが出てきて、まあ、こういう部屋が欲しいし、でそれのこうパズルをするっていうのが設計屋みたいになりがちなんですけど、そうじゃなくて、この会社その例えばオフィスを作るのに何か理由があってオフィス作るはずなんですね。はい、でその課題を解決したいのか、もっともっとこう成長していきたいなって夢のために作るんですけど、それがやっぱ社員に伝わってなくて、で特に怖いのはオフィス綺麗になりますの横で工場で、まあ、普段大変な仕事をしている泥だらけになって仕事をしている人たちがあいつらばっかりみたいなことが起こると、オフィス作って 結果会社が分断されるみたいなこともやっぱあったりする。であれば、じゃあなぜここの本社ってきれいにするべきだったんだ。

0: だろうみたいなことを製造過程の人たちもみんな入ってもらってワークショップしていく。で、僕たちはこのためにやるんだっていうことをちょっとこう揉んでもらって、で最終的にそのためのオフィス作りだよねっていうことを納得した後に進めていくと、使い方が全然違うなって思ってて、例えばこの間のオフィスやったら、もっと工場の人に中に入ってきてコミュニケーション取りたかってんって話とか、実はこの食堂にもっともっと来てほしいけど、普段みんな車でご飯食べてるやん、でも工場の人ら汚れるからっていう話で、いやいやもう今回は4階建ての一番上にこう食堂作るからってするんですけど、食堂って多分来やすくて帰りやすくないと働く時間の合間に来なあかんので、実はみんなで喋ってると、いやだったら1階がいいですとか、
1: なるほど、
0: はい、そんな話してると使い方がやっぱ全然変わるっていうことがあって、建てる前段階からその話をしてから建築に入ると、できた後の使い方をみんなが自分たちで自発的に考えてくれる、このために僕ら作るっていう話をみんなで約束したので、こういう使い方をしたいっていうふうにしてくれるっていうのが、まあ、我々としてのちょっと特色的な進め方になってます。
1: いやー、めちゃくちゃ解像度上がりました。私もあの結構そういう組織開発とかリブランディングした後、どういうふうにこの社員の人たちにその理念とか新しい価値観みたいなとこ浸透するかみたいなお仕事もしてるんですけど、やっぱりその作る前のプロセス、要は多分どの会社さんも、まあこれ建設業だけじゃないと思うんですけど、やった後に、まあどういうふうなこのまあ憲法というか、あのミッションビジョンバリューみたいなものを作って、まあ浸透施策みたいなこと、もちろんそれも大事なんだけど、まあその手前からまあどういう思いを持って僕らこの居場所作るんだっけっていうところに介在すると、やっぱ納得感が全然違うのかなっていうのは今お話聞いてて思いました。結構やっぱオフィスできてからここにこだわり持ってこう作ったんだみたいなこと、でもやり取りしてるのはもちろんトップの方が入られて、社長さん入られて、まあ総務の方入られてみたいなのあるんですけど、それはやっぱりその現業でされる方とか全然違う拠点の方まで入れるっていうところに、なんかめちゃくちゃいいなと思いました。
0: いやでもそうですよ、やっぱりなんかコンサル入れて組織文化変えようみたいなことをするのに毎月何十万もかけて、で社長さんは最初の挨拶して、じゃあお前らに任しとくからって出ていくわけですよ。これってオフィス作りでしたらめっちゃみんな喜ぶんですよ。これからオフィスやるからみんな集まってって言ったら、ニコニコして集まって、で最初が社長がね、チラッとだけ言うわけですよ、こんな風なオフィスしたい、じゃああとは頼んだ、自分らで自由にしていいんや。このオフィス作りってみんな喜ぶんですよ。だから組織文化作るのにオフィス作りを利用するのってすごく理にかなってるなっていうのが我々のちょっと一つの答え。
1: そうですよね。でも本当にその津々浦々というか、そこに詰める人以外からもそういったお話を作って、その作るプロセスから入っていくと、勝手に働いてる方が広報してくれるというか、そこに勤めている詰めている社員さん以外が言ってくれると、あ本当にそうだし、なんかその姿をうれうれと話してることが何より企業の PR になるっていう風になりますもんね。
0: そうですね、本当にこう企業が生き生き働いている会社こそがね、これからなんか望まれる社会になってきた中でいくと、社員さん自身がどういうオフィスで働きたいか、どういう会社と、まあ、オフィスと工場の関係性でありたいかみたいなことを話し合う時間ってすごく大切なんだろうなと思います。
1: 確かにそうだよな。沢村で働いているそういった思想のある皆さんっていうのは、もともとそういうタイプの方が多かった、そういった方を採用されたからそのようなご提案とか思考性を深くっていうふうなことができるのか、あるいはその文化カルチャー教育として後天的にそういったふうに身につけたのでいくと、沢村さんどのようにお考えになられます？
0: あ、でも我々は多分心の内にあったものがちゃんと出せるようになって今の成長ができるようになったんじゃないかなと思うんですけど、はい、もう本当に30年ぐらい前は本当に施工だけしてる会社で、私が20年ぐらい前に継いだ時もどちらかというと施工会社だったんですけど、一部で設計の人間がいたのは、まあ、うちの祖父創業者が設計士だったからっていうイズムは残ってたんです。で、まあ、その当時リーマンショックっていうこともあって、はい、まあ、コンクリートから人へみたいな時代だったので、まあ、どんどん公共事業減っていく中で、我々じゃあ設計からできる民間でもともと自分たちで提案していこうっていう思いを持った瞬間に、まあ、その当時父親が亡くなったんで25で会社継いで、全然求心力もなく、会社じゃこっち行くぞって言ったから継いできてくれたんじゃなくて、やっぱ創業者設計士だったし、じゃあ設計施工で行こうって若社長が言ってるから、自分たち実はそれしたかったよねって言ってこう進んできてくれたのかなとか、でその当時にまだまだ古びたオフィスだったのを8年ぐらい前にオフィス改装した、
1: はい、
0: でその時にここまでしていいんだっていう壁を自分たち自身で壊せたので、お客様にそこまでしていいんですよっていうことをこう伝えられた。その当時も あの私と同年代で作ったので30代、まあ、私より年下の20代後半の子らと一緒にこういうオフィスにしたいっていうのを持ち上げて、でそれで改装したんですけど、私自身が若かったので若い子たちが意見

0: しやすくて、それを50代60代の人間はこれからはそうしてほしいんだっていうことをこう言ってくれた、待ってたんだっていうふうなやっぱ思いになってくるっていうのは、みんなどの会社もそうやと思うんですよ。50代60代がダメだダメだって言ってるけど、実はもっと挑戦心あふれたチャレンジングなことしてほしかったんだよって言うけど、なんかそんなきっかけがないっていうのがあって、まあ、我々自身はそういうチャレンジングな瞬間を、私自身が若くて会社を継いだっていう、まあ、そういう、こう、いきさつもあったので、その中でいろんなことができたっていうのが、我々が変わってこれたというか、最近変わるっていう言葉も、企業、ブランドをこうイメージするときに、ブランディングは変わることやっていうのをこう言わないでおこうっていう話をしてて、なぜなら、それは似合う服を着ることだっていう言葉に定義付けをしようって言ってるんです。
1: 似合う服を着ろ。はい。
0: はい、やっぱり自分たちが家にいてて、ちゃぶ台囲んでご飯食べてる時のジャージを似合うって思ってる人が多いわけですよ。でもその服似合うねって言われて喜ぶ人はほぼいなくて、じゃあこれからパーティー行こうっていう話をした時に、はい、着飾ったそのドレス見て似合うねって言われたらめちゃくちゃ嬉しいわけじゃないですか。
1: 確かに。
0: これが似合う服ですよねと。で、みんなそれドレスアップしてこれから夢に向かっていくんだっていうことを自分自身だと思わなければならないっていうのがブランディングであって、決して変わるんではなくて、似合う服に着替えただけだっていうのが我々としてのこのブランディングの定義付けっていうところになります。
1: なるほどね。それがやっぱりその今お話しいただいたように、まあ、自社の中でもともとやっぱりそのイズムがあって、でそこからやっぱりそのオフィスの変革みたいなところ、あるいはそこにまあチャレンジしていくっていうところ、やっぱりまあ組織として自分たちがそうなった成功体験身をもって分かってるから、そこをやっぱりお客さんに提案できるっていうのはやっぱりその現代機あるからっていうところなんですかね。
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね。我々コンサルではないので、うん、自分たち自身がこう体験したことを伝えていくっていう実業を伝えていける部分が強みなんだろうなと思います。
1: それを継続させるため、もしくはその進化させるためなのかなと思うんですけれども、社内のアワード表彰とかですか、
0: うん、
1: イベントとかもなんかすごい手込んでるなとかっていうのを外から見て、ホームページとかの SNS とか見て思ったんですけど、
0: はい、
1: 京都の南座
0: そうですね、
1: で入社式かなんかなされてませんでしたか。
0: そうです、そうです。東京で行くと歌舞伎座、歌舞伎をやっておられるスペースで、はい、京都に南座って400年の歴史のあるそういう劇場があるんですけど、はい、うん、まあ、それがコロナ禍で集合体でイベントやるのがすごく難しい、はい、不特定多数が集めにくいという時代の中で、こう自分たちがこう変わっていかなあかんっていうことを思われたっていうのがあって、はい、で我々自身もちょっと前までは結婚式場とか使って、でそういったところにドレスアップして入社してくれたことをお祝いするとか、この1年間の頑張りに対して表彰するっていうことであれば、もう思い切ってやろうっていうことで結婚式場を使ってたんですけど、まあ、こういったこともやっぱ2年3年やるとちょっとこう慣れてきたところもあるので、続けていくことにもっと革新的になろうっていう一つのこう突破口として南座さんにお声掛けしたところ、向こうとのこう一致した思いがあって、はい、その単独で日本で初めて南座さんとしてはやったっていう、あのアワード入社式っていうのをやらせていただいたんですけど、
1: あの YouTube でおそらく多分アーカイブで、あの全部ではないんですけど、うん、多分残ってると思うんで、もしリスナーの方もあの気になったらあのぜひご覧いただきたいなと思うんですけど、舞台とかを歩いてる姿、うん、なんかあのやっぱ緊張されてるんですけど、うん、あすごくなんかいい原体験だなっていうふうに思いますし、うん、結構そういうワークショップとか、
0: うん、
1: その社内だけじゃない地域に向けたイベントとかも結構積極的になされてますよね、うん、勉強会かなんかもなんかもうシリーズでゲストの方招かれて
0: はい、あのコラボでやる時もありますし、うん、まあ、自社自身でそのブランドの考え方みたいなことをお伝えするような、うん、そのオープンカンパニーっていう自社を開くイベントやらせていただいて、
1: あれで社員の方向けなんですか。
0: あ、いや、あの社外の方向けにやってるケースも結構多いですね。社内自体が結構ワークショップを多彩に使ってるので、で社内にもこうワークショップ設計ができるワークショップデザイナーみたいな子もあの、はい、いたりしながら、まあ、我々自身がこう普段こう話すのにどうしても声の大きい人がたくさん喋るんじゃなくて、やっぱ思いが強い人が実はこう意見出したいけどこう内に秘めてしまわないように、まあ、簡単に付箋利用したりすることもありますし、ちょっとこう時間区切って面白いイベント形でやらせていただいたり、カードゲームみたいな形でやると今まで考えたこともないことが出てきたりするんですね。この間ねカードゲームでやってて面白かったなと思うのは、結構厳しいことが言う女性の方がいて、いやすごいあの人はめちゃくちゃ厳しいこと言うなと思ったんですけど、はい、そのカードゲームで出てきた言葉が愛と勇気と友情みたいな、だからあんなに厳しいこと言えるんやなっていう、
1: へ
0: なんか押さえつけではなくて、もっともっとこう、はい、やってほしいんだっていう思いが、そういう愛や勇気のこう感情とともに出てるんだっていうことが分かったら、ね、その人怖くなくなるじゃないですか。
1: 確かに、
0: だからやっぱそういう人の価

0: 観を理解しながら企業を進めていくとか、ええ、まあ、我々ハードを作るので、まあ、やっぱ何億とかかけて使っていただく折に、やっぱ自分たちの内製化した思いをそこにちゃんとこう出せるような日常っていうのを作ってあげるところまでお手伝いしたいなと思ってて、なんかできるようになったのは自社自身で、あのみんなでこう考えるっていう時間に、そういうワークショップ時間っていうのをたくさん取ってきた結果、お客様にもこれって使えるなっていうふうにこう転換できたっていうのが、新しいこうビジネスモデルみたいに今なり始めてます。
1: なるほどね。これあの真似させていただきたいなっていうところたくさんありますし、まあ実際ね、今もうあの業界内外問わずいろんな企業さんが沢村に見学に来られたりとかっていうのは多分あると思うんですけれども、はい、この2017年か18年にリブランディングなされたっていうお話、はいはい、
0: そうですね、
1: はい、そこはなんかきっかけとしてこのタイミングで新しいこのミッションビジョンバリューみたいなところを掲げるみたいな、なんかそれきっかけはあったんですか？
0: あ、そうなんですよ。あのオフィス改装とほぼほぼ同時期になるんですけど、はい、オフィス改装するときに当時やっぱその課長とか部長とかが集まって、
1: はい、
0: で自社で設計施工をやってる割にはみんな忙しそうやしっていうので、うん、外注の設計士に帰ってきてもらったものにこう意見出しながらオフィス改装を進めてたんですよ。で最後これで行こうかっていう、もう最後の会議の時に私がちょっと待ってほしい、なんか自分たちらしさが全然見えてこうへんっていう風に言わせてもらって、はい、もう本当会議室だらけやったんですよ。で席も部長席課長席ってこうちゃんとこうチームがあるんですけど、これらなんか自分らしくないなって思ったので、そこから3ヶ月もらって、若手と一緒にこれからの沢村というか、沢村ってどういう会社みたいなことを話し合って作ったんです。そしたら机の並び方も全部フラットになったりとかして、課長席も部長席もなかったんですよ。もう自分たちは部長も課長も分かってると、でそれをわざわざこう感じてしまうような席の並び方にする必要がないと、う
1: んうん、はい、
0: 課長も部長ももっとそういうふうにこう平行に物事を喋りたいって思ってくれてるのに、その形が邪魔してる。でそういうふうに会社自身がやっぱ変わりたいんであれば、うん、オフィスもそういうふうにするべきやっていうことで、うちの会社のデザインって決まっていったんですけど、まさにこう内面的に思ってた社風を形で表したのがうちのオフィスで、ブランディングするときもそれをしっかりと示していこうと、先ほど言った通り、まあ、我々はブランドを作るっていうのは自分たちにやっぱ似合う服を着るんだっていうときに、なんかこんなんじゃないとか地方だしとか、もう我々なんてみたいな否定的ではなくて、こうなりたいな、ああなりたいな、あそこに向かいたいなっていうことが出せたっていうのがその当時だったんです。でそれがオフィス作りでまず出せて、でブランド作りもそのメンバーを中心として、若手のメンバーとこれからを担ってくれるであろうあの次の幹部のメンバーっていうのを集めて、そのブランディングの話もして、でその時にうちが良かったのは、もうそれから50、60の人たちがどんどん任せてくれるようになった、うん、自分たちがこれからの沢村作ってきていいよっていうことを言ってくれた、うん、はい、特に最近ではそのブランドに惹かれて社員数がどんどんこう増えるようになった、新卒のエントリー数もあるプラットフォームに登録してくれてる子らで今660を今年、
1: すごいですよね。
0: これでも数字で見えてくると、ええ、もうみんながね肯定的なんですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 誇らしいというか、
0: いやでもそれは地元高島はね、うん、あの消滅可能性都市に滋賀県唯一ですかね。そんな地域にこういう会社があるっていう、そのギャップ感が素敵なんだろうなっていうふうに思います。
1: でそうですよね、はい、市外のご出身以外の社員さんも若い人、あのホームページ見ましたけどたくさんいらっしゃいますもんね。
0: あ、むしろ今それはうちの中では課題だなと思うのは、はい、あの地元出身の人間ってここ数年ほぼほぼ受けない、ね、京都大阪から来てくれる子らがもう圧倒的に多いっていうのはありますね。でもそういう人たちがいっぺん出るのは全然いいと思うんです。でも将来帰ってこんな会社があるから、いつかは地元に帰ってこれるんだっていうことをちゃんと伝えられるような会社でありたいなっていうふうに思いますけどね。
1: ありがとうございます。それではですね、ここでゲストに出ていただいた沢村さんにリクエスト曲をお伺いしたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: どなたの何という曲を選んでいただきましたでしょうか？
0: はい、曲はですね、サザンオールスターズの勝手にシンドバッドっていう曲なんですけど、
1: はい、
0: これなんか私自身がめちゃくちゃ思い出深い曲ではなくて、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、昔からもバンドしてたんですけど、はい、バンドしてた頃はロックやったりとか全然違うジャンルやったんですけど、あの社会人になってから夏祭りでなんか演奏してほしいって言われた時、はい、私ドラムしてやってるんですけど、一番盛り上がる曲なんやろって言ってやったのがこれで、めちゃくちゃ盛り上がった、僕の中ではこうすごく楽しいイメージの曲です。
1: 確かにね、これでもしかも夏祭りですし、うん、本当に汗だくになりながらあのみんなで盛り上がれそうな曲だなと思うんですが、
0: はい、 もう最後はボーカルがね、マイクを捨てて、あの水鉄砲を持って客席走り回るっていうような、そんなライブでした。
1: 本当に真夏のフェスという風な形で、ちょっとじゃあ季節先取りで盛り上がっていきたいなと思います。サザンオールスターズで勝手にシンドバッド。

デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんにお話を伺っていきます。さてここからはですね、我々の番組のタイトルを模しているようにですね、株式会社沢村の DX、デジタル化とかですね、そういった業務の効率化についてお伺いできればというふうに思ってます、今何か沢村さんの方ですでに取り組まれているようなこととか、業務の効率化とか、あるいは DX 化なされてます

0: のに、はい、まあ、通常の例えば Google ワークスペース使って、うん、全てのデータっていうのをこうクラウド化に置いていくってこともそうですし、はい、まあ、ある一定のやっぱアプリとかを使わせていただいて、うん、営業化その見積もり段階からで設計で工事までが最新状態でこう受け継げる状態にするとか、はい、まあ、そういったことに関してはいくつかのツールは使わせていただいたりしてますね。
1: なるほど。じゃあこれ工事、まあ、お客様に納品するまでに必要な、まあ、資料とか、まあ、図面含めたいろんなドキュメントとかっていうのを一元的に管理するような、まあ、そういったツールを使ってると。
0: そうですね。
1: あともう一つなんかこれあの資料のところにも記載いただいてるんですけれども、先ほどのお話で、まあ、ほとんど今、割合でいくと建築が多いと伺ってるんですが、はい、建築でビムやってるんですか？
0: あ、そうですね。本当にあの土木はね、なんかシムがすごくこう公共事業の中で点数が上がるとかで、ね、普及率がだいぶ上がってきましたけど、 その BIM の中でも、はい、うちの場合設計から施工までするっていうことで、社内で、設計が BIM で設計したものを施工側が BIM で受け取って、それをこう変更していって、はい、最終的にこう納品するときの施工図であったりとか、はい、設計図の訂正っていうのもこう全部情報が一元化されるっていう状況をちょっと目指してやらせていただいているところはあります。
1: うーん、珍しいですよね。
0: 民間でやってるのはもう珍しいって言われるので、メーカーさんの方にも全国にちょっと喋りに来てほしいみたいな話はしていただいてて、全国の大手設計事務所と並んでうちの設計の子が、はい、中小企業における BIM の利用方法みたいなんで喋ってたりして面白いですね。
1: そうなんですね。今ね、佐村さんお話しいただいた通り、まあ、土木だと何がしかは取り組んでらっしゃる会社さんがもうほとんどにはなってきたんですけれども、うん、建築の方だとほとんどやっぱり聞かなくて、20社さん、30社さん、2社さんぐらい。でも割となんか取り入れてみると評判悪くないみたいですよね。
0: そうですね、まあ、お客さんに対してやっぱ 3D で見えるっていう面では、うん、まあ、プレゼン力が上がるっていうのはもちろんなんですけども、なんか無理して建築に使いすぎず、はい、例えばその建築のこの我々と開発工事、はい、あの造成工事みたいなところから基礎工事までって土量の計算とかっていくと、もう土木に似たようなものなので、この高さに合わせると土量がこんだけ減るから原価こんだけ減るみたいな計算とかもやっぱしやすかったりするんですね。だそういうところからじわじわ使い始めて、そうすると設計から施工に渡すのってすごくスムーズですよね。はい、このまま使えばいいっていうものをもらえるので、でそこから先設計がしたものを施工にこうどう渡していくと一番便利かなっていうのでいくと、やっぱ鉄骨のネクタイの部分、これはまあ協力業者にもちょっとこう協力いただかないとかない部分ですけど、どうしても完成する途中にね、配管どこ通すみたいな検討がすごい大変ですけど、やっぱ設計段階である程度こう見えてくるところまでいけるとすごく楽になるんだろうなとか、将来どこが楽になるかなっていうのをこう想像しながらじわじわとですけども、あの頑張ってくれてますね。
1: なるほどね。意外とそのなんか施工する側もそうですけれども、うん、お施主さんとか、うん、お客さんがやっぱりその建築に対する知識っていうのが比較的低い方が、うん、なんでこういう工事が必要かとか、うん、っていうのがなんか理解する意味で、うん、あの 3D にするとご理解いただきやすいみたいなところは、なんか営業面ですごくいいよっていうのは確かに同じフィードバックは私も聞いたことありますね。
0: あ、そうですね。本当にこう理解するのにやっぱ分かりやすいっていうのが一番ですし、だからそこを突き詰めていかないと、逆に完成度の方を突き詰めていくと本当こだわり出してアニメーションみたいな世界になってくるので、グラフィックデザイナーみたいになってくると終わりがない。でそこをどこで止めるか、もうこれでお客さん分かってくれるから、現場は理解できるからっていうところにストップかけられるかどうかがね、その続けられるかどうかのキーらしいですけど。
1: 確かにね、もともとやっぱりそのものづくりクリエイターに近い方々ですから、やりだすとなんか
0: 終わらないんです。
1: そうですよね。ちょっとお話変わるけど、私も最近あの生成 AI、
0: はい、
1: 思いっきり使うようになって、あれももうなんか沼というか、うんうん、半分おもちゃみたいになっちゃって、なんか楽しんでもずっとやっちゃって、うんうん、いやこれでもなんか俺一人の業務の本当の最適化でこれなんか再現性は回るのかなみたいなこととか、なんかすげえやっちゃったりしますけど、でもやっぱ楽しいんでしょうね。
0: あ、でもそのこの間オフィス作らせていただくのに、そのお客さん側も生成 AI すごく使い方が上手な会社さんで、はい、社長が思ってることをとりあえずイメージで出しますねっていうのが、インスタとか、ピンタレストじゃなくて生成 AI でイメージがこれですっていうのを直で出してくれたりしたときは、割と進め方が楽やなって思うところに行けたりすることはありましたし、
1: 確かに本当はもうそれで十分なのにね、あのこだわっちゃうとなんか
0: 設計士がね、やっぱ設計し始めるとめちゃくちゃやっぱ時間かかることを、やっぱ生成 AI は結構瞬時にして出してくれたりとか、逆に言うと設計士よりもコーディネーター はもともと設計ではないデザイン、ロゴマークとか作ってたような子がこう関わるようになってきたんですけど、

0: 彼女の方が用語をたくさん知ってるんですね、うん、ここ最近の流行りの特色はこういうものだって言われても、うん、僕らそのファッション雑誌見てるわけじゃないから、
1: 確かに
0: 建築用語にはそんな用語ないけどみたいな言葉を巧みに使ってくれて、そのイメージをこう作ってくれるっていう面では、その専門知識ではなくてデザインのこう気持ちがあればその空間をデザインできるっていう世界になってきたなとは思いますね。
1: 確かに、なんかやっぱりその領域とか、うん、専門性にこだわるっていうのはめちゃくちゃ大事なんですけど、でもまあ物を作るという一つのアウトプットということでいくと、多分いろいろあるデザインの中の建築もワンオブカインドではあるし、ある意味もしかしたらお客様とか、まあ、世間がそっちの方をむしろ求めてる可能性もありますもんね。
0: そうですね、やっぱもう一歩先に行くっていうことを考えてやらないと、設計士が生成 AI 使い始めると、なんか自分たちが設計してないからちょっと違和感あるなって思ったりするけど、デザイナーがそれ使い出すと自分たちが設計できないけどその空間作れる。これこの間 IT 会社さんで面白かったですよ、IT 会社さんがバンバンプログラマーを社内でこう育ててると、プログラマーを育てることで成長してきた会社が、プログラマーが最近アイドリングしてるって言ってあったんですよ。どうしたんですかって言ったら、AI が瞬時にしてプログラム作ってくれると。でそうするとバグのチェックしかすることがないと。
1: あ、なるほどね。
0: なんか IT のこう、上下関係が狂っちゃったというか、プログラマーが一番優位だったのが、その優位なプログラマーがバグのチェックばっかりしてると。だからそうじゃなくて、彼らにしかできないことをさせないと世の中でハイスペックのはずなものがひっくり返りかねへんから、彼らには今単にバグチェックするんじゃなくて次の世界を考えてもらってるって話をされたんですけど、
1: 極めて健全だと思います。我々もあの大変僭越ながらやっぱりあの IT ベンチャーを名乗ってあの仕事をしていると、まあ、やっぱり日々日々その生成 AI 使ってできること増えるし、これ人間である必要あるんだろうかっていう業務は増えるとともに、やっぱりその専門性を持って、まあ、よく言われますけど問い立てるとかっていうのはめちゃくちゃやっぱり大事だなっていうふうに思うのと、やっぱりいろんな会社さんがその新卒採用、絞られてる傾向にあるっていうのは今まさに沢村さんおっしゃった通りのところの流れだと思うんですけど、だからこそ何か今現実で起きてる問題とか人の課題っていうところを深く知ってる人たちが、じゃあ何をもってすればこの技術でもっと良くなるんだろうっていう、そこがやっぱり本質的な人間の価値になってくるのかなと思いますし、その流れでいくと、我々も今沢村さんとご一緒させていただいているその職人さんとの、まあ採用とか、あとまあどうすればこの専門工事会社さんっていうところにちゃんと働き手確保できるかみたいなところを、今一緒にあのプログラム取り組みをやらせていただいてるんですけど、やっぱりそういう人にしかできないみたいなところ、特にこの建築とか土木の領域多いと思うんですけど、やっぱりそういったところをちゃんと残していかなきゃみたいなところは沢村さんの中でもお考えとしてはあるんですよね。
0: そうですね、まあ、先ほど言ったその IT 業界が生成 AI で逆転するんじゃないかみたいな状況になる中で、職人さんの仕事ってまだまだすごくアナログな世界ですけど、逆に言うと生産性を上げるための工夫ってまだまだできることはたくさんあるんだろうなと思うので、ここにやっぱ IT をしっかりミックスしてあげることによって、まだまだ今までではできなかったような生産性を実現するところにきっと行き着くんじゃないかなって思ってて、昔私ちょっと MBA 勉強したいなと思って、ある学校の単科生として授業を受けたりとかしながら、でそこの先生とかと喋ってると、やっぱすごく衝撃だったのは、まだもう10年も前の話なのに、建設業って未熟産業だけどでも衰退産業だよって言われて、だからそこにやっぱ注力する人たちがどうしても少ない時代っていうのが、まあ過去ずっとあって、でここに来てそれ以上に人が減ってきて生産性を上げざるを得ないっていう、これから未熟と言われてるところに間違いなく成長過程があって、衰退産業って言われるけど、これ以上衰退すると国のインフラ守れないっていうところまで来てるんで、上がるしかないっていう面では、これからがそのIT のチャンスが建設業にもあったりするんだろうなってすごく思いますね。
1: なるほどね。私も旅行好きで海外とか行くと、まあ日本もそうですけど、自分よりもめちゃくちゃ先輩だなっていう東南アジアの人たち、もう携帯ピコピコやっぱりスマホ使いこなしたりとか見てるんですよね。でそれ見ると、別に日本の先輩たちがこれ使いこなせないことは絶対ないだろうなとかっていうのも、ただまあ例えばその電話の普及率とか、まあ、それまで使ってたちゃんとしたツールがあるからそれを置き換えるのが大変だとか、多分いろんな理由あると思うんですけど、まあ、そういう意味ではやっぱり職人さんたちにもそのデジタルみたいなところはもっともっとできるんだろうなっていうのは私も同意しますね。
0: そうですね、なんか

0: 孫のためならスマートフォン触るみたいな話だと思うんですよ。
1: もう LINE であの写真来るの楽しみにされてますと。
0: はい、そういうモチベーションがしっかりあればきっと挑戦するんでしょうね。だからクラフトバンクさんとかもなんか今頑張って職人の採用までを協力するよと、はい、若い子入ってくると若いやつに教えてもらってこんなことできるようになってんみたいなことでそういうツールが使える会社増えるんだろうなと思ってて、そこに観点を置かれてるのってすごい共感する。使えない人に無理やり頑張れって言ってもモチベーションがないから難しいですよ ね。やってみたいなとかこいつとやってると楽しいねんっていう人たちと一緒にやるからそこってどんどん伸びていくんだろうなと思うので、 IT イコール便利ではなくて IT が楽しいからやっていくだけで習熟度が上がって便利になっていくっていうところまでちゃんと伴走してあげないと、渡したらスッと生産性が上がるものではないんだろうなっていうのも感じます。
1: なるほど。いやもう本当あのエールのように受け取りましたし、あの私たちのあの関西のね拠点のメンバーは多分今腕まくりしてあの頑張ろうという風になってると思いますのでぜひまた沢村さんの協力会社の皆さんにもまあそういったご支援もできればなと思います。ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。
2: デジタル建設ジャーナル。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんにお話を伺っていきます。ここから未来ですね、どうしていきたいか、目標や夢をお伺いできればと思います。これ沢村さんご自身のでも結構ですし、会社としてどういったところに取り組みたいかとあれば教えていただけますでしょうか。
1: 我々そのオフィスを作るときに、少しこの前の段階から社員さんにちょっとコミュニケーションを取っていただいて、こう要件定義していくみたいな話を先ほど少しさせていただいてたんですけど、なんかここの部分をどんどんこの我々としては伸ばしていきたいなと思ってて、ある程度こう明確にこれがしたいって決まってらっしゃる会社さんも、それなりにやっぱ多いとは思うんですけど、本当にわからないけど何かしたいんだっていう会社さんも結構増えてて、この先どうなるかわからない中で何かはしたいと、で沢村君みたいになんかこう活気ある会社を作りたくて何かしたいんやけどどうしたらいいみたいなオーダーも増えていく中でいくと、もうまだ全然こう用語として単語も出てきてないお客さんの、ニーズというか種のこうシーズみたいなところですよね。そこをどう育てていくかっていうことに、建設業としたら全然芽が出てない段階なんですけど、ここを育てていける会社でありたいなっていうふうに思ってます。でやっぱり何か課題があってそれをこう解決したいなって思ってる会社さんってやっぱ伸びようと思ってるので、そこに伴走していって成長した時には一緒にプロジェクトを我々は建築としても進めていったりとか、逆に建築だけじゃなくてね、その後に共にこう作り上げるっていうこの競争をしていくっていうようなプロジェクトにどんどん当たれる会社になりたいなと思ってるので、単に建築のオーダーをいただいてそれを建築するっていうことではなくて、その企業が成長するそこを伴走していける会社に我々はなっていきたいなっていうのが一つの夢です。
0: なるほど。先ほど来お話しいただいた通り、そのオフィスを作る前段階のところから取り組みというか、一緒に介在をして、どうその空間っていうのを活かしていくかみたいなところのお話していただいたんですけれども、そのもっと前、お客様自身も気づいてないようなところを一緒に考えたりとか、こういう形が今のその例えば何々さんのオフィスであれば最適じゃないですかっていうところをコンサルテーションする、そういったところまで入り込みたいというお話で、社員の方でなんか中小企業診断士とか、その資格勉強されてるか、もう取得されてる方とかもいると聞いたんですけど。
1: そうですね、うちの広報の人間で、彼がもともと制作系の広告代理店を追ってからうちに入社してくれて、我々がそのブランディングっていうのをこう実施する過程において、ジョインしてくれたんですけど、で彼に一番最初やってほしいなって言ったのは、インターナルブランディングというか、社内のこうコミュニケーションの部分、外部に発信していくものは並行してやるけども、それ以上にやっぱ社内に対してちゃんとこう自分たちがやりたいことが何なのかって言語化するとか、そういったことにこう時間を使ってほしいと。でそれにやっぱデザインの力が必要だからってことで入ってもらって、で彼がそういうことを社内でやってたので、お客様にもそれをちゃんと提供していくよっていう過程においては、もっと会社のことを知りたいっていうことで、その中小企業家診断士取ってくれたりとか、結構その外部に向けてコミュニティ作るためにとか、こうコミュニケーションのためのワークショップ設計をするためにとか、そういうことにこうモチベーションを持つ社員がある一部ではうちが増えてるところがあって、結構特色になってきたなと思ってます。
0: いやすごいな。なるほど。まずはその自社のそのインナーブランディングみたいなところ、社内広報というか、そうですよね、やっぱりその外向きに発信をして、自分たちのやっぱり一貫してその成功体験というか原体験があるっていうことを元にして、お客様に対してそれを最適化していくっていう、そういう流れなんですね。
1: そうですね、やっぱアウターでブランディングだけをしてしまうと、今言われた通りにがっかりされてしまったらマイナスにしかならないんですけど、いやむしろ社内の方がそれ以上のちゃんと思いを作っておけば、お客様がちょっと来た時にそれ以上のインパクトを与えることができると、感動してくれるっていうことがあるので、社内を育てるっていうことをしていた結果、お客様にもその原体験をちゃんと伝えていける、単に見た目を良くするんではなくて、その使い方であったりとか、社員さんたちの思いっていう部分を育てるために建築を利用していきましょうっていうことに我々自身ができたので、それをこう今伝えられてるなって思ってます。
0: なるほどな、面白いな。確かになんか同じような、なんかどこかで聞いたことあるようなブランディングとか、会社としてこうあるべきですよみたいなコンサルテーションしても、 沢村らしさというか、うん、独自性ないですもんね。
1: そうですね、なんかどこかの成功事例をどこかに持っていくんではなくて、うん、自分たち自身でこういう成長が遂げられたっていうことに対してお客さんがそのことに興味を持っていただいて伴走することは自分たちがやってきたことなので本当に一緒にやってあげられるなっていうふうには思ってて、まあ、例えばある会社さんが自分の会社の今初代お父様が社長をされてて、で京都で本当こう2番手のある産業において、
0: なるほどなるほど、
1: で自分は息子としてあと数年後に会社継ぐけど自分の会社の良さがまだまだ理解できてないと、うんうん、で自分の会社で将来こう成長できたらオフィス改装とかそういった時は沢村に依頼したいんだけど、まだでもそこまでいかない中で沢村に今自社の文化考える自社の強みを考えるところに手伝ってほしいみたいな依頼が来たんですよ。でその時に我々コンサルじゃないので形のないものは納品できませんということでパンフレット作りを提供したんです、はい、パンフレットを一緒に作っていく。でその時に自社の中にある強みって何だろうって話し合ってもらったりとか、はい、やっぱそのベテランたちはどうしてもこういろいろやっていうような表現しかされないんですよ。お客さんってどんな人が中心ですか、いろいろやと、自分ちゃんたちのこの強みってどこなんですかねっていろいろやと、でそれを少しずつこうほぐしていきながら話してると結局彼らの人っていうところにやっぱ強みがあって、中小企業ってやっぱそうだと思うんです。そこにいる人たちがやっぱり企業としての文化形成しててそこに強みがあって、その言語化がいろんな多彩な形になるとは思うんですけど、その人に対してどういう強みがあるかっていうことをちゃんと言語化することでパンフレットに収めたら人の採用ができるようになったって言われたんですよ。今まで強みを説明しようと思って、でも自分たちはある卸の会社なんで自社で製品を製造してるわけじゃないから何が良くてうちから買ってもらってるのかわからないっていうふうにずっと言ってた人が、こうやったら自社の強みをちゃんと伝えられるってことが分かった瞬間に人が集まるようになる。
0: へえ、面白いな、はあ、
1: 結果としてその方が社長になる前にオフィス全面移転手伝わせていただいて、まさに企業の成長を支援した結果建築のプロジェクトにも近づいたっていう、そんな仕事でしたね。
0: なんかそのお客様のためにっていう風な主軸があった時に、うん、なんかそういうキャリアがこの建設会社の中であってもいいんだっていう風な組織って、うんうん、めちゃくちゃ魅力的だなっていう風になんか聞いてて、
1: うん、ありがとうございます。だからうちは他にはいないようなその職種もたくさんいますし、まあ、そもそも設計施工で設計だけじゃなくてその企画側からやる営業企画みたいな人間もいたりとかして、まあ、本当に経営戦略にお客様のところに行ってこう関わるぐらいの仕事をこれからやっていけるんじゃないかなっていうのをすごく期待するところもあるんですけど、なんか自社のこの強みをこう伝えていけるようになったことが本当に嬉しいなって思うのって、過去振り返った時にリーマンショック後まだまだ観光庁で仕事してたこと、なんか入札仕事って見積もりをするわけじゃないですか、はい、あんなに複雑な見積もりを積み上げてこの価格やって言ってしっかり出したものがあって、それ数億の案件やったんですけど、ぴったり他の会社ともあったんですよ。それぐらい精度がいい見積もりができたと思うんです。ぴったり他の建設会社と値段があった結果、何で決めるかっていうとくじ引きで決めたんですよ。我々の技術っていうのは運なのかと、そうじゃないでしょうと。でたくさん今も当然ね、あの、はい、建築につながらない見積もりを出すことはたくさんあるんですけど、うんうんうん、まあ、それ以上に例えば先ほどのパンフレット作るとか、はい、企業の強さをこうちゃんと我々伴走するとかって、まあ、今はすぐに仕事につながらないかもしれないけど、いつか何か沢村に頼みたいんだって言っていただけるんですよね。見積もり1000回出してもあんなとこ高かったでって受注できないと、むしろネガティブに言われるんですけど、それ以外の伴走って我々がやってることっていつか沢村と一緒に何かがしたいってちょっとずつお客さんに近づいてもらえてる仕事に

0: になってるんじゃないかなって思ってて、多分事業の中心は来ないし、そこに儲けの中心は来なくても、お客さんと一緒にやっていく仕事の中ではすごくやりがいがあるなっていうふうに思います。
1: なるほどね。なんか今日本当たくさんいろんなお話聞いてて、沢村という会社のやっぱり中心に、まあその前からのそのイズムはあるんですけど、自分たちでしたというちゃんとした原体験っていうのを持ってて、まあ、そこをちゃんとアップデートをしながら、まあその一手だけではなく、自分たちがその時代に合わせて引き続きやっぱりいろんなチャレンジ、まあ今日ねご紹介できなかった本当いろんな取り組みっていうのはされてるんで、ホームページ見てほしいんですけど、やっぱりそういった形で常に時代っていうところも捉まえて自分たちを磨いてチャレンジし続けるから、まあその価値を多分提供し続けることができる。まさに今日沢村さんが途中でおっしゃっていただいた、パーティー行く時にはおしゃれした服を着ろと、でもやっぱりおしゃれするにも時代によってやっぱりおしゃれの形も変わるので、一つ買ったドレス一本ではなく、やっぱりその時代時代、お客様に合わせてみんなやっぱりその今どういうファッションがいけてんのかなっていうのをやっている、とてもいい組織に感じまして、たくさんお話しいただいてありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 沢村さん、最後になんか感想というか今日のなんか、いかがでしたか？
0: でもなんかいろんなことをこう引き出していただいたんで、自分たちの中でもこう未来っていうものをちゃんと言語化していくっていうことがもっともっと必要なんだなっていうのは感じているところで、自分たちがこうやって言語ができてきた、そういった経緯をまたお客さんにも提供できる、いいループのできる会社になりたいなと思ってます。
1: いや、私は本当に今日は大変勉強にというか刺激をいただけるこの1時間でございました。今週のゲストは滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんでした。沢村さん、本当にどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 麻婆春雨ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 長谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
4: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめ、モバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、さまざまな電化製品に使われているんですけども、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
3: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
4: はい、リチウムイオンバッテリーは、発火しやすい電解液っていうのが入ってるんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
3: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
4: はい、指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
3: なるほど、強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
4: はい、最も重要なのが安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
3: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
4: はい、リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
3: 防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
3: 小林作家でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。
2: JP トップ20。 JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月3日付のチャートをお届けいたします。ブルーレイにするか、それとも DVD にするか迷ってるんです。5月末に Perfume がライブ DVD およびブルーレイを発売するんですよ。まあ何が収録されてるかというと、まず一つは昨年の2月とかに私はコンサート見てるんですけれども、ネビュラロマンスエピソード1、まあ連続作品の前編ですね。で、もう一つが昨年の9月に行いました、コールドスリープ発表直後の、最後のワンマンと言われている、東京ドームの、ライブだから、これを、映像作品として発売ということで買おうと思ってるんですけれども、それがね DVD とブルーレイで発売になるんですよ。でブルーレイがいろんな会社で販売終了になってる。それはそのディスクのメディアもそうだし、それを再生するレコーダーも販売終了になってると。ブルーレイが先なんですか？順番で言ったらやっぱね、 DVD の上がブルーレイだから、あの DVD が先になくなって、で次がブルーレイだねっていうんだったら分かるんですよ。ブルーレイが先、まさかの展開。私はどっちを買ったらいいんでしょう。綺麗なのはやっぱりブルーレイなんですよね、映像とかそういうのって考えた時に。なんですけど、だってもし万が一じゃあ家にあるレコーダーが壊れました、でじゃあレコーダーも販売終了です、じゃあこのディスクどうするんだって話になるじゃないですか。じゃあそうするとやっぱ、ちょっとなんだろう、画質的には劣化するけども DVD の方がいいのっていう話になるんですよ。迷ってるんですよ。まさかのブルーレイが先に、ちょっとこうね数を減らしていくというね、まさかの展開に私悩んでるんですけれども、どっちを買ったらいいんでしょうか。メディアといえば、今ね音楽とかは配信だったりとかそういうのが当たり前ですけれども、CD でねいろいろ持ってるという方も多いと思います。でね、我が家にはねまだね MD があるんですよ。ただね、再生する機械が残ってるかどうか、これはねちょっとねいろいろこう探してみないと分かんないんですよ。でどっかにねカセットテープもあるんですよね。ただね、再生する機会がね、それはないんです。ないです。だから再生はできないんですけれども、ただやっぱ昔作ったものとか、ノベルティ記念品でねもらったものとか、なんかこうちょっともったいないなと思って残ってるんですけれども、こうやってメディアもねこう世代交代をしていくわけなんですけれども、とはいえやっぱね当事者となると困っちゃいますよね。皆さんは、CD、MD、そして、カセットだったりとか、中には、レーザーディスクとかあとビデオカメラで8ミリとあとベータとか、なんかこういろんなものがね出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんが持ってるメディア、どんな感じでしょうか。今日もメッセージお待ちしております。メールは jp20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあでは早速参りましょう。今日は5月3日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20.

0: クランクイン。イチジク。
1: JP トップ10、5月3日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは20位のトラビスジャパンの皆さん、そして18位のエンティームの皆さんとなっています。さあではこの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
0: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、九

20位、初登場トラビスジャパン、影にも日向にも。4月15日にリリースされているこの曲はトラビスジャパン2枚目となる CD シングルからの1曲です。テレビ朝日系ドラマ全部あなたのためだからの挿入歌です。楽曲はクールな質感とスピード感のあるビートが印象的な1曲となっています。白と黒であったり裏と表をテーマに、人間の内側にある二面性や関係性の表に見える顔と裏に隠された本音を描いています。冷静さの中に余裕と色気を感じさせる、聴くほどに引き込まれていく、そんな一曲となっています。一方ドラマはトラビスジャパンと同じ事務所のウエストのメンバー藤井流星さんが主演を務めています。またトラビスジャパンのメンバーの締めかけ龍也さんも出演しています。動画配信サービスのテラサではこの締めかけさんが主演のスピンオフ作品の配信もされているということですからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ続いてはこちら。星のない夜空なんてつまらない時には言ったけど、19位嵐5。いよいよ今月末の東京ドームをもってという感じですけれどもね、嵐の皆さんラストツアー現在やっております。先日は福岡公演が行われたのですが、3日間でおよそ15万人を動員したそうです。でそんな中、福岡の街中にちょっと面白い掲示がされたという話題。地下鉄の券売機、切符を買う券売機の上に掲げられたのは嵐210円と書かれた紙。これ何かというと、福岡市営地下鉄天神駅から会場となったみずほペイペイドーム福岡への最寄り駅東神町駅までの運賃を案内するために、掲示されたものなんですね。で5台ある券売機それぞれに掲示されていまして、それぞれメンバーカラーがあしらわれたというこだわり仕様となっていました。でこれまでも人気アーティストのライブが開催されると、天神駅や JR 博多駅で米津玄師260円とかビーズ140円といった、アーティストと運賃の案内表示がされることでたびたび話題となっていたわけなんですが、今回は嵐210円ということで、別に安売りをしているわけではございません、ちょっとしたねアイディアですね。 JP トップ10T 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: アイナジエンドルミナス
1: No.14
2: なんとメロライフ何本目のスタートライン台本にはない、no. ああ知り出す1秒前はもう切れない。
0: 14位クリーピーナッツフライト
1: No.13

0: 乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場のナンバーはありませんでしたね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
2: JP トップ10。

トップ20 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。アイナジエンド、ルミナス。4月3日にリリースされているこの曲はテレビアニメワンピースエルバフ編のオープニング主題歌となっています。ワンピースのオープニング主題歌を女性アーティストが担当するのは約8年ぶりなんだそうです。でこの楽曲、確固たる信念と揺るぎない決意をエネルギッシュに歌い上げる、そんなパワーポップソングとなっています。アニメが巨人族の国を舞台にした内容ということで、放送開始および配信開始に合わせ、巨大なアイナジエンドさんの 3D 広告が渋谷の街中で多数掲示されました。一方 MV は夢と現実の境界を行き来しながら、かけるという行為、まあ、このかけるは駆け巡るのかけるですね。このかけるという行為そのものが人の内側を動かす瞬間を描く作品となっています。立ちはだかるように現れた人たちと共に最後は一体となり大団円を迎えるエモーショナルな映像に仕上がっています。ぜひこちらもご覧になってみてください。さてピックアップ続いてはこちら。乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。4月8日にリリースされました41枚目のシングル曲です。さてこの乃木坂46からメンバーの写真集がリリースという話題です。今回リリースされるのは4期生神奈川さやさん。撮影はヨーロッパで行われました。クロアチアで撮影が行われたそうなんですね。街の人々の温かさに触れながら、まあ、これまで見せたことのない様々

0: な表情を多数収録、一緒に旅をしているようなそんな気分になれる等身大のヤンちゃんの魅力を詰め込んだ一冊となっているそうです。まあ、ファッション誌レイで専属モデルも務めているという、まあ、そんな神奈川さん、写真集は6月30日発売予定となっています。今やね、出版業界を担うのはこういうアイドルの皆さんの写真集だったりしますからね。こちらも6月30日発売ということで、かなりの売り上げになるのではないでしょうか。
1: JP トップ10T
0: 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲をお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場が少ないんですよ。今週今のところまだ2曲しか出ていないんですよね。いつもだとこうね、トップ20の中で20位から11位がどちらかというと初登場多めになりがちなんですけれども、今週はまだ2曲しか出てきておりません。果たしてこの先一体どうなっているのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10T 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしない

0: 寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

0: FC 延岡あがた背番号16番ポジションフォワード小向井孝也です。出身地は滋賀県です。趣味は街をきれいにする、そうボランティア活動です。街をきれいにできるような人間になるので応援よろしくお願いします。小向井孝也が5時をお知らせします。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダ

ダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位が桑田佳祐人たらしという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月3日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: そうじゃん。いいね。風はアンセム、フィーチャリングスリープラムヨルシカ。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。なんとこのパート全部が初登場、19874曲連続で初登場となっています。さあではその4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
2: JP トップ10T。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智恵がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

位、初登場 IMP インベーダー。4月13日にリリースされたこの曲、 MV では長いネイルチップをつけ傷メイクを施した7人が独特のビジュアルと力強いダンスで楽曲の世界観を表現しています。そしてリリースを記念して東京渋谷エリアではアドトラックや渋谷センター街でのフラッグ、 BGM ジャックといったさまざまなプロモーションが展開されたそうです。一方 IMP の皆さん、4月から地上波初冠番組がスタート。 IMP の皆さんが知名度アップを目指し、番組のアイコンである名刺を全国各地で配りまくるという、そんな内容となっております。で、皆さんは顔と名前を覚えてもらうべく、世のため人のため汗をかきまくるというね、結構過酷な感じがするんですけれども、そんな番組になっているということで、まあでもこれをきっかけにまた IMP という、まあ、グループ、そして、まあ、それぞれのメンバーの皆さんがね、こう認知度アップにつながっていくんじゃないかなと思います。ぜひチェックしてみてください。ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

7位、初登場、イブ、風のアンセム、フィーチャリングスイ・フラム・ヨルシカ。4月14日にリリースされたこの曲はテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマです。 MV はイブさんと数多くのタッグを組んでいるイラストレータークッカさんが制作しています。全編アニメーションの映像となっていまして、楽曲との親和性が高く、世界観をより深く体感できる、そんな作品に仕上がっています。一方、イブさん、7月から8月にかけて7年ぶりとなるライブハウスツアーを開催。国内公演はなんと全公演すでにソールドアウトとなっています。そして先日、クアラルンプールと台北にて追加公演を行うことも発表となっています。もう日本のみならず世界で活躍という感じですね。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。 Number 6.

0: 初登場バウンディ飛ぶ時
1: JP タップ10T5 月3日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位のバウンディさんとなっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
2: JP トップ20

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、5位 INI All For You。 4月22日リリースの8枚目シングルパルスに収録のこの曲、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのリズムで成長していくという、そんなメッセージが込められた一曲で、メンバーのリヒトさんが作詞に参加しています。高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、今を生きる INI の新たな一面を体感できるとともに、不安や迷いの中でも自分だけのスピードで前へ進んでいく、全ての青春時代を生きる世代にとって、まあ、勇気と情熱を届ける一曲に仕上がっています。さてこの INI の皆さん、9月と11月に東京そして大阪でのドームコンサートの開催を発表。東京ドームでのコンサートは INI として初の試みになるということで、結構なんかもうやってるイメージがあったんですけれども、こちらが初めてということなんですね。一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。さてピックアップ続いてはこちら。

0: 4位、初登場バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいのオープニングテーマとなっています。このアニメ鋼の錬金術師や銀のサジで有名な荒川博夢さんの漫画が原作となっています。コミックスは現在12巻まで発売されているのですが、なんと累計発行部数500万部を超えるという、まあ、そんな人気作となっています。でこのアニメエンディングテーマは山さんが飛ぼうよという楽曲を歌っているのですが、実はこの曲書き下ろしたのはバウンディさんなんですね。まあ、つまりオープニングエンディングともにバウンディさんの書き下ろし楽曲となるわけなんですが、配信および CD リリースではそれぞれの楽曲をお互いにカバーしています。ですので山さんが歌うこの曲、まあ、飛ぶ時、そしてバウンディさんが歌う飛ぼうよがそれぞれ収録されているということで、まあ、これちょっとね珍しいと言いますか、このお互いにお互いの楽曲を歌う、まあ、それによってこうね、あ、こうやって歌うんだとい う, こう違いが分かったりもしますからね、ぜひチェックしてみてください。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ残すは3曲のみとなったのですが、まだ先週のトップ3のナンバー1曲も出てきていないんです。果たして今週トップ3はどうなっているのか、それではいきましょう。5月3日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位は先週と変わらずこの曲、 MISIA ラストダンスあなたと。

今週の3位は先週と変わらずこの曲です。ミーシャラストダンスあなたと。4月10日に配信リリースされているこの曲は劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてそんなこの曲を歌いますミーシャさんがとある組織とコラボをしているという話題、あのコナンの主題歌ですよっていう話 でそんなミーシャさんがある組織って言ったらもうこれもう黒ずくめの組織なんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけれども、違います。お相手は国立天文台です。でこの国立天文台とミーシャさん、星や宇宙にそれぞれのベクトルから関心を寄せており、天文学研究推進の力と音楽の力という2つの力が合わせることが人々の夢や未来への希望につながる場合があると考え、昨年12月に相互協力に関する協定を結んだということなんですね。で現在行われているミーシャさんの全国ツアーで、ミーシャさんとコラボした国立天文台望遠鏡キットであったり、国立天文台で撮影された美しい夜空の写真を全面にプリントしたポストカードセットなどオリジナルグッズが販売されているということなんですね。こういうコラボの仕方もあるんですね。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、桑田佳祐人たらし。

先週1位から残念ながらワンランクダウンとなってしまいました。この曲、桑田佳祐、人たらし。この曲はテレビアニメ茜話のオープニング主題歌です。さて、6月にリリースされるこの楽曲、人たらしの CD 版に関する情報が入ってきています。この CD1 曲目にはこの曲人たらしが収録、そして2曲目にはアニメのエンディング主題歌茜on my mind まんじゅう怖いが収録されるというのは以前発表となっていましたけれども、3曲目にさらなる新曲南谷ミュージックシティ、こちらが収録されることが発表となりました。ちなみに楽曲の詳細は後日発表ということですが、

0: ね、まあ、6月リリースですから、まだなんかこう新しい情報がもしかしたらあるかもしれませんね。ということで今週の2位はこの曲、桑田佳祐、人たらしでした。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。先週2位からワンランクアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

今週の1位は先週2位からワンランクアップでこのグループの皆さんが獲得となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。この曲は4月13日に配信リリースされました NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。絶え間なく受け継がれる人の営みにより移り変わっていく街の情景と、変わることなくずっとそこにありただ知っている存在の風という、大きく普遍的なテーマで作られた一曲となっています。さてこの曲、先日 MV が公開となりました。公開に合わせて楽曲や MV の制作過程を収録したビハインド・ザ・ソング&ザ・シーンズがミセスグリーン

0: Apple の YouTube チャンネルで公開となっています。まあ、こちらはねミセスの楽曲、まあ、リリースされたり発表されたりした時には恒例となっているそんな動画ですけれども、まあ、今回も生みの苦しみと難しい制作過程が20分近くに及ぶ濃密な映像に仕上がっているということですからね、 MV だけではなくこちらもぜひチェックしてみてください。ということで今週の1位はこのグループの皆さん、ミセスグリーンアップル風と街でした。
1: JP トップ
0: 20, 今日は5月3日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル風と街、2位が桑田佳祐人たらし、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3は、まあ、順位の変動はあったんですけれども、まあ、3曲そのものは変わらずというそんな感じとなりましたよね。そして初登場ナンバーは、まあ、前半は2曲と少なめだったんですけれども、トップ20全体で見てみると7曲という結果となりました。さあ来週以降このチャートまたどんな風に動いていくのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは歌詞で心を音で体を揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジックスの皆さんです。3年ぶりのニューシングル楽しみ未来を聞きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今

0: ぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen
0: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡新潟背番号16番ポジションフォワード小向井孝也です。出身地は滋賀県です。趣味は街をきれいにする、そうボランティア活動です。街をきれいにできるような人間になるので応援よろしくお願いします。小向井孝也が6時をお知らせします。

0: FM 延岡をお聞きの皆さん、この番組は虹色アワーの特別番組です。これから今年の第31回宮崎国際音楽祭のプログラムをご紹介いたします。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はようこそいらっしゃいました。お忙しい中ありがとうございます。
1: いえいえ、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。FM 延岡の音楽番組で虹色アワーの担当をしています松浦真由美です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。

0: 宮崎県立芸術劇場で企画制作をしております松原翔平と申します。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。今日お越しいただいたのは、
0: はいはい、第31回宮崎国際音楽祭の、お話をさせていただければなと思って伺わせていただきました。
1: はい、楽しみです。第31回宮崎国際音楽祭の日程から教えていただけますか。
0: はい、4月の26日日曜日にですね、ストリート演奏会藤木大地さんによる出演があるんですけども、このコンサートを皮切りに、全14公演ですね、5月17日の演奏会後、バレエ×オーケストラ華麗なる新たなる挑戦まで音楽祭が実施となります。
1: なんか盛りだくさんですね。
0: そうですね、室内楽からオーケストラ、そしてバレエまで幅広い音楽でお楽しみいただけたらとも考えております、うん、5月の5日演奏会の1という公演なんですけども、こちら鍵盤の詩人アンデルシェフスキ究極の室内楽という公演となっております。
1: 室内楽ですね、
0: はい、はい。前半がですね、ブラームスのピアノ商品をたっぷりとお届けし、またベートーベンの弦楽トリオもですね、皆さんにお聞きいただいた後に、後半にはショスタコービッチのピアノクインテッド、うん、ピアノ50奏ですね、こちらを、
1: 珍しいですね、
0: はい、とても珍しい曲となるんですけども、こちらをですねお聞きいただければと思っております。
1: そうですか、
0: はい。
1: まずはブラームスのこのソロの演奏
0: で、同世代を代表するピアニストの一人として国際的に高い評価を受けているですね、素晴らしい方なんですけども、私もちょっと彼の演奏をですね CD だったりでちょっと聞いたんですけど、うん、まず音色が素晴らしい。ピアニストってやっぱりね、指が回る方とかいろいろいらっしゃるかと思うんですけども、彼はもちろん指も回るんですけども、その一つ一つの音色っていうのがですね、すごく柔らかくて、
1: そうですか、
0: はい、もうなんか聞き惚れるような、で音楽もまたブラームスに素晴らしく寄り添ったこの波のようなその、はい、っていうところがですね、もう聞いてて本当に素晴らしい方で、いや、このぜひこの方の今回ブラームスの抜粋にはなるんですけども、はい、7つの幻想曲より第4番と第5番、はい、ブラームスの3つの感想曲だったり、こちらも2番と3番で、ブラームスの4つの商品は第4番、そしてブラームスの最後6つの商品、こちらは第6番のみの演奏にはなるんですけども、うん、どの演奏もアンデルシェフスキーにどう調理されていくのじゃないですけど、どういう解釈で演奏されるのかっていうのが本当に今から楽しみなプログラムになっています。はい、
1: はい、初めて彼の演奏を聞かれる方もきっと多いでしょうから、
0: そうですね、
1: 楽しみですね。
0: 日本にもあまり来られてない方で、特に宮崎にはもちろん今回初登場に、
1: 初登場、
0: はい、になるので、ぜひこのアンデルシェフスキさんの音色に酔いしれていただけたらなと思っております。
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあおすすめの曲を何かちょっと聞いてみたいんですけれど、
0: はい、こちらですね、アンデルシェフスキさんがその CD を発売されておりまして、はい、その中からブラームスの4つの商品から第4曲目のですね、はい、ラプソディ変歩調々というものがありまして、こちらをぜひ皆さんにお聞きいただけたらと思います。

0: ショスタコビッチのピアノ五重奏曲、はい、とても珍しい曲と思うんですけれども、
1: はい、この曲なんですけども5つの楽章からなる 楽曲となっておりまして、なのでこの曲によってもちろん楽章によって大きなその音色といいますか、うん、音楽の色は変わるんですけども、はい、そこが大きな3つに分かれる曲というふうに言われております。
0: なるほどですね、はい、じゃあこの3つの楽章でそれぞれの性格が違うというか、カラーが違うというか、
1: そうですね、もうよく言われるのがなんか1楽章目はなんか法被を着てじゃないですけど、2楽章は違うまた洋服を着て舞台に上がってくるようなイメージでいろいろと音楽のテンションが変わったり、はい、っていうところで、まあ、この曲がですねショスタコーヴィッチの室内楽の中で最も有名な曲というふうにもされております。ピアノがもちろんピョートル・アンデルシェフスキ、バイオリンのポール・フォアンさん、台湾出身の方なんですけども、彼は三浦文明さんが音楽監督ですね、うん、彼は素晴らしいからぜひ宮崎の音楽祭に彼をお呼びしたいというところから今回ご出演いただく形になりまして、どんな音なんだろう、でもワクワクがもう止まらないメンバーにはなってるんですよ。はい、
0: 本当そうですね、
1: はい、ショスタコーヴィッチのこのクインテットですね、はい、五重奏になるのでバイオリニストがもう一本、
0: そうですね、はい、バイオリン2本ということで、
1: そうですね、はいはい、ここにはまた音楽監督の三浦文明監督にご出演をいただく形になります。音楽監督はもう皆さんご存知だと思うんですけども、2009年に世界最難関と言われたハノーファー、このバイオリンの登竜門と言われているんですが、はい、ここで若干16歳、史上最年少で優勝された方 で、はい、で昨年第30回から当音楽祭の音楽監督になられて、今も三浦監督音楽監督のもとこのプログラムを作っているという、我々が一番信頼している音楽監督になります、はい、ビオラ・アドリアン・ラ・マルカさんですね。フランスの新聞の方では新たなるビオラの英雄というふうに言われているような方で、どんな演奏になるかというのはちょっと楽しみな方なんですけども、
0: そうですね、
1: はい、
0: ビオラの素晴らしい方って本当に貴重な存在ですよね、はい、
1: そうですね、
0: 本当にいぶし銀のような、
1: そうですね、
0: 美しさ、そしてテクニック、うん、やっぱ求められるし、
1: そうですね、本当に、
0: まあ、とても期待できますね。
1: そうですね、本当にどんどん、もうさっきから同じなんですけど、どんな演奏なんだろうっていうのが本当に今からワクワクなんですよね。この方も、はい、はい、それで最後ですね、チェロのユンソンさんという方なんですけども、彼は韓国出身の、昨年の音楽祭にも出演いただいた方なんですけども、彼も素晴らしい方で、また人柄も素晴らしくてですね、我々音楽祭のスタッフメンバーも彼には本当に癒されて、温かい言葉をいただけるので、
0: あ、そうですか、
1: はい、でまた演奏の方も素晴らしくてですね、韓国で最も人気のあるチェリストと言われている方で、また60カ国200都市以上でこれまでリサイタルだったりいろんな公演をされている方になるので、実力も結構若い方なんですけども、はい、すごく実力派の方になっております。はい、でその今申し上げた5人がこのショスタコーヴィッチでぐっと一つの演奏曲を演奏する、どんなになるか私のちょっと想像ではもう計り知れない、
0: 超えて
1: きますね、はい、もう超えてくるものになると思うので、いや、もう本当に今一番こちらの曲が私は推しの曲ですね。
0: 推しの曲ですか、
1: はい、
0: そうですか。さっき3つにこのショスタコーヴィッチは分かれているとおっしゃってましたが、
1: はい、
0: 特に華やかな楽章とかあるんですか。
1: そうですね、1、2楽章ももちろん素晴らしいんですが、まず3楽章ですね。この曲は楽章の中で一番ショスタコーヴィッチとか得意とする、うん、ちょっと私の例えなんですけども、楽器のバトルしているような激しい戦いのような感じに聞こえてくることがあって、
0: 戦い、
1: はい、っていう風に私はちょっと捉えてしまうんですけどなのでちょっとそういうところがやっぱ聞いてて盛り上がると言いますか、一緒に演奏者と一緒に聴けるのが、とてもここは楽しい曲じゃないかなと思うんですけど、プラスそこに最後最終楽章にはまた同じようなバトルじゃないですけど弦楽器の戦いがありつつ、そこにピアノの跳躍が多く含まれたメロディーが出てきたり、なのでそのバトルからのピアノの美しい跳躍、そして最後は綺麗に弦楽器のピッチカートとピアノの優しい音で静かに終わるっていう、もうこの楽章だけで全て起承転結があるんじゃないかというぐらい、はい、素晴らしい曲になるので、ここはもう1楽章から好きなんですけど、3楽章と5楽章にぜひお楽しみいただけたらと思います。
0: そうですか。じゃあショスタコーヴィッチの血湧き肉踊るような、
1: はい、
0: ダッダッダっていう感覚と、はい、すごくロマンティックなところと、ね、はい、両方味わえるというわけですね。
1: そうですね、いろんなショスタコーヴィッチのやっぱり人柄が出るような曲になっていると思うので、ここは楽しみですね、本当に、
0: ね、はい、わかりました。魅力たっぷりの曲のようです。 講演は5月5日火曜日、開演は午後3時、会場は演劇ホールです。

0: 次の演奏会をご案内していただけますか。
1: はい、こちら5月10日のコンサートになりまして、演奏会の2、オーケストラで描く深き陰影と若き息吹というコンサートになりまして、こちらではですね、演奏会の1でもご紹介しましたピョートル・アンデレシフスキさんの、またピアノの演奏でピアノのコンチェルトがあるんですけども、
0: はい、
1: こちらピョートル・アンデレシフスキさんがですね、弾きぶりという、はい、というですね、とても難しいことにも挑戦というかされるんですけども、
0: はい、
1: はい、弾きぶりってご存知ですか。
0: 名前の通りいくと、
1: はい、
0: 弾きながら指揮をする。
1: そうなんですよ、弾きぶり弾きながら指揮をされるんですけど、もちろんそこに指揮者は立ってないので、はい、彼がソリストとして演奏しながらオーケストラも束ねるという素晴らしい、とても難易度の高いことに挑戦されるので、ここ特にこれはぜひ見ていただきたいというところになりまして。
0: そうですね、はい、弾きぶりってあまり見る機会がないですもんね。
1: そうですね、特に宮崎では私は見たことないんじゃないかなと思うので、うんうん、ぜひ宮崎の方にぜひ見ていただきたい、このアンデルシェフスキさんの弾きぶり姿をですね、
0: はい、
1: ぜひ生で見ていただきたいと思っております。
0: そうですね、はいはい、では曲目なんですけれども、
1: はい、そうなんです、当初ですね、モーツァルトの24番ピアノコンチェルト24番というものを予定していたんですけども、
0: はい、
1: こちらがアンデレシフスキさんの強い希望によりまして曲目がちょっと変更となりまして、
0: はい、
1: ベートーベン作曲ピアノ協奏曲第1

0: 1番
1: 波長長の作品15というものに変更となりまして、有名な曲ではないと思うんですけども、実はピアノコンチェルト、ベートーベンって5曲作ってまして、5曲とも特に5番が皇帝で特に有名な曲だと思うんですけども、
0: はい、
1: その中でこの1番という曲、あまり派手さはなくなんですけども、ベートーベンらしい響き、サウンドはすごく作られているので、またモーツァルトとは違うベートーベンらしいサウンドを聴いていただけるんじゃないかなと思うんですけども。
0: そうですね、
1: はい、またですね、これ実はちょっとした豆知識なんですけども、
0: はい、
1: ベートーベンのピアノコンチェルト第2番っていうものはあるんですけども、2番の方が1番よりも先に作られていたっていう話があるんです。
0: あるあるです。
1: ですよね。昔は番号が結構順番が変わったりとかっていうこともあるので、はい、実は2番が先に作られていた、後に作られた1番
0: なるほど
1: という曲になります。
0: はい、
1: はい、なんでですね、今回後半の方ではピアノからガラッと変わりました。メンデルスゾーンの序曲フィンガルの洞窟、
0: はい、
1: そしてメインにはメンデルスゾーン交響曲第4番、
0: 4番、
1: はい、副題がこちらイタリアという作品90番の曲になるんですけども、
0: いい曲ですよね。
1: すごく明るくていい曲ですよね。
0: いい曲です、
1: はい、この曲ずっと聴いていたような、明るくて跳ねるような気持ちになれる曲なんですけども、
0: キラキラしてます。まさにイタリア、
1: そうですね、そうです、本当にあの陽気な感じといいますか、これさすがメンデルスゾーンだなと思う曲ですね。
0: メンデルスゾーンのこのイタリア演奏の指揮はどなたが？
1: こちらの方もまた宮崎初登場になるんですけども、サミュエル・スウォン・リーさんという方になるんですけども、
0: はい、
1: 彼はもともとビオラ奏者でして、とても素晴らしいビオラ奏者で、
0: そうですか、
1: はい、私はちょっともちろん生では聞いたことはないんですけども、とてもビオラ奏者として有名な方で、その方が
0: 指揮者として
1: に転校されたということで、こちらも三浦文明音楽監督が、彼は指揮者としても素晴らしい、もちろん演奏も素晴らしかったけど指揮者としても見てみたい、生で一緒に演奏したいというところから今回お呼びするきっかけになりました。
0: スウォン・リーさんはどちらのご出身なんでしょう？
1: はい、彼はですね、韓国出身の方 でその後台湾のオーケストラを振ったりだとかですね、している方になるんですけども、はい、なのですごいやっぱり韓国の方っていうのはやっぱり情熱的な熱い音楽を持たれているので、去年チョン・ミョンフンさんにもご出演いただいたんですけども、彼もすごいやっぱり
0: パッションと言いますか、熱いものがありますよね。
1: ありますね、があるので、彼の演奏もどういう熱さをイタリアの中で表現してくれるのかっていうのが楽しみですね。
0: 確かにそうですね、
1: はい、
0: はい、この演奏会も楽しみです。
1: はい、
0: 公演は5月10日日曜日、開演は午後3時、会場はアイザックスタンホールです。

0: 演奏会4について教えてください。
1: はい、5月16日にあります演奏会4、ジュピター&ヤマト天空のシンフォニーをご紹介させていただきます。この公演はですね、指揮者に下野達也さん、そしてコンサートマスターに徳永次男さんに、ご出演いただきまして、モーツァルトの最高傑作と呼ばれているジュピター後半には宇宙戦艦ヤマト、交響曲宇宙戦艦ヤマト、
0: 交響曲、
1: そうなんですよ。
0: え、
1: はい、また交響曲の宇宙戦艦も壮大な曲になるので、こちらもご紹介させていただけたらと思います。
0: 聞いたことがないですね、楽しみです。
1: はい、それではですね、まず最初にモーツァルトの交響曲第41番のジュピターをご紹介させていただくんですけども、
0: はい、
1: やはり皆さんジュピターと呼ばれるとホルスト作曲、惑星の中からジュピター木星をイメージされる方も多いかと思うんですけども、
0: そうですね、
1: はい、この曲はですね、モーツァルトの交響曲第41番の波長調のジュピターケッヘル551番という曲になります。
0: はい、
1: はい、この曲はですね、惑星の 木星ではなくてですね、
0: はい、
1: ギリシャ神話の最高神ゼウスのことをですね、取り上げた曲になっておりまして、この方ローマの神話の呼び方でして、
0: ユピテル
1: 、はい、という方になるんですけども、でこのお名前ジュピターという曲はですね、モーツァルト自身がつけたものではないものになっております。そしてこの曲はモーツァルトがたくさん交響曲を作曲された中で一番最後の曲になっておりまして、完成度の高い最高の交響曲と言ってもいい曲だと思っております。
0: はい、日本でも人気がありますね、この曲は。
1: そうですね、こちらの曲とても人気がありまして、特に39番40番というシンフォニーと合わせて後期三大交響曲と呼ばれていることもありますの でこの39番40番そしてこの41番というのは結構同じ時期に2ヶ月足らずの間に全部書かれたと言われてまして、
0: 天才です
1: 本当に、もう天才ぶりがこの41番、特に最高傑作と呼ばれているので、この41番は何でしょう、この下野さんと徳永先生のコンサートマスターの演奏でどういう風に作られていくのか、今からもワクワクですね、こちらは。
0: そうですね、
1: はい、

0: 公共局宇宙戦艦ヤマトについてですが、公共局になっていたとは知りませんでした。
1: そうなんですよ、公共局宇宙戦艦ヤマト、私もあの有名なあのフレーズあるかと思うんですけども、
0: ありますね、
1: あのフレーズはやっぱり聞いたことがあるし、どこか何ですかね、私も演奏したことがあったんですけども、公共曲になってるんだということを今回の音楽祭で初めて知りましていろいろちょっと調べてみたんですけども、
0: はい
1: はい、この曲ですね、羽田健太郎さんがですね、テーマモチーフの宮川博さんとともに一緒に作り上げた曲になっ

0: ております。
1: はい、
0: 天才作曲家のですね、あの羽田健太郎さんが作曲したというところでとても有名に話題になった曲だそうです。
1: は
0: でしてこちらの初演が1984年ですね。
1: 84年、
0: はい、84年に NHK 交響楽

0: 舞台上どこからか歌われるので。
1: ソプラノが登場するんですか？
0: そうなんですよ。
1: 交響曲に、
0: 交響曲でオーケストラだけではなくて沖さんのソプラノの歌声が響き渡る、はい、こちらはぜひ会場でこれは体感していただきたい演奏になると思うんです。
1: ああ面白そうですね。
0: そうなんですよ。そしてですね、4楽章こちらですね、ドッペルコンチェルトっていう風に副題がついてるんですけども、
1: ドッペルコンチェルト、
0: はい、ドッペル2人っていうコンチェルト、はい、でコンチェルトになるので、お二人また追加でソリストが加わりまして、こちらにバイオリニストの三浦文明音楽監督とですね、はい、ピアニストの高木龍馬さんが舞台上でまた演奏されて、なので通常の交響曲ですともちろんオーケストラだけというところだと思うんですけども、はい、こちらにソプラノ、バイオリン、ピアノ3名のソリストが追加されるという、なんとも豪華な、
1: 豪華というか、見た目にもどんな感じになるんでしょう。
0: そうなんです、
1: 楽しみです。
0: 一言で派手なそうなんです。そしてでもやはりその羽田健太郎さんが作られていることもあって、僕世代的にはアニメの宇宙戦艦ヤマトっていうのは見たことがないんですけども、
1: あ残念
0: なんですけども、やはりどこかなんか懐かしい、聞いたことあるなという優しいフレーズが出てくるので、
1: はい、
0: こちらは世代を問わずもう全ての方にお楽しみいただけるんじゃないかなと思っております。
1: はい、そうですね、ソプラノも登場するとは、
0: はい、
1: はい、
0: そうなんです。そしてですね、またもう一つこちらの公演には皆さんにお知らせしたいことがございまして、はい、こちら先ほど申した通り1984年に NHK 交響楽団の演奏でレコーディングをされてるんですけども、はい、こちらの時のバイオリンのソリストが徳永次男先生、次男さんに、はい、ソリストになるんですけども、今回そのバイオリンのソリストが三浦文明さんということになっておりまして、はい、新旧の音楽監督による共演という形になりまして、はい、で先ほど前半の時に申し上げた通り、コンサートマスターに徳永次男さんに入っていただいて、バイオリンのソリストに三浦文明さん、
1: はい、
0: なのでどのような背中でコミュニケーションを取るのでしょうかソリストが前に立って後ろにコンサートマスターがいるというので、背中でやっぱりコミュニケーションを取って素晴らしいコンサートになるのではないかなと思っております。
1: そうですね、
0: はい、
1: 舞台上もスリリングで、はい、お客様にとっても見た目も豪華という、はい、なんとも楽しみな演奏会です。
0: そうなんです、はい、なのでこちらですね、会場でこのあまりよくやられる曲ではないので、はい、ぜひ宮崎のこの音楽祭でスペシャルメンバーでぜひお聴きいただけたらと思います。
1: はい、公演は5月16日土曜日、開演は午後3時、会場はアイザックスタンホールです。プレトークもあるんですよね。
0: はい、午後2時45分から、バイオリニストの徳永次男さんと、司会の竹平明子さんによるプレトークがございまして、またこのヤマトのお話だったりが事前に皆様にお伝えできるかと思いますので、はい、ぜひこちらからお越しください。
1: それでは交響曲宇宙戦艦ヤマトから1楽章をお送りします。

0: 宮崎国際音楽祭は4月26日から5月17日までですが、期間中に他にどんなコンサートがあるんですか？
1: 親子で楽しめるコンサートですね、5月の3日に予定しております。
0: 3日ですね。
1: はい、こちらのコンサートが気軽にクラシック500円コンサートの日という形ででして、6公演、1日で6公演をコンサートを企画しております。
0: そうですか、はい、ワンコインで聴けるということ
1: ですか？そうなんですよ、はい。まあ、もちろんコンサートごとに1つの公演500円という形になってしまうんですけども、まずコンサートの1ですね、こちらが10時半から開演になるんですけども、もちろんここはもう名の通り0歳のための音楽会と企画しておりまして、もちろん赤ちゃんからそしておじいちゃんおばあちゃんまで皆さんがこちら一緒に見に来ていただけたらなと思います。
0: 赤ちゃんが騒いでも大丈夫？
1: はい、もちろん大丈夫でございます。しっかりと赤ちゃんも
0: 泣いて
1: お客さんと一緒にそれも音楽の一つとして楽しんでいただけたらと思います。はい、続きましてコンサートの2、吹奏楽スーパーコンサート、こちらなんですけども、こちらはですね、宮崎日大高等学校の吹奏楽部の皆さんと日照学園高等学校の吹奏楽部の皆さん、そして小林西高等学校の吹奏楽部の皆さんにご出演をいただきます。
0: はい、
1: もちろん各学校ごとに演奏いただくんですけれども、最後には合同での演奏も予定しておりますので、
0: それはまた華やかですね。
1: そうなんです、若々しい高校生の吹奏楽部のですね演奏を、
0: ありそうです。
1: はい、元気いっぱいの演奏がこちらでお楽しみいただけたらと思います。
0: はい、
1: そして続きましてコンサートの3、こちらはガラッと変わりまして、色彩を増すアンサンブルの1という、
0: 色彩を増すアンサンブル、
1: はい、そうなんです。こちらイベントホールでこの500円コンサートの監修をしていただいております清水和音さん、ピアニストのですね、はい、はい、彼が企画しておりまして、有吉良治さん、南紫音さん、渡辺怜音さん、こちらのですね4名でちょっとピアノのソロもあり室内楽もありというちょっとワンランク上の音楽をお楽しみいただけるのではないかなと思っております。
0: 有吉良治さんは宮崎県出身ですよね。は
1: い、そうなんです。ぜひ有吉さんの演奏をですね生で聞いていただけたら嬉しいです。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい。
1: 続きましてコンサートの4、宮崎スペシャルコーラス、
0: はい、スペシャルコーラス、
1: はい、こちらがですね開演14時15分になるんですけども、こちら宮崎市立の青木北小学校合唱部の皆さん、そして宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校の合唱部の皆さん、そして合唱団虹の皆さん、そしてボーチェ信岡さんにも、
0: ボーチェ信岡、
1: そうなんですよ、私も信岡出身としてこのボーチェ信岡さんのですね出演をとても嬉しく楽しみにしております。
0: そうですね、
1: はい。続きましてコンサートの5、宮崎国際音楽祭のジュニアオーケストラと題しまして、開演15時30分となっておりまして、こちらには宮崎ジュニアオーケストラの皆さん、そして延岡ジュニアオーケストラの皆さんにもご出演をいただきます。
0: はい、式にはジュニアオーケストラといいますと何歳ぐらいの方々なんでしょう？
1: はい、大体ですね、まあ、大学生までの方々です。構成をされているオーケストラになっておりまして、もちろん下の年齢的には小学生からやってる方もいるので、とてもやっぱり年齢の幅は広いんですけども、
0: そうですね、
1: はい、その方々が延岡からそして宮崎市内の子どもたちが一緒に演奏するので、はい、なのでこちらもですねとても楽しみなコンサートで、しかもそこに指揮者のプロの指揮者、そしてプロのバイオリニストとオーボエニストですね、オーボエの方が参加いただきますので、よりまたキュッと締まったいい演奏になるのではないかなと思っております。
0: そうですね、もう次のオーケストラの世代を育てる企画という感じですね。
1: そうですね、こちらはとても楽しみですね。曲もですねチャイコフスキーの眠れる森の美女のよりワルツだったり、
0: はい、
1: ボロディンのダッタンチンの踊りなど有名な曲もございますので、はい、ぜひこちらもお楽しみいただけたらと思います。
0: はい、プログラムにもメリハリついてますね。
1: そうですね、いろんな国の音楽がロシアだったりフランスだったり、またどのような曲があるのか会場でお楽しみください。
0: はい、
1: そして最後にコンサート6、色彩を増すアンサンブルのこちら2となっております。こちらは会場が演劇ホールで、開演が16時45分からとなっております。
0: はい、
1: はい、先ほども一緒なんですけども、今回の音楽監修をしていただきております清水和音さんのピアノと南紫音さんのバイオリン、直江千佐子さんのバイオリン、そして鈴木康弘さんのビオラと渡辺怜音さんのチェロという形で、今回はがっつりピアノ四重奏曲の第2番、こちらドボルザークですね、
0: はい、
1: そして最後にシューマンのピアノ五重奏曲、
0: いい曲ですよね、
1: ですね、素晴らしくいい曲なの で今回のスペシャル編成になりますので、
0: はい、
1: ぜひこのメンバーの演奏をですね生で演劇ホールでお楽しみいただけたらと思います。
0: はい、楽しみにしています。 当日はフードブースも出るんですよね。
1: はい、こちらですね、正面玄関になるんですけども、こちら10時30分から16時でフードブース、キッチンカーが来ますので、こちらでぜひまた食事と音楽とお楽しみいただけたらと思います。
0: 今日は音楽祭のおすすめの公演をご紹介いただきましたが、チケットを購入するにはどうしたらいいんでしょうか。
1: はい、チケットの取り扱いなんですけども、ミディキット県民文化センターチケットセンターまでお電話いただけたらと思います。お電話番号が 0985-28-7766。 またですね、ウェブの方でも劇場のホームページから24時間予約購入ができますので、こちらの方をご利用ください。また詳細につきましては音楽祭公式ホームページがございますので、こちらご確認ください。
0: チケットをご購入の方は0985-28-7766、メディキット県民文化センターチケットセンターまでお電話ください。今日は宮崎県立芸術劇場の企画制作係の松原翔平さんにお話を伺いました。本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。
1: ハローチューリー、今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間28,500円。うちチューリッヒの自動車保険よね。
1: あ、そうだった。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
3: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。今回は私が、アシスタントをさせていただきます。
0: 星影さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: なんか先月は、
1: はい、
0: もうゲストとしてお越しいただいた星影さんですけども、もう週が明けたもうこの次の月ですね、この5月、今度アシスタント進行役としてね、一緒にこうやらせていただくことになりましたけども、どうでしょう、先月まではあの軽快なあのこうクリエイティブトークで、多分リスナーの皆さんも、へえ、肌ちゃんっていうのはこんな風なことをたくさん経験したんだなんて、いろいろ味を出すようなトークがあったんですけど、
1: そうですね、あの自分のことはやっぱり話すのは楽しいんですけど、ちょっと今回アシスタントということでもうガチガチに緊張してるんですけど、あの皆さんのゲストさんの魅力をたくさん引き出せるように頑張りたいなと思います。
0: そうですね、よろしくお願いします。さあ、そして場では素敵な経営者をお迎えして、人生の宝についてトークするライフジュエルレディオのコーナーもありますからね。さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。さて早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。蒼井さんこんばんは。
1: こんばんは、お願いします。
0: よろしくお願いします。なんか肌ちゃんが、はい、なんかこう同期ということで楽しみにしつつも、はい、事前の打ち合わせではね、はい、たくさんいろいろ聞きたいんだって言いながらも、うん、冒頭のオープニングで少し緊張をされ始めてきてて、ね、
1: そうなんですよ。でもまあ水木さんがいれば安心なのでもういつも通りあのカフェで話してるテンションでいろいろ聞けたらなと思ってます。
2: 私もマリアちゃんがいれば安心なので
1: ありがとうございます。
2: はい、頑張っていきたいと思います。
0: では早速ですけども蒼井さん、まずはちょっと自己紹介の方をよろしくお願いします。
2: はい、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希です。
0: 早速なんですけど蒼井さんをですね、うん、ちょっとこう仲良しの同期ということで紹介というか、
1: はい、
0: 蒼井さんという人をですね、うんうん、ちょっとこう教えてもらいたいんですけど、
1: はい、まず私はその蒼井のことを、まあ、水木ちゃんと呼んでるので今回は水木ちゃんと、まあ、本名はですね、はい、下の名前で呼ばせていただいております。
0: はい、
1: すごく才能がある人なんですよ。
2: いやそんな本当に本当にこんな喧嘩して
1: なんだろうな
2: 2人で
1: 何でもパッとこなせるんですけどこなしできます風がない方なんですよ。何に関してもなんかでも何でもパッとできちゃうタイプで、
0: できます風っていうのは
1: なんかこう見て見てみたいな私何々できますみたいなタイプではなくそつなくこなす、
0: なるほど。
1: もう私としては評価が追いついてないかもっていうぐらい。
2: いやいやいや、そんなマリアちゃん言い過ぎじゃないですか。
1: でもいっぱい本当にエピソードはあるから、まあ、これからっていうところはあるんですけど、そうですね、やっぱり不良覚えとかも早いし、
2: でもすぐ忘れますから、
1: ね、できる人ってこう言うんですけどね。で行動力があるけど人とはちょっと違う。で、まあ、一番はこれからお話しすることだと思うんですけど、はい、まあ、体の柔らかさが尋常じゃないので、
0: 体の柔らかさ、
1: まあ、その理由としては、まあ、多分、まあ、そうですね、おいおい幼少期から振り返っていけたらなと思います。
0: 性格的に言うとね、大体私ってこんな感じの人間なんですみたいなこう自己評価的なものとかあるんですか。
2: 蒼井優希を一言で表すと好奇心の塊といったところでしょうか。
0: いいですね、
2: はい、
0: プライベート蒼井優希として実はこういう時にこんなことをしてしまうんですよみたいな。
2: そうですね、私はまず宝塚に入ろうと思ったきっかけも好奇心で出会ったり、宝塚に入る前に10年以上新体操を結構本格的にやっていたんですけれども、そこも始まりは好奇心だったので、常に私の人生の転機には好奇心があるかなといった感じで、自分の好奇心に突き動かされて自分の人生をこう左右してるかなっていう、はい、感じです。
0: 何でもなんかこう要するにチャレンジ
2: そうですね、
0: しようと、
2: はい、
0: なんかこうやってみてから結果を見ようと、
2: はい、
0: ことでしょうかね。なんか好奇心旺盛の中でこれやってみてよかったっていうことと、うん、これ実は大失敗してやらかしたんですみたい なんかそんなエピソードがあったりするんですか。
2: いやもうどちらもありますね。でも結構その新体操やったり宝塚に入ったりっていうのは長くやっていたので他のことにこう寄り道をする時間があんまりな

0: かったので、一番初めに新体操に出会ったきっかけは、あの近所にあるスポーツクラブで、あの体操教室の体験みたいなのに行ったんですけど、その時にたまたま隣の教室でやってたのが新体操だったんですけど、あの、まあ、結構皆さんが思い描く新体操っていうとリボンだったりとかがあると思うんですけど、はい、ありますね、リボンの種目をやってる人たちを見て、私もこれやってみたいっていうのをがきっかけ でそこから始めてっていう感じ で気づいたら、その、まあ、ちょっとそこのクラブだと私には物足りないかもしれないって言ってもらって、たのがきっかけで、そうですね、全国的にも名の知れてるクラブチームに紹介してもらって、そこに行くようになってからがもう結構しんどかったという思い出もかなり、
1: そこはもうさらに本気でやるところだったんですね。
0: はい、そうなんです。
1: あ、じゃあ、あの学校の部活でサッカーをやっていたんだけど、こいつはうまいからちょっとこうクラブチーム行けみたい な、うん、なんかそんな流れになってるっていうことなんですかね。
0: そんな感じですね。はい、
1: じゃあそこは結構判断されたのは、まあ、ご両親になるんですか。
0: あ、いや、もうそこのクラブ、スポーツクラブの先生が私に声をかけてくれてっていう感じで、うん、
1: スター性をやっぱりね、はだちゃんこう抜かれて、
2: すごいですね。なんかそういうのも話さないんですよ、水木ちゃんは。だから私も今初めて知って、で今回水木ちゃんをこう紹介させていただくっていうことで、プロフィールを見た時になんか新体操の賞がいっぱい書いてあって、
1: 初めて、
2: 同期で仲良かったのに全然なんかそういうことをひけらかさないんですよ。すごかったんだね。
0: いやいやいやいや、
2: 何歳からその新体操は、
0: 正式には年中3から、うん、はい、新体操その興味を持ったんですけど、うんうんうん、本格的にそのクラブチームに行かせてもらったのは小学校入ってからなので、うんうん、でもそこの小学校3年生ぐらいまでは、うん、あの普通に週2回みたいな普通の習い事みたいな感じで、うん、はい、やっていて、その時代は結構いろんな習い事を書道やったりだとかをやっていたんですけど、小学校4年生に上がるタイミングで、まあ、また これもスカウトになるんですけど、うん、
2: はい、あのスカウト
1: スカウト、肌ちゃんスカウトされている、これこういう話は初めて聞く、
2: 初めてです。もっと自慢したらよかったの。いやいやいや、私だったら自慢しちゃいますけど。
1: 普段はでもほら、あの仲良しなわけでしょ、
0: はい、
1: 何の話をしてるんですか。じゃあ
2: なんでしょうね。
0: そのたわいもない話が結構多いかもしれないです。同期だからやっぱりその会った時に話すことって結構そんな、まあいい意味でも悪い意味でも内容がないことの方が多かったりするので、
2: そうですね、
1: まあ、こういうのを本当にこう、まあ、何気なく話せるっていうのは本当の仲良しかもしれないですもんね。
0: そうですね、
2: そうですね。新体操はもうあの受験までずっと続けててっていう感じですか。
0: あ、そうなんです。でも新体操ってあの他の一般的なスポーツと比べてかなり選手生命が短いスポーツなので、シニアとジュニアの切り替わりが中学生と高校生でかなり、うん、あの早いので、一応ジュニア卒業するまではすごく本格的に全国を目指すっていう目標を持ってやってたんですけど、宝塚受験ってあの皆さんもご存知の通り中学校3年生から高校卒業までの4年間しか受けられないので、はい、なのでその4回のうち中学校卒業から受けてもよかったんですけど、あの新体操をやりすぎていてのめり込みすぎて、あの本当に音楽とは無縁の生活を送ってたので、中学校3年生で受けても音楽ができないってなったので、高校1年生からシフトしつつ、でもその毎日新体操やってたので急に新体操がゼロになるっていうのがちょっとできなかったので、高校生に入ったらちょっとペースを落としつつ週2回とかな感じで新体操はちょっと継続しつつも宝塚受験をメインに生活をするっていう感じになりました。はい、ま
1: あ、この受けるというところに関しましては、肌ちゃん、
2: はい、
1: また後半ね、
2: はい、楽しみです。
1: 聞き出してみましょうか。
2: はい、
1: では青井さん、はい、ということで後半もまたよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ライフジュエルレディオ、一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、このコーナーでは経営者の方

0: ゲストにお迎えして人生の価値観とか原点を一曲とともにご紹介しています。さて、今週と来週、さらにその次の週は株式会社ウグイスソリューションズ代表取締役田辺彩香さんと過ごしていきたいと思います。田辺さん、こんばんは。
1: こんばんは、田辺です。
0: いつもこのコーナーっていうのはこう2週にわたってゲスト経営者の方をお迎えしてますけど、田辺さんには特別にですね、3週3回こちらにお越しいただいて相当田辺さんを掘り出していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、では早速なんですけども、田辺さんの、会社、事業紹介、これをお願いします。
1: はい、私の会社は株式会社ウグイスソリューションズというのと、あと AI 押し売り株式会社というところの COO もしているんですけれども、どちらも結構 IT によった会社をしています。
0: IT ですね。
1: はい、でウグイスソリューションズの方は、いわゆるシステム開発会社、平たく言うとシステム開発会社なんですが、その中でも伴走支援というか、一緒に事業の進行自体も考えて、本当にそれ作るべきなの、作るならじゃあどう作るの、フルシステムなのみたいなところから一緒に考えるようなことをしていて、で AI 押し売りのというのはちょっと名前の通り、
0: 名前がすごいですね押し売りという。
1: そうですよね、はい、私も入った時になんだこの名前と思いましたが、
0: はい、
1: 本当に AI を使って御社の課題をもう初回の商談から押し売りで解決するぞって言って、もう押して押して会社を前に伸ばすみたいなことをしている会社でございます。
0: なるほど。まずウグイスソリューションズ、
1: はい、
0: まあ、IT の会社ですよね。
1: はい、
0: ウグイスっていうのはどうしてウグイスとつけたんですか？
1: あ、それすごくよく聞かれるんですけど、はい、実は理由がなくて
0: 質問を変えますか、じゃあ
1: いや、ちょっともうちょっと聞いてください。
0: まあ、はい、
1: ですね、はい、私鳥が好きなんですよ。
0: お
1: で、はい、鳥が好きで、うん、で、最初フェニックスにしようとしたんですね。フェニックスソリューションズにしようとしたんですが、そう、ちょっとラジオだと見えないかもしれないですが、私結構ちっちゃいので、はい、見た目がフェニックスだと強すぎるから、フェニックスソリューションズの田辺ですって行くと、はい、びっくりされちゃう、お前代表じゃないだろって思われちゃうので、だんだん弱体化をチャット GPT と一緒にしていった結果、ウグイスに落ち着きました。
0: はい、ってことは GPT が結構こう決めていったという。
1: そうです、
0: 今風ですね。
1: そうです。
0: 田辺さんご自身 の、はい、こう自分の中でやっぱりこう少しこうウグイスとかこういう鳥の方が、うん、自分にぴったりかなと、ウグイスの田辺ですって言った方が、はい、なんかお客さんにも受けるかなって思ったってことなんですかね。
1: そうですね。
0: ってことはあんまり意味はなくて本当にそれだったんですね。
1: はい、本当に意味はないです。
0: わかりました。自分の掘り出す力がまだまだだってことをよく今認識しました。
1: すいません。
0: いやいや冗談ですけどもう一つ気になるのが、
1: はい、
0: その AI 押し売りとおっしゃいましたよね。
1: はい、
0: 押し売りというのはすごくこうネガティブというか、あんまりこうなんかこうねと思うんですけども、押し売りって意味をもう少し細かくそれこそ教えてもらえませんかね。
1: ですね、それは本当にもう私も何だろう、説明が難しいんですが、普通初回のコンサルティングとかの相談って、
0: はい、
1: 御社にこんな課題ありませんかとか、御社の状況どうですかって聞いてくるじゃないですか。
0: はい、
1: なんですけど、この AI 押し売りって会社は、はい、もう初回から勝手に会社のこと調べて、うん、でみんなエンジニアが役員やってるので、
0: はい、
1: もう勝手に AI 使ってシステムまで完成させて、うん、あなたの会社の課題これですよね、システム作ってきましたよ、どうぞってやるんです。まさに押し売り
0: ということは、もう事前にその人、はい、まあ、例えば人間に例えるならね、その人のことを調べて、
1: はい、うん、
0: そして多分この人ってこういうところが問題点なんじゃないかな。
1: そうです。
0: だからこういうお土産を持って行って、うん、まあ、これを食べなさいなのか、
1: そうです、
0: こういう勉強しなさいなのか、まあ、そういったものをこうどんどん、うん、もう勝手に考えて持っていくっていう、そんなことなんですね。
1: そうです、おっしゃる通りです。
0: だから AI だからそれができるっていう。
1: そうです、今の時代にしかできないビジネスです。
0: なるほど。いや、そう考えると、もう一つのウグイスソリューションズは伴走型とおっしゃったじゃないですか。
1: はい、
0: イメージとしては、
1: はい、
0: 割とこう作るものだけ作って、うん、納品をして、
1: うん、
0: まあ、あとは、まあ、ほっとくというか、問題があった時だけ駆けつけるというようなことが、
1: うん、
0: 事業にしても、まあ、なんかこう、まあ、人としても多いじゃないですか。
1: うん、
0: 伴走って言葉とってもいいなと思いまして、うん、横に必ずいるっていう、なんかそういうことですもんね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: これはなぜそういう、こう伴走型。
1: もともとエンジニアから私キャリアスタートしてるんですけど、
0: はい、
1: エンジニアをしてる時に、すごくシステム、さっき

0: おっしゃってたみたいな作り捨てていくみたいな人がすごく多くて、そうだとやっぱり事業として最適じゃなかったり困ってしまうというところが多くて、伴走型が必要だと自分が苦しんだ思い出からそうしました。
1: なるほど。いや、本当にこうユニークな、ね、発想と、まあ、特にこの会社の名前、多分その田辺さん の, この、まあ、まだまだこの中ね、こう 人, と、はい、人の魅力というか、
0: はい、
1: またじゃあ来週ですね、ちょっと伺っていきたいかなと思っていますので、
0: はい、
1: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、こちらこそお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: まずやっぱりその宝塚を知ったきっかけとか、まあ、そういったところを教えてほしいです。うん、そうですね。はい。
2: 宝塚を知ったきっかけは、もともと宝塚歌劇団っていうのがあるっていうのは全く知らない状
0: 態で。知らなかったんですか。
2: そうなんですよ。実はあのテレビに出てる OG の方を見て、はいはい、あ、なんかこんな素敵な方に なりたいなと思ったのがきっかけ で、
0: うん、
2: で
0: もう突然、
2: はい、あ、まあ、突然というか、まあ、あの小学校の時、まあ、夢は大きく持っていたので、はい、新体操でオリンピック出られたらいいななんていうふうに思っていて、
1: はい、
2: で、あの、まあ、先ほども言った通り選手生命短いスポーツなので、小学生ぐらいにはもうあのオリンピックの強化選手、ちっちゃい頃からこう育て上げていくよみたいな、あの講習会でその選抜みたいなのがあるんですけど、そこにまあ落ちまして、あ、まあ、そんなあの選ばれるような実力は持ち合わせてなかったんですけど。
0: いやいやいや、そんなことは
1: 謙虚ですね。
2: 本当に持ち合わせてはなかったんですけれども、あの一応受けさせていただく機会をいただいたので受けて、で、まあ、あ、自分強化選手になれなかったんだっていうのを思った時期ぐらいに、ちょうどそのテレビで OG の方を拝見して、あ、こんな風に私なりたいかもっていう、まあ、一種の好奇心ですね、に駆られてこう、まあ、結構インターネットとかが結構普及してきた時代、はい、自分の小学校とかの授業でもインターネットを使うみたいな授業があったので、その授業の時にあの調べていったら、宝塚歌劇団、宝塚音楽学校というのがあるということを知って、私はここに行ったらこんな風になれるのではという、はい、安易な考えといえば、
1: 宝塚を見る前にもう OG の方を見て、その雰囲気というか雰囲気を感じていいなと、はい、
2: そう、そうなんですよ。
0: じゃあやっぱね、これ運命というかね、
1: はい、
0: その、まあ、いわゆる試験に落ちて、
2: はい、
0: うーんと思ってた時にこうテレビを見ていたらそこに映ってたわけですもんね、はい、これはだから、まあ、あの運命というかね、まあ、そんなところ、また本人もあのこう結構ポジティブにそうだっていう感じで思ったわけですもんね。
2: はい、そうなんです。
0: あ、いや、だからやっぱりこう繋がってますもんね。
1: すごいですね。
0: うん、この辺は肌ちゃんはやっぱり聞くのは初めて。
1: 初めてです。あの受験もう本当にその高校3年の最後の受験の時にあの会ったので、うん、それまでのことっていうのは全然聞いたことなくて、ちょっとびっくりしました。
0: そうか、じゃあ中学3年生4回受けられるっていう受験の中でいうと、はい、じゃあ中学3年生の時には、まあ、受けない。
2: 受けなくて、うん、はい、まあ、母と、まあ、家族と話し合った結果、そのまあ、一番新体操をやっていたので体型的には多分一番綺麗な体型だったんですけど、音楽を知らない状況で入ったら多分入ってから自分が苦労するよって言ってもらったので、じゃあちょっとでも音楽に触れてから受けようと思って、中学校3年生の1回目の受験は受けずに、高校1年生から3年間、はい、受け続けました。
1: すごいですね。でもそのバレエとかは、うん、まあ、受験科目にクラシックバレエ、ジャズダンス、うん、そして歌っていう感じだと思うんですけど、クラシックバレエはやってなかったっていうことですか？
2: そうですね、クラシックバレエ、まあ、いわゆるそのクラシックバレエをやっていたらなんとかのバリエーションっていう感じで、うん、こう曲を聴いたらこの踊りみたいなのが結構バレリーナって
1: 染み付いている、ある程度わかるかもしれないです、
2: と思うんですけど、私は全然そんなことなくって、結構新体操をやるためのバレエみたいな感じだったので、そのバレエのポジション、
1: うんうん、
2: 1番2番みたいな

0: こう足のポジションがあったりするんですけど、そういうのはもう本当にベースの知識だけは知ってるよっていう状況だったので、もう本当にもうマリアちゃんみたいなバレリーナにはあの到底及ばないこう感じで、
1: 1回目の受験の時はもう何も知らないまま やってみるぞっていう感じで、あの面接とかもいわゆるこう皆さんがモノマネされてるようなあれも見よう見まねで、
0: ナ
1: ンバーみたいなやつも、じゃあドキドキですね、1回目の受験は。
0: ドキドキでしたね。もうあの本当に歌をメインにその1年は頑張ってたので、
1: なるほど。
2: じゃあ1年目は、まあ、ある意味絶対に受かってやろう、絶対に私は受かるんだっていうようなこう自信というか、まあ、こういうものをみんな基本持っていくと思うんですけど、うん、葵さんは、
0: まあなかったと言われれば嘘ですが、絶対に受かるだろうという 200% の自信は正直なかったです。
1: なるほど、は
0: い。まあ、新体操をやめてからかなり運動量が減ってしまって、でもそのまあ自分はいわゆる成長期だったので、食べる量と運動量が比例しなくてすごい太ってしまったので。
1: わかります、育ち盛りですもんね。
0: そう、もう結構あの宝塚受験するみんなが、はい、当たる壁の一つでも、う
2: ん、それは結構みんな当たる壁なんですか。
0: そうですね、ですね。
1: ある程度 あの、まあ、こう皆様にお見せできるような体型になるっていうのは、うんうん、やっぱり10代の成長期の時はちょっと大変っていうのはありますよね。
0: そうですね。
2: 相当なんかこうあの僕も10代の時こう部活をやってましたけども、はい、たくさん食べてもそんなにこうなんかねあの大きくならないというか、うんじゃないですか。
0: はい、
2: やっぱ運動量っていうのがやっぱ相当こうなんですかね、運動するとそれなりにすぐにこうあの代謝というか、うん、体のその増減に結構直接影響するしますもんね。
0: はい、そうなんですよ。
2: それが新体操をやっていて、それをやめたものだから、はい、いきなり激減したというところ。
0: そうなんです。
2: じゃあその結構こう、ね、体重といいますかね、体型というか
0: 体重
2: この辺のこう
0: 体型があ
2: の戦いが大変だったっていうのがあるわけですね。
0: はい、はい、私はおそらく3年間でかなりこう受験生の中でも体型に関しては苦労した方なのではないかなというふうに、はい、思います。
1: 他がやっぱりできるから。
0: いやいやいや、
1: 歌もなんかその初めてですみたいな感じのことを言ってらっしゃいましたけど、歌もあのそつなく全然、
2: 元からやっぱりだからあの歌も、
1: うん、器用。
0: いやでもマリアちゃんが知らないだけで、多分私は結構その受験スクールの先生に、うん、おんちって結構、はい、言われてたので。
1: 隠れて努力するタイプ
2: なんですね。やっぱりそれをだって今初めてこう全部聞いて言ったわけでしょ。今まで言わなかった。
1: 本当に何でもそつなくこなせるタイプだと思ってたので、
0: こんな褒めちぎってくれてますけど、そんなことはないんです。
2: 裏にはやっぱりね、努力が素振りを何千回もしていたわけですからね。
0: そんなことないです、
1: 言ってよって感じなん
2: です。そうですね。なんかこう2人がね、どんどんどんどんまた知らない話を知り合って、はい、仲が深まっていくような、なんかそんな、はい、番組になってるような感じがしまして、
0: はい、
2: 私も感無量です。
0: ありがとうございます。素敵な機会いただけて嬉しいです。、
2: はい、まあ、ということで、あっという間にねお時間になってしまいました。
0: はい、
2: では最後に一曲ね、リクエスト、
0: はい、
2: 葵さんの毎週なんですけども、ちょっと葵さんのリクエストっていうこのコーナー番組ではあのいただけないかなっていうふうに思ってますけども、
1: はい、はい、あの曲とそれを選んだきっかけとかぜひ教えていただきたいです。
0: はい、もちろんです。あの前半でお話しした通り、新体操をかなり本格的にやっていたんですけれども、あの私が一番成績を大きく成績がついた時、全日本のジュニアの大会で団体で準優勝することができたんですけれども、そのタイミングでちょっと、まあ、病気になってしまって、でですが補欠がいないチームだったので、うん、私が出なければそのチームが出れないっていう状態だったので、結構もう精神的にも厳しい時に、たまたまかかってきた、こう自分がスーパーフライソンその時好きだったんですけれども、その時にかかってきたあの B 面の、はい、曲がすごい染みて、その時に元気をもらった一曲。
1: B 面の曲、
0: はい、
2: A 面は何なんですか。
1: 確かに
0: A 面は何だったか、
2: あの愛を込めて花束を。
0: でも本当にそういう
1: 王道の、
0: はい、2012年とかの曲なので、はい、結構そう皆さんが知ってる有名な曲がある B 面の中の一曲
2: なかなかあのおしゃれというか、
1: おしゃれですね。あえて B 面を選ぶので、ね、私前回その A 面の曲をリクエストしてます。それで言ったら4月は、はい。

0: やっぱね表と裏こうなんかねあのいいじゃないですかやっぱり一枚ものになっていて
1: そうですね、
2: はい、じゃあもう楽しみです。あの、はい、スーパーフライさんの The Bird with Arms to Wings を聞きながらお別れです。蒼井さん本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。今月はちょっと気分を変えてシンガポールから録音しています。普段地元の友人たちがどんな音楽を聴いているのかインタビューしてみました。 Today I went around and asked some locals what kind of music they are listening to. Now let's enjoy the music. シンガポールの西の郊外に来ています。連日32度近く続いて暑かったんですけれども、今日は雨が降って少し涼しいです。公営住宅 HDB の下で友達と雑談しています。 Hi
1: Hi, I'm Jenna。
0: 友達のジャネットです。 What is your favorite Asian artist?
1: My favorite Asian artist is Jay Chou, 周杰伦。
0: Jay Chou さんが好きだということで、台湾出身のアーティストですよね。 Can you recommend a song by Jay Chou?
1: 告白气球

0: ジャネットさんからのリクエストで、ジェイ・チョウの Go by G チュウお届けしました。この曲は2016年のアルバム、ジェイ・チョウズ・ベッドタイム・ストーリーズに収録されています。恋を告白する甘い歌で、歌詞はフランスのパリをイメージしているそうです。では、次のリクエスト、行ってみましょう。Hi.
1: Hi, I'm Eddie.
0: Eddie さん、こんにちは。Do you listen to music?
1: Yes, sometimes I listen to Japanese song.
0: Oh, you listen to Japanese song?
1: Yes.
0: Which artist do you like?
1: Hitotoyo.
0: あ、Hitotoyo さんが好きなんですね。How do you know her?
1: Come across my friend sing in the karaoke and I heard it and I love it.
0: Oh, 友人がカラオケで歌っていたことをきっかけに Hitotoyo さんのファンになったそうで、なんか素敵ですよね。So, what song would you recommend?
1: Hanami Suki.

0: 一青窈で花水木でした。
1: さあ次のリクエスト行ってみましょう。 Hi
2: Hi, I'm Adela. I'm a hairstylist.
1: ヘアスタイリストをされているアデラさんに伺ってみます。 What kind of music do you usually listen to?
2: I usually listen to Indian music, most of Southern music.
1: 南インドの

1996年のインド映画、ラブバーズの挿入歌、マラガリ。インド音楽界の巨匠、A.R. ラーマンが手掛けた一曲で、インドで今も愛されているラブソング。この曲をおすすめしてくれたアデラは、南インドに住む彼女のご主人にこの曲を捧げたいと、キラキラした大きな瞳で話してくれたのが、とても印象的でした。

金沢まさみ Asian Music Selection。 今日は少し気分を変えてシンガポールから録音しています。現地の皆さんがおすすめする曲いかがだったでしょうか。やはり J. チョーさんの曲はシンガポールでもよく聞かれていました。そしてまさか人とようさんの花水木をおすすめされるとは。実はめったに行かないのですが、カラオケに行ったら私も花水木歌います。そして最後にご紹介したマラガリ、タミル語で花たちよという意味があるそうです。インド映画ボリウッドというとお芝居をしながら踊ったり歌ったりと華やかなシーンを思い浮かべる方が多いと思いますが、派手さは控えめでも日常や人間模様をじっくり描いた作品もたくさんあります。少し怖いサスペンス系のものもなかなか見応えあるんです。今日 AR ラーマンの曲を聴いてまたインド映画を見たくなりました。さてこの番組では皆さんからのリクエストやメッセージをお待ちしています。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。ams@musicbird.co.jp。 また、ミュージックバードチャンネルのホームページからも受け付けています。

ています。次週もシンガポールから録音します。お楽しみに。ではまた来週。See you next week. お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム Songs Hearts で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886までお寄せください。8時です。

FM 延岡をお聞きの皆さん、松浦真由美です。県北の特別支援学校で毎年開催されています虹色音楽会でピアノを演奏しています。これからの時間は皆さんと一緒にクラシックから映画音楽、ジャズやポップス、民族音楽まで幅広いジャンルの音楽を楽しんでいきましょう。それでは虹色アワー始まります。今日の一曲目はイーゴリ・ジューコフの演奏で、チャイコフスキーのピアノ曲四季より1月ロバタにてをお送りします。毎月一曲ずつ1年にわたりロシアの四季や人々の暮らしを描いて合計12曲作られました。この曲は外の震えるような寒さと家の中にいる暖炉のそばの暖かさを繊細で叙情的に表現しています。

ショパンのエチュード作品25から第11番木枯らしをお聴きいただきましょう。1835年から36年頃に作曲されました。1835年は日本は天保6年、坂本龍馬や小松帯刀、天璋院篤姫が生まれた年です。さて、木枯らし

とタイトルしたのはショパンではありませんが、嵐のような右手の速い動きと憂いを秘めた左手のメロディーがドラマチックな効果を生んで、まさに吹きつける冬の風に舞い散る枯葉をイメージさせます。当時ロシア皇帝の実質支配から独立を目指す祖国ポーランドへのショパンの強い思いが込められているとも言われています。演奏はユンディ・リーです。

ジュリエットといえば、私はオリビア八世しか浮かびません。シェイクスピア原作の悲恋の物語ですが、1968年の映画、ロミオとジュリエットのオリビア八世は、シェイクスピアが彼女に当て書きしたんじゃないかと思えるくらい、現代人ではない雰囲気をたたえて、可憐で美しかったですね。そして音楽は、太陽がいっぱいや道など多くの名曲を映画音楽に残したニーノ・ロータの作曲です。

指揮はマルチェロ・ロータ。ニーノ・ロータ・グランド・オーケストラとしてチェコ・ナショナル交響楽団のメンバーによる演奏です。

ステファン大聖堂といえば、オーストリアの首都ウィーンのランドマークですね。ハプスブルグ家の歴代君主の墓所であり、モーツァルトの結婚式が行われた場所でもあります。2001年にはユネスコの世界遺産に登録されました。2008年1月16日、サラ・ブライトマンとクリス・トンプソンはアメリカのテレビ番組収録のためにステファン大聖堂の巨大なパイプオルガンを使って特別コンサートを行いました。歌はオペラ座の怪人です。ハプスブルグ家の富と権力を象徴する豪華絢爛なゴシック様式を舞台にしてドラマティックなライブとなりました。

星降る夜にと歌い出すこの曲は、ドン・マクリーンがフィンセント・ファン・ゴッホへのオマージュとして書いた曲です。1971年にゴッホの生涯についての本を読んで、この歌詞を書きました。今ならわかるんだ、君が言いたかったこと。真実を見つめた自分にいかに苦しんだか、その真実の声をいかに伝えようとしたか。彼らは聞こうとしなかった。君の真実の声がわからなかったんだ。きっと今だったら耳を傾けるだろう。優しげな声が余韻を残します。ドン・マクリーンのフィンセント。

エゴラッピンのボーカル、中野よしえさんが作詞作曲した色彩のブルースをお送りします。昭和歌謡風のノスタルジックなサウンドが、人生のほろ苦さや喜び、救いや切なさをブレンドして、まさに濃厚な大人のブルースを聴かせてくれます。

今日最後の曲はチャイコフスキーのピアノコンチェルト第1番から1楽章をお送りします。この曲も人気の高いピアノコンチェルトですね。雄大なスケールで聴く人の心を一瞬で捉えてしまう魅力にあふれた名曲です。たくさんの演奏家たちにも愛されてきました。今日はその中でもとびっきりスリリングな演奏をお届けします。ピアノはマルタ・アルゲリッチ。もうこの方は生きながら伝説になっているくらいのピアニストですね。彼女の野生味がかった奔放なピアノは同じ熱量を放てる相手ならなお輝きます。今回のお相手はベルリンフィルハーモニー管弦楽団です。アルゲリッチを相手に蝶々八首を繰り広げるこの世界最高峰のオーケストラの凄みを堪能できます。そしてこのライブ演奏を見事に指揮したのはベルリンフィルの5代目首席指揮者となったクラウディオ・アバドです。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

皆様ご機嫌いかがですか。シンガーソングライターのカノンです。さて、連休中の方、お仕事の方もいらっしゃるかもしれませんが、5月3日はリカちゃんの誕生日なんだそうですけれども、皆さんご存知でしたでしょうか。リカちゃんね、可愛いですよね。もう本当にね、女性の憧れと言いますか、リカちゃん、女の子だったら遊んだことのない子はいないんじゃないかななんて思いますけれども、リカちゃんはですね、1967年に誕生した日本の着せ替え人形で、設定ではフランス、パリ生まれの小学5年生なんだそうです。リカちゃんのフルネームは香山リカちゃん。さらにパパは音楽家、ママはファッションデザイナーという、なかなかですね、華やかな、ご家庭なんですよね。今でいうセレブファミリーでございますね。世代を超えて愛されるリカちゃん人形ですけれども、来年でですね、なんと60周年を迎えるそうなんです。この番組もですね、今年もうすぐ20周年迎えますので、リカちゃんのように世代を超えてたくさんの方に愛される番組に、さらにですね、していきたいと思っております。本日も、そして本年もよろしくお願いいたします。さて、サウンドバーシスチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに、株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージ

ージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットJP、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットJP、オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 私カノンでグロリアお届けいたしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんです。原さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、本日は大阪からねお越しくださったということで、はい、本当にありがとうございます。今日はお二人とても爽やかな感じで、あのストライプ原忠さんの方はストライプのね、はい、あのジャケットとおシャツで、あのそして和幸さんの方はあのネイビーのシャツとあのブラックの、ね、ジャケットということで、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします、
0: はい。それではここでですね、本日のゲスト原忠さん、そして原和幸さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。原忠さんは奈良県奈良市のご出身でいらっしゃるんですね。はい、そして龍谷大学経営学部をご卒業後、アパレル関係の職場で営業をご担当されていらっしゃいました。

0: こで奥様と出会ったということで、奥様の、親元会社である、株式会社東建へ1991年に入社されたということなんですね。奥さんの親御様の会社ということですよね。
1: そうですね、はい、
0: はい、もう運命の出会いですね。そして2012年には代表取締役社長に就任されました。続いて息子さんでいらっしゃいます原和之さんでございますけれども、原和之さんは大阪府堺市育ちでいらっしゃいます。大阪大学大学院でレーザー加工の研究をしていらっしゃったということで、ご卒業後はダイキン工業株式会社に入社されました。ダイキンでは商品開発部門に約10年従事されていたということで、
1: はい、
0: その時代にこう培った商品開発のこの術というか、はい、そういったものがね今も生かされてるんじゃないかと思って、はい、いるんですが、その辺はね後ほど深掘りさせていただきたいと思います。はい、現在販売されているすべての店舗用エアコン室外機の、構造設計を行っているということなんですよね。これ素晴らしいですよね。そして2024年10月に株式会社東建に入社されました。現在取締役としてご活躍中です。それでは改めまして、株式会社東建とはどのような会社でしょうか。原忠さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、株式会社東建は誰しも皆さんが必ず手に触られたことがあるコインメイドインジャパン大阪の堺で製造販売している会社で、創業64年の会社になります。うん、コインメダルの市場にはトップシェアであると自負しております。コインっていうと用途としては、本当にたくさんあるんですけれども、我々が作るコインの主な用途としては、ゲームセンターなどのアミューズメント施設用ですとか、バッティングセンター、駐車場、日本酒やワインサーバー用の設備機械用などがありまして、アミューズメント施設用とか、設備機械用では、ほとんどの市場になっております。はあ、それから、最近どんどん盛り上がっているカプセル投用ですとか、はい、音楽イベント用、キャラクター商品や推し活グッズとしてのコイン、反則ノベルティ用、記念メダル用などがあります。
0: はい、ありがとうございます。実は今日スタジオにですねコインをお持ちいただいてるんですけれども、本当に様々な種類のコインがございまして、私もねよく娘がちっちゃい頃にこうゲームセンター親子で行っていたので、あ、これ見たことあるかもっていうようなねコインが並んでいたりとか、あとはですねブランドもののこう記念メダルみたいなのもあったりとか、
1: はい、
0: もうさまざまなねコインメダルがあるんですけれども、もうそのほとんどの例えばコインのシェアといいますかを株式会社東建さんが作ってらっしゃるということなんですよね。
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はあ、素晴らしいです。そんな株式会社東建さんの経営理念をここでお伺いしたいと思うんですけれども、原忠さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、私たち株式会社東建の経営理念は、深い人間愛の下で豊かな創造をです。電子化が進む社会の中で物理的なものとしての価値を大切にしながら、コインやメダルだからこそ楽しいとか扱いやすいっていう感じていただけるような人々の生活を少し豊かにする創造を続けていきたいと考えています。
0: ありがとうございます。はい、ここからはですね私がちょっとプロフィールの、ところでですね気になった点をピックアップしていきたいと思うんですけれども、まずですね原忠さん、原さんはですねアパレル関係の職場で営業をご担当されていたということなんですけれども、こう奥様と出会ってやっぱりこう何か運命的なものを感じたんですか。なんか奥様の会社がこういったことをしてるっていうのを知った時に、あ、なんかこの会社を継ぐかもしれない的な。
2: いや、営業やってる時はもう全然そんなのは何もなかったんですけども、コインとかメダルとか製造されてるっていうようなことを聞いて、僕はもともとものづくりが好きなので、アパレルをしてる時に、スーツ、オーダースーツをやってたんですけども、お客さんの要望を聞いて、オーダースーツをお納めした時に、お客様が喜んでいただいたのが、すごい嬉しかったのがあるんですけども、それが統計に来ると、コインでお客様からのいただいた要望に、デザインですとか、あるいはそのサイズとか、いろんな材質とかをご要望聞いてこう完成させてお納めさせていただくときにお客様が喜んでいただいたので、ものすごくこう良かったなというふうに思って

0: けども。
1: じゃあ達成感がやっぱり味わえたということなんですね。はい、そこからやっぱりこうコインの世界に魅了されていったというような感じなんでしょうか。ありがとうございます。そしてあの息子さんでもいらっしゃいます原和之さんなんですけれども、はい、あのレーザー加工の、ね、研究をされてたということで、その後ダイキン工業株式会社に入社されるんですが、はい、まあ、そこであの商品開発部門に、ね、いらしたということで、はい、あのその頃っていうのはどうなんでしょうか。あのいずれは刀剣さんに入って自分がついていくんだみたいなのはあったんですか、それともあのどうなのかなみたいな迷いがあったのか。
2: ま
1: あ、
2: 当初は、まあ、ダイキン工業に入社させていただいた時はもう骨をうずめる気持ちで、
1: なるほどね、
2: あの特に自社に戻るという、まあ、家業に戻るということは考えておらずですね、はい、働き始めて、うん、で、まあ、10年も従事させていただいて、やっぱりものづくり楽しいなって思った時に、うん、実家の家業そういえばあったなと思い出しまして、自分が舵を切ってものづくりをしていくっていうことにも挑戦してみたいなと思って自社に帰るというきっかけになりました。
1: なるほどですね。やはりそういうターニングポイントがあったんですね、はい、あのそのやっぱり気持ちの上での変化っていうのが大きかったんですか、それとも何かこう大きな出来事があってじゃあ陶芸にって思ったのか、それはどういう感じだったんでしょうか。
2: それはですね、まあ、もともとダイキン工業に入社させていただいたのがやっぱり理系の人間だったので、技術者として一人前になりたいなという、はい、まあ、人間的な目標を掲げていたので、まあ、ある程度技術者としてできることも増えてきて、視野も少しずつ広がってきまして、はい、リバイバルしていきたいなということ
1: で、なるほどですね、はい、やはりここでこう若いエッセンスをこう足してというか、はい、あの力になってご自身がやはりこの、ね、エアコン室外機の構造設計も、ね、ずっとされてたということで、はい、やっぱりそういう上ではこの新しいコインを作るという上で、そういった技術というか設計する能力っていうのがね、はい、終わりになると思うのでそういったところもあったんですかね。
2: そうですね、うん、まあ、技術者としての考え方みたいなのは、はい、何を作ろうとも同じようなことになるかなと思って、うん、まあ、飛び込んでみたという形になりますかね。
1: ありがとうございます、はい、さてこの番組ですね、癒しがテーマとなっている番組なんですね実は、ですのでここでですね、普段はお忙しくされていらっしゃると思います、お二人にとっての最近の癒しをお伺いしたいと思います。まず、原忠さんからお願いいたします。
3: 私はあの家族で、まあ、ショッピングセンターに出かけた時なんかに、買い物ついでに併設のゲームセンターとかあるいはカプセルコーナーに見に行った時なんかに、まあ、例えばゲームセンターに足を運ぶと、まあ、ジャラジャラといい音がして、うん、子どもさんが家族と一緒に楽しんでおられたりとか、若者だけで、なくてですね、年配の方がコインを使って楽しんでいらっしゃるのを見ると、まあ、我々のコインが、まあ、憩いの場を提供してるんだなという、まあ、社会に役立ってるなっていうのでものすごく嬉しくなったりとかします。
1: あ、その嬉しい気持ちがやっぱり癒しにつながっている、ね、ということなんですね、はい、ありがとうございます。そして原和之さんお願いします。
2: はい、ちょっと硬いんですけれども、はい、最近あの、まあ、2社に入社しまして、やっぱりさまざまな経営者の方とお話しする機会が増えまして、うん、はい、やっぱりものづくりに向き合う姿勢とか仕事に込められた思いっていうのを伺うことが多くなりました。やはりこう何気なく目にしていたものにもこんな背景とか工夫があるのかと思った時に、まあ、素直にすごいなと心が動いたりとかですね、まあ、それからまあ物事の捉え方とか考え方とかやっぱり視座が高い方とか素晴らしい方に出会えた時の感動っていうのも、自分もそうなりたい、そうでありたいとこう憧れを抱かせてくれて、私にとっては大きな癒しとなってます、
1: うん、はあ、そうなんですね、はい、素晴らしいですね。でもあの私も今日このコインを目にして、あ、この裏側にはいろいろなやっぱり技術であったりとかいろいろなものが裏付けされてこういったものが出来上がってるんだと思うと、またねこれからあのこういったあのゲームセンターに行くときに気持ちがなんか変わる気がしますね、はい、はい、ありがとうございます。それではここで一曲お届けしたいと思います。今回はですね、本日のゲスト原忠さんにいつも元気とパワーをもらえる楽曲ということで、米米クラブのロマン飛行、ね、お選びいただきました。改めまして原さん、こちらの楽曲をお選びいただいた理由をお教えください。
3: まあ、会社経営をしているとですね、まあ、いい時もまあ、辛い時もいろんな時があるんですけれども、

0: どんな時でもまあ心を平穏にして、まあ、どこでも遊覧飛行ができるような心に余裕を持って、いつもロマンを感じながらですね、人生を送ろうと思える曲なんです。仕事を始めた頃の曲なんですけれども、まあ、最近もよく耳にしたりとかするんですけれども、
1: はい、そうですね、この楽曲いい楽曲ですよね。はい、それではそんな米米クラブのロマン飛行お聞きいただきます。お二人にはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。

0: サンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに株式会社東建の原忠さん、原和之さんに、お越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントを深掘りしてお伺いしていきたいと思います。まずここは当社の強みですといったような PR ポイント、ぜひシェアしていただきたいと思います。それでは改めまして原和之さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、まず PR ポイントとして、まず業界の PR なんですけれども、あのコインメダルというのはですね、あの社会貢献としてもはや我々の生活に必要なものとなってます。あの例えばですけれども、あの駐車場であるとか、コインロッカーなどの設備向けのコインというのはですね、現金の盗難防止であったりですとか、人件費の低減のために使用いただいております。まあ、コインではなく現金だと盗難により、まあ、設備が破壊されてしまって、それによって修理費が増えてしまったりですとか、まあ、そういう壊されている現場を、まあ、人が見てしまう、あるいは修理している現場を見てしまうと、まあ、やっぱり壁に、ペイントが塗ってあるような地域は治安も他も悪くなってしまうみたいな、そういうのと同じで治安低下みたいなのにつながってしまうんですけれども、うん、コインでは、まあ、盗まれたとしても金属としての価値しか、うん、まあ、普通の人にはないので、うん、他でも使用が難しいですし、うんうん、まあ、やっぱり硬貨と同じような形状をしてますので、うん、設備業者さんもそれから利用する一般人の方々も取り扱いがしやすくて、うん、まあ、さらに硬貨と違ってオリジナルのデザインにできますので、はい、まあ、簡単に作れない技術と信用があるため採用いただいております。
0: なるほどですね。はい、あのこう設備向けのコインが盗難防止、そして人件費低減になるというのは、はい、ちょっとおーっていう感じでした。
1: そうですね、意識してない

0: と分からない部分かなと思います。意識してないと分
1: からない部分ですよね。でも確かにそうですね、はい、やっぱりこう治安が不安定なあの場所であったりとかにあるこう、ね、コインロッカーとかは確かにそうだなって今お話を伺ってと思いました、うん、はいはい、さらにあの踏み込んでぜひ PR ポイントお願いいたします。
0: はいはい、ここからは自社特有の、まあ、PR ポイント大きく2つあるんですけれども、まあ、一つは簡単に申し上げると精度が高いということになります、
1: うん、
0: あの当社では、まあ、オリジナルのデザイン、お客様オリジナルのデザインを自社で金型から作成してます、うん、まあ、例えば100円玉とか500円玉をイメージしていただくと分かりやすいんですけども、非常に細かな模様とか文字を表現する加工技術で金型を作成しております。コインで言いますと金属の板を円形に抜きまして、造幣局と同じ刻印装置を使用して、その先ほど申し上げた金型のデザインをプレス加工で材料に転写することでコインを製造しております。で、取り扱える材質ですとかサイズの種類が多いこと、はい、それから仕上がりのその微細加工の精度が高いことが一つですね。
1: なるほどですね、
0: はい、
1: あのここでちょっと質問なんですけれども、はい、今こう金とか銀とかすごい値上がりしてるじゃないですか、ね、プラチナも、はい、そういった例えばもうすごいこう富裕層のお客様が、はい、持ってる金とかでこう思い出のコインを作りたいとかそういうこともあるんですか。
0: そうですね、
1: あるんですねやっぱり、
0: はい、実際この後に話としては出てくるんですけれども、はい、金属の分野にも取り組んでいこうとしておりまして、うん、
1: なるほどですね、はい、あの本当にね今どんどんね、はい、値段が高くなってますけど、
0: そうですね、
1: はい、ちなみにこういった普通のこうあのゲームセンターとかで使われているものっていうのはどういった材質のものが多いんでしょうか。
0: 基本的にはステンレスでありますとか、はい、鉄でありますとか真鍮っていうのが大半になりますね。
1: なるほどですね、はい、でもそれにしてもやっぱり1個作るには結構な費用がかかるんですよね。
0: そうですね、まあ、あの数を作れば作るほどお安くなるような形にはなりますけれども。
1: なるほど、はい、そうなんですね。あとこのアミューズメント機や自販機などの設備メーカーからやっぱりこう海外製品と全然違うんだみたいなこともおっしゃっていただいているということなんですけれども、その辺もぜひシェアしてください、
0: はい、でもう一つその精度が高いと言いますのが、あの普段自販機などに100円玉を入れた際に、まあ、受け付けてもらえずにたまに出てくることがあると思うんですよね。でそれは自販機内にある機械が見た目ではわからない100円玉のこう傷とかの変化を読み取って、これは100円玉ではないというふうに考えて弾いているんですけれども、コインでも同じことでして、機械に弾かれないように直径や厚みなどを一定の品質のもの、まあ特にそのばらつきの幅っていうものを極限まで抑えたものっていうのを提供する必要があります。で例えばそのアミューズメントのゲーム機ですとか自販機などの設備メーカーさんからは、まあ、安価な海外製のコインと比較してその直径とか厚みの精度が高くて、その機械を通すか通さないかっていうのの識別が確実にできることで信用を得ております。
1: はい、もう本当になんか ミリの世界みたいな感じになるんですか。
0: そうですね、もうミクロンの世界ですかね。
1: ミクロン、はい、そうなんですね。それでは和幸さん、 PR ポイントもう1点、2点目を教えください。
0: はい、2つ目はですね、様々な技術に挑戦する会社の文化です。今の新500円玉の硬貨には、まあ、偽造防止の技術っていうのがたくさん盛り込まれているんですけども、まあ、代表的な技術としまして、まあ、2色に見えるバイカラー技術というものがありまして、まあ、それは弊社内では新500円が発行される前から、まあ、2種類の金属を組み合わせたコインを作っておりましたので、まあ、バイメタルと呼んだりして一部加工技術の特許取得をしておりました。あとはですね、潜像技術という500円玉のゼロの文字の中にある傾けると別の文字が浮かび上がる技術であったりですとか、コインの側面にギザギザの加工であったりですとか、まあ、レタリングといって文字を入れるっていうことも可能です。でこれらは、まあ、過去から工場の職員がお客様に喜んでもらえるような差別化商品ができないかということで、商品開発のために様々な技術にトライしてきた、まあ、一種の会社文化として、まあ、これからも受け継いでいきたいなと思っております。
1: ありがとうございます。会社としての PR ポイントをお教えいただきました。でもあのこの今、コインを見させていただきますとね、あの例えばなんですけれども、こうツルツルっぽいものもありながら、こうザラザラザラとこうザラつきのある表面のもの

0: のとかもあったりとか、
1: はい、
0: こうなんか質感もそれぞれ本当にこう並んでるもの違うんですけれども、
1: はい、
0: こういった質感のやっぱり出し方といいますか、まあ、特殊加工ということですよね。これが
1: そうですね、金型の特殊加工ということになりますね。
0: なるほどですね。ですからこのザラザラにするにはこういう型だとか、
1: はい、
0: まあ、あるんでしょう
1: ね。そうですね、はい、文字を浮き立たせたい型とかは、うん、まあ、文字以外をザラザラの目にしたりとか。
0: あ、でこの型が全部あるってことですよね。だから型としたら今までに何個ぐらいお作りになられてるんですか。
2: 今まで約ね、2万5千、
0: 2万5千
2: 以上工場には今保管をしておりますけども、は
0: い、そうですか、はい、じゃ あんなのもやったな、こんなのもやったなみたいな。
1: そうですね、はい、
0: そうなんですね。で野球とかそういうのもやられてるということ。
1: そうですね、
0: まあ、様々なだからジャンルですよね、はい、
1: 本当にお客さんのご要望に応じてこんなん作りたいんだけれどどうでしょうってデザインを送っていただいて、それを金型にするっていう形ですね。
0: それこそそのアーティストさんとかでそのグッズとして販売するっていうこともあるんですよね。
1: そうですね、はい、最近は本当にアーティストさんのライブで設置していただいて使っていただくとかいうのも多くてですね。
0: そうなんですね、はい、わでも本当に様々なね、あの種類があって今日はおーすごいなと思って見てたんですけれども、それが全て同じ工場で作られているっていうのがまたすごいですよね。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあここでですね、お二人の個人の活動についてもですね深掘りしてお伺いしていきたいと思うんですけれども、まず原忠さんから個人の活動ぜひお願いいたします。
2: 私はですね、あのメンズメンド協会の業界の関係者 の会合なんかを出席して、まあ、いろいろそのアミューズメント業界がですね、こういかにこうどうやったら良くなるかなとかいうふうないろんなこう施策をやってるんですけども、まあ、その中で活動しているふうなことがあって、まあ、例えばそのラウンドワンさんからも他社と の差別化をしたいんだけどもどうしたらいいってこういう問いをいただいたときに、まあ、うちはあの材質の変化とかあるいは色味の変化とかをご提案させていただいて、それがまあ採用になって店舗でお使いいただいたっていうような経緯があるんですけども、例えばそんなようなこととか、あるいはまた別であの堺市 の納税の有料法人会っていうのがありまして、うん、そちらの企業として堺市内の小学校の方に出向きまして、うん、まあ、租税教室という納税の大切さを分かる授業を、あのまあ1年に1回ぐらいですけども、やっておりまして、うちの会社がそういう日常よく見るコインの会社なんだよっていう話をすると、うん、まあ、非常にあの子どもさんが受けてくれるという、
0: そうですよね、
2: まあ、そういうことはやっておりますけれども、そんな感じなんです。
0: なるほどですね。私もあの子供さんということでね、あのお子さんの話出てきたけれども、あの今思い返すと最近はっていう感じなんですけど、あのよくレストランでガッチャガチャがついてくる、
1: はい、
0: こうハッピーセットみたいなのがあるじゃないですか。よくね、あの娘がすごい小さい時はよくそれを頼んでて、そうするとやっぱコインが来るんですよね、
1: はいはい、
0: ですごく喜んでそれを目的に行ってたなんていう時代がありましたけれども、うん、今考えたらそのねガシャポンは100円でもできたんですよ。だからお金だけでやりたい人はできたけど、うん、でもそのセットを頼んだ人はコインをもらうんですよ、うん、2枚ね、うん、だからそれってさっき弾かれるとかそういうお話をされてましたけど、100円でも大丈夫でそのコインでも大丈夫にするようにやっぱりこういろいろ技術で合わせていくっていうことなんですか。
1: そうですね、機械メーカーさんと我々が多分一緒のものを作っているっていう、うん、
0: 作って、はい、あでもきっとあの某あのレストランのあれもそうだと思うんですけどお作りになられてるんだと思うんですけど、
1: きっとそうですね、
0: もう子供は本当に大好きですよね、
1: う
0: ん、
1: そういう体験みたいなのをさせてもらえると喜びますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。でもそう、私だから今その技術がすごいなって思って、その100円でも大丈夫だけどそのやっぱりコインでも大丈夫っていう、うん、だからそこをこう弾かれないようにってことですもんね。
1: そうですね、
0: はい、いやすごいです。この技術っていうのはどうなんですか。原忠さんがやっぱり入社された頃からもうすごくこう精巧にものが作れる技術っていうのはあったのか、それともやはりこの年月をかけて技術っていうものも向上してきたのか。
2: ですね、技術はあの僕の入る前から、うん、あの素養はいろいろこういろんな工夫をしていって、ええ、ノウハウを蓄積していった中に、はい、そこに、まあ、どうやってそのお客様 そのセレクターですね、コインを入れる投入口のセレクターがどんどんどんどん精密になっていくので、
0: ね、
2: そこに合わせていかないと絶対にお客様の要望に合ってない ていう風になってくるので、お客さん要望にやっぱ合わせるというのが会社の理念なので、うんうん、そこに合わせるよ

0: 技術をいろいろ向上させていって、工夫していって向上させていったというのが経緯がありますけれども、
1: やっぱりそういった経緯があるんですね、はい、でもあのね、創業64年っておっしゃってましたよね、はい、でやっぱり創業された方というのは、まあ、奥様の
0: お父さん、
1: ね、お父

0: ていう情報を聞きつけて、でこれは絶対にコインっていうのは社会的に絶対に必要になってくるということで、うん、ドイツから1億円ぐらいする1台1億円ぐらいする機械を導入して、それが日本の中で初めてだったので、それでまあお客様にご要望にお伺いしたっていう経緯があるっていうふうに僕は聞いてるんですけども、
1: すごい着眼点ですよね。
0: 着眼点はすごいと思います。
1: だから
0: 僕も、はい、
1: 未来を読み解く力というか、
0: すごい力だと思います。はい、
1: いやでそこでまたね、企業投資もねされたわけですから、そういったね設備投資ということで、
0: そうです
1: ね、はい、ものすごいことですね。でそういったやはりこともあって今私たちのねこの、まあ、日常生活の中にもこの刀剣さんのコインが、馴染んでいるという形だと思うんですけれども、ありがとうございます。ここで改めましてですね、和之さんにもお伺いしたいと思います。個人のね活動についてお教えください。
2: はい、先ほどお話しした技術や技術開発に挑戦する文化を、まあ、より発展させることで、貴金属の商品でありますとか工業と工芸の間を取った商品っていうのを提供できるというふうに私は考えておりまして、うん、既存の技術を発展させて時代に応じて姿形を変えていく活動を私はしております。
1: なるほど。
2: 例えば最近世間では金や銀の高騰というのが話題ですけれども、貴金属業界ではデザインの他に重量が価値を表しております。まあ、1グラム数万円という形ですね。うんうん、で我々の作るコイン形状の商品っていうのは、まあ、直径厚みの精度が高いという特徴がありますので、まあ、それはつまり金属においては必要な重量の管理精度が高いということに活かせるというふうに考えてます。
1: はい、
2: でもう一つの工業と工芸の話なんですけども、工業は全て同じもの、工芸は職人技の一品一用というイメージがあると思うんですけども、自社の技術を用いれば、さまざまな工芸レベルのものを工業で実現することができるんじゃないかというふうに考えてまして、まあ、過去から、まあ、自社に根付く工業という枠組みからちょっと離れて自由な発想でこれからものづくりしていきたいなというふうに考えております。
1: もう本当にねコインにとどまらず、さまざまなエリアにも挑戦していくといったような考えで、
2: はい、
1: イメージですね。はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。ここでお二人のマイパーパスを教えいただきたいと思います。それではまず原忠さん、お願いいたします。
0: 私は、時代の変化に合わせて会社の文化や遺伝子を進化させ続けることが大切だと思っています。キャッシュレス化や電子化が進む中で、長年培ってきた技術を新しい加工や高付加価値の分野へと発展させていくことが大切だと思っています。例えばですね、先ほど説明しました500円玉に投影されているようなバイカラーや、人の顔の細かな凹凸を表現する立体的な加工などがその一例です。一方で長年培ってきた技術の信頼と日本の造幣局と同等レベルの品質を変えてはならないと思っています。その上で経営理念を軸に次の経営の柱を作り、社員の幸せの総量を増やしていくことが私自身のパーパスです。
1: ありがとうございます。それでは原和之さん、お願いいたします。
2: はい、私はですね、新しい目線とか切り口で変化を起こし続けることだと思ってます。
1: うん、
2: 技術者の脳である経営者として社長とは違った視点から会社を変えていきたいというふうに考えてます。まあ、小規模事業であるという特性を生かして、まあ、現場の作業を学び、まあ、一通り受け継ぎまして、経営もできる人材となることを目標にしております。先ほどもお話ありましたけれども、これまで会社が紡いできた遺伝子とか文化を受け取り、まあ、自分なりに新しい考えを発信することと、まあ、それに対して周りの意見を引き出し、周りを巻き込みながら、まあ、自分一人ではできないことを成していきたいというふうに考えております。
1: ありがとうございます。お二人ともね、本当に素晴らしいパーパスをお持ちで、素敵だなと思いました。ありがとうございます。お二人にはこの後もじっくりとお話を伺います。

0: サンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに株式会社統計の原忠さん、原和之さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーがラストのコーナーになるんですが、こちらのコーナーではですね、今後の、展望について伺っていきたいと思います。会社としてのビジョンであったりとか、お二人ね、個人としてのね、こういったビジョンがあるよなんていうことがございましたら、ぜひねこちらでシェアいただきたいなと思うんですけれども、まずですね、このコーナーは原和之さんからぜひシェアお願いいたします。
1: はい、コインはですね、バーチャルでは味わえない楽しさを与えてくれまして、視覚とか聴覚、触覚など五感を通して記憶に残るものだというふうに考えてます。電子化の進む社会の中でも、やはり必要とされるものづくりを目指し、周辺業界を盛り上げていきたいなというふうに私は考えてます。例えばアミューズメント業界ですとか、カプセルトイ業界、音楽や推し活業界など、本当に様々な業界と接点がある自社だからできることを考えて挑戦していきたいと思ってます。
0: ありがとうございます。もう様々なね、業界とのこう連携をして、こう、はい、全体的にこのコインの業界を盛り上げていくっていったような ね、ところだと思うんですけれども、今ね、こういろいろな業界出てきました。アミューズメント業界、カプセルトイ業界、音楽、そして推し活ということで、ちょっと私ここで興味持ったのが、推し活業界だと例えばコインってどういう感じに使われてくるんですか？
1: 例えばですけれども、本当にガチャガチャとして使っていただいて、ガチャガチャの中に、推し活のグッズが入っていって、それを回すためのコイン、でそのコインもその方用のオリジナルのデザイン

0: ザインになってたりとか、まあ、コインを持って帰っていただいたりとかですね。
1: なるほどですね。そういったこともあるんですね。もう本当に様々な、ね、はい、業界で、そして個人のお客様っていうのもいらっしゃったりするんですか。例えばその会社対会社ではなくて、こう個人的にメモリアルコインが作りたいとか。
0: そうですね、そういうお客様もいらっしゃるんですけれども、やはり今は対会社というのがほとんどになってますので、うん、これからはやはりそういう楽しい体験を生み出すという意味では対個人に対しても、うん、あの力を入れてご提供できるようにしたいなというふうに考えてます、
1: うん、ありがとうございます。はい、それではここで原忠さん、今後の展望についてお願いいたします。
2: 2030年に大阪 IR 統合型リゾートでカジノができるという話がありますよね、うん、以前に我々はマレーシアなど東南アジアのカジノにコインを納めさせていただきました。まあ、その時あの大盛況で、うん、まあ、国全体で盛り上がりましたっていう、うん、まあ、そういうのがつながったというのを聞いておりまして、はい、まあ、大阪でも取り組みがですね、日本全体の発展に貢献すると思いますので、うん、まあ、弊社も何らかの形で貢献できるようになれば嬉しいというふうに考えております。
1: はい、いや楽しみですね。もう会社がある大阪でこのカジノができるというのはやっぱりあの社員の皆様にとってもこうやっぱり大きな出来事なんじゃないですか。
2: そうですね。
0: ただやはりあの、うん、コインが使われるかどうかで最近はあの電子化というのが進んでますので、うん、
1: なるほど、
0: はい、海外のカジノもコインを使わない電子的なカジノっていうのも増えてきてますので、
1: そういう背景もあるんですね、
0: はい、コインが使われるかというとちょっとわからないということになります、う
1: ん、でもカジノって聞いたらもうなんかコインっていうイメージがすごくあるので、
0: ジャラジャラジャラって音が聞こえてくるってイメージがあると思うんで、
1: ね、
0: あ
1: のスロットとかもね、
0: そうですね、
1: でそのコインを何かに変えるとかでしたっけ、なんかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、ね、ぜひあの期待したいところではございますけれどもね、ありがとうございます。さてそろそろお時間となってしまいました。ここでですね、さらにあのお知らせなどございましたらぜひあのシェアしていただきたいので、原和幸さんからお願いいたします。
0: はい、最近はコインとかメダルの使用方法も多種多様になってきておりまして、例えば小学校理科の実験ですとか個人でボードゲームを作る方ですとか、文化祭や卒業記念品として、あるいはまあ推し活など企業に向けてだけでなく個人向けにも拡大をしていっております、うん、例えばこんなことに使いたいのだけれども実例はあるのかななど気軽にお問い合わせいただければなと思っておりまして、うん、
1: はい、
0: まあ、最近はインスタグラムも始めましたので、うん、より気軽に見ていただいてお問い合わせができるようになってきたかなと思っております。
1: なるほどですね。やっぱりこのインスタをやられてるっていうことで DM とかでもこうお問い合わせとかがあったりとか。
0: そうですね、はい、
1: そうなんですね、ありがとうございます。あの今日のねあの放送を聞いて自分でもコイン作りたいなって思っちゃった方とか、また企業の方でねこういったコイン今作ろうと思ってたんだけどちょうどなんていう方いらっしゃったらぜひねチェックしていただきたいと思うんですけれども、このインスタの方がですねアカウントがアットマーク刀剣アンダーバーメダルということで、刀剣は TOKEN ですね、これ全部小文字ですか、
0: はい、
1: はい、小文字でですね TOKEN アンダーバーメダル MEDAL ということで、あのこちらね、で検索していただければあのインスタの方もご覧になることができると思いますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。あの DM でもお問い合わせお待ちしているということですので、ぜひチェックしてください。そしてホームページなんですけれども、株式会社刀剣で、刀剣は、刀剣でカタカナですのでね、これで検索していただくともうすぐにヒットすると思いますので、ぜひチェックしていただいて、あの例えばなんですけども、今日の放送を聞いて、はい、いやものづくり好きだからあのちょっと会社に入りたいなみたいな方も大丈夫なんですか。
0: 技術者の方ですとか、うん、まあ、お待ちしております
1: 、はい、ぜひぜひあの今日の放送を聞いてね興味を持たれた方は株式会社刀剣、ぜひチェックしていただいてお問い合わせよろしくお願いいたします。ではここで最後にリスナーの皆さんへですね、お二人より一言メッセージお願いいたします。ではまず原忠さんからお願いいたします。
2: 今日はあのいろいろねお話しさせていただきましたけど、もし何かご興味ありましたら問い合わせいただければありがたいと思っております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。それでは和幸さんお願いいたします。
0: はい、私はですね、まあ、金属の板からコインが出来上がるまでの様子を、まあ、社員みんなで協力し合って動画にしまして、インスタグラムにアップロードしております。 多くの方が、見たことのないであろう映像になっていると思いますので、よろしければインスタグラムをご覧いただければ嬉しいです。他にもどんな用途でご利用いただいているのかというのも投稿していておりますので、ぜひ

0: ご覧ください。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。これはもう興味津々ですよね。きっと聞いてる方も、おお、見てみたいと思う方多いと思うので、先ほどね申し上げましたけれども、アットマーク TOKEN アンダーバー MEDAL ということで検索いただけましたら、インスタのねアカウント、たどり着くことができると思いますので、ぜひぜひチェックしてください。それではここで本日のゲスト、原和幸さんに選んでいただいた一曲聴きながらお別れとなります。今回は心の底からやる気が溢れてくるというね曲ということで、ワンオクロックのチェンジというね楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
0: 決して負けることのないブレない強さを持って必要な変化を起こしていこうという思いが伝わる曲です。
1: うん、ありがとうございます。ワンオクロックいいですよね。私も一時期なんかすごいヘビロテして聴いてた時期がありましたそれではそんなワンオクロックのチェンジを聴いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんをお迎えしてお送りいたしました。原さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サウンドボアシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和之さんにお越しいただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、普段全然こう知ることのないと言いますか、このメダルの世界、コインの世界っていうことを知ることができて、とても貴重な回でしたよね。現在は株式会社東建としてインスタグラムもね、なさっているということで、そちらに様々なこうコインが出来上がるまでの過程であったりとかを載せているということでしたので、ぜひ皆様ね、そちらの方をご覧いただけたらなと思います。アットマークTOKEN アンダーバー、そしてメダル MEDAL ということです。ぜひぜひこちらね、ご覧になっていただきたいなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボアシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、
1: うん、
0: このスタジオの外にもありますし、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、はい、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だっていうことなんですね、
0: うん。
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
0: はい。まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
0: はい。
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
0: うん。
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？
1: 私も二度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
0: うん。
1: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
0: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かります。

0: りやすく整理されてますね。
1: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

0: んばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声×テクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンと共に選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは本日もよろしくお願いします
1: お願いします。今日はちょっとあれですね、下の周りがよろしくない、下の周り
0: がね、雨が降ってると下の周りが良くないかもしれないですね
1: はい、はい、まあ、今日はあのいつも通りですけどオープニングの推し情報ですけれども、ね、なんかあります？最近
0: そうだね、まあ僕はいつも通りサッカーの話なんですけどね、
1: はいはいはい、
0: チャンピオンズリーグが始まりましてベスト4というところで、
1: ワールドカップとチャンピオンズリーグはどう紐づくんですか？あの手短にお願いします。
0: いい質問ですねワールドカップは、まあ、ワールドカップって通り、まあ、国世界で国が代表になって戦うもので、うん、チャンピオンズリーグっていうのはクラブチーム、
1: はいはいはいはい、
0: そうワールドカップは FIFA が運営してるんですよ。
1: うーん、
0: でチャンピオンズリーグは UEFA っていう、
1: あ、聞いたことある、
0: そう欧州の連盟、サッカー連盟があって、 FIFA は世界のサッカー連盟があって、
1: はい、なのでじゃあ結構そのチャンピオンズリーグはほとんどその欧州の
0: チームなんですね。そう、欧州のそのヨーロッパでのナンバーワンを決めるっていうものなんですよ。
1: まあでもみんなそこに集まってきてますもんね。
0: そう、欧州に強豪が集まってるから、だから実質はワールドカップよりもそのいつもクラブチームでやってるチームだから、
1: はいはい、
0: そのレベル感は高いって言われていて、そうでレアルマドリードとかバイエルミュンヘンとかっていうトップレベルのチームが出ていて、
1: はいはいはい、
0: それが今トーナメントリーグに入り、今ベスト、まあ、この放送収録時点ではベスト8なんですけど、ゴールデンウィークが明けるともうベスト4が出ていると。
1: でそこから、ワールドカップになるんです、
0: うん、なるんです。今回チャンピオンズリーグはブダペストでやるんですよ。これ毎年変わるんですよ。
1: あ、そうな
0: ん、去年はミュンヘン、
1: はい、
0: その前はロンドンっていう形で、はいはい、僕の夢はチャンピオンズリーグの決勝が毎年国が変わるから、はい、それに合わせてその国に行くっていう、はい、ちょっと優雅な、
1: 毎年
0: そう優雅な趣味にしたいんですよ。難しいけどね
1: 頑張りましょう
0: 頑張りましょうということでですね、はい、ゴールデンウィークが、まあ、明けた頃には、まあ、ワールドカップが始まっているところなんですけれども、はい、忙しくなっていきますので、まあ、またこういう話もねしていきましょう、はい、はい、では今週もどうぞよろしくお願いします。日曜夜のお仕事研究所、それでは今日のテーマに入っていきたいと思います。今日の

0: のテーマはですね、なぜ今社員をファンにすることが大事なのかというテーマになります。最近あのファンっていう言葉がね多く出てきていますけれども、
1: そうですね、なんかこの間いつだ、4月に放送したインザメガチャーチが、あの今収録時点なんですけど、うん、前日ですね、
0: 選ばれました、ね、
1: 選ばれました、本屋大賞に。
0: 嬉しいですね
1: なんかそうですね、こんなに放送で1本撮っていたものが選ばれて、うんうん、でもやっぱり社会的にやっぱそういう推し活とか、うん、ファンみたいなものの大事なんだというものが、
0: 時代が表してるんでしょうね、うん、何かにすがりたいってわけじゃないけど、何かに没頭したいというか、そうですね、夢中になりたいっていう、はい、そういう人間の欲望がなんか内なるものが出てるんでしょうね、
1: はい、だと思います。
0: これなんか僕たち結構このインザメガチャーチ広めたじゃないですか会社の中に。
1: そうですね、
0: だからこれが大々的にファンダムですよね至る所に多分インザメガチャーチを広げてる人がいるんじゃないかなって思って、
1: 多分そうですね、いろんなコミュニティで多分いいよいいよって言っていったものが口コミで広がっていくとかってそういうことですもん、
0: うん、
1: まあまあそんなものが、そう社員っていうのが今日はキーワードだと思うんですけど、
0: まあ、今回これ掛け合わせて、まあ、僕たちこのテーマとしてはいかにその会社として会社員が生き生き働けるかっていうところをまあ調査しているわけなんですけれども、うん
1: はい、
0: まあ、今回はですね、まずまあ現状についてちょっと話していきたいなと思いまして、あのギャラップっていう、まあ、アメリカの、まあ、大きな調査会社なんですけれども、あの世界の従業員エンゲージメント調査っていうのを行っておりまして、はいはい、実は日本は仕事に熱意を持って取り組んでいる社員っていう、そういった方々の割合が 6% という最下位レベルでございまして、6% ですよ、10人に1人いないですからね。
1: これ世界平均とかだとどんなもんなんですか。
0: そうですよね、でこれ世界平均で見ると、全世界平均が 23%、 アメリカが 33%、
1: はいはいはい、
0: で日本は139カ国中、最下位レベルの 6% というですね、なかなか衝撃的なデータですよね。
1: まあでもそうなのかもという納得する部分もあるっていう気はします、
0: うんうん、そうだね、
1: なんかやっぱこう大学卒業して社会人になるってなった時に、やっぱみんな全然ポジティブに社会人になるっていう言葉が出てこない、そんなに楽しみだなっていうよりかは、うん、あなんか社畜生活が始まるみたいな言葉って
0: 学生結構なんかもう終わっちゃうっていうね、うん、あもう仕事の人生になっちゃうんだっていうね、ワクワク感っていうのはどっちかっていうと少ないかもしれないですよね。
1: まあみんなやっぱその社畜生活ってこう言うし、うん、そっちに合わせといた方がいいかみたいなのもあるかもしれないんですけどね、うん、でも、うん、でも実態としてはそんななんかもう仕事が楽しくて仕方ないみたいな子に出会う確率の方がかなり低いなっていう感じがします、
0: ね、そうですね、10人に1人は絶対いないですよね。
1: いないと思います。
0: 多分世の中の居酒屋で喋ってる9割は愚痴じゃないですか
1: そうですね、
0: うちの会社めっちゃいいよねって酒飲んでる人いないですもんね。
1: いないな、
0: ね、これだから僕たちの使命だと思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: この 6% の人しかあのエンゲージメント高く働いてないってことは、うん、この 94% の人に対してもっとこのやり方というかね、うん、生き生き働くってこういうことなんだよっていうところが伝えられたらもっといいと思うんで、
1: うん、そうですね、まあなんか仕事だけじゃない、なんかその向き合い方にしても多少もうちょっとその 6% というか自分のレベル感を上げるだけでも、まあ、もうちょっと仕事に対してなんかその人生においてやっぱ仕事してる時間長いから、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: そこに意味を見つけられるようなことができてくるといいですよね、
0: うん、だからここはもう少し紐解いていきたいなと思うんですけど、うんうんうん、なんかどういう時にこの楽しいとか没頭するとかって多分人によっても変わるなとは思っていて、うんうん、で前紹介したインザメガチャーチでも、はいはい、この推し活にハマるタイプってサチに話してもらったじゃん、
1: はい、
0: こういうプロデューサー気質がいたりとか、うんうんうん、学級委員長タイプがいたりとか、
1: はい、
0: だからそういった気質とか自分を知ることによって、はい、この仕事が合ってるとか没頭するっていうのは、まあ、結構多分あるんでしょうね。
1: 確かに、なんかこれあのボイシあの弊社ボイシーのパーソナリティの安西祐樹さんが、うん、この間の放送でちょっと話してたんですけど、やっぱ日本人って転職とかする時も結構その職歴とか経歴っていう表面的なあのなんだろうな、横転換みたいな、お引越しみたいな転職をしていっちゃうと、やっぱそこからなんか伸びがやっぱ感じられなくて、本当に自分の興味があるものとか 本質的に自分がどういうところに動きたいのかっていう、そういうところまでの

0: 自己分析ができてないとどうしてもやっぱ仕事が、うん、あのエンゲージメント上がらないみたいな話をされたんで。
1: なるほどね。内なるものはやっぱ大事だよね、
0: うんうんうん、
1: なんかよくあるのはこの上司のこの人めっちゃかっこよくて憧れてるから、はい、この人についていこうっていう形でめっちゃパワーマネジメントされるんだけど、はい、頑張れるケースってよくあるんですよ、まあ、僕もそういう経験はあって、でそういったものも全然いいんですけど、ただこれってやっぱその人が辞めたりとかっていうところについてくるとそこの同様にエンゲージメント下がってくるから、
0: はいはいはい、
1: だから会社はやっぱりこの理念とかね、うん、ミッションビジョンバリューとかに、はい、まあ、共感してもらえるかっていうところがこのサスティナブルに永続的に続くこの経営だと思うんですよね、
0: うん、
1: こういうのがもっともっとなんかファンダムっていう形でのいろんな仕掛けがあるとは思ってるので、はい、そこに熱狂するっていう、
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: その思いを、そうですね、社会を改善するんだっていうそういう思いがね、
0: 会社に属する以上その会社が掲げるミッションを達成するために一人一人が動いてるっていうのが、うんうん、そういうわけですもんね。
1: そうそうそう、
0: そこに共感してなかったら、まあ、それはずっとちぐはぐな状態になって、
1: うんうん、
0: それはそうですよね。
1: ね、そうなるのが一番理想だよね、
0: うん、
1: 安西さんがおっしゃる通り多分その自分を開示していくっていうところと、うん、その会社がやりたいことがリンクしてるっていうところが、
0: はい、
1: まあ、多分一番いい状態なんだろうなと思うんですよね、
0: はい、両方大事ですよね。自分自身 の、 その内政としてそういう内なるものをちゃんと言語化していくのも大事だし、会社側もちゃんとその会社としてどういう、なんだろう、売り上げを上げろとかだけじゃなくて、うんうん、きっとその根底にあるあの達成したいものというかどういう社会にしていきたいみたいなものをちゃんと伝えていくみたいな、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: それがリンクしないとやっぱり、
1: そうなんですよ、
0: 採用とかもそうだし、うん、なんか全然違う子が入ってきちゃうとか、うん、っていうのがもうずっと蓄積しますもんね、
1: うん、そう。で今度ここは奥深くて、まあ、よく人事論ではそう語られるんですけれども、うん、まあ、僕たちのこの番組は割とファンダム論っていう形でそういったものにまあ切り込んでいけたらなと思っております。
0: はい、
1: はい、ではここで一旦ブレイクでございます。この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りさせていただいております。今週は私の、セレクトでございます、ブルーノマーズでザ・レイジーソング。

0: 日曜夜のお仕事研究所。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております日曜夜のお仕事研究所、前半では日本の従業員エンゲージメントの課題とか、そういったこう解決手段としてファンダムの思想みたいなものが大事になってくるよねっていうの話をちょっと前段としてしてきたんですけれども、じゃあ実際にそういったあの社員がファンになってる会社ってどんな会社があるのっていうのを、ちょっと事例を見ていきたいなというふうに思います。
1: はい、ついに始まりますね、ケーススタディという形で、ね、
0: ようやくケーススタディです。
1: ようやく始まっていきます。
0: はい、
1: まず第1弾の事例はですね、スターバックスでございます。
0: みんなご存知だとは思うんですけどね、
1: 好きだもんね、サッチスターバックス。
0: そうですね、人並みに
1: 、
0: はい、
1: 僕は土日絶対スターバー行ってますから ね、はい、家の近くのスタバに行っておりまして、でスタバってあの接客マニュアルがないって知ってました？
0: なんか結構私周りでバイトしてる子とかが多いので、なんかマニュアルないみたいなの聞いたことあります、だからあのよくカップにメッセージ書いてくれたりとかするやつあるじゃないですか、とかってああいうのも、本当に好きでやってるというか。
1: そう、あれもマニュアルじゃないんですよね。
0: すごいですよね。
1: 全部がそういったあの自ら考えて動いてるっていうね、このスタバって社員のことをパートナーって呼ぶんですけれども、このパートナー一人一人 この自発的な、僕たちが言う内発的動機づけで動いてる動いている取り組みなんですよね、でレシピとかこういう料理とかはもちろんマニュアルあるんですけれども、こういう接客とかサービスにはもう一切マニュアルないんですよ。でスタバの強みってやっぱりそういうところ で、で日本ってスタバって約、4万人ぐらいのスターバックスってパートナーがいるんですけれども、そのうちの8割が実はアルバイトなんですよね。
0: そうですよね、大体そういう店舗の飲食系ってどうしてもアルバイト比率高いですし ね、
1: そうですよね。
0: でもバイトもよくその数年はダメで4年以上働けるとかいう条件あるらしいですよ。なんかやっぱ大学1年生からじゃないとバイト受け取らないみたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: でそれって結構そのなんだろうな、バイトだけどその会社に属する人だっていう信念がきっとあるんだろうなっていう気はしますけど。
1: 素晴らしい思いですね、
0: はい、
1: だからやっぱりなんかバイトってあの後ろめたいもの、お金を稼ぐものみたいな形にはなってるんですけど、スタバってそういう意味じゃないんですね。やっぱり自らが動いているっていう形になっていて、でスタバってこういうの戦略的にやってるんですよ。で人事の方も言ってるのはマニュアルでないっておっしゃ、あの今話しましたけど、マニュアルの代わりになってるのはこのパートナーのエンゲージメントだって。でもっと言うなら会社が大切にしている価値観とか、個人が大切にしている価値観っていうのが重なるっていうところ。
0: なるほど。
1: これが共感っていうのを生んでいて、よくファンベースでも挙げてますけど、こういったものがあの経営のベースになってるんですよね。
0: だから会社がそのとこにベースとして価値観に共感してるパートナーが集まって、でそれをに仲間に入りたいっていう人が集まってっていう。だから別にマニュアルがなくてもそのパートナー、もともといたパートナーの人たちが会社のミッションというかを体現してくれてるから、それをもう真似ればいいというか、
1: いや本当にそう、
0: 共感して行動すればいいっていう、それだけっていう状態ですよね。
1: だから入る前からやりたいことがあって、それをスタバで実現したいっていうところがすごくリンクしてるから、でスタバってもともとお客さんとしてスタバ好きだった人ってめっちゃ多いじゃない、
0: 多いですよね。
1: これが僕たちも推奨してるじゃない、これファンから入って採用をしていくとかっていう、
0: 顧客じゃなくてファンを作るってことですよね、最初に。
1: そう、だからこのファンが社員になっていくとかね、で社員がもっともっといいサービスにしていきたいから、かつ、さらにファンが生まれるっていう、そういう循環が回っていくわけですよね。
0: でも結構その方が本質的というか、ですよね。やっぱりこれからどんどん人口も減っていきますし、日本は。
1: そう。だから最後にファンがあるんじゃなくて、最初にファンをつけるためにっていうところからいろんなとこに取り組むっていうのがすごい僕たちは大事だと思ってるんですよね。
0: そうですね。これスタバ

0: めっちゃすごいなとは思うんですけど、
1: すごいよね。
0: すごいけど簡単じゃないじゃないですか、うん、こういうその社員がファンになるような組織に共通すること、なんかもう少しちょっと真似しやすいことみたいなって分解するとどういう要素があるんですか
1: ね。そうっすよね。これちょっと落とし込みたいなと思ってまして、うん、はい、でスタバのこの事例を、まあ、分かりやすく話すと、この3つのフレーズがあると思ってまして、はいはい、物語と余白と仲間、うん、この3つなんですよ。
0: はいはいはい、
1: ちょっと深いテーマなんですけれども、
0: 余白、
1: そう、まず1個目は物語で、これスタバのミッションって人々の心を豊かで活力あるものにするためにっていう、まあ、ミッション掲げていて、でこれに4万人いるパートナーがここにすごく浸透していて共感してるんですよ。単なる掲げてるだけじゃなくって、そこに共感している。だから推し活で言うと推しの世界観に共感してるっていう、そういう状態なんですよね。で2つ目がこの余白なんですけど、スタバってマニュアルがないって話だと思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: このマニュアルがないから働いてるパートナーが自分なりの表現ができるんですよ。
0: カップにあのメッセージ書くとかも、あれももう
1: あれも余白で生み出した表現なんですよね。
0: はいはいはい、
1: マニュアルで決まってたら
0: それはダメとかあるかもしれないですね。
1: そう、決められちゃうってことになっちゃうので、だからこういう余白って実は大事で、でも一定数この属人化やめようねって掲げてる企業もいるけれども、実はファンダムっていう考え方でいくと、こういう従業員がいろいろチャレンジできるっていう余白がすごく大事なんですよ。
0: はいはいはい、確かにな。マイクロマネジメントとかってよく課題視されてますけど、
1: そう、これ結構言われるじゃない？
0: ね、
1: そう、よしあしあるけど、僕たちが推奨する世界観は余白っていうのを、そう、あえて作るっていうのは大事なんじゃないかなと思っています。はいはい、
0: でも一定物語っていうその価値観の共通認識があるから、余白があっても、
1: その通り、
0: どちらからないというか、なんていうんだろう。
1: いいこと言うね。
0: 好き放題にはならないですもんね。
1: そう。だからみんな目指してるところが一緒なんですよ。だからどんなやり方でも自己表現があって、
0: はい、
1: でも向かうべきところは一緒だよねって。
0: はいはいはい、は
1: い。いうところが、まあ、これ決められてるから余白ができるんですよね。なかったら余白あるとみんな変なことやっちゃう、ぐちゃぐちゃしちゃうってなっちゃうから、はいはいはい、それが根幹にあるんですよね。で3つ目が仲間。
0: 仲間、
1: そう、でスタバってあのパートナー同士の関係性めっちゃ重視してて、チームワークっていうのを、重視してるんですよ。だから店舗の雰囲気ってなんかめちゃくちゃいいと思うんですよね。
0: 確かにな。なんかあんまギスギスしてるの見ても、まあ、そんな見ないですけど、うん、なんか
1: 寿司屋とか行くとさ、お前皿洗えよみたいなのあるじゃん居酒屋とかで、はいはい、お前早くビール持ってこいよみたいなのあるじゃん。
0: ありますね。
1: スタバってなんかないっすよね。
0: そうですね。結構あのしかもあれレーンになってて連携必要だなって見てって感じしません？
1: 確かに。
0: なんかレジがいてなんかコーヒー入れてみたいな、最後提供してみたいなあの流れがあるから、うん、あそこ確かに連携崩れたら普通に提供スピードとかも落ちるし、うん、なんかそういう人間性とかも大事なんだろうなっていう感じがしますよね、
1: う
0: ん、
1: そう、だから多分これはこういう世界観を目指したいからっていうところが共通あるから、うん、そのチームワークが生まれていて、うん、で僕たちが掲げるファンダムってこれってやっぱり一人じゃ成立しないんですよ、
0: はいはいはい、
1: 同じものを推す仲間がいるからこういう熱量が維持されて増幅するっていうことなんで、まさにこのファンダムっていうのを実践されてるのがスターバックスなんじゃないかなと思います、うん、
0: 確かに。でもやっぱり話聞いてて結局根底にあるその価値観とか会社のミッションへの共感があるから成り立つというか、
1: そう、
0: でそこがまずあった上で何を積み重ねるかっていう時に余白とか、まあ、仲間っていうものが出てくるんだなっていう感じがしたので、
1: う
0: ん、
1: そうだね、それが多分根底なんですよね、
0: うん、
1: だからスタバっていうその消費者に一番近しいところだから、
0: はい、
1: まあ、そういったブランディングができやすかった反面あると思うんですよね。だからまあ一般企業でやると結構難しかったりするんですけど、
0: はいはいはい、
1: でもやっぱりこの企業ホームページってこのミッションビジョンバリューとか会社の理念出してると思うんですけど、なんかこれこういうファンダムを作るとかっていう目的があると多分出し方って結構変わるなと思って、
0: ね、あ確かにな。
1: ただ書いてるだけとか結構多いから。
0: そうですよね。確かにな。
1: そう、初めましての会社でこれぐらいなんか熱量を生み出すのってやっぱり難しいので、うん、相当力は入れていかないといけないんじゃないかなって思いますね。はいはいはい、
0: なるほどなるほど、うん、
1: ということで、まあ、今回スターバックスって その、まあ、人に寄り添う形にはなっていて、うん、で今のこの AI 化の時代におけると

0: っぱりこのチャット GPT ジェミニによって、まあ、どんなものが優れててとかどんな機能とかどんな価格も一緒に比較できる状態だからこそこの会社を推したいっていうその感情を生み出すことが大事だし、うんうん、それを生み出すためにはその企業がチーム一体となってここを目指すっていうところ、うんうん、まあ、それが細かく分けると物語、余白、仲間という、まあ、この3つで作っていくっていうところがまあすごく大事になってくるんじゃないかなと思います。あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。本日の研究報告です。社員がファンになるには物語、余白、仲間が大切ということで本日の研究報告でございます、はい、いかがでしたか。
1: まあ、今日はちょっとスタバを事例で後半は話していましたけど、うん、まあ、スタバその土日いるじゃないですか、いつも、はい、
0: 土日絶対行きます。
1: その絶対に頼むものとかあるんですか。
0: 僕はもうフレーズ決まってまして、まずおはようございますから始まります。
1: フレーズ、はい、注文のフレーズってことですか。
0: 注文のフレーズ決まってます。おはようございます、ブルードコーヒーホットトール以上、もうそれしか頼んだことないんじゃないかな。そう、他頼んだ
1: ことラテ系とか全く
0: ないです。ないです、わかんない。
1: それスタバ楽しんでます、空間を楽しんでます。
0: うん、
1: 合理的ですよね、やっぱ
0: 合理的なのかな。いや、わかんないから、その他の飲み物がどん、はい、あ、たまになんかマンゴーとかあるものはなんか頼んだことある、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 季節限定のとかね、マンゴーなんちゃらみたいな、
1: はいはいはい、
0: 逆に何頼む。
1: 私も全然結構違いますよ、よく違うけど。
0: 毎回変わる？
1: 結構変わります。いろいろ飲むけど、チャイが好きなんで、そのコーヒーじゃない時はチャイティーラテを頼んだり、それも結構カスタムします。あのナツメグとか多めにして、
0: ナツメグ
1: スパイスを強めにしたい時はそれにしたい。
0: ナツメグってカレーに入れるやつでしょ。
1: まあまあまあそうなんですけど、チャイは今日そういうスパイス系なのでそれにしたりとか。だからやっぱこういう土井さんどちらかというと、そのやっぱスタバで自分の作業をするとか本を読むみたいな、うん、その場所としてだからやっぱ使ってるから、
0: 場所として好きだし、でもコーヒーが好き、うん、そう
1: スタバの、
0: そう、
1: はいはい、
0: でもスタバの注文頼んでる人すごい長い人いるじゃない。俺なんてのフレーズ2秒で終わるのに。
1: いや珍しいですよそれ。まあ、
0: そっちは珍しいんだ。
1: そっち珍しいと思います。
0: あ、そうなんだ。そう、みんな何頼んでんだろうって思うんだけどね。
1: はい、まあ、いろんな楽しみ方ができますね。なるほど、っていうことですね。
0: 今度ちょっとチャレンジしてみますね。
1: ぜひ
0: チャイにナツメグを入れてくださいっていう。
1: はいはい、はい、ということで、来週もですね、これ今回スタバの事例からファンになるこう組織に共通するところが物語、余白、仲間っていう3つがあるって話したんですけど、これについてもう少しそれぞれ深掘りをしていきたいなっていうふうに思っておりますので、お楽しみにしてください。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索をしてみてください。また本日の内容でためになったなとか面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研をつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研の綴りは漢字で、推し活の推しに研究所の研です。
0: それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた

0: 会社のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show. Radio Bohemia here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three wonderful partners.
1: こんばんは、ゆずきひろみです。
2: こんばんは、瀬野健です。
3: こんばんは、まるさんです。
0: なんだよ、それ。3人とも。なんかね、最近俺なんか、ロバート・ハリスって英語で言いにくくなって
1: きた。どういうこと？
4: え、何語なら言いやすいんですか？
0: だ、わかんない。
4: ロバート・ハリスです
0: 。ロバート・ハリスになっちゃった。ロバート・ハリスって言いにくくなっちゃった。
1: もともと言いにくいですよね。
0: ロバート・ハリス。
1: 日本語的には。
0: で、フランス行くとさ、ロバート・ハリスが、ロベール・アリースって。
1: アリース。
0: アリース。ロベール・ロベール・ハリース。
1: 私も色味になっちゃう。
0: イロミ。
1: イロミ。
0: イロミ。
1: でも、ゆずきひろみも私自分で言いにくいと思ってます。
0: ゆずきひろみね。
1: ゆずきひろみです。
0: ゆずきひろみ。
1: ゆが言いにくい時ある。
0: ゆずき？うん。
1: 自分の名前噛んじゃう時あるのなんでしょうね。
0: ね。
1: うん、
0: 俺ヒロタダノリってすごく言いにくい。
3: ヒロタダ。
4: 誰ですかそれ。
0: ヒロタじゃない。
1: 横。
0: 横だ。
4: 横。
0: 横
1: タダノリ。中目黒みたいな名前になった。
0: タダノリが言いにくいの。
1: タダノリ。
0: タダノリ。若隆景なんて言いにくいよね。
4: 若隆景って誰？
0: 若隆景。今の相撲だよ。
4: あーへえ。
0: うん。
1: それかを落とせば喋れますね。
4: どういうこと？
1: 若隆景。
4: そんな特殊なことはできませんよね。
1: 急にナレーションの話はいいんですよ。
0: そうですよ。
4: はい。
3: はい、
1: 今日のテーマは、一人の時間、
0: はい。あ、僕の大好きな。
1: はい、
0: 苦手な。
4: え、俺も大得意。
0: 得意この前なんかさ、奥さんと話しててさ、なんだっけ、あ、一人旅っていう話が今度あるんだよとか言って。うんあなたが一番苦手な
4: じゃない、ね、俺も思って企画に無理があるんじゃないかって
0: それでさ、
4: うん、
0: であなたってなんでここの旅人なんて言われるようになったのかしらね、うん、って言うから、うん、俺も知らないよ俺別に自分で言ったことないのにいま、うん、だにあのなんだろう、もう本当に昔俺がね雑誌によく載ってた時は、うんうんここの旅人を渡りしてよくキャプションで、
4: だって
0: 俺一人旅大嫌いなんだよ。
4: でも例えばそれ誰か考えるわけじゃコピーを。例えばあのアイドルとかだったら国民の妹みたいな。
0: そうそうそうそう。うん、
4: それ例えばハリスさんに、うん、じゃあここの旅人で行きましょうってなって、うん、そう確認とかなかったんですか。
0: ないよ。勝手にここの旅人で乗ってた。俺じゃねえわ。
4: 気がついたら出ちゃってた。
1: でもなんかそれ。で多分一人でそのなんだろうな自分の人生を切り開いてるの意味だったんじゃないですか。なんか
0: そうならいいけどさ、
1: なんかほらエグザイルスとかエグザイルスギャングの話の中ではやっぱ主人公が自分なわけじゃないですか、
0: うんうんそうだね、
1: でいろんな人に出会ってるっていうところでグループで移動してないからそこがここっていうあれだったんじゃない、うんうん
4: まあ、でも一般的にここの旅人っていうフレーズ聞くと一人でね、
0: うんうん、
4: 孤独なな
1: んとなく私は、うん、あのコーヒーの CM みたいなダバダみたいなあのイメージ
4: 違いが分かる。
0: ただ俺確かに一番最初に旅した時は、うん、あの一人でね、うん、あのロシアから、うんずっとヨーロッパ横断して中東横断してインドまで行って、うん、結構楽しかったのよ、
4: うん、
0: ただそこにはいろんな出会いがあって、うん、ずっと一人じゃなかったわけ、
4: うんうん、
0: で俺一人で例えば旅行先でご飯食べるのすごい苦手なの、うん、だからあのゆずちゃんがあの先月だっけ、
1: うんうん、
0: 行ってたスペインでさ、
1: うんうん
0: よくあのあれマドリッドで最初の2日間って俺一人だったわけ、
4: うん、
0: で夜食べに行くと大体ねバルはいいんだよ、うん、バルはもう本当に若者が、
4: うん、
0: あの酒飲みながらこう、うん、あのバルの料理食べてるんじゃない、うん、それはいいんだけどさレストラン入ると大体家族連れかカップルなんだよ、
4: うん、
0: それも10時ぐらいからみんな食べてるわけ、
4: うん
0: それね、一人で入りづらいのよ。
1: それはそうかもしれない。
0: で寂しいの。
1: わかる。
0: でなんか美味しいねって言いたいの。
1: わかる。
4: そう。
0: 綺麗な景色見たらいいねあの景色って誰か言いたいの。でたまに俺一人の時も誰かいるつもりで言ったりするんだよ。
1: 私でもだから
0: 最高だよなみたいな。
1: なんか自分の気分がその閉じてる時か空いてる時かっていうのが結構あって、
0: うん、
1: その一人で旅に行ってる時でもちょっと、うん、自分が例えば春先で、
0: うん、
1: そのすごい天気が良くて、うん、ああいいお天気だなみたいなテンションが上がってる時は一人でも大丈夫だったりするんですよ、
0: う
1: ん、お花綺麗だなとか、
0: うん、
1: でもなんかその着いたのが夜でその街にあんまり慣れてなくて、
0: うん、
1: で一人で突然行動しなきゃいけなくてっていう時は、うん、なんか食べてるものをみんなにメッセしちゃう今これ食べてる
0: そうだ、
4: ね、あ今だからね
1: そう今だからここめっちゃうまいみたいな
4: 全然ないそういうの、
0: うん、そう、
1: うん、基本や
0: だシェアしたくない
4: いいえ、
0: はい、
4: 独り占めしたい
2: 嫌なやつだね。
4: 嫌なやつだね。別にね、一人気味したわけないけど、全然一人でいいよ俺。
1: でもなんかその、私多分ね、今年1月にアメリカ行ってからすごい多分疲れてたんですよ。でその後20日間ぐらい風邪ひいて、で具合悪かった後にスペイン行ったんですよ。なんかもう脳も疲れてるし、いろんなものが疲れてたから、疲れてる時は一人でも一日はいいんですよね。なんかその自分に向き合う時間とか、自分が何を持ってるかのなんかこう考える時間が全然なかったから初日は良かったんですよ、一人でカフェ行っていろんなこと考えてなんかぼーっとしたりしてるのは良かったけど、
0: たまにいいんだよね。
1: そうだから2日目の朝になったら友達がその翌夜に来る予定だったんで、早く来ないかな安子みたいな思ってて、
0: なるよな、
1: なっちゃう。
4: そう
1: でなんか寂しくなって私もタパスに行くのやめて、もう今日はケンタッキーだと思い、なんかケンタッキーをバッて買ってきて、もうなんかやけぐしむしゃむしゃむしゃむしゃ。
4: よくね一人でご飯行くのはちょっと寂しいとかってよく聞くじゃん、まあ、
0: 寂しい寂しい
4: 全くない。
1: いや日本ではない。
4: いや俺海外行った時もそうよ。
0: でもさゆきちゃんさ、たまに街歩いててさ、なんか自分が小さい子供になってさ、
4: 迷子っぽい
0: の、迷子になっちゃったような気分になるでしょ、
1: なんかそうだから自分がなんかちょっと、その世界から阻害されてるみたいな気持ちに なる時があって、そういう時って別になんか何も食べたくないってなっちゃ う, もういいコンビニで買って帰るみたいな。
0: 気分がいい時で一人になる時は、ちょっと新しいところ、あそこの、
1: そうなんです、行ってみようってなるし、
0: 牛カツちょっと行ってみようかなみたいな思って行って、で、なんだろう、やってる人と友達になったりする。
1: そうそうそうそう、
0: それは本当にね、自分の何かこうエネルギーによるの、
1: だから心が開いてるか、扉が開いてるか閉じてるかで全然テンションが違う。
4: 開いてても閉じてても全然いい。だから開いてたら一人で、いやいやだから気楽でいいぜみたいな、で閉じてたらもういい、誰も構わんといてくれ、別に一人でいいし、
1: まあそれもできなくはないんですけど、なんかその多分早く帰りたいって思う気持ちのが強いかな。
0: で俺はだから必ず街に何軒か、例えば代官山蔦屋行って、なんだっけあそこ食べれるとこ、
1: あの
4: 上にね、
0: あそこの連中全部友達にするの。
4: あそうね、友達になってた場所ね、
1: そういうの、
0: やっぱりで一緒にご飯食べに行ったりするわけ。
1: なんかホームを作っていけば寂しくないから。
0: ホームをいっぱい俺持って
1: る。私もそうです。
2: それできねえなそれ。
0: だから俺もすごい仲良くなって一緒にご飯食べに行ったり、
2: えらいえらい、
0: それはすごい、T シャツに行ったりするわけよ、そうするとさ知らないとこじゃないんだよ、
1: そうそう、
2: なるほどなるほど。

0: ではここで一曲いきましょう、はい、彼女はどうでしょうかね、一人で大丈夫でしょうかね、うん、ケイティ・ジョージ
1: どこどういう風にですか
2: すごいロバートアルアル
1: いい振りだなそれ
0: from Canada, a jazz singer from Canada and the number is Sight to Behold

0: That was Katie Georgi.最近まあ一人大丈夫みたいな、
1: まあそうですね、俺仕事上管理職って孤独な仕事なんですよ。
0: そうだね、う
1: ん、だからビジネスモードの自分って一人って何でもないんですよ。
2: あ、それは確かに分かります、
1: うん、むしろああ孤独でなきゃいけないシチュエーションがすごく多いんですよ、うんうん、だって部下を評価しなきゃいけないとか、
0: うん、だって家帰っても孤独じゃん
2: 孤独ではないよ、やることは多いかもしれませんけどそれは孤独ではありません。
1: あの、ね、あのまあ返す言葉ないんだけど、
3: 返す
1: 言葉
3: ないんだ、
1: うん、だけどでもこのビジネスモードの延長線上の孤独って何のそのまあ、ある意味何のスイッチも入らないけど孤独だなとか、
0: うん、当たり前だから、うん、
2: 鎧が、
0: ね、まあ、そういうもんだと、
1: そうそうそう、うん、ただだからそのビジネスモードじゃなくなった時はやっぱり俺も一人苦手だから、うん、だから趣味の合う人と必ずどっか行くときは誰か、
3: うん、
1: 誰かを、
3: あ、だからちょいちょい違うお姉ちゃんと出かけるんです
1: よ。ちょいちょい違う、
2: あ、そうか、うん、あ、
1: 友達とね、友達と出かけるのがもう
3: 普通。

0: もう昔からないですよ。別に仕事モードだろうが、うん、何だろうが、うん、いや今一緒にいますよ、うん、彼女とね、うん、でも一人でずっといたってもう何の苦痛もない、寂しいとも思わない。
1: へえ、うん、俺は絶対誰かと住んでなきゃダメだし、あ俺あそうだ、俺一人になったことってほとんどないの。大体誰かと暮らしてて、ガールフレンドとか、うん、奥さんと暮らしてて、うん、じゃないとダメだから、家帰ってってみんなが2人出払ってる時、うんうん、犬がいてくれて本当に嬉しい。
2: 最後はワンちゃん
0: ね。犬はわかるけど、うん、なんかね、うん、俺例えば仮にどんなに好きな相手でも一緒にいると俺とは違うわけじゃないですか、うん、そうするとついね、なんかね、例えば今俺がこれで眠いなとかあったらするじゃないですか、うん、ちょっと今日しんどいみたいな、うん、でここで寝ちゃうと、うん、こいつちょっと嫌かなとか考えたりとか、う
1: ん、
0: あとは
1: それめんどくさいの、
0: あなんかね、うん、あのこういう行動を取ると相手がこういうふうに感じるって嫌な感じにならないかなとか、
1: そこまで配慮する気持ちあるの？
0: 俺あるんですよ。いやなんかね、あとはこの間こういうのがこういうことがしたくないって言ってたなとか、しょうもねえことで、うん、本人は大した意味がなくても、うん、なんかそれを思い出しちゃって、
1: そんなの覚えてあげてるの？
0: 覚えてあげてる。あのチラシ寿司、チラシ寿司ぐらい覚えてる。
3: みんなチラシ寿司言えない現象。チラシ寿司ね、それって塩とか胡椒のラベルを前にしておかないと気になるっていうのとは、う
1: ん、それ裏返しだ。
3: それの方向性としてはどうお考えなんですか？
2: そうね、ああどう考え
3: たら、ね、裏面に自分は裏面と表面は気にしたくないで す, です、ね、という相手の気持ちの尊重というところにはつながらないと考えてい
1: いぞいいぞ、よく言った。
2: 面白い、うん、
0: 専門家と、精査をして改めて回答この場での回答
3: は記者記者記
0: 者あのね、なんかね、人と一緒にいると、うん、俺のペースだけで動けないじゃないですか、当たり前だけど、 あと俺のその気分だけとか、うん、でそれをちょっと気になる時があるんですよ、うん、俺の気分で動いたらちょっとかわいそうかなとか、うん、今はそうじゃない方がいいかなみたいな、うん、それを考えるほんのちょっとしたことが
1: 嫌なの、
0: ストレスになる、めっちゃ負担になる。
1: でも本当は一人です、あの人と住んじゃいけないね。
3: ひどい。でもなんかそういう意味では私人といるのは好きだから、うん、あの人といる時の自分がなくなります。
0: そのパーセンテージが減るのが嫌なの。
3: 私はそれで大丈夫なタイプなんですけど、だからその例えばロバートさんと一緒にいるときに、うん、私の食べたいものを、うん、あのロバートさんがどうしても教えてくれって言ったら教えるけど、うん、ロバートさんが食べたいものがあるのに、いやそれじゃなくて私はこっちは食べたいって言うことはない、うん、言えないんじゃなくて、
1: 言わないんだ。
3: あのね、あれ嫌なんですよ、その自分のわがままで人に食べ物を強要してしまったっていうことに対する自分がネガティブになっちゃうんです。相手はいいって言ってても、うん、で例えばなんかその美味しいところをお店教えてよ、伊豆ちゃんの食べたいものが食べたいんだよって言われたらいいんですけど、いい、うん、何食べたいみたいになって、うん、あ特にないですねってなった時に、例えばロバートさんが今日なんかカツ食べたいんだよねって言ったら、あ行きましょうってなる、うんうん、だからその人が行きたいところに行ってる方が自分が嬉しい、
1: うん、なるほど、うん、俺はあのどんなに寂しくても、あのじゃない、家にどんなうるさくても、俺家に誰かいると一人になりたいの、一人になるの好きなの。
0: あ誰かいるとね、
1: うん、いたら俺あのほとんどよ、俺毎日のように自分の書斎、うん、あの家の中で一番狭い部屋が書斎なんだけど、うんうん、あそこで俺原稿書いてたり本読んでるから、うん、そこにいるのが半分ぐらいだね、うんうん、それは全然いいの、うん、その一人の時間すごい大事なの、
3: うん、
1: 俺にとって。
3: 何でしょうね、こう人がいっぱいいる中で一人になるっていうのと、
1: 大好き、
3: 本当の一人って別な気がする。
1: 誰もいなくてさ、で一人にいるのは寂しい。
2: 一応あれだね、なんか一人会話はしないけど同じ部屋だね、みんな、
3: お
2: ずっとそうだね、
3: みんなリビングにいるみたいな。
2: いやだから何、女房と次女がベラベラ喋ってて、
1: あそうか、
2: 長女がなんか他のことやってて、俺が全然違うことやって
0: て、
2: とにかく同じ空間にはずっといる。
1: それはそれでいいよね。
0: うん、あれだから多分俺ね、うん、多分一人暮らししてる期間って結構長いんですよね。
1: うん、長いね。
0: うん、でその時とかも まあまあ前もよくこの番組にちょっとおいでよってよく言ってましたけど、うん、いや1ヶ月のこの多分2週間で初めて人と話すとかもう全然平気だもん。
2: あ、そうか、そうか、
3: ないな、うん、私多分喋るというアウトプットがないと死んでしまう気がする。
1: 俺もそう、
3: うんうんうん、
0: いや全く例えば何年間も喋らなかった
3: ら別だけど私たちにとってはその2週間が何年間も喋ってないぐらいの苦痛なんです
1: よ、うん、あ、無理無理よ、俺
0: 無理無理、別にその誰かと接触しなくても、
1: うん、
0: 全然でその時にじゃあどっか出かけてんのかって言ったら、
1: うん、
0: いやたまにはなんかちょっとプラッとどっか行ってみるかはあったとしても、うんうん、基本的には今とも変わんないんで、
1: うん、
0: 朝起きて、まあ、タバコ吸ってコーヒー飲んでないから歯磨きとかなんかしたら、うん、そのままデスクに座って、
1: うん、
0: 何かしらやってるんで新しいネタ仕入れるか何か物作ってるかとか、
1: うん、
0: やっててそれで一日全部終わっちゃうん
1: で、もだ物作る人なんだよな、
3: うん、
1: だ俺も執筆してる時は別に一人全然いいよ、一、
0: まあね、
1: 日いられない、
0: う
1: ん、で俺人が入ってきて、だからここはね瀬野家と違うところは、うん、俺の奥さんが俺がちょうど思考してる時、うん、次何書こうか時に来てたら俺すぐそれあの切り替えて、
0: うん、奥さんと
1: 普通に、
0: ね、
1: あのニコニコできるのね、嫌、
0: うん、
1: でしょ、
0: ほんまブチ切れる、もうな
3: それについては相手のお気持ちなど
0: 専門の医師と相談をしてですね
3: 医師
0: 資料を揃えてから提出させていただきたいと思います。今ここでお答えするのは準備してございません。
2: でもね俺もね割り込まれても意外と平気。
1: そう、
0: そうだね、
3: 私も大丈夫かな、
1: だって受け身でしょ。
2: なんでちょっとねそれ曲かかった後でいろいろ。
1: じゃあこれで Chrissie Hynde featuring Shirley Manson でこれ古い歌ですね、 Love Letters。

0: ック支配でいいですね、
1: うん、なんか丸さんがさっきあ
2: の、いや違う違う、受け身でしょって言われちゃったからさ、
3: 受け身、
2: そう、まあ受け身ではない、
1: 受け身ではないですか、
0: ないの、
1: なんすか、
2: え、なんで
1: いやなんで、いやすいません、質問に質問でカーコン返さないで、ちゃんと答弁してもらいます
2: なんで受け身って思われたかなって思ったの、うん、そうそう、うん、
3: 人のリクエストを優しく答えてくれるからって話ですね。
1: いや、あの各種報道で受け身だという報道がなされてる先生、それご存知だと思いますけど、
2: 一方的に俺の人生の多くは選択だけしてるようなね、こういう話をよくしている
3: じゃん、そのルフがなされている
2: 、それを受け身と取られたら困るなと思った
3: 。あ、じゃあ自発的に、
2: 自発的かって言われるとちょっとそこも微妙
3: なえ、なるほど、
1: あの、ね、先日俺とご飯食べてる時に時々イラッとするんだよなっておっしゃってましたが、それは受け身ではないんだ、
2: 消去法なの、
1: 消去法、
3: 消去法、う
2: ん、だってほら俺がやんないと溜まっていくわけよ、
3: あ、なるほど
2: ね、うん、もうやめようよそれまあまあまあ、でもな、受け身ではないんだよ ね、 ね、俺は、あの、広い間口は持ってる、
3: 広い間口は持ってる、そうね、ただ最近私家で一人でいるのは結構好きで、うん、そのまあ、家リフォームしたり自分の部屋を結構レイアウトを変えたりしたんですけど、うんうん、あの部屋の中でゾーニングをしたんですよね、うん、なんかこう縦の長方形の部屋だったとして、うん、その入り口のドアに近いところは身支度をする場所、うん、で、その横は立って作業をする仕事場、うん、でその奥、一番奥に向かって自分がくつろげるところかつ、うん、そのベッドがあって、うんうん、でその左側のところは配信とかもできるけど本を読んだりできるスペースって分けたんです、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: お祈りするとは、
3: ん、お、
1: お、 お、 祈り
3: する、お祈りはちょっとやらないで、なんかで真ん中は運動する場所みたいに決めたんですよ、うん、で前まで結構そのテンションを保つのに場所を変えないとテンションが保てなかったんですよね、うん、でその動線を結構ごちゃごちゃにしてたら自分も頭が整理されなかったんですけど、うん、このゾーンを変えたら整理されましたね、うん、なんか朝起きて運動するのはここ、うん、ご飯食べるのはここ、うん、で身支度するのはここっていうのがあるから、うんうん、その気持ちの切り替えが部屋の中でできるようになって、これコロナ禍にできたらよかったなって思いましたし、うん、あと照明を切り替えることで、うん、あの少しずつトーンダウンしていくようにしてたんですよ、
0: それいい、
3: そうで帰ってきたら、うん、今ちょっとスマートフォーム化してるんで私が100メートルぐらい近づくと家の電気が私がお迎えするモードになってくれるんです、うん、寒かったらその温めてくれて、うん、電気もつけてくれて、うん、で最初はその荷物を片付けたりする電気になってるんですけど、うんうん、しばらくしたらその音声アシスタントにそろそろ寝るよって言うと、うん、ちょっと照明が一段階落ちて、なんか癒しの感じになる、で普通にお休みって言ったら全部暗くなるっていう段階、うん、
0: ベッドが
3: 揺れたりはしない
1: ですよ、
3: どういう揺れ、
1: どういう揺れ、
3: でだからどの揺れ、
1: 僕自身が出てきて立ち去れ
3: そっちオーメンダミアン、なんかそういう感じにしたんですよね、でそしたらもうなんか寝るモードは寝る戻って決まってるから、帰ってきてからの一人の時間っていうのがすごい大事になったし、う
0: ん、お父さんはいつもいないの、
3: あのね時間が合わないんですよね、5時ぐらいに起きて6時ぐらいに出ちゃう、うん、で 9時ぐらいとかには寝ちゃったりするんですけど、うん、私がだいたい8時ぐらいに起きて、うん、その夜やっぱり12時過ぎて帰ってくるから、
0: うん、あ、そうか、
3: 移動拠点、まあなんだろうな、
1: ほとんどちょっとずれてる、
3: そうです、ほとんどあんまり会うことなくて、で私も出張が多いじゃないですか、あんまりいないっていう感じ
0: で、別にお父さんは別に束縛しないからね、
3: そうですね、さすがにこの年でそれは
2: 同じ空間にはいないの、同じ空間にはあんまりいない、
3: 同じ空間にはだから土日とかはそういう時間を意図的に取るように私はしてます、
0: リビングはあるわけ、
3: リビングはもちろんありますし、あの使われてない部屋もいっぱいあるんですけど、そのなんだろう、土日に夜ご飯一緒に食べに行こうとか予定がなければそういうのはやったりするけど、うん、でも基本的には動線はずっと一人ですね、家出るまでは、ね、そう、
0: その住むさスペースって重要だよね、
3: うん、確かに、
0: うん、2階はね、2階結構下と同じぐらい広いんだけど、全部2階にもリビングがあって、うん、でエクストラルームがあって、あの何あの物を置いとく部屋があって、うんうん、で娘の大きい部屋があるのよ、うん、それ全部娘独り占めだもん
3: ね、
0: うん、俺めったに2階上がっていかない、たまに2階上がって本読みたいなと思って行くんだけど、ほんの

0: たまにだね、
1: うん、でも私もやっぱり2階に自分のスペースがあると、うん、あんまり1階に降りようっていうのにならないんですけど、なんないな、うん、今ちょっとその1階を改装して、うん、なんか父が快適に過ごせるところと、うん、なんかこうカフェスペースみたいなのも作ってみようかなってちょっと思って、うんうん、いいじゃん、なんかお庭がね全然有効活用されてないので、
0: う
1: ん、
0: 庭でいいよ、
1: お庭が見える一応出窓があるとこがあるから、うん、それはしようかなって思ってますけど、でもその自分が家にいる時間にやっぱりすることは、うん、なんかその日記を書いたりとか、うん、ジャーナリングしたりみたいなところがあるから、それがなくても多分疲れちゃうんですよ、
0: うん、
1: うん、多分ね、
0: うん、
2: 俺だからあれだね、2階が自分の仕事部屋 で、
0: うん、
2: で1階がリビングなんで、
0: うんう
2: ん、だから仕事ほとんど自分はもう一日中仕事部屋にいて、うん、途中でちょっとリフレッシュしたいなとか、うん、コーヒー取りに行くついでにリビングでちょっとソファー座って、うん、ちょっとだけニュース見たりとか、
0: うん、
2: 昼間とかだと、
0: うん、
2: ワイドショーちょっとだけワンコーナーだけ見てとか、
0: うん、
2: でなんか使い分けてるかも、
0: うん、
2: だからそのリビングに物があるのが嫌なの、
1: うん、何もないですよね、
2: 何もない、
1: すごい ね、
3: う
1: ね、
3: うん、
1: あの
3: ててね、
1: ドックランぐらい何もない。あ、だから要するにその真ん中開けるじゃないですか、そのワンちゃんとか走るところって、うんうん、ああいう感じ、うん、対角線にね、うん、物
3: 何もない、
1: ね、
0: そこにあの背の剣が走ってるの、
1: ゆらちゃんが走ってる
2: で、あのうちの彼女って、うん、まあ当たり前、まあ、よくあるんだけど、そのソファーにちょっとした自分のバッグを置いたりとかをしてるんですけど、
0: うん、
2: もうそれはもう全部自分の部屋に持ってってくるみたいな、う
0: ん、
2: だからとにかくこう仕事終わってパーッと降りてきた時に、うん、そこでこう生活感があるものが置かれてる、俺のもんもそうなんですけど、
0: 嫌な
2: の、うん、嫌、うん、ものすげえ嫌
0: あの彼女は彼女の部屋があるわけ、
2: あるんですけど、あいつほとんど自分の部屋にいないんで、うん、もうほぼ物置とかしてるんですよ、だからもうそこに入れろみたいな、だからもう降りてきたらその常になんかこうある意味無機質な感じでリビングはいてほしい、あってほしくて、
0: なるほ
1: ど、ね、なんかその方が多分精神衛生上いいのかもしれないです
2: ね、うん、俺はなんか
0: 人によるよ、
1: うん、そうか、
0: 俺はなんかいろんなものがこうだからなんていうの小さいさオブジェとかさ、うん、あの絵とか飾ったとかいいわけ、
2: うん、あ、そういうのはいい
1: ですよ、それは無機質に入るんですよね、
2: うんうん、そうそうそう、
1: 要するに、うん、
2: 私物、あ、
0: 私物や
1: った個人の
2: そう多分
1: カバン、
2: ジャケットとかがダイニングの椅子の背にかけてあるとか、ね、そういうのはもう、
0: まあ俺も嫌いだ、
2: うん、
0: うん、
2: あのなんかその
1: ホテルのロビーみたいな、
2: そう昭和のあの貧乏大学生の安アパートみたいな雰囲気は嫌だなみたいな、
1: ワンルームみたいに使うなっていう、
2: ね、そうそうそう、だからはあるんですけどね、うん、
0: なんかわかる、俺はそれ、俺もそうだよ、うんうん、
2: 一緒じゃん、
0: 一緒じゃん、
1: じゃ
0: ではここで一曲いきましょう、山崎箱、
3: あの山崎箱って言いました、
0: 山崎って言いましたよ、山崎箱って言いましたよ、
3: ありがとうございます、
0: はい、1975年デビューアルバム飛びますから、飛びます。

0: 今そう、俺の家奥さんと娘が急に絵画趣味に走っちゃってさ、
1: はいはいはい、
0: いろんな絵を
2: 今出ました、ね、
0: うん、たくさん貼ってある、うん、
1: いや絵はいいっすよ、
2: うん、絵はいいなと思いました、うん、なんかやっぱり私もそのスペインに行った時に、うん、スペインってやっぱりアートの街だから、うん、それこそあのバンクシーの作品とかもあったりするし、うん、古いその過去のピカソの作品もあったりすると、うん、ポストカードとかそういうのもたくさん売ってるわけですよ、うんうん、でなんかこういうのをやっぱり部屋に飾りたいなっていう気持ちになれますよね、うん、
0: なる、
2: うん、
0: うち2階はシャガールルーム。
2: シャガールルーム。
1: シャガールルーム。
0: シャガールの。
1: あ、上がったとこですか。
0: あの2階。
1: ああ、うん、あ。シャガールいいっすね。
0: うん。あと下にバスキア1個入れた。
2: バスキアもいいですね。
0: うん。であとダリがあるし。
1: うん。うん、俺1回ね、その昔そのまあゴッホが好きだのがあって、うん、そういう、まあ、ポスターっぽいの買って飾ってた時あるんですよ。うん、で絵も好きなんで、
0: うん、
1: 自分でこう油絵を描いてみたんですよ。
0: うん、
1: なんか抽象画みたいな、
0: うん、
1: で書いて「おいいできじゃん」と横に飾ったんですよ、うん、おろそあのポスターとゴッホの横に俺の絵があって俺はだからなんか違う
0: 違う恐れ多い
1: そうそうだからなんか全てが台無しみたいな
2: でもなんか物が飾ってあって、うん、その物に囲まれてれば一人でも平気っていうのがあるのかな。その自分のお気に入りのものとか、
0: ある程度ね、
2: そう自分が見てるだけでなんかいいなって思えるもの、それって別に趣味のものでもポスターでも何でもいいんですけど、うん、そこではやっぱり充実できるんですけど、うん、なんか六本木の交差点に一人とかだとなんか、
1: う
2: ん、
1: あそれは、うん、危ないしね。六本木の交差点に一人でポツン
3: って
1: 、
3: ね、
1: 引かれちゃう。
2: そっちじゃない。なんで車の方なの。車道じゃない。歩道だよ。
0: 人がたくさんいても一人で寂しいって。

0: すごくある。
1: ただなんか20代の時、うん、20代前半の時に渋谷に自分の所属してる芸能事務所があったんですよ、うん、で一応まあそこに拠点があってだからっていうのもあるかもしれないけど、うんうん、渋谷ってすごいほっといてくれるいい街だなと思ってたんですよ、うん、なんかその他人との関わり合いがそんなにないし、うん、みんながなんかこう無視し合ってることが普通じゃないですか、うんうんうんうん、あれがすごく楽だなって20代の時は思ってたんで、うんうんうん、メンタルやられてたんだと思います。
2: あ、そうだ、そ
1: う、なんかもうほっといてほしいっていうのと、うん、う自分がなんかそのオンの時に仮面をつけとかなきゃいけないっていう気持ちと、うん、もうなんか一人にしてくださいっていう気持ちのバランスが渋谷は取れててすごい良かった。あ、だからなんかそのなんだろうそういう人が集まりがちなのかもしれないですよね。そう、そう受け入れてくれるしね一人でもね、うん
0: うんうん、まあ、でも確かにそういう一人はだそのいわゆる孤独とかってやつでしょ、
1: うんうん、ただその時は一人になりたかったから、そのなんだろうな、自分本当の自分を受け入れてもらえなかった時代と自分が勝手に思ってる時、うんうん、みんな受け入れてくれてたかもしれないけど、うんうんうん、そういう時は一人旅したかったし、うん、一人でいたかったんですよ、うん、その時は、うん、だけど今は自分のこういいところとか悪いところとかを認めてくれる人がいるとか、うん、弱さを見せても大丈夫と思うと友達と移動したいっていう気持ちになるって感じ、う
2: ん、俺別にさ例えば友達結構いるけど、あの 先週 の, その電話の話だけど、はいはい、うん、よくさ友達に電話かけまくるやつっているじゃん、
0: はい、
2: また買ってきたよっていう、俺の場合あの酔っ払って買ってくるやつが2人ぐらいいるわけ、はい、まあ、1人死んじゃったんだけど飲みすぎて、うん、そうそうね、酔っ払ってるから何話しても全然覚えてないんだよ、うん、どうせ、うん、でもでいつも同じこと話すの、うん、でもそういうことを必要としてる人っているじゃない、うん、あと、うん、友達関係をなんか再確認したいみたいな、うんうん、俺全然いいのよ、うん、電話しないで、うん、俺セノケンとか仲いいじゃんゆうちゃんとか、うん、でも別に電話しないじゃん、うんうん、ゆうちゃんどうせ出ないしさ、
1: あの、ね、パソコンが壊れた時
2: に、ね、いやたまに俺話したいってやるよ、うん、でも別にいいんだよ、うんうん、いるから、
1: うんうん、いるから、
2: うん、別にコンタクト取らなくてもここで月に、
3: うん、まあ ね、
2: 週に1回か会うし、うん、と思ってんだけど、
0: あとは何かの時には必ずコンタクト取れるっていう、そう、なんか確信とか安心感とかってないですか、うん、俺はあるな、
3: 繋がってる感ありますもんね、
1: う
3: ん、
1: まあ、あとは今 LINE とかでやり取りしたら見てくれるっていうのもあるから繋がってるっていう気持ちはある、う
2: ん
1: う
2: ん、俺でもゆうちゃんともさ、うん、あのセナケンともマルさんとも LINE しないけど、
1: う
2: ん、
1: しないな、
0: そうだから、ね、うん、なんかそうメカニカルに繋がってなくても、うん、
2: いいの、
0: まあ、ツールで繋がってなくても、うん、どっ
2: かにいるって
0: よ、そうだから最悪、例えばじゃあ俺もうどうしてもダメですって仮だったとしてよ、うん、でまあハリさんでもユズキさんでもマルさんでもいいけど、うん、ちょっと誰かに助けてほしいなって本当に思ったら、
2: う
0: ん、最悪会いに行けばいいんだもん、
1: う
0: ん、
1: そう
0: なんだ、
1: う
0: ん、
1: それは本当にそうかもしれない、
0: で、そうそうそう、あとはもう本当に俺がどんなにダメでぐしゃぐしゃになってても、うんうん、とりあえず一回は受け入れてくれてる、くれてる、くれるはずってみたいな、
2: そういう人間がいるっていう、
0: うん、そうそう、それがあるから多分違うと思う、
2: そうそう
0: そう、だから本当の孤独ではないんだ
2: ない
0: から、
2: うん、
0: だから俺一人で平気なんだ、
2: そうなんだと思うよ、うんうん、俺みたいないいやつがいるからさ
3: 孤独でありでも孤立してないから、
0: あ、そう、孤立はしてない、
2: 孤立は厳しいね、
3: そこの違いだと思うんだよね、
1: 孤立と孤独は違う、
2: でもね俺一回 J-WAVE ですごく一番忙しくて、で連載も3つぐらい抱えてて、うん、でもういっぱいいっぱいになって全然新しいアイデアが出てこなくて、これはやばいやと思った時に一人で1週間休み取ってバリに行ったの、うん、でバリにも友達いっぱいんだけど誰にも連絡取らなくて、レンタカー借りて、で行って普通に行かないようなところずっと運転して、であの新聞も読まなくて、であの小説先持ってたの、それでいろんなところに泊まって一人で泊まって静かにしてたの、で 緑とかさ 海をいっぱい見て、で最後にね4日、5日目ぐらいに泊まったところがすごく綺麗なホテルで、庭がすごく大きくて、そこにあのなんか日本庭園みたいなところで、目の前に小さいこう池があって、そこにこうあの魚がこう飛ぶポシャンって音がして、そしたら急にねアイデアがいっぱい浮かんできて、そこのベランダに座って書きまくったことある、あ、こういう話もしたかった、
0: そういう瞬間ってありますよ、
2: うん、そういう人にならなきゃいけない時ってあるんだよね、たまにね、
1: 結構この間のスペインはそんな感じでした、
2: やっぱそうか、
1: 初日何にも出てこなくて、あ、もうダメだこのままではって思ってましたけど、やっぱり本当なんかその無理にでも、まあ、無理はしないか、ちょっと書きたくなるまで、アイデアが出てくるまで待とうみたいな気持ちで歩き回ったりとかして、そういうのをいろんなもの見てるうちになんか素直になれる、
2: 出てくるよね、
0: 降りてくるってことですね、
1: いや、どちらかというとなんか素直になれるの方なのかな、もともと

0: 自分の中にはあったけど、うん、それがその表に出せるような状態じゃなくて、うん、自分がなんかこう壁、うん、なんかこう鉄壁みたいなのを自分で作っちゃってる感じ、うん、
1: だよね、
0: なんかそれをちょっとずつこう解いていくために一人の時間が必要になるっていうことはある、
1: うん、そうだね、うん、
2: いやでも3人がそこが羨ましいなと思うの
1: はできるから
2: 自分で作るとか何か生み出すって思うんですよね、うん、でそれが、まあ、変な話生活の
1: お金にな
2: ってるっていうのと、やっぱりサラリーマンって仕事で対価を得るって
1: こと
2: で、
1: はいはいはい、
2: やっぱりね作るっていう行為とちょっと程遠いとこあるんですよね。だからそういうところはちょっと羨ましいと思うし、
1: そう、う
2: ん、今その立場があの嘱託社員で自由に、まあ、ある程度なるった時に、うんうんうん、やっぱり物を作りたいとか生み出したいっていう気持ちの方が、うん、会社員の今の年になった方が強いですよね。なんか作ってみたい、ただ何が作れたり、うん、何を作ったりっていうのがまだ自分の中で、うん、あの答えが出しきれない。
3: でもなんか丸さんと話してると、うん、例えば俺でもいいですよ、俺とかハリスさんとかができないことがいっぱいできることありますもん
1: ね、うん、ダジャレ作ったりな、
3: ね、
0: いやそれをその答えを今丸さんが求めてたと思う。
3: でも真面目な話としてもだって俺らが分かんないこととか知ってることもいっぱいあるし、多分作れるものって俺らとは全く違うものでいっぱいありそうな気がするなと思って、
1: う
2: ん、
1: そうだな、
2: まあ、でもなんかね生み出したいんだよね、
1: う
2: ん、
1: ゼロからね、うん、人に頼らないで、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうそう、
1: なるほどね、
2: うん、
1: これでちょっと一曲いきましょう。
3: スーパー全自動洗濯機とか、うん、
0: 開発じゃん。
1: So this is a song from 1976, 50 years ago, from the album Mothership Connection, Parliament, Give Up the Funk. Tether off, we're gonna tether off the mother sucker, tether off the sucker. Tether off, we're gonna tether off the mother sucker.

0: 人ね、うん、俺だから本当にね犬飼ってよかったと思う。一人でさあの家留守番してる時ってさ、うん、犬がいると犬が寝ててもさ、うん、いいのよ、
1: ぬくもりがね、
0: いるだけでいいの、
1: そこにあるから
0: 、うんうん、で遊んでくれなくても、うん、眠たいなら寝てていいよ、俺はそれでなんか満たされてるの、うん、人間って不思議だよね、うん、
2: まあ、でもあの動物がいる、うん、まあ、犬、特に犬とかだと、うん、なんかそのわけのわからん安心感みたいなのは確かにありますね。でね、多分ね、犬が喋んないからいいんですよ。あと人間の言葉を本当に喋ったら、うん、もしかしたらこうやってだったりで、うん、あ、こいつ気持ちいいんだねっての触んじゃねえ、うっとうしいんだよお前って思ってるかもしれないじゃないですか、うんうん、でもこっちの人間の勝手な解釈で、
3: まあそれそうだよね、
0: 逆に、うん、うっとうしいもんな、
2: そうそう、それでいてくれるっていうか、うん、がいいんだなと。
0: だから古代の人間がさ、うん、犬とか猫を飼い始めたね、うん、その外暗くてさ、うん、明かりがなくてさ、うん、洞窟の中寂しくてさ、うん、そこに犬がいるっていう友達じゃない、それの気持ちすごいわかる、
1: うんうんうん、なんかロボットとかぬいぐるみですらやっぱりそう思いますもんね、うん、部屋の中にその自分が気持ちを投影できる相手がいるみたいな、
0: 昔のアイポとかね、
1: うん、本当そう、う
2: ん、あとなんか自分の生活パターンとかを、うん、まあ俺で犬いるじゃないですか、うん、じゃそいつの都合でちょっとなんか、うん、今こう例えばじゃあなんだろう、あのおしっこするのに散歩連れて行ってやろうとか、
0: やんなきゃいけない、
2: そろそろ飯かとか、自分、うん、の
0: それだけで満たされるよね、
2: うん、それもだいぶ全然、うん、なんかその精神衛生上全然いいと思う。
0: そう、ね、そう、うん、飼ってないでしょ。
3: 飼ってない、飼ってない、飼いたいと思うんですけど、
2: う
3: ん、娘が
2: そのアレルギー、
3: 猫アレルギーとか犬アレルギーで、
1: なんかお魚とかでもそんな気持ちありますよ、うん、なんか水槽とかにメダカとかいると別にどうってあれではないんですけど、うん、なんかお今日も生きてるね君みたいな、うん、ちょっと気持ちがある。あ、で
2: も魚も寄ってきますよね、
1: 寄ってくる、
0: うん、悪いけどね、うん、うちの亀だけダメ。
2: 亀さん。
0: もうね、35年近くいるんだけど、うん、まだ俺が誰か分かんない。
1: ミゲーラ。
0: ミゲーラ。
2: あの、ハリーさんがその亀に話しかけてるの見てると、なんかね、微笑ましいよ。なんとも言えない感じでめっちゃ笑っちゃう。だって、なんだっけ、亀さん、亀さん。
0: それ亀さんって呼ぶの最近。
1: もっとミゲーラ。
3: 一回だけ、なんかお試しお迎えってできるのよ。うんうん、一泊二日。うん、ああ。ね、その1万円ぐらいそのペットショップを渡すと、その試しに帰るかどうかやってみてください。もうそれだけでも、もうあの返す時みんな泣いてたもん、
1: まあ、
0: でしょ、
1: そうです
0: でしょ、うちの娘さ、5年前は、アレルギー数値が1万7000あったの。で普通の人間は700以下だ
2: もん。もうすごいですね。
0: それで、であのディピスキシルっていう
3: 注射でしょ、
0: 注射、うん、月に2回打つんだけど、それ打って今500、1万7000から500
2: だよ。すごいですね。
0: すごいね。
1: うん、
2: いやでもね、そのさっきも話に出たその一人なのか、孤独なのかは、ね、大違いっちゃ大違い。
0: 大違いね。うんうん、
1: ただなんかその自分がすごく孤独に思っている心が閉じてる時に、うん、街で接客してくれた人がすごく丁寧だったりとか、うん、心を温かくしてくれたりするとすごく嬉しいなって思うから、うんうん、自分が接客などする時はそうであろうと思いますね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、で俺は必ずあのなんていうの、あの誰に会ってもどこ行ってもあのコンビニでもすごいあの何冷たそうな顔した中国人の女の人がいるコンビニなんだけど、うん、いつも俺あのおはようって言うようにしたの、うん、今みんな友達だもん、うん、だから、うん、結構日本ってさサービスはいいところ多いじゃん、うん、でもだからそれに付け上がっちゃってさ、うん、すごいつけんどんのやつ多いじゃん、うん、特に若いサラリーマンとか、うん、それじゃなくてそれ必ずニコッとして目を見て、うん、ありがとうって言うとさ、うん、

0: そのね、小田原駅のコーヒーショップ作る友達になれるじゃん。
1: そうね。
0: だって重要なんだよ。
1: なんてことはねえ時に、うん、例えばまあコーヒー買おうかなって俺もあるわけじゃないですよ、うん、これ住んでるし、
0: うん、
1: そしたら 100% 話しかけられますもんね。
0: だよ、
1: うん、そう、うん、で「あどうも」みたいにはなるんですけど、
0: それ重要なの、うん、俺町の孤独って自分でそれを解消してきゃいいんだと思うんだね、うん、
2: あの確かにね、
1: うん、なんであのお客様を神様ですってあるじゃないですか、うんうん、あの言葉の本当の意味を知らないやつがほとんどで、
0: う
1: ん、
0: アホども、
1: うんうんうん、あのあれは金払ってる客が偉いんですよ、うん、
0: エバリクサっていいものだと思ってるわけ
1: よ、そうっていう意味じゃないですよっていうのを、
0: う
1: ん、ちゃんと分かった方がいいよって思ってます。
0: 本当そう、ね、うん、タクシーの運転手さんもそうだし、うん、今日の怠けだった
1: ら俺も思った、
2: みんな感じてたでしょ、
0: あいつさ、うん、あのわざわざさ4人乗せたのにさ、うん、なんであんな近いのかいっていう顔してたじゃん、あいつさ、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、
0: で何もないって降りる時まで言わなかったじゃん、うん、なんか言ってやると思った俺、
2: うん、多分ね、うん、あの観光ドライブをしてほしかったんだろうね、うん、
1: いや俺
0: でも山登りしたかった
1: です、もしハリスさんが言って俺も途中で、うん、おいって言うかなと思ったんですけど、
0: 俺ももうちょっと言おうと思った
1: で、うん、ハリスさん言ったら、うん、あのなんだっけな、うん、アホはほっときましょうっつって言おうかなぐらいに思って
3: たそう思ってた、
0: うん、みんな思ってた、
2: でもみんな感じてたよ、
0: いや
2: でも
0: 感じ悪いよな、
1: 俺多分、うん、このメンツで乗ってなくて一人だったら、うん、おいって言ってる
3: よな、私すごい怯えられてただけだった
0: ら違うわ
2: そうそうそう、
0: あの、ね、違う、
2: いやそれも一瞬考えたね、
3: 可能性ゼロじゃない、
0: 違うわ、
2: 怖がってんのかな
1: と、う
2: ん、
1: あの今すぐお前の会社行けこのまま
3: 怯えるわ、
1: 上の上のって呼んでこ
3: い怯えちゃうよ
0: って言って、でもね、あの大体乗ってるとね、東京の運転手さんはね、うん、いい人が多い、
2: あそう、
0: ちゃんと話して、
2: うん、
0: で僕 の, あのホームタウンは、うん、そうでもない人が多い、
1: 横浜、ね、
0: 残念ながら、
1: うん、そこは東京の勝ちだ、
0: うん、勝ち、
1: うん、でもあれよ
0: 譲る、
1: うん、大阪で乗るとね余計なことを言う、うん、もうねやかましいやかましい
3: でめっちゃ喋ってくれる、
1: こっちがちょっと関西乗りで俺も喋りかけられると、うん、ちょっと答えちゃって、うん、でちょっとボケたりするじゃないですか、うん、そしたらねもうね、うん、エンジン全開運ちゃんが
0: もうサンマ状態
1: もうずーっとでね、あのちょっと遠回りしてんじゃねえこの辺知ってんだけどねみたいな、
2: 大阪の人もそうですけど、京都のタクシーの運転手さんも、うん、ずっと観光地の説明ばっかされちゃうんです、
0: うん、あそう、う
2: ん、聞いてもないのにね、う
0: ん、あ面白いね、
1: で、あとねおもろいのがあの誰々のうち行くとか
3: 言ってたら、あれダメですよね、
0: 高木龍馬の
1: 芸能人の誰々の家に行くみたいな、
2: この道まっすぐ行ってちょっとこっち行くと
3: 大
2: 変さんの家なんだよ、
1: そう寄って
3: 行くとこの間乗せたよみたいな、ダメダメ言っちゃダメだ
2: と意外と口軽いなとかね、あるある
3: ある、まあまあそうなんだ、しょうがないけど、
0: たまにでもあれだよ、俺のラジオ聞いててくれてる人がいてさ、
3: うん、
0: まあ、これでもあったじゃん、
3: 一回ありましたね、
0: うん、どうせあんた何も知らないでしょ、
2: そうそうそう、
0: 勝手に読んでるだけでしょって僕よく聞いてます
2: あれ面白かったね、
3: ツッコミが入ったっていう
1: あれはね、あのどこに誰がいるか分かんない
2: よ、
0: そうなんだよ、
1: 気をつけて発言しましょう、
3: でもそういう意味ではラジオって一人の時間の友達なのかも、
0: うん、絶対そうだ、
3: みんなで聞くっていうよりはやっぱり一人とパーソナリティ、
1: ね、みんなで聞くって感じじゃないもんね、うん、
3: だから
1: ん
0: かすごく俺の声になんか癒されるとか、
3: ね、
0: 安心するとか、うん、落ち着くっていう人がすごい多い、う
3: ん、運転してる時とかにもやっぱりラジオがかかってると安心するとかね、
0: うんうん、この番組聞いてたらあんまり癒されてない
1: と思う、でも俺ハリスさんの声が聞こえてくると、うん、あの車危ないって思っちゃうもん、
0: ダメよ
1: やめとけ、チャンネル変えなきゃ危ない、
3: ね、
1: 危ない、うん、
3: でも多分人の声が一番近いから、ね、ラジオとかポッドキャストとか声だけのメディアはそれがすごいあるので、うん、
0: あと話しかけられてる、
3: そうすると寄り添えるからね、
0: そうそう、ま、というわけで皆さんにいつも寄り添ってますよ、はい、我々4人は
3: 綺麗にまとめた
2: 素晴らしい、
0: では今日はこの曲でお別れです、 Red Garland A famous jazz player ピアノプレイヤー What can I say? So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your hostRobert Harris and you're my three lovely partners.
3: 柚木ひろみと
1: 瀬野健と
2: 丸さんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye. Bye
4: bye. A-Team! ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車、高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら 最大10社の買取業

者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: 改めまして、サムライジング村井貴人です。本日の前半はサムライジングメンバー森さんとお届けしたいと思います。
2: なんか間空いたなと。
1: そうですね、前回はだいぶ前、
2: 去年だよ ね、 多分ね。
1: 去年です。
2: にしてもなんか大活躍だったみたいじゃない、この間。
1: あ、
2: なんていうの、このいなかった間ね、はい、

0: ね、
1: そうですね、はい、
0: まあ、なんか近しいところからでもいいですけど、
1: はい、
0: アメリカにもこの間行ってきてたんだよね。
1: そうです、アメリカに
0: 行かせていただきました。グランドキャニオン、
1: グランドキャニオンとモニュメントバレー、
0: うん、
1: であと LA の方に少し行かせていただきました、う
0: ん。何なんかね、海外づいてんだよね。
1: なん
0: だってその前にはなんだっけ、イタリア行ってたんだっけ。
1: イタリア、はい、少し行かせていただきました。
0: 何なんだよ。いいなお前な。
1: 嫉妬ですか。
0: はい。何アメリカではなんかね、聞いた話によると映画、
1: はい、
0: なんかショートムービーみたいなの、
1: そうです、はい、
0: 撮ってきたんだもんね。
1: 撮ってきました、
0: まあ、一応予定では11月以降にそのショートムービー流れるかな、どこかでって感じですね、
1: はい、11月公開予定になっております、うんうん、はい、
0: アメリカは初めてだったの。
1: アメリカは初でした、
0: うん、
1: 初で、まあ今回行かせていただいたのがオスカーの表彰式がちょうどあって、
0: うん、撮ったもんね村井くんね。
1: はい、撮らせていただいて。
0: 何だろう、何だろう。
1: まあ、あのウォッチングパーティーの方に行かせていただいたんですけど、
0: はいはいはい、素晴らしいよ、誰も入れるわけじゃないからね、
1: はい、そうですね、はい、見に行かせていただいて、
0: うんうん、
1: で、その次の日に、うん、その何ですか、ハリウッド の、うん、その映画館の方で、去年撮らせていただいた茜刺す海という映画がサムライジングの方であるんですけども、うん、そちらの、上映と舞台挨拶を少しさせていただきました。
0: え、ロスで舞台挨拶してきたの。
1: してきました。
0: 英語で。
1: 英語、まあ、あの、
0: まあ、カンペあって、
1: ね、カンペ見ながらですけど、
0: ああ、どんな感じでやったの、ちょっと。
1: え、どんな感じで、
0: うん、いや、カンペないとダメ。
1: カンペないとダメです。
0: すごいじゃん。
1: すごいですかね。
0: だって、ロスで主演で、あ、主演
1: じゃないんですけど、はい。
0: そうか、そうか、そうか。まあ、でも、舞台挨拶までしてきて、
1: はい。
0: え、何、一流の俳優じゃん、も
1: う。ハリウッド俳優。
0: ハリウッド俳優だよね。
1: はい、
0: まあ、ハリウッド俳優っていいか分かんないけど、ハリウッド俳優ってどうしたら言えるんだ、じゃあ。ハリウッドで制作しているものがハリウッド俳優になるわけ。
1: そういうことなんですかね。
0: 日本で作って字幕を入れたものを
1: 上映して、舞台挨拶までしたらなのか。
0: ハリウッド俳優
1: なんですかね。
0: いや、でも
1: 定義は分かんないですけど、はい。
0: 活躍じゃないですか。
1: やらせていただきまして、でその次の日から、うん、撮影を、
0: うん、
1: はい、まあ、運転しながらなんですけど、ね、僕は運転して、ね、はい、
0: チラッと見ましたよ。すごい綺麗な映像だった
1: よ。いや、ですよね、本当
0: かったし、
1: まあ、アメリカの土地柄もありつつだと思うんですけど、うん、はい、いいように撮っていただいて。
0: いいようにって言うなよ。
1: 本当綺麗に撮っていただい て、
0: ね、
1: はい、
0: はいはいはいはい、すごいね。それが近々の話だもんね。
1: そうですね、活動として、
0: う
1: ん、はい。
0: どうだったグランドキャニオンは。
1: いや、もうすごいですよ。なんかその時間経つごとにこの見る景色が変わるし、なんかパワーというか圧倒されました、本当に。で、まあ、なんていうんですか、ずっといたいなっていう気持ち。
0: 何時間ぐらいいたの。何時ぐらいに行った。
1: だいたい5時半ぐらいに。
0: じゃあ朝の日の出から見た。
1: いや、夕方5時半ですね。5時半ぐらいに行って、でそこからだいたい2時間ぐらいいたんじゃないですかね。
0: うんうんうんうん。
1: で、まあ、なんかその、まあ、観光客の方たちもすごくいて、まあ、バスとかも多分出てたんでしょうね。もう行って、で、なんか歩きながら、ちょっとこう撮影しながらという形でやらせていただきました。
0: 俺もさ、昨年かな？
1: はい。
0: 見て、泣いたもんね。あの景色は。
1: 森さんが？
0: ああ。
1: ええ。
0: いや、なんつうの？うわ、地球だと思ったもんね。
1: あー、でも分かります、その感覚。
0: 大地って地球ってこうなってんだっていう、うん、なんかもう作り物じゃない、うん、これが大自然が生み出した奇跡なんだって、はいはい、本当に涙出たもんね。
1: いや、本当に、なんでしょうね、うん、あの、なんて言うんだろう、その自然の芸術というか、
0: うんうん、
1: まあ、モニュメントバレーでもその感覚はあったんですけど、
0: まあね、うん、モニュメントバレーもね、あそこもすごいけどね、
1: はい、
0: また違うんだよな。
1: そうなんですよね、なんか、うん、でなんかそのグランドキャニオンにもその見方がなんかいろいろあるみたいで、
0: うん、
1: そのまあ、歩いて近くまで 2、3時間、3、4時間かな、うん、
0: はいはいはい、
1: ぐらい歩いて、その、うん、なんですかね、下から見る景色もあるみたいなんですけど、ね、
0: はいはいはい、ハイツアーもあるんだよ。あれすごいんだぜ、100万とかするんだぜ。
1: え、そんなするんですか。
0: すごいすんだよあれ。ヘリでね、降りたりとかして、
1: はいはいはい、
0: あの、そして、まあ、下から見上げるみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: まあまあまあ、だからまあお金がね、余裕があるんだったらそういうツアーに参加するのもありだけれども ね、うん、ね、
1: はい、
0: まあまあ全然あそこの観光客の人たちがたくさんいるあそこからでも十分だもんね、
1: はい、でその、まあ、写真とかでも見たことはあるんですけど、
0: うん、
1: でもそうではないこの 直で見るこの、
0: ね、写真とは全然違うもん、ね、
1: 全然違います。
0: あそこはね感じないとダメだよね、あそこに行ってね。
1: ですね、
0: うん、
1: いや本当にすごくて、それこそなんか自然の動物とかもちょっと崖の方になんかいたりとかしたりして、
0: うんうん
1: うん、なんですかね、本当自然の要塞のように見えたりとか、
0: うん、
1: 本当陰影の感じだったりとか、その日が沈んでいくこの空の景色だったりとかも本当に綺麗で、
0: うんうん、
1: もうここに人が住んでいたであろうっていう、何ですかね、形跡とかないんですけど、
0: うん、
1: でもその凄さですよね、この、うん、自然の凄さと人間の共存みたいなところがすごく感じれた1週間でした。
0: うんうん、まあまあアメリカ全体がね、
1: はい、
0: 今グランドキャニオンからいろいろ離れたよね、
1: はい、今離れて、まあ、
0: びっくりした、1週間グランドキャニオンいたのかと思ってあれでもあれ夜大丈夫だった？あそこさもう真っ暗で何にも見えないじゃん。
1: いやもう見えないんですよ本当に。
0: 俺迷子になってマジで怖かったもんね。やばかった夜。
1: え、夜歩いたんですか？
0: うん、あの駐車場に止めといて、そして暗い中日の出を見ようっていうことで、はい、で車中泊してそして道暗い中歩いてったんだけど、ちょっとトイレ行きたいって言ってトイレ行ったら、
1: はい、
0: もう全く分かんなくていきなりまぐれちゃって、
1: あ
0: やっべ終わった、どうしよう、初めてのグランドキャニオンで迷子みたいない
1: や、うん、でも本当すごいですよね、街灯も一切ない
0: ないからな、真っ暗でな、
1: はい、
0: うん、何にも分かんないもんね、
1: これが本当の夜だっていう、うん、
0: でさらにもう景色変わんないからさその後
1: ね、
0: いや
1: ですね
0: いや怖かったよ。まあでもあそこのなんだ柵のところに行くまで下向いてたの、
1: はいはいはい、
0: 下向いてて、やっとあいついたよって言われてパッて見てバーって涙でした、
1: ね、ああ、うん、そういう楽しみ方したんですか。
0: そうしたそうした。まあまあ別にグランドキャニオンのコーナーじゃないんだけど、
1: はい、
0: でまあそういうこともあり、
1: あり
0: ロサンゼルスで挨拶もし、
1: はい、
0: その前にはなんとイタリアでもうちょっとね、まあ、旅行がてら
1: 行きみたいな、そうですね、はい、プライベートでちょっと行かせていただいて、うん、
0: その前は何してたの。
1: その前は何してたんですか、まあ、なあ、 あれだ、ヌバタマやってました。
0: あ、そうかそうか、ヌバタマの淵というね、はい、舞台で、若やつでね、はい、若もやってましたし、
1: 吉本という、はい、
0: はいはいはいはいはいはい、その前は11月ぐらいまで君流れる子もやってたんだもんね。
1: やってましたよ当たり前ですけど、はい、
0: すごいね
1: まあでも森さんもね中にやって
0: まあ、やってましたけど、はい、8月にスタートして11月まではやってなかったからね当時はね。
1: あ、そうですね、あここ、まあ、10年ぐらいですか、うん、多分、うん、にあの、まあ、地方の実行委員の方たちに呼んでいただいて、
0: うんうん、
1: はい、地方でやらせていただいてっていう、うんう
0: ん、まあ、あまりね会う機会もなかったけれども、この間ついこの間ね本当にね久しぶりに会った時にもさ、今日はさ、まあ、あのサウナのね、
1: はい、
0: あの T シャツとか着てるけど、
1: はい、
0: そのサウナで買った T シャツ着てるけど、はい、この間は雰囲気が変わったなと思ったよ。
1: あ、なんか言ってくれましたよね、
0: うん、自分でなんかどう、2年間ぐらいもうサムライジングいるのかな、
1: は
0: い、
1: そうですね、2年
0: 経った
1: 3年目ですね。もう
0: 3年目になるの、
1: はい、
0: うん、なんか変わってったものある。
1: 変わってったもの、何ですかね、うんうん、でもなんかその、まあ、1年目坂本幸太郎流れ雲よの作品での、うん、まあ、主演をやらせていただいて、まあ、何をしていいか分からずもうあがいてやって、うん、2年目去年やりましたけど、
0: うん、
1: まあ、なんかそのね、その歴代の坂本幸太郎やってた森川さんだったり藤島さんがいましたけど、でも何て言うんですかね、その社交性というか、その目の見るどこを見ればいいかっていうか、その周りの視野が広がったかなっていう実感はちょっとありまして、まあそのもちろん初めてのね、その流れる雲よを体験する役者の人たちが多かったので、まあどの人がどういうその苦悩を抱えてるのかとかっていうのは、もちろんその分かんないことはありますけど、まあ、アドバイスとか、
0: うんうん、
1: まあ、いろんな人の力を借りてこうやらせてもらったっていうのがあるから、ちょっとなんかその成長というか、まあ、お芝居に関してはどうか分かんないですけど、そういう周りの人へのこう気遣いというか、
0: うん、
1: そういう、まあ、声かけっていう部分ですか。

0: ね、うん、は去年やらせていただいて、まあ、今年も流れくもやらせていただきますけど、また去年とは違うアプローチの仕方だったりとか、まあ、それこそ去年森川さんが、まあ、お手本となってというか、うん、こういうもんだぞっていうのを僕に見せてくれたので、それも真似しながら、まあ、なんか今年も流れる雲よ皆さんにお届けできたらなと思ってます。
1: だってさ、昔はさ大正時代の青年みたいな感じだったじゃない、本だけ読んでてさ。
0: ですね。
1: それが視野が広がったとか声掛けするなんて考えられなかったよねそんなことしたことなかったでしょ。だってい
0: やなかったですよ、本当になくてそうなんですよ、本当になくて、その演出の田中虎夫さんになんか怒られたりとか、もうみんなに謝ったりとか
1: まあまあまあまあね、はい、謝るはまあちょっと形としてみたいなところもあっただろうけど、そのなんつうの、そのしなお前が悪いことしたわけじゃないから、
0: ね、うん、あ、そうですね、
1: はい、そのなんかこうなんつうのかな、今までさあんまり人に興味も持ってなかった人がさ持たざるを得ない状態になりさらにはなんか感じる幅が狭かったものが、感受性は豊かなのに感じる幅が狭かった人が一気に広げなくちゃいけなくなり、
0: はい、
1: 人前で喋りたくもなかった人が喋らなくちゃいけなくなりみたいな、
0: もうなんかすごい経験をさせてもらってますよ。
1: ああ、だからもともとそっちなんだよって話で。
0: ああ、
1: お前が勝手に大正時代の読書家になってただけっていうね
0: そういうことなんですか。
1: うん、そんだけだよ、
0: 縮こまってただけで。
1: そうそうそうそうそう、もともとは別にそっちなんだよって話で。得意か不得意かっていうところはあるけど、
0: はいはい、
1: やるかやらないかといったらやる方なんだよってことだよね多分ね。
0: うん、まあ、その立場に置いていただいたっていうのも大きいんでしょうけど、うんうん、
1: だって置かれたってやらない人はやらないんだから。
0: え、そうなんですか。
1: そりゃそうだよ。
0: え、
1: そうだよ。まあ、あとはね、その立ち方の形もね、人それぞれ、
0: ね、あ、そうですね、それはそ、ね、
1: 同じことをやればいいわけじゃないしさ、
0: うん、別にさ、僕は僕なりの、うん、やり方があるなってのすごく思いました、
1: うん、
0: 去年、
1: うん、だからだいぶ変わりましたよね、びっくりしましたよ。
0: それこそ去年の流れる雲で初めて森さんと共演したわけじゃないですか。
1: 共演も何も一言も喋ってないよ、
0: 喋ってないけど、でも同じ作品に携わらせていただいたわけじゃないですか、
1: うん、うんうんうん、まあね、現代人と過去だから
0: 全く接点ないんですけど
1: 全くなかったけどねまあ別に僕はあの現場はいつもああなってるの知ってるから、
0: あ、
1: そうそうそう、別に懐かしい風景なだけでね、村井頑張ってんなとか思いながら
0: そんな、まあでも森さん森さんでその裏の方でいろいろとね、こう、まあ、演技指導というか
1: 大変だったな、
0: 大変だったみたいですねそこは僕はたから見て頑張ってんなと思って、うるせえ
1: よ大きなそれまあまあでもお互いにね、はい、こうというか、もう村井なんかとにかく、え、今いくつになったの。
0: 今26です。今年7になります。
1: 今年7なのか、
0: はい、
1: でも本当に大きく人生変わっていきましたね。
0: 本当にそうです ね、 ね、もう一個の分岐点というか、
1: うん、
0: まあ、捕まったなっていう感覚はありますけど、
1: うんうんうん、
0: でもなんかこれは人生において、
1: うん、
0: まあマイナスプラスとかではなく、うん、すごくこうためになる、
1: うん、
0: 本当に人に恵まれてるなっていうのはすごく感じますね。メンバーもしっかり、
1: うん、
0: その作にかかってくれるその外部の俳優さんもすごく素直でこういろいろ聞いてくれたりとかもするし、なんか擦れてる人がいないというか、あんまり、まあ、
1: お前のが擦れてたからな。
0: どういうことですか。
1: 昔はな、最初の頃は
0: 擦れてました。僕
1: はい、あの出さ、表に出さない擦れ方っていうの
0: 一番ダサいじゃないですか。
1: いや別にダサいとかじゃなくて、うん、なんかこうありそうでないというか、うん、なのになんかこう、うん、みたいな、なんか、ね、そんな感じありましたけどね、まあ、こんな風にだって喋れてなかったしね。
0: あ、そうです
1: ね、そういう意味ではね、やっぱりいろんな経験がそうさせてきてるんだと思います、はい、
0: そうです
1: ね、ちなみに、まあ、11月までね本当にやってまして、流れる雲に対しての見方っていうのもなんか変わったりとかした。
0: そうですね、なんか、うん、そのまあ英霊の方々を演じるっていうのはもちろんすごくなんていうんですかね、まあ、大切なことではあると思うんですけど、事実を伝えるとか、うんうんうん、まあ、でもそのなんていうんですかね、事実は事実でもその今を生きる僕たちが演じる

0: っていうのはすごくまた違った思いとか、なんかその当時にはなかったものっていうのを持ち込めたりもするんだろうなっていうのはすごく思っていて、
1: うんうん、
0: だからこそその見るお客さんが、まあ、共感できたりとか、
1: うん、
0: まあ、この俳優さん素敵だなとかって思ったりすると思うんで、なんか、うん、最初のそのがむしゃらにやってるっていう
1: だけではなく、
0: だけではなくっていうところはすごくありますね。なんか、
1: うんうんうんうん、なんかさ思うんだけど、もちろん流れる雲よね、今年も8月の26日から9月の6日ありますけれども、はい、なんか自分的に村井的になんか新しい大きな目標とかできた？
0: 大きな目標ですか？流れる雲
1: だけじゃなくて、
0: ね、じゃなく、うん、そうですね、うん、まあその流れる雲よだけじゃなくで言うと、
1: うん、
0: その今僕が活動しているのが、まあ基本サムライジング、
1: うん、
0: まあ、アトリエッチ作品っていうこの場のみ、うん、ですので主に、
1: うん、
0: もっと外部にこう自分を発信していってっていうのはすごく思いますね、
1: うんうんうんうん、
0: それこそ俳優としてもっと大きくなりたいっていうのが、
1: うん、
0: まあ、上京してきた意味でもあると思うので、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: はい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、そこはなんか改めて今こう2年やってきて、うん、がむしゃらにやってきた2年があったからこそ立ち返ることできてるなっていうのは、
1: うん、あ、なるほどね、
0: はい、
1: 原点の意味が分かってきたみたいなこと、
0: ね、そうですね、はい、
1: はいはいはい、
0: だからこそなんかこう時間の使い方というか、
1: うん、
0: どうすればなんかその何でしょう、まあ大きくなっていけるか有名になっていけるか、まあ、俳優としていろんなこう経験をしたいっていう自分の原点をもっとこう自分の中で楽しめるかっていうのはすごく考えますね、うん、ここ最近
1: 自分でも楽しみでしょ、そうなると。
0: そうですね、本当に、
1: うん、どう転がっていくかね、
0: はい、楽しみでもありますし、なんかいろいろ挑戦していきたいなっていうのは思いますね、役として。
1: うんうんうん、でもね、
0: はい、
1: いいじゃないですか。もうだってもう昔の本当大正の時代のさ
0: 純文学読んでた頃の
1: そうそうそうそうそう。最近はどうなの、本は読んでんの？じゃあ
0: 最近は、
1: うん、
0: まあ、なんかいろんなのをちょっと読んで、
1: うん、
0: 置いてみたいな感じになっちゃってますね。なんか、
1: ああそうか、
0: はい、
1: まあまあまたね、時間ができたらね。
0: そうですね、はい、ここでサムライジングからのお知らせです。僕たちサムライジングメンバーが出演している映画あかねさす海が5月13日から19日まで靖国神社優秀館2階の映像ホール1にて上演が決まりました。
1: お、
0: はい、上演時間は毎日13時から、料金は優秀館の入場料1000円でご鑑賞できます。戦艦ハグロが沈没した5月16日には出演者による舞台挨拶もありますので、ぜひお誘い合わせの上お越しください。1945年、マレーシアペナン島沖で沈没した従巡洋艦ハグロの最後を描いた作品で、舞台映像と AI を融合した舞台シネマという手法で制作し、今年2026年に公開された平和記念映画となっています。以上、サムライジングからのお知らせでした。

0: サムライジング。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: こんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。お付き合いください、よろしくお願いします。そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ですね、まあサムライジング、まあ、アトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます、鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
2: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
3: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
2: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと。
3: そうですね、大学卒業して1年間、うん、まあ、家賃だったりとかの、うん、引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
2: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
3: はい、
2: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの。
3: 僕それが本当人間が好きで、
2: うん、
3: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
2: はいはい、
3: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になってもなんか面白いなっていう、うん、
2: どっちの立場、相談する側もされる側も、
3: そうですね、
2: うんうん、
3: でまあその被害というかその
2: 被害というか被害に遭って大変な相談だったんだな
3: とかも多かったんで、うん、なんかそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
2: うんうん、
3: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
2: うん、いろんな人になりたかった、
3: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
2: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
3: はい、
2: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではない。
3: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、
2: うん、
3: 思いは強いかなと思っております。
2: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
3: はい、
2: うん、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ。
3: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
2: うんうん、ただ別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
3: はっきりとは。そうですね、
2: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけですよ、ずっと、
3: はい、もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした、
2: うんうんうんうん、稽古って何、そのエキストラでも稽古あるの。あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと。
3: はい、
2: はいはいはいはい、
3: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
2: うん、
3: そこでしかこう

0: 自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
1: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
0: はい、
1: ちょっと演じてみてみたいなでダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった、やってみて。
0: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、うん、自分のその引き出しの少なさだったりとか、うん、これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、うん、やっぱ楽しかったです。
1: あ、楽しかったのね、はい、じゃあよかったね。あ、まあ、本格的な、ね、舞台にまた関わってくると、
0: はい、
1: また楽しさだけではないものもついてくるし、
0: はい、
1: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ、
0: はい、
1: 大阪じゃダメだったの。
0: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、
1: うん、まあ、東京なの、
0: 近道かなっていう、うん、頭の中にあり、
1: うん、
0: まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、うん、やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
1: 夢を叶えるには、
0: はい、
1: 夢は大阪じゃないんだ。
0: 大阪じゃなかったです選ばれました東京が。
1: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか、
0: はい、
1: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
0: はい、
1: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
0: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、うん、本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり、
1: うん、
0: 弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
1: うん、
0: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております、うん、
1: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
0: 強みがなくて。
1: あ、強みはないん
0: だ。強みはないんですよ。
1: 強みないの、
0: 最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
0: 弱みが、
1: うん、強みがないってことでしょ。
0: そうなんですね
1: 終わりじゃん、
0: 言われちゃいました。
1: 終わりじゃん、
0: 終わっちゃいました
1: 、うん、何だと思う自分？
0: 強みはでも本当素直かなと思っております。何でもなんかこう受け止めたりするんで、
1: うん、
0: そこが自分の強みなんですけども、
1: うん、
0: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
0: そうですね、はい、そのなんかいいものも悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
1: うん、
0: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
0: はい、
1: うん、全然大丈夫だと思います。
0: また
1: ね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
0: はい、
1: その時にはまたね来ていただいて、
0: はい、
1: 違いますよって言えるあ、まあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
0: はい、
1: あれなんだよね、さくら、このアトリエッジのメンバーというか、
0: はい、
1: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
0: はい、そうです。
1: 同じ学校に行ってたの？
0: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
1: あんま変な話しないでね
0: 、はい、もちろんですもちろんです。あの僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。
1: あ、ちょっと待ってね、
0: はい、
1: ああそういうことね、
0: はい、
1: あ、はいはいはい、
0: それがきっかけで、うん、あのさくらさんと知り合うことになって、うん、はいはい、
1: だって紹介をしていただいたと。あ、そっかそっか、
0: はい、
1: だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思ってて、へえと思って、そっかそっか、
0: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことがないんです。
1: そうなんですか、はい、でもまあやりたいからっつって
0: そうですね、
1: はい、東京でいろんなの探してたら、はい、まあ、さくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、
0: は
1: い、
0: あ、
1: そういうことなんですね、
0: はい、
1: そっかそっか、そんなにまあ面識があるわけではないってことかな。
0: そうですね、
1: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこれ気になるところなんですけど、留学してたんですね。
0: はい、
1: どちらの方に、いつぐらい？
0: 大学1年生の時に1年間、
1: うん、
0: ニュージーランドに、
1: へえ、
0: 行きました。
1: 語学留学ってこと？
0: そうですね、語学留学になります、
1: うん、うんうんうん、ちなみに大学は何学んでたの？
0: 経営学を学んでました。
1: ああ、まあね、みんなね行くとこがない人がね

0: 通りです。
1: いや大丈夫よ。俺も経営工学科だったから。何にも今何にも生きてないから。まあだからちゃんとやっていたら、この今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
0: はい、
1: 全くで

0: っかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
1: うん、あ、じゃあ何みんな1年間は留学に行けるみたいなことだった。
0: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、うん、
1: はいはいはいはい、
0: そのコースに40人ぐらいかな50人ぐらいが入ってまして、
1: うんうん、
0: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、う
1: ん、入学式の後に
0: 入学式の後に
1: すぐ行くの？
0: すぐ行きました。
1: え、そんなことあるの？
0: はい。
1: え、それはじゃあ、まあ、40、50人全員が一緒に行くってこと？
0: 全員が一緒に一気に行きました。
1: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
0: 4年間
1: プラス5年、あ、1年ってことじゃないんだよね。
0: あ、じゃなくて4年間です。
1: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていうこと。
0: そういうことです。
1: 単位を取るというか、
0: はい、
1: 面白いね。
0: 楽しかったです本当に。
1: へえ、それは学校の狙いとしては何なの？
0: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、
1: うん、
0: 話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
1: なるほど。国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
0: そういうことですね。
1: はあ、面白いね、
0: はい、
1: 入学式の次の日に行ったの？
0: そうです。だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらい、その行く人たちで学校に泊まって、
1: うん、うんうんうんうん、
0: その勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
1: もうほぼずっと一緒です。いいねそれね。それどこの大学？
0: 環太平洋大学っていうところなんです。
1: 岡山にあるの？
0: 岡山にあります。
1: はあ、これいい学校だね。面白いね。
0: でニュージーランドにもその学校がありまして、
1: うんうん、姉妹校じゃなくて、
0: 姉妹校ではなく、もう本当に、うん、
1: ニュージーランド校としてある
0: 感じですね。なんで、はあ、日本人が4年間行けるようなコースもあります、
1: うん、そうなんだ、
0: はい、
1: 俺それ行きたいな今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした？
0: もう自然が良くて、
1: うん、
0: 治安も良かったんで。
1: 言うよね、
0: はい、
1: ね、
0: 人も優しくて、
1: うん、
0: 住みやすかったです。
1: 住みやすかった、はいはいはい。なんか友達とかできました？
0: たくさんできましたね本当に。
1: 向こうの友達、はい、よかったね。
0: よかったです、本当に楽しかったです。
1: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか
0: 結局最初、
1: うん、
0: それが本当に
1: 怒ってた。
0: 怒ってました。
1: ああ、
0: やっぱこう 4,50 人で行って、
1: うん、
0: でだんだんこうおのおのここにグループ作って、
1: うんうんうん、
0: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、
1: うん、
0: まあ、日本語パーティーでした、
1: うん、そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって。
0: はい、そうです、
1: うん、で学校の学校のではカリキュラムっていうのもそこに、じゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと？そういうこと？経営学とかを。
0: いや、そこではもう経営学を全くやらなくて。
1: あ、本当に留学しに行ったってことね。
0: 本当に留学しに行った感じです。
1: 経営関係なく。
0: 関係なく。
1: あ、そう、
0: はい、
1: じゃあマジで何してたの？あっち行って、
0: あっち行って、
1: うん、
0: 外国の先生がいて、
1: うん、
0: もうひたすらずっと英語を、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。
1: あ、英語の勉強マジでしてたんだ。
0: 英語の勉強をずっとしてました。
1: で、まあ時間、学校が終われば、まあおのおの好きなように行動し、
0: はい、
1: うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか、
0: はい、
1: はいはいはいはい。あ、そういうことなんだ。
0: はい、
1: じゃあ本当に語学留学なんだね。
0: 語学留学でした。
1: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
0: あんまり
1: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ。
0: いや、その時はできてたんですけども、
1: うん、
0: もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
1: うん、
0: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
1: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいね、英語で。簡単でいいから。
0: My name is 龍之介鈴木。
1: 俺でメールだろそれは。
0: ぐらいですね。
1: おい、お父さんお母さんに謝れ。
0: 本当に謝りました。
1: うん、
0: でまあ1年間だったんで、
1: うん、
0: やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
1: うん、
0: 何のために行ったんかなっていうのはずっと

0: ずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
1: あ、それもできるんだ。
0: はい。
1: 寮から離れて。
0: そうですね。
1: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく。
0: すごく勉強になりました。
1: うん。何が違いました？ニュージーランドの人、日本人と。
0: やっぱり、その、
1: 文化でも。
0: 文化ですけど、ルールとかが、うん、なんか、おのおの自分になんか作っているような感じがしました。
1: うん。どういうこと？
0: なんか、本当にこれはダメっていうのを、なんか、うん、ダメというか、自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
1: うん、
0: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別によくてみたいな、
1: うん、
0: こ
1: う、うんうん、
0: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
1: 例えばどんなことがダメだったの？
0: お風呂の時間とか、なんか本当に日本人は入りたいときに大体入るじゃないですか。
1: まあ夜とかね、
0: はい、うん。もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
1: ああ、はいはいはいはいはいはい。ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、そこは一切ブレない。
0: ブレなかったです、
1: そうなんだ。
0: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、決まってまして、これ嫌いな人はどうするんだろうと思いながら。
1: それ国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそう。なんか驚いたこう文化の違いとかは
0: 結構みんな、
1: うん、
0: 何も考えてないようで
1: 怒られるぞお
0: い。でもなんか
1: 怒られる、
0: 本当に自然体すぎて、
1: うん、
0: デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
1: 何も考えてないようなな
0: んかやりたいことが本当にあこれなんだなってわからないような
1: お前も一緒だよ、
0: はい、
1: だからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
0: はい、
1: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
0: はい、
1: うん、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
0: そういうことです。
1: 自然も多いしね、多分ね、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこうなんだろう、休みたいときにはこうゆったりと友人と過ごして、
0: はい、
1: まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
0: はい、
1: うん、なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな、
0: はい、
1: うん、なんだよ俺行ったことねえんだけど。
0: おっしゃる通りです。
1: はい、そうですか、
0: はい、
1: そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
0: はい、
1: 旅もしてたと、
0: はい、
1: ニュージーランドの中で
0: ヒッチハイクしました。
1: うん、これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで、
0: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
1: うん、
0: で北の方に行ってたんですけども、
1: うん、
0: 南の方に行く機会が本当になくて、
1: うんうん、
0: まあ、飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。で、まあ、友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
1: うん、
0: あ、そう、旅しようと思って、
1: うんうん、
0: でお金もあんまなかったんで、
1: うんうん、
0: もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
1: うん、
0: あの任天堂スイッチ、
1: うん、
0: 電波がなかったんで携帯の、
1: うん、
0: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
1: うん、
0: 行きたいところに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
1: うんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: 北海道含めない列島ぐらいですかね、うん、
1: 本州ぐらいってこと
0: ですか。
1: はい、あ、そうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
0: あ、そうですね、
1: 要は東京から仙台、はい、あ、じゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、
0: はい、
1: うん、
0: そんぐらいだと
1: 思います、うん、で南の方に行って、
0: はい、
1: 何をしてたんですかその時に。
0: もう最初ついて行きたいところに行こうと思っても、うん、

0: 金がなかったんで、うん、ノートとペンだけ買って、うん、で飛行機の往復便は取ってたんで、うん、もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、うん、どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
1: うん、
0: で、まあ、一か八かで、うん、ヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
1: うーん、それすぐに乗せてくれたの？向こう
0: 最初は全然ダメで、うん、もうずっと独り言を言って自分を励まして、
1: うん、何時間ぐらい経ってたの？
0: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね
1: そうだろうね、
0: うん、空港の前で立ってて、うん、そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
1: うん、
0: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
1: そりゃそうだよね、
0: はい、
1: だって逆に言うと、まあ日本国内だって怖いぜ。
0: 怖いですね、
1: うん、
0: でまあ
1: 何、女性の方男性の方？
0: もう男性の方で、うん、結構でかくて背も、
1: うんうんうんうん、
0: うわ大丈夫かなと思いながら、うん、でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
1: うん、
0: 会社の人だから大丈夫かって思って、うん、そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、うん、そっからもうバンバンと
1: ヒッチハイクできるところっていうのあるの？
0: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: お
0: そこに、
1: あ、まずはそこに連れてってもらって、
0: まずはそこに、はい、
1: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
0: そういうことですね、はい、
1: あ、そしたらすぐ捕まったの？
0: はい。
1: なんだろうね、それ面白いね。
0: 面白かったです、本当に。ここなんだと思
1: って。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
0: いや、僕だけでした
1: なんでだよ、じゃあ。
0: なんか知らないですけど、
1: うんうん、
0: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: どうしても語彙力なくて、
1: うん、
0: それは聞けなかったっす。
1: でもちょっと喋ってたんでしょ、英語で一生懸命。
0: はい、
1: うん、
0: あってるのか分かんなかったんですけど、
1: うん、
0: 喋れました。
1: 全然話分かんなかった何してたんだよで、まあ、ヒッチハイクして目的地に行って、
0: はい、
1: 何日間ぐらいいたの？
0: もう本当に1週間。
1: 1週間いたんだ。
0: 1週間行きました。
1: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの？
0: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
1: わかる。俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
0: はいはい、
1: でもう恐れでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ
0: 、はい、
1: 1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
0: はい、
1: もうだからもうお金もないしさ、
0: はい、
1: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
0: はい、
1: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
0: あ、やっぱそうなんですか。
1: であとね、行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
0: はい、
1: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね、俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
0: はい、
1: そしたらその子がさ、なんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
0: はい、
1: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、うん、もうその優しさがものすごい染みたよねまあこの人と結婚しようと思ったけど、まあ、二度と会わなかったけどね本当になんかこうその経験は、まあ、じゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
0: はい、
1: でもなんか、うーん、やっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
0: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
1: 後々で出てくる
0: んですね、経験してると、
1: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどね、その経験はね
0: 感じられなかった
1: 感じられなかったけどね、はい、まあそして野宿しながら1週間と、
0: はい、
1: でこれさ、ちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
0: 全部ついてました。寮にご飯があって、うんうん、1日3食でこうチケット式でできてました。
1: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分、あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、
0: はい、
1: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
0: うん、なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
1: あ、英語のランク次第なんだ、
0: はい、
1: もちろん喋れなかったらね使い物にならないからね、
0: はい、
1: で中にはいたんだ。そうや、
0: 中にもいました、
1: うん、
0: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
1: うんうんうんうん、
0: 本当にできる人もごく、うん、わずかというか、
1: うんうん、
0: 本当に
1: 2、3人ぐらいと、
0: はい、
1: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
0: もう本当に底辺でした。
1: 本当にいい加減しろよ、本当に。
0: すみません。
1: お父さんお母さん いやいやいやいや、まあでもね、その経験、まあまあやっぱこうちょっと度胸をね

0: と思うし、
1: はい、
0: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて多分文化も違うし、
1: はい、
0: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし感情の表現も違うだろうし、
1: はい、
0: そういうものにね出会えるというのは本当に貴重な経験だと思いますからね、まあ、そんな中、まあ、岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度8月の26日ちょっとね先にはなりますけれども新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
1: はい、
0: いうことでこれは決まってますね、
1: はい
0: はい、実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか。
1: 見ました
0: 舞台で、
1: いや、映像で、
0: うん、
1: 見させていただきまして、うん、イメージが本当に最初聞いた時は分からなくて、
0: うん、
1: で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人ずつみんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました。
0: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
1: どれぐらい熱いんですか。
0: とりあえずげっそりするね毎回こう応援してくれている方からね、
1: はい、
0: 稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
1: はい、
0: 何にもその時には言わないけど後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる
1: 相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるねその当時の軍隊のね、
1: はい、
0: 中での隊員たちですから、
1: そうですね、
0: そういう意味では訓練というか、
1: はい、
0: やっぱ肉体を使っていかないとね表現はできないわけで、
1: はい、
0: まあ中にはいたでしょうけれどもちょっと痩せっぽっちとかそういうことではねなかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
1: はい、
0: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ、体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
1: はい、
0: うん、まあそういう意味ではねげっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、
1: はい、
0: 26歳どうなんですか。
1: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
0: うん、
1: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな歴史のその都市だったりとかは本当に知らないに等しいというか、なんでまあこれを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
0: そうですね、それ知らないとね、
1: はい、
0: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
1: はい、
0: うん、まあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、
1: はい、
0: 今回ですねスケジュール的に10日以上あります新宿シアターサンモールというところで、流れる雲よ2026行われますので、まあ細かい情報に関してはですねおいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、はい、ぜひね応援いただきたいと思います。ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方でまたねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
1: はい、
0: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか。聞いてる方、
1: はい、うん、本当に、分からないことだから、分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、ニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、ね、
1: はい、
0: 新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: 吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、皆さんこんばんは。あっという間に4月の13日になってしまいました。もうね、学校も始まり、多分新しく新社会人になった人も始まり、1週間経ってちょっと落ち着いた頃じゃないでしょうか。吉祥寺のハモニカ横丁はですね、昨日、ハモニカ横丁中央通り朝市という毎月ね、やっておりますハモニカ横丁での市場ですね、朝市、はい、これが催されてましたので、一部フェニックスも出ていたような、出ていなかったような感じらしいんですが、私もですね、8時から見てまいりました。あの横丁ってね、基本は夜なんですけども、まあ、ミンミンとかもありますので、そんなに遅くまではできないので、朝8時から11時までだったようです。で、昔はなんか、7時とか6時ぐらいから始まって10時ぐらいで終わってたりしたらしいんですよ。ただね、もう2月とか3月とかもう寒、むちゃくちゃ寒いし、例えば焼きそばとかご飯とかクッキーとかケーキとかね、そういったものを出す人たちってもう2時3時ぐらいから準備しなくちゃいけないっていうんで、嫌になっちゃったみたいで、この時間に落ち着いたようですよ。はい、昔はね、横丁のそれぞれの店舗の方が仕切られていたようですが、コロナ禍以降なかなかこの中央通り朝市を仕切る人が出てこず、まあ、結局 VIC の手塚っちがですね、一郎くんがやっていると、仕切ってるということで、まあ、知ってはいたんですけど、はい、先月ぐらいからチラチラ見に行ったりとかして、まあ、今月も見に行きましたけど、なかなか面白いです。店の前ね、で、いろいろなものが売ってあったり、雑貨が売ってあったり、まあ、クッキーとかケーキとか、あとチョコレートとかも売ってたりとかね、はい、で、アヒルらへんに来ると焼きそばが売ってたり、おにぎりが売ってたりとか、とにかく皆さん思い思いのものを売り買いしているというような感じです。はい、僕はちょっとちらっと見てですね、その後すぐ別の用事がありましたんで出てしまったんですが、まあ、こういう文化を続けているというのがまたなかなか面白い、横丁っぽいと言いますか、ね、手塚さんっぽいなと思うんですけど、で、まあ、歴史は結構、まあ、深く、まあ、これに関しては2020年9月よりですね、ハモニカ横丁中央通りで開始されているというところで、テーマがあるみたいですよ。にぎわいと新しい横丁のイメージ作りということで、小規模事業者を中心に約50店舗近くが出店していると。だいたい毎月第2日曜日にやっているみたいですね。はい、昔はもっとなんか大規模に横丁全体でやっていたようなんですが、まあいろいろ先ほども言いましたが、コロナ禍以降こういう風なちっちゃい感じになっていると。中央通りの富士屋のところから入ってですね、ミュンヘンのところまでかな、で一区画300円って安いよね。井の頭公園でやってるのより安いのか、これは。まあ、横丁が、まあ、ああいう感じの入りづらい場所じゃない、若い者が、若い子たちね、本当子供とかも含めて。で、これもうちょっとやりようはあるだろうな、宣伝も含め、あとお店のなんか種類も含め、もう少しやりようがあるなと思いながら見てましたが、はい、じゃあやってみろって言われたら大ピンチなので、余計なことは言わず、楽しもうかなというふうには思ってます。次回の開催予定日は5月10日の日

曜日ですね、はい、8時から11時ということで、はい、詳細はねハモニカ横丁中央通り朝市のフェイスブックにも書いてあるそうです、まあ、そこで多分申し込みとかがいろいろ書いてあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ興味ある方は見に行ってください。何言っても構わないみたいですよ、うん、さて、まあ、そんな中桜ももう、はい、ほとんど散っておりますが、井の頭公園は今が絶頂期に気持ちがいいということもあり、まだ土日はですねたくさんの人が飲んだり食べたりね、ござやらシートやらを引いてやってますが、なんかこれってどうなんだろうっていうふうに思うんですけど、まあ、井の頭公園の、まあ、例えばステージ前あるじゃないですか、ステージ前の広場とか、うん、ああいったところにみんなシートを張って座ってたりとか、まあ、逆側の方行くとね、またそっちの桜の市の下ね、道路に入らないようなところで、ここすげえグレーだなと思うのがあって、ベンチあるじゃない、ステージ前のところから池の方に行くとちょっとくぼみにベンチがあって、まあ、そこをちょっとしたまあ、個室、そこにシートを引くと、まあ、個室みたいになるんだけど、あそこを占領するのはどうなんだろうと思って、花見の客としてベンチ全部取って、かつそのエリアを全部桜を引くことで、桜じゃないシートを引くことで、なんか全体的にそこ個室みたいなのになってるわけですよ。ベンチのある個室みたいになってて、いやあそこは多分本来ダメだろうなっていうふうにみんな思ってるから取らない人の方が多いんだけど、先週末いてね、家族なのか2家族か3家族ぐらいなのか分かんないけど、ベンチの上にまでシート引いてやってたんですけど、なんかああいうのってまあ良くないなと思っちゃうんだよな。あれも OK だったらまあちょっと申し訳ないんですけど、まあ OK なはずないような気がして、はい、なのでね、みんながこう気持ちよく使うで、ただ公園の散歩来ただけの人は ああいうところにね座れるようにしとかないと、あそこ一日封鎖するのはねどうなんだろうっていうふうに思いましたから、まあ、とはいえね、誰が注意するわけでもなく、注意する方もめんどくさいしね、酔っ払ってるからね、うん、変な絶対トラブルになるしね。そうだ、トラブルになるといえばもうハモニカ横丁の乾杯バー、横丁の1丁目1番地あの交差点のとこにある、乾杯バー、乾杯横丁、乾杯バーっていうのも、はい、ネパール人の社長がやっているやられているところがあるんですけど、そこでこの前なんか友達同士が大喧嘩して殴り合いの喧嘩して警察が来てましたね。怖いですね。まあ、花見の時期はね、皆さんね酔っ払ってるし、で後々聞いてみたらすごく仲のいい友達同士の喧嘩だったって言ってましたけどねはい、まあ、気をつけましょう。で、まあ、ちょっと話変わるんですけど、毎年ですね、東京都の建設局がやっている、アンケートがあるの知ってました？令和7年度井の頭恩賜公園アンケート調査の結果っていうのがあって、なんだこんなのあんだと思ってホームページ見ていたら、どこでどうやってるのか分かんないんだけど、どうやってやってんだろう。いつも都立井の頭恩賜公園ご利用いただきありがとうございます。当公園では公園を利用されている皆様のご意見ご要望等を把握するためのアンケート調査を実施しておりますっていうようなことが冒頭あってね。で、井の頭公園の満足度についてっていう、総合満足度、公園を利用されて総合的に満足していただけてますかって、 94%、 すごいですね。具体的な点について、樹木や草花の管理状況は綺麗だよと、緑などの自然が豊かだよと、トイレが多いよ、休憩所の施設の清潔が差があるよとか、ベンチなど施設の使用の利用しやすさだよとかっていうのが書いてあるんですよ。イベントとか催しやってますよとか、売店飲食サービスもありますねとか、はい、これはまあいい点ですよね。いい点、はい、改善点みたいなのもあって、カラス、ハト等の対策、トイレの清潔さ、利用しやすさの改善、これは真逆だよね。トイレいいって言ってる人が 74% で、その逆もあるよと。レストラン、売店などが少ない、まあこれも真逆だよね。子供用遊具の充実、ゴミの放置が目立ち汚いなんて言ってね、いや面白い。でも有効回答178票だって。誰がどうやってやってんのこれ、少なくない？これ178票はさすがに、もっとやろうと思ったらできんじゃないこれ。なんか散歩してる人とかにね何かあげれば1日でこんぐらいの票いきそうですけど、
こういうの面白いよなと思って。

こういうのにいくらかけてんだろうなって思っちゃうんだよな。今は本当に東京都が花見専用のドデカゴミ箱を、トラックの荷台みたいなゴミ箱が4つかける2箇所あって、その中にゴミを皆さん捨てれるので、あれでしょ、本当に公園にはゴミがあんま散らばってない。まあでもゴミとゴミの間ぐらいの微妙なエリアのところにはなんかタバコが青い捨ててあったりとか、まあそういったことがね、治んないですよね。そう、そしてタバコといえばね、タバコ税がまた増えましたね、増額しましたね。で、4月よりね、この4月より加熱式タバコの増税が先行して行わ、また行われて、2027年以降は紙巻きを含め段階的に引き上げられる計画だと。だから多分200円ぐらいで、僕らぐらいがタバコを吸い始めた頃の、ね、金額で言うと、まあ200円とか220円とかだった気がするんですよ。で、マルボロとかそっち系、洋目で250円ぐらいだった気がするんですよ。もう今それが600円とか700円とかになってるってことですからね。そんなにまでしょ、タバコ吸う？だって3箱とか吸ったら、もう約2000円は超えていくわけだよね。2000円超えてって、体が具合が悪くなるっていう。2000円払って体が具合が悪くなるって。で、多い人ってさ、昔ワンカートンとか捨てなかった？ 10 箱ぐらい。ね、6000、7000円で、それだけで、月額もう20万ぐらいになっちゃうんじゃないの？未だにね、タバコをこう吸いながら歩く人ってやっぱなくならないですよね。でちゃんとそういうことを守ってる方もいるんですけど、で本当に電子タバコ増えたんですけど、なんか昨日奄美になんかすっごいお酒、黒糖焼酎が好きな、まあ、若者が入ってきてくれて、ですっごいいろんな人に黒糖焼酎勧めてくれるとてもナイスガイなんですけど、なんかガラムみたいな葉巻みたいなの吸ってて結果同点になりました。結果同点に、未だにいるなと思ってね。まあ酒とタバコはあれなんですけど、それってウイスキーじゃなかったっけと思ってね黒糖焼酎とガラムみたいなの吸ってましたから、面白いですよね。あ、本当にタバコ吸うところはどんどんなくなるけれども、一方で税金は膨らみで、その税金がどっかに使われるみたいなところで、また今ニュースでいろいろ言われてますけれども、まあタバコはですね、本当に体に悪いんでやめた方がいいでしょう、できればね。ただね、 JT とかね、そこで働いていらっしゃるたくさんの方々がいらっしゃるんで、程よくね、はい、害のないものを発明していってほしいなと思うんですよね。僕はだから蒸気とかそういったもの、フレーバーもちょっと体に悪い気がするんで、本当にシンプルな蒸気みたいなものを、喉とかに入れられるようなものがあるといいなと思うんですよ。肺に入るとまた肺がなんかカビそうだなと思ったりするんで、そこの辺のメカニズムはよくわかんないんで、今度調べてみようと思いました。はい、では一曲聴いてください。遊びでユートピア。

エンタメアンリミテッドということで、はい、まずは最初のニュースですけれども、クリーピーナッツがアメリカ最大級のフェスコーチェラに 初出演してきたと。すごいね、クリーピー、もうコーチェラ行った。まあね、ブリンバンバンボーンがね、

めちゃくちゃ大ヒットしたからね、アメリカでね。でその曲を含む11曲を披露したと。で、R指定はですね、日本から自分たちのラップと DJ という武器だけを持ってこの世界最高のフェスに来ましたと。俺たちの言葉と相方の音が言語やいろんなものを超えて皆さんと一つになり一緒に楽しめた、そんな光景をこちらで見せてもらいましたと。感無量の様子だったということです。まあ、ついこの間ね、恩師というか、尊敬すべき元上司、方の還暦パーティーに行った時にね、フリーピーが出てきて、この曲歌ってましたけどもね。その後に、後に、こちら行ったんだ。最高ですね。温度差がすごくて。はい。まあ、改めてね、やっぱりまだまだこれで日本の音楽が海外に行ったっていうふうには、やっぱり、思えないというかですね、実際問題そこにこの音楽だけで行けたかというと、やっぱりそれはまた違うね。やっぱりオールジャパンで行ったと。それはつまりアニメですよね。アニメとともに、ジャパニーズポップヒップホップロックが行ってるっていう現状はまだまだ変わんないのかなっていうところですけど、別にそれはそれで全然いいじゃないかと。いや音楽で行ったんだっていうのもあれだけど、そうじゃなくて別にいいじゃんと、それを大きく利用したらいいじゃんって、思えて、革新的に戦略的に、どんどん海外にアメリカにヨーロッパに、行ってってほしいなっていうふうに思います。クリーピーは頭良さそうだし、どんどんこれから行くんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、やっぱ売れるとねまたいろいろあるんで、はい、改めてですね、謙虚にいろいろ進んでってほしいななんて思いますよ、外から見てると。はい、あ、じゃあクリーピーが謙虚じゃないってわけじゃなくてね、売れたみんながそのまま謙虚であればなかなかかっこいいなと思っているという話です。さてスポーツですが、ドジャース大谷がガンガン上がってきましたね。今朝もね、先頭打者で5号ホームラン打ってました。はい、2試合連続で先頭打者ということで、ローキ選手ね、ローキが4回2失点、まあ、ちらっとハイライトだけ見ましたけど、もう全然ストライクが入ってない感じで、うん、フォアボール、フォアボール、三振、三振、三振とか、でもその三振も結構、僕はボール球に手を出してくれてるような状態で、調子が悪いんだろうなと、調子が悪いのか、もうそもそもそういう実力なのかっていうのは、ちょっともう分からないですけどね。で、球速もね、100マイル超えてない感じで、球が遅くて、制球がないっていうのは、なかなかしんどいなと思って、まあ、本人も悩んでるんでしょうが、はい。頑張ってほしいなというふうに思って今日は見ておりましたよ。まあただドジャース強いよね、本当に。だから由伸とかは今年本当に18勝ぐらいしてサイヤング賞取ってほしいなというふうに思うんですが、ちょうど中継ぎがまだね整ってないっていうことで、大谷翔平もこの前6回無失点で頑張りましたけど、7回8回で逆転されちゃってね、はい、勝ち投手になれなかったみたいなのもあるので、まあ、サイヤングとホームランを MVP 全部取ってほしいなというふうに思います。元気になりそうじゃないですか日本が。さて現在我が巨人軍は7勝7敗の5分になってます。昨日もね、高梨に危うく完全試合をされそうになりましたけど、なんとか1本打って難を逃れたって感じでしたけど、なかなかねすごい難しいよね。なんかでも井上とかすっげえいい球放ってたけど、なんであれ当たるんだろうな。なんかすごい左でさ150ポンポン投げるピッチャーってそういないよね。出力確実に上がってんだけど、なんであれ。で高梨だって145、6キロだったけど、まあボールの質なのかなこれこそっていう風に思いながら、はい、見てましたけど、やっぱりね坂本勇人が出てると本当しまんだよね。もう見えない守備とか半端じゃなくうまくやってるから。で8回とかもキャベッチが三振した後フォアボールしっかり選んでね、でダイソーになって前田陸が続けつなげてっていうところで、であれもったいなかった。相手ピッチャー確かルーキーだよね、麻酔って言ったっけな。相手に大城が三振、佐々木見逃し三振って倒れちゃうんだもんな。でも昨日の3の審判なくない？高めとかのボールでもガンガンストライクにしてたよ。かといってじゃあ低め厳しいかって言ったら低めの時々取ったりするから、いやあれかわいそうだった。しかも巨人の方がすっごいかわいそうだった。向こうのピッチャー結構高めに抜けてたから、それが全部ストライクになって、いや多分みんな思ってたと思うな。初球

ールだと思って見逃したやつがストライクになるから焦って次手を出しちゃって追い込まれてみたいなことが繰り返されてたから、ちょっとね昨日の審判ないな、あれ誰だ審判。まあそんな中ですが、今ただいまの順位はですね、順位表で見ると巨人は3位ですね。1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人、4位広島、5位 DeNA の中日というふうな感じになってます。そして、ソフトバンクに負け続けている日本ハムは今3位か。ソフトバンク、楽天、日ハム、オリックス、西武、ロッテということですね。まあとりあえず以下、エンタメアンリミテッドでした。

ということで、はい、あっという間にこうエンディングになってしまいましたけれどもですね、もう4月ですよ、旧春が到来しておりますね。そう、東京都中大連野球部第9ブロックの春ですね、春季研修大会の1回戦が昨日日曜日から始まっておりました。まあ、この大会はもう去年ぐらいからベラベラベラベラ僕が喋っておりますけれども、夏の大会に向けのシード権決め、まあ、シード権は秋のベスト4の人たちがもう端っこは取ってるんだけど、内側の端っこを取るための、そうですね、シード権獲得大会も兼ねてると、そこでですね、僕の推しの成蹊中学校が1回戦に登場しておりました。はい、結果的に言うと三鷹六中と成蹊中の試合は、多分さよなら勝ちで4対3で成蹊中学校が勝ったということで、おめでとうございます。とりあえず1回戦突破ということでね、あと多分2回勝たなきゃいけないのかな、2回か3回勝って初めて、シード権が取れるというところですね。去年の成蹊中学校はこの研修大会のブロック第9ブロックの趣味大会研修戦ね、でこれの決勝戦で明大明治に1対0で負けて、でシードを逃したんですよね。はい、だけどその後ノーシードから駆け上がるっていう夏の大会につながっていくと、まあ、つまりこの大会から毎週毎週中学校は試合になってって、そのまま4末ぐらいから夏の大会がスタートしていく、でシードだと5頭ぐらいかなと。すごくない？あっという間になっていくよこれ。はい、なので悔いのないようにね、頑張ってほしいなっていうふうに思いますし、どっか試合見に行きたいなと思うんだけれどもね、ちょっと成蹊高校の試合もね最近面白くてですね、やっぱ高校野球ってちょっと独特な面白さあるよね。昨日あの成蹊高校の試合を見に行ったんですよ。都立上水高校かなとの練習試合で、でまあ今時ありえんのかっていうぐらい、両ベンチの監督の罵声怒号が聞こえてくるっていうね僕は別になんとも思わないし、なんならもっと早く注意しなきゃいけないことあったんじゃないのかレベルなんだけど、まあ、普通の人が聞いたらきっと引くんだろうね、ああいうのもね。はい、高校野球変わらないですね。いいですね。試合はねなんか10対3とかぐらいで成蹊高校が負けておりましたけれどもね、まあ秋春と1回戦負けしてるんで、夏はぜひね1試合でも多く勝ってほしいなっていうふうに思えた、そんな試合でしたけれども、はい、頑張ってほしいです。でも監督の怒声、その怒号、罵声、罵詈雑音、でなんか父母会の人が変わってきて引かないでくださいねって言われましたけど、あんなんじゃ引かないよね僕らからすると。むしろそれでもやっぱ優しくなったよね、手が出ない分だけね。あそこあんなあの感じで言うとやっぱり高級のボールを投げつけられたりとか、ノックバットで頭殴られた挙句にピーピー走ってこいって

言われたりとかっていうのは当たり前の流れセットだったんで、そういう意味じゃ全然優しいよなっていう感じですよ今の高校野球はね。そんなあのまさに球春が到来したわけなので、これからはアマチュアの野球いろいろ見ていきたいなと思いますね。あ、でもラグビーもやってたしね、ラグビーもやってたし、もう今相当に面白いんだよね。相当に面白いスポーツがね。はい、で今こう収録してるんですけど、どんどんって今叩かれたんですけど、これね野崎ね、ああいうことこういうことやるんですよ。基本的にあの僕がここ部屋を閉じてるときは、そのドアの向こう側にミーティング中っていう紙がバッと出るようにしてるんですよ。で僕何もないときはドア開けてるんですよ。でも平気で来るんですよ、もう何年もやってるのに。なかなかどうしてね。いやもう話がどんどんバラバラしちゃうんですけれども、今日ね朝、吉祥寺の駅前で政治家っていうか今は多分議員さんじゃないと思うんですけど、まあ野良で立つじゃないですか、マイクと旗持って一本持って、でちょうどあっち側丸井側の駅前エスカレーター降りたとこ、道路渡ったとこですよね。で、旗持ってたとこに、なんか自転車を乗った自転車のところに携帯2個をつけて、なんかイメージで言うとなんかポケモン GO とかをやりながらやってるおじさんいるじゃない、そのまさにそのおじさんにすげえ絡まれてた。君たちの政治がどうだこうだとか言って、でもあれに対してもなんか親身になって答えてなきゃいけないっていうね、かわいそうっていうか、かわいそうじゃないんだけど、ああいう時に、まあ、当然だからそういうことも含めてやるんだろうけれども、ああいう一人の相手にブワーッと言われて、それで時間取られちゃうのも無限にはできないじゃん。なんか飲食店とかも最近やってると、その本当にまれに嫌なお客さんやっぱいるんですよ、まれにですよ、ほんとんどいないけど、まれに3ヶ月に一遍ぐらい、まあ、そういう人がいる時だから、まあ、僕らの場合はね、もう全然もう来ないでくださいで終わっちゃうというか、むしろ全然気も使わないんですけど、一定のところからはね。はい。けど政治家の人って、じゃあもういなくなれとか、来ないでくださいとかね、言えないじゃないですか。だから政治家になったら相当なパワーを持つんだけど、政治家になる前ってものすごい弱い生き物なんだなって思って。でもあれを僕がっていうか誰かが やめなさいっていうのも変じゃない、ね、立憲って書いてあったしから中道の方々なんでしょうけど、まあ例えばそれが別に自民だろうがね、国民民主党だろうが、なんか変じゃないですか。何が正解か分かんないけど、でもかわいそうだなと思うし、あれをこう話しかけに行くのって逆に暇なんだなとか思ったりとかして、はい、そんな今日、いろいろ思うところのある朝を、過ごしました。はい、まだ井の頭公園ゴミ箱があったな、いつまで出してくれんだろう。まあこれからねだいぶ暖かくなって、週末なんかはもう27度ぐらい行くって言ってたから、今週末ぐらいまでやるんでしょうか。はい、もう本当に春っていいなっていう季節になってきましたね。我々もいよいよゲームがリリースが続いていきます。まずは今週はねエレクトロジカルがリリースしますので、皆さんこの、ね、パズルゲームエレクトロジカルをねぜひプレイしてほしいなというふうに思います。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。今日から5月の放送です。世の中はゴールデンウィーク、題して春の大連休という長いお休みのようで、少しみんなゆっくりできているのでしょうか。4月に新たな生活が始まって、緊張していた日々から少し解放されるお休みと思うと、のんびり生活を整えるようにするもよし、パーッと遊びに行って気分転換をするもよしですね。イギリスの学校では各学期が始まってちょうど1ヶ月くらいすると、必ずハーフタームという1週間くらいのお休みがあるのですが、これなんであるの？と、休み多すぎない？ってイギリスにいた頃、学校のママ友に聞いたところによると、学校が始まる前に夏休みとか冬休みとかで散々遊んでいたのに、急に学校が始まって生活のリズムが変わったら、ずっと勉強なんかしてたらね、子供たちが緊張するから、ここら辺でまたお休みして整えましょうという、なんとも子供思いなシステムなんですって。なんかこれってちょっと今回のゴールデンウィークと似てるなーって私は思ったんです。4月からの新しい生活を頑張って緊張していた日々に、あ、ここらでちょっと小休止という感じで休めていたらいいですよね。つい先日、イースターホリデーで日本に帰ってきたレオちゃんが、1日だけカフェほとりの営業をお友達と手伝ってくれたのですが、レオちゃん効果なのか、その日はお昼から閉店の時間まで満席をいただきました。足を運んでくださったお客様、本当にありがとうございます。賑やかな1日となったので、静かにカフェをお楽しみいただけたかどうかはちょっとわからないのですが、静かなカフェほとりを楽しみに足を運んでくださったお客様には、ちょっと申し訳なかったなぁと思いつつも、たまにはこういう日があるのもカフェほとりならではと思っていただけたらいいなと、わがままですが、世代を超えて、性別を超えて、国籍を超えて社交できるカフェでありたいと思っているので、私はこの日とっても楽しかったです。次は夏休みかな、リアルキッザニアを行うのは、その際はぜひカフェに足を運んで、みんなでたくさん楽しいお話しましょうね。さて、今日の1曲目は、子供時代のワクワクや、これから出会うことや人へのワクワクが詰まったような曲をお届けしたいと思います。なんと、2002年に発売されたアルバム、トリップトリップより、Hello Passing Days。

ハローパッシングデイズをお届けしました。さて、5月はビルボードライブでのステージがあります。そろそろセットリストを固める頃なのですが、今回セットリストを決めるのにこれまでにないくらい結構苦戦しています。人生はここから深くなるです。ディターミネーションという私の意気込みと今を感じてもらえるセットリストって何だろうって考えたら本当に時間がかかっています。そして1日2回のステージを同じ思い、同じ熱量をお届けできるメニューって何なんだという感じ。3月の赤レンガ、4月のソノリウム、そのどれともあまり被らない歌をお届けして、1曲でも多くの曲をこの年に聴いてほしいという思いがあって、何日もかけてこのステージに立ったと。

状を想像しながらセットリストまだまだ考えてるんです。独立20年と四半世紀生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージが残せたらなと思っています。ぜひ遊びに来てくださいね。人生はここから深くなる。ディターミネーション、ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日に行います。もちろんすでに一般発売が始まっています。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。着々といろいろなことが進み始めている2026年、いよいよ香りのブランド香りのほとりの立ち上げです。そこで6月6日のビルボードライブ東京公演で香りのほとりのコンセプトをご案内するチラシをお配りする予定になっているのですが、なんとそのチラシに なんと香りをスプレーしてお配りすることにいたしました。おしゃれでしょねえチラシからほのかに香る香りを楽しんでいただきながら、コンサートをぜひお楽しみくださいね。自分でやっていることとはいえ、なんだか新しいことを企画したり実現していくっていうプロセスは本当にワクワクします。みんな喜んでくれるかな、みんなこれ好きかな、リラックスしてくれるかな、気分良くなるかな、とかとか。できれば香りのブランドお披露目コンサートなんかもできたらいいな、素敵だなと夢見ておりますので、詳細が決まり次第またご案内させていただきますね。多分6月6日のビルボードライブ東京の公演でお配りするチラシに香りのコンサートのこともご案内できるんじゃないかなと思っています。すでに以前の放送でもご案内させていただきましたが、今回私のブランド香りのほとりのほとりとは、何かと何かが出会って交わる満ちる場所と定義しています。日常のあらゆる場面で私たちの場を整えてくれる人知魔法となってくれるようなアイテムになったらいいなと。クリスタルボールの周波数を出荷前にスプレーたちに聞かせて皆様のところへお届けします。7月の誕生日が来る前に香りのブランドは絶対立ち上げたいと思っていたので、間に合いそうでとっても嬉しいんです。30歳の時にコキアの事務所アンコを立ち上げて、40歳の時にレオちゃんを産み、50歳では新しいことをまた始めたいなと思っていました。これまで頑張ってきた自分へのお誕生日プレゼントのような感じです。節目の年は覚えておきやすいし、何かを思い立ってやるのもなんだか勢いも手伝ってやりやすいんですよね。10年後もっともっと香りもプロダクトのアイテムも増えて、皆さんの生活の中に音もそして香りも招き入れて、日常にささやかで爽やかな心地よさをたくさんお届けできていたら素敵だなと思っています。さてこのあたりで今日の2曲目といきましょうか。今日の2曲目はニューデイニューライフ

ニューでニューライフをお届けしました。今日はラジオで何を話そうかなといつものようにカフェに座って頭の中の走り書きをしていたら、立派なアゲハチョウがヘラヘラと遊びに来てくれました。風に揺られるね、お花の名前はわからないんだけれども、本当に可愛い紫のお花の周りを嬉しそうに回ってから、私の周りを2回もくるくるヒラヒラとしてくれて、どこかの春にまた飛んでいってしまいました。すごくいい時間だったんですけど、こんなの思い出したんですよね。アゲハチョウってこれ本当かどうかちょっと確認してないんだけど、誰かが言ってたの。同じ時間に

また同じ道を通りに帰ってくるんだよって聞いたことないですか？なんかそれ以来うちのベランダにもたまに蝶々やってくるんですけれども、あ、おはよう、また帰ってきてねって言っていて、なんか帰ってきてるような感じがするんですよね。なのでここのお気に入りのカフェにまた行ったら蝶々が飛んでくるのかなとか思っていた、いい時間を過ごしました。そしてその最近ね、蝶々もひらひらの良い季節になってきたので、私土いじりしたいなーってすごく思って、いろいろこうガーデニング方向のお稽古事を探したら、ギャザリングという初めて聞いた言葉に出会って、ギャザリングというお花を寄せ植えするレッスンに行ってみたんですけど、これまたドハマりしまして、素敵な寄せ植えが出来上がったらまたみんなにインスタグラムとか、ブログとかでシェアさせてほしいなって思っているので、楽しみにしていてください。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ぽとりの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように。そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうは、ありがたし。つまり、ここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちを、ありがとう、というようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。世の中はゴールデンウィーク、私はあまりカレンダーとは連動していない暮らしをしているので、先日一足先に八ヶ岳にレイちゃんと一緒に自然を充電しに行ってきました。その日はお天気が最高で、それだけで何をしても何もしなくても最高の気分だったのですが、あまりに楽しい旅で欲張っていろいろやりすぎて、何からお話ししたらいいか全然わからなくてまとまりませんでした。とにかくレオちゃんはロープ一本で木の高いところまで登るツリークライミングが気に入ったようで、手が痛いよーと言いながらも一番てっぺんまで登って頑張ったり、私は川から取ってきた苔で作るコケテラリウムというコケテラリウム作りがめちゃくちゃ楽しくて、小さな小瓶の中に広がる苔とフィギュアで作る自分だけの箱庭のような世界にドハマりしました。あと森で拾ってきた小枝や葉っぱ、松ぼっくりで作った工作も楽しくて、これまたこうレオちゃん、私のそれぞれの力作をね、どちらも素敵にできたと思うので、皆さんにインスタグラムやホームページでシェアさせていただきたいと思っています。やっぱりね、海も山も最高ですね。まだまだ本当に話し足りないのですが、八ヶ岳のお話は次回に持ち越して、今日のラストの曲をお届けしたいと思います。次の旅は温泉もいいなぁなんて思っていたら、この曲をかけたくなりました。コキアでカピバラ。

ピパラを聞いていただきました。言霊ポトリの第18回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をほとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は「ああ結婚」とタイトルしてお送りします。ねえ、映画ファンの方はこれね、1964年、ビットリオ・デシーカ、監督、ソフィア・ローレンとマルチェッロ・マストロヤンニのねコンビによるこの映画のタイトルかなとすぐに気がつくんじゃないかと思うんですけれどもね、今日はあの映画のねタイトルになぞらえまして、プロポーズソングですとかね、結婚願望の歌とかね、それからウェディングパーティーでねちょっと冷やかして歌いたいような歌とかね、そんなまあ結婚にちなんだようなねジャズソングをお届けしようと思っております。まずは You brought a new kind of love to me、 フランク・シナトラで、そして You'd be so nice to come home to、 私大橋美香の歌です。

君はこれまでになかった種類の愛を、もたらしてくれる人なんだ。だから君が待っているお家に急いで帰ることができるんだったら、もう一日中ずっと必死で働くよっていうね。短歌日本語にしちゃうとちょっとチンプになっちゃうけど、シナトラが歌うとね、なんとなくプレイボーイがね、陥落したみたいな感じになりますよね。You brought a new kind of love to me. やっぱりこの歌はシナトラですよね。それから、You'd be so nice to come home to. これはね、もちろんヘレン・メリル、お世話になった大先輩ですけれども、もうヘレンのバージョン人気がありますけれども、ちょっと今日は弟子でっていうか、なんか弟子じゃないですけど、私、大橋美香が、池田聡のベース、早めのテンポでね、ちょっとかっ飛ばしているバージョンを、お届けいたしました。あなたが待っていてくれる家に帰っていきたいのよ。そして二人で暖炉のそばで愛し合いたいわ、というね。だからこれも結婚願望よね。そんな歌。だからまあ、この2曲をね、最初に持ってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もう少し結婚願望の歌が続くんですが、That's Well、Nat King Cole のライブバージョンで、これいいんですよね、かっこいい。そして、I'll Buy That Dream。これはね、本当にドリーミーにね、そして、そこはかとない色香を漂わせて、イブ・ボスウェルが歌ってくれるんですよ。どうぞ。

ラウスウェル。これはね、素敵だよね。いいよね。って言ってるのね。君と二人だったらね、two rooms and a kitchen。2K ですかね。2K のアパートでも。

これはもういかにもアメリカの古い曲だなと思いますね。日本だったら今でも新婚で 2K で暮らしてる人いっぱいいると思うんだけど、そんな小さいところでも幸せだと言ってるのね。ナッキンコールのライブバージョン。そしてもう一つ、I'll buy that dream。 この夢をおねだりしたいわっていうのね。どういう夢かというと、想像してみてと始まって、ロマンスがあって結婚、ハネムーン、そして1年目にあなたにそっくりなベイビーがゆりかごで寝ているのよというね。私にその夢を買ってよっていうね、おねだりしたいわっていう、イブ・ボスウェルの甘やかな歌声、いかがでしたでしょうか。今度はね、これ日本語バージョンもあるのね。エノケンさんだったかな。さすがにその時代になるとミカは知識でしか知らないので、生で聞いたことはもちろんありませんが、My Blue Heaven、私の青空ですね。ハリー・コニック・ジュニア、そしてフランク・シナトラ。

狭いながらも楽しい我が家ですよね。日本語の歌詞がついていますね。理科の生徒さんの中でもね、一回り以上、年上の方々だとね、この日本語バージョンをよく知ってるのね。うん、My Blue Heaven、私の青空。まずは、ハリー・コニック・ジュニア。この人はね、最後のところに、誰々と自分、そして赤ちゃんで三人になるっていう歌詞があるのね。そこでね、自分の奥さんの名前入れちゃってるの。まあいいけどね。Jill and me 入れちゃってますね。そして、フランク・シナトラがちょっと早めのテンポでかっこよく歌ってくれるもの。聞き比べていただきました。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は新作です。2026年日本映画、吉田光輝監督による廃養神という作品なんですね。タイトルは、これは廃棄物の廃ですね。そして、用具の用。そして、こう体ね、身体の身と書くんですよ。ミカはね、初めて知りました。今回この映画を見て、この廃養神という言葉があるっていうことをね。で、原作は、医師である、お医者様なんですね。日下洋。で、まあ、発表された時に、映画化は絶対に不可能だと言われた、曰くつきの作品、小説ということなんですよね。まあ、これはね、この廃養神っていうのは、この脳梗塞ですとか、麻痺などでね、動かなくなって、もう回復の見込みがない、手足のことを指す言葉なんですって。初めて知りました。映し出されるのは美しい緑に囲まれた高齢者施設なんですね。リハビリに励む老人たちの姿、そして登場するこの施設の若き院長であるのが主人公なんです。染谷翔太が扮します漆原という、この院長は老人たちにある提案をするんですね。動かなくなった腕、そして足を切断することで、まあ本人は生活しやすくなる。で、介護する家族も、まあその体重が減りますよね。そのご本人のね、患者さんの。ですから、ケアが楽になるのではないかという提案なんですよ。で、衝撃的な問題作として知られるこの原作を、ファーストショットから思わせぶりなミステリータッチで映し出していく吉田監督なんです。でもね、このアプローチは正解かなと思いますよ。老人たちのそれぞれの家庭事情も少しずつ提示されて、そして観客のシンパシーですね、この同情心が募っていくわけですよ。で、その中にはかなり劇的な奇をてらった、まあ、症例もあるんですけれども、よく考えてみれば実際に起こりうるシチュエーションでもありましてね、この若き院長とともに我々ものっぴきならない崖っぷちへと追い込まれていくわけですね。我々観客もね。まあ、わかりやすくて、とっつきやすいストーリーテリングなんですよね。で、高齢化社会の将来を暗示する作品ですね。家族、夫婦、親子で鑑賞して、議論を交わすのも良いかと思います。廃養神。

ああ、結婚とタイトルしてお送りしております。今度はね、バースから歌っているプロポーズソングを2曲聴いていただきましょう。まずは、I can't give you anything but love。私、大橋美香のボーカル。そして、二人でお茶をというね、タイトルで、日本のボーカルファンにも親しまれていますよね。T42、サミー・デイビス・ジュニアとカーメン・マックレイの、名コラボアルバムからです。

というそういうバースがついていて、そして I can't give you anything but love、 愛だけはあなたにあげられるというね、私大橋美香のボーカル、そして T42、2人でね毎日毎日お茶が飲めたらいいわ。

そして、これね、後半ハモってくれるのよくハモるのね。この二人、やっぱりね、二人とも素晴らしい声ですからね、当たり前といえば当たり前なんですが、でもね、やっぱり個性が強すぎるとハモらないっていうのもあるんですよ。だからそういう意味では、このお二人は、まあ、何でもできる二人ということになりますね。ユーモアたっぷりのサミー、そして、かっこよく、それをなんか、たしなめながら、こう、姉さん女房的にね、本当に年上ですもんね、仮面の方がね。随分ね、仮面まくれ。これ、素敵なデュエットですね。いかがでしたでしょうか？ああ、結婚。今度は、やはり結婚に憧れているね、可愛い歌。そしてもう一曲は、これ結婚式でね、ちょっと冷やかしに歌ってあげたい歌。実は美香は歌ったことあるんですよ。でもね、その二人は離婚しちゃったの。うん、あんまり良くないかな、このエピソード。聞いていただきましょう。まずは、ブルールーム。デビー・レイノルズのキュートなボイスです。そして、メイキン・ウォーピー。エッタ・ジョーンズが、迫力ある歌声を聞かせてくれますよ。

0: これはね、ブルールーム。ブルーのお部屋、青い、まあ、壁紙を貼ったお部屋なのかな。それと、いわゆるその青写真っていう言い方ね、昔よくしましたけども、その、これからもし結婚したらね、こうしたい、ああしたいっていう、その計画をね、彼氏になんとか見せたい。そんなね、乙女心の歌として。だからブルーにしたんだろうなと思うんですよね。うん。ブルーって言うと、ほら、ブルージー、ブルース、いろいろありますから、まあ、ちょっと誤解を受けやすいような、色でもあるんですが、その青写真っていうのに引っ掛けてね、ブルールームにしたと思うんですが、デビー・レイノルズがね、ここは、私たちの部屋、そして、あなたの、親御さんの部屋で、あなたの兄弟の部屋でとかね、まあ、土地が広い 人は羨ましいって感じですね。そんなことを、憧れを、どんどん歌っているんですね。そして、Make It Whoopee。これはね、まあ、ちょっと、冷やかしの歌ですからね、お分かりと思いますが、6月の花嫁がハネムーンに行く。お婿さんは緊張してる。ね、みんなお米を投げて祝福する。でも1年後の愛の巣はどうなってるか。お婿さんはお皿洗って赤ちゃんのおむつも洗ってる。だから Making Whoopee。セックスに夢中になってね、舞い上がって、そしてなだれ込んで結婚しようと、こういう目に遭いますよっていう そんな歌なのね。エッタ・ジョーンズがこってりとね、それこそブルージーにね、歌ってくれています。いかがでしたでしょうか。次ですが、今度は美しく行きましょう。美しくって変だけど こういうね、美辞麗句じゃないですけれど、理想だよね。うん、そんな歌です。まずは、イージーリビング。我々、ジャズ圏時代はエラパスと呼んでましたけど、エラ・フィッツジェラルドとジョーパス。ボーカルとギターのデュエット。そして、Folks Who Live on the Hill。メル・トーメイが美しく歌い上げてくれます。
1: Living, I know.

ラパス、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボで Easy Living。 歌いたくなりますね。もう理想の歌ですよね。 Folks Who Live on the Hill、 いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、これもねユニークな歌ですよ、聞いてください。 Anything Goes、 エラ・フィッツジェラルドです。

昔はストッキングがちらっと見えただけで大騒ぎだったけど、今は何でもありよね。私は恋の達人ではないけど、プロポーズの返事くらい用意してるわよ。何でもありよ。ね。早くプロポーズしてっていうね、そんな感じですよね。コールポーターらしいね。この歌詞ね、いいですよね。Anything goes。エラーの歌声でした。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp。ミカのブログ、Facebook、Instagram など、覗いてコメントなどいただければ幸せでございます。来週から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。お楽しみなさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ、ゴールデンウィークもね、間近に迫ってまいりまして、今年の暦ってどうなのかな。なんかあんまり連休にならない感じ。やっぱ有給取らないとダメだよね。後半が4連休か。日月火水で土曜日入れたら5連休。まあどうでしょうね。海外旅行高いしね。皆さんのご予定もし決まっていたら教えてくださいね。いやー

私はあの予定がね本当に何もないので、還暦に向けてのカウントダウンに入りますので、5月になると。なので本当に今ちょこちょこっと断捨離が進んでおりますが、まとめて一気に断捨離しようかなと思っています。もうなんでもやっぱできないんだよ本当に。もういつか着れるんじゃないかなとか、もうちょっと痩せるんじゃないかなとか、いやもう絶対痩せないのよこの年になったら。もうね、ちょっと私もゴールデンウィークは緻密に予定を立てて計画的に行きたいなと思っております。ぜひぜひ皆様の計画をメッセージいただければ嬉しいです。宛先メール masuko@radioshownan.co.jp、 マスコ@radioshownan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121、 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

のスポハラ、益子直美の怒ってはいけないラジオ。さてさて、メッセージご紹介していきますね。ラジオネーム南十字星太郎さん、ありがとうございます。益子さん、カジさん、こんばんは。こんばんは。高ぼっち高原 FM さんにて日曜日27時から拝聴させていただいております。27時っていうと3時、朝の3時、高井戸さんと同じ時間に聞いてくれてるんですね。番組改編期を乗り越え、おこらじが4月からも聞かれて嬉しいです。ありがとうございます。本当よね、新年度も何も話がなかったけどよかった毎年これから夏に向かうと盛り上がるのがダイエットネタですよね。はい、その通り。この本を真似たらすごかったです。ということで、ちょっと本の写真をつけてくださってるんですよ。これちょっと私もね、欲しくなった。1日1杯飲むだけのダイエット、痩せるだしということで、10万人以上のダイエットをサポートした医師が考案、テレビでも話題、マイナス25キロ、ベストセラーって書いてあるんですよ。揚げ物、ラーメン、甘いもの、我慢できないあなたへ。工藤孝文さんという方が書いております。いつもね、南十字星太郎さん、天然の出汁を飲むといいですよってね、花粉症とかも、あの血圧とかもいいですよって書いてくれてるんですが、この本の元なんですね。ちょっと読んでいきますね。ピーク時は80キロ台後半だった体重が今では60代半ば。この本を真似たらすごかったです。ウエスト88とかだったのに、昨年は79が履けて、今年はそれも緩くなってきて、僕は食事が悪いと血圧がめちゃくちゃ上がり、先日も初めて、血圧200を記録しました。しかし翌日、無花鳥天然だしのお味噌汁のランチしたり、無花鳥天然だしのお料理のランチすると100から120になるから、高圧剤は処方されないです。無花鳥天然だしのお料理だと、食べた後肩甲骨周りもポカポカ温かくなり、血流が良くなり、高血圧解消して代謝が高まるからなのか、食べても太らなくなりました。しかしレンジでチンしたものを食べてもそれを感じないから不思議です。レンジでチンを避けたら一気に痩せられるようになりました。何をチンして食べてたんだろう。お弁当とかかな。無花鳥っていうのは、あの調整していないね、無添加の天然だしってことですよね。そうそう、体重の重さ比重の高いと言われる骨ですが、骨密度は20歳の方々の最高レベルの数値です。すごい。スイーツはドーナツやホットケーキなどは避けて、米粉

スイーツやトレハロース未使用な和菓子を食べています。食べない我慢のダイエットではなくて食べて痩せるダイエット、最高でした。真似した友人もぽっこりお腹が解消しました。昔ながらの日本の食生活でミネラルたっぷり摂取すると想像以上でした。パン食などした月の血液検査では中性脂肪がめちゃくちゃ上がりました。食べ物って重要ですね。画像は八ヶ岳高原原村のシンプルカフェ田野さんのランチです。こちらはハンバーグもカレーも小麦粉未使用、無花鳥天然だしのお料理のランチです。予約しないと完売になったりしますが、暑い夏八ヶ岳高原に来られる機会がありましたら、ヘルシーさでおすすめです。とにかくこちらのコーヒーはめちゃくちゃ美味しくて驚きます、ということで、美味しそう。ランチなんかスープが野菜がいっぱい入っていて、おにぎりが五穀米かなね、付け合わせもとっても美味しそう。うわー、原村、長野の怒ってはいけない大会に行くとき車で行くようにしてるんだけど、原村通るんだよね。うわー、寄れたらいいな。南十字星太郎さん、ありがとうございます。ちょっと私もこの本欲しくなった。パッと見だいぶ昔に出されている本に見えますね。ロングセラーですね、きっとね。ちょっと真似したいと思います。南十字星太郎さん、ありがとうございました。ではここで、曲2曲続けていきたいと思います。今ね、4月の新しいドラマが始まっております。まだ何も見れてないんですけれども、ちょっと気になるドラマもあるんですよね。フジテレビ月曜日、サバ缶宇宙へ行くっていう、北村匠海さんのサバ缶宇宙へ行くってね、サバの缶詰がきっと宇宙に行くんでしょうね、そこまでの道のり。バウンディのイデアが溢れて眠れないと、そして、クリーピーナッツのフライト、これは TBS の火曜日22時から、時すでにお寿司っていうね、なんかちょっと長作ひろみさんが主演で務められるんで、ちょっとお寿司も、はい、食べたいし大好きなので、ちょっと食べ物ネタで2曲続けてお聞きください。どうぞ。

さあ、そう、先週ちょっとね、紹介できなかったんですけど、高弘さんが猫ちゃんの写真を送ってくれていて、もう額縁に入ってね、ミケちゃんかな、白猫でとっても可愛い、誰かに抱っこされている写真で、19歳ぐらいかなって書いてあるんですけども、亡くなっちゃってるのかな、ね、とっても可愛らしい猫ちゃんだったんですね。うちの猫ちゃんもね、本当に可愛いですよ。最近は主人にべったりですけど、ついこの間まで私の枕元で寝てくれていたのに、あっという間にもうね、主人に寝返ってね、いなくなっちゃった何なんでしょうね、猫って本当に気まぐれでね。まあしょうがないかね、またきっと戻ってきてくれる。さあ、ゴールデンウィーク断捨離をね、頑張ろうと思ってるんですけれども、1日ぐらいは出かけたいなって思っていて、ただやっぱりホテルで泊まったりね、飛行機は高いので、電車の日帰りの旅をしようと思っています。で、鎌倉駅から横須賀線が1日に何本か外房線ですっごく遠くまで1本で行ける電車があるんですよ。それを利用して、ずっと行きたいと思っていた美術館に行ってみようかなと思っています。ホキ美術館、ホキっていうのはカタカナなんですけど、ホキ美術館、千葉県の千葉市緑区の土の気持ちの木で、時計駅ちょうどね、千葉駅から22分グリーン車でのんびり1000円払ってグリーン車で本読んだりね、いろいろできるかなと思っております。まあ、帰りはね、缶チューハイでも買ってゆっくり帰ってこようかなと思ってます。で、ここはどんな美術館かっていうと、日本初の写実絵画専門の美術館で、写実絵画って私もなんだろうなと思ってたら、もう絵か写真かわからないような絵あるでしょ、人物画とか景色でも、そういうものが写実絵画っていうそうで、もう本物と見間違うほどの緻密な作品と、それを引き立てる建築が素晴らしいということで、建築もね、2011年に日本建築大賞を受賞していて、やっぱり美術館って展示のものもいいんだけど、建物もすごくこだわっていて、あと一つはね、レストラン、美術館のカフェレストランがもうとっても素敵。ここで絵を見た後ゆっくりお茶したりランチしたりするのがとっても幸せな時間です。で、ここもね、レストランがとても素敵で、なんか隣が昭和公園って言って、その景色、緑を見ながらランチができるんですね。行ったことないんですよ、私は。まだ写真で見ただけで、なんと500メートルぐらい回廊があるらしいんですよ。5つの回廊が重なって宙に浮くような設計で、結構歩くらしいんですね。でもすごいのが、長時間鑑賞しても疲れないゴムチップの床材を使用してくれているっていうことで、見ている人たちのためにもね、すごく気を使ってくださっているという美術館なんですね。はい、なのでここに1日日帰り、しかも一人でマイペースで行ってこようかなと思っております。千葉県千葉市の時計駅から歩いても20分ぐらい、まあバスも出ているそうです。ぜひぜひ、ホキ美術館、お近くの方、ぜひ興味のある方行ってみてください。そしてもう一個紹介しようと思っていた横須賀美術館、かつて後輩の斉藤真由美と一緒に行ってるんですけど、なんとここは改装で8月まで休館中ということで、残念ながらまた8月以降ですね。で、東京も素晴らしい美術館がとってもたくさんあるんですね。三鷹の森美術館とか、これジブリだね、国立新美術館、森美術館、根津美術館、国立近代美術館、アーティゾン美術館、国立西洋美術館、いっぱいあるんですよ。
私がおすすめなのは目黒駅からちょっと歩いて着く国立西洋美術館。ここのレストランカフェがまた素晴らしい、素敵。はい、やっぱいい季節だからテラスでねぜひ食べたいですよね。さあぜひぜひ、なんかね贅沢にお金を使うんじゃなくって目から栄養を取る、ね、そんなゴールデンウィークにしたいなと思っております。

マスコナオミの怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。さて来週は月のラストの放送日、カジ君とトークデーです。さあカジ君に変化はあったのか、4月からの新年度昇進したのか、どうなのかな、ちょっと聞きたいこといっぱいあるのでぜひぜひお楽しみに。ではまた来週お会いしましょう。お相手はマスコナオミでした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 4月ももう末になってきてですね、はい、まあミュージックバードだともうちょうど連休の、うん、に差し掛かってる放送になると思うんですけども、うん、まあこの時期は、はい、僕はですね、うん、いよいよ電波の届からない山奥の方に行ってですね、なんかこういろいろハンティングをしながらだと思うんですけども、はい、今年はですね、うん、まあがぜん緊迫してきてますよ、うん、
0: ねえ、この間もね、その福島県郡山市
1: で、そうですね、
0: 1メートル80ですよ。
1: いやいやいや、
0: 月のは
1: 本当にグリズリーですよ。

0: 月野は最大クラス公園で仕留められるという、
1: しかも高速道路沿いですからね、
0: ね、
1: いやーすごいですよね。
0: だから今までね、例えばまあ月野ワグマの大きいやつで1メートル80ぐらいとかってまあ聞きましたけど、まあ結局その降りてきてね、
1: はい、
0: 食生活も豊かになるわけじゃないですか。
1: そうですね、栄養あるもの食ってるわけですからね。
0: そうそうそう、だから結局江戸時代の日本人と今の日本人の体格を比較した場合、明らかに今の方が大きいわけですよね。
1: そうですね、
0: 栄養素が違うから。やつらね、2メートル50いくんじゃねえかなっていうような、
1: どんどんでかくなっていくかもしれないですね、
0: ような気がしなくもないんですけども、
1: もうほぼヒグマですよね、
0: ほぼね、北海道のあっちと同じレベルになっちゃうんじゃないかなって。
1: いやもうすごいですよ、もういずれなんかね、もう本当になんかアンビリバボーみたいな事件が起きちゃうんじゃないかみたいなね。
0: だからもしもね、例えば、まあ、この番組、
1: はい、
0: 4週ぐらい続けて再放送みたいなね、
1: はい、来週から、
0: 来週からみたいな、この番組は何月何日放送をお届けしますみたいな感じになったら、まあ、千葉さん爪でいかれたなっていうふうに
1: そうですね、
0: 思っていただければ感じかな。
1: そうですね、いやもうだってそれをや、もう何だろう、グッズっていうか、
0: うん、
1: 対策はもう対策装備は結構例年になく万全ですからね、
0: まあ、ね、
1: クエもそうだし、
0: はいはいはい、
1: あと爆竹、うん、ロケット花火、
0: はい、
1: だからもうそれをもうさんざっぱら鳴らしながらもう入っていかないことには、
0: うん、
1: だからね、多分その山通りかかった人にはね、
0: うん、
1: 内戦みたいな、
0: バンバンバンバン言ってるし、ピーピーピーピー音するし、
1: 何ゲリラ戦かなんかやってるのかなみたいな感じに捉えられるかもしれないですけど、いやもうそのぐらいやんないと、
0: はい、
1: だってもう降りてきてるわけですからね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でこの番組始まった5年前ぐらいの時も、はい、やっぱりね、はい、そういうような話、
1: うん、
0: まあちょっとこれから山に入るんですよなんて、
1: ね、
0: いうような話をしてて、
1: うん、
0: まあ熊とね、
1: はいはいはい、
0: まあ、自分とどっちが先にその取るか、
1: ゲットできるかね、
0: ゲットできるか、
1: うん、
0: いやいやそんななんて言ってましたけど、
1: はい、
0: いよいよ本当になってましたね。
1: いや本当ですよ、やっとなんかこうみんなにね浸透してきて、
0: うん、そう、あの頃はなんか待ってそうすぐそんな大げさに熊なんてみんなの感じだったけど、
1: はい、
0: いやいや本当気をつけてください
1: そうですね、シリアスになってきますもんね。
0: そうそう、もう
1: そうなんですよね。だからしかもあんなでかいやついるわけですからね。
0: だから180の120ですからね。
1: もう本当に
0: 詰めていかれたらもう終わりですよ。
1: そうですよ、
0: 本当に
1: もうなんか相撲取りが、
0: うん、
1: だからもう本当あの筋肉マンでいうところの、
0: はい、
1: ウォーズマンの爪持ってるみたいなもんですからね。
0: そうですよね、
1: それは勝てないですね。
0: 無理ですよ本当に
1: 本当に一般人が勝てるものではないですからね。
0: でもやっぱね、この時期はどうしても福島県とかだとその山でね山菜を取りに行ったりとか、は
1: い、いますよ、
0: する方、まあ普通の一般の方ね、
1: はいはいはい、
0: もういらっしゃるでしょうから、まあやっぱちょっと気をつけないと。
1: そうですね、本当に万全に対策はもう本当に万全にしていた方がいいと思うんでですね、本当に備えはしすぎるっていうことはないですから、
0: ちょっとやっぱ昔とね、
1: そうですね、
0: ちょっと今日天気いいから山菜でも取り行くかなんていうレベルではちょっとなくなってきてしまっている、
1: ね、だから天気がいいから向こうだって降りてきてるわけですよね。
0: そうですね、あいい天気だな行くぞですから、
1: あっち行けばうまいものあっからなみたいな感じで来てるわけですからね。
0: ということですからね、
1: 気をつけてくださいな、
0: はい、
1: まあ、そんな山々をお送りしてるんですけども
0: 何の関係もないゲームと。
1: まあでもね、なんか前にちょうど話したじゃないですか、あのなんかオープンワールドで、
0: はい、
1: あの漁をするゲームがなんかあるらしいみたいな、はいはいはい、だからそういうのもちょっとやってみるのもね、
0: うん、
1: いいかもしれないでしょ。そうすると自然っていうのがどういうものかっていうのが若干わかる気はしますから、
0: うん、確かにね、うん、
1: そのぐらいやっぱりね、なんか山ってなんか思いのほか動物はいっぱいいますからね、野生動物は。
0: まあそうですよね、もちろんだから山なわけ
1: だ
0: よね、
1: そうですね、だからこうやってなんかゴールデンウィークとかお休みの時にね、うん、なんかちょっとこう

0: けですからね。
1: 爆竹ってなりますよ。
0: まあでもそのぐらい気をつけなきゃいけないですから、はい、だからねもう本当になんかそういう、まあ、我々はもう僕はねもうそうやってなんか特殊な例ですから、う
1: ん、
0: あ
1: のあんまり特殊な訓練積んでますから
0: ね。だからまああんまりなんかそういう山に入るとかっていうことを考えずにこのゴールデンウィークとか連休の時はね、うん、もうお家でおとなしく、はい、まあ、静かに、まあ、進んでないゲームを進めてみたりとかっていうのをやってみてもいいと思いますよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあがっつりデジタルに
0: 浸るって、ね、デジタルに行った方がいいと思いますんでですね、そこはもう皆さん気をつけてくださいね、はい、まあそんなゲーム、
1: はい、
0: まあ、ゲーム BGM やわに戻りましょう。
1: はい、
0: そんなゲーム BGM やわ今週何をするかというとですね、はい、まあちょっとなんか お便りもいただいたりとかしてるんでですね、はい、まあちょっとなんか、まあ、企画会議とかを踏まえつつ、うん、そのいただいたお便りをちょっと、はい、あのいろいろ紹介しようかなとかって思うんですけどもね、
1: はい、
0: あんだけ、うん、まあちょっとまあごめんなさいね、なんかこう、うん、こんな泣き言を言うわけではないんですけども、はい、ちょっとなんか言わせてもらうと、うん、あんだけ企画会議でいろいろ告知したじゃないですか、はい、今のところね、うん、メールほぼ届いてないんです。
1: あなぜだろう。
0: その事実をね、うん、僕今ちょっと、目の当たりにして、はい、あ俺はまだ思ってたって思いました。
1: うん、そう全然まだまだ。
0: あの4年前を思い出せ。
1: そうそうそうそう。あのね、誰聞いてんだよ。誰か聞いてくれよ。
0: そのぐらいの時期だった時に比べれば、うん、メールくれなくても、うん、なんか X の方でね、はい、あのオンエアの時に実況してくれるとか、うん、そういった人たちがちゃんと聞いてるっていう人たちがいてくれるだけでも、はい、まあまだいいと。
1: まだね、だから承認は受けてるってことですよ。
0: そうですね、
1: は
0: い、だから、うん、まあもう許す、メール来ないことはもう許します、
1: はい、大丈夫、
0: うん、はい、もうそんなところでもう、うん、ね、なんか一喜一憂するような番組ではないですから、はい、
1: もうそういうの経験したから、うん、一通り
0: してますから、この4年でね、波乱万丈でやってますから、だからもう本当に、まあ、気軽にメールくれれば全然構わないです、
1: はい、
0: で今日はその、うん、まあ、届いてる中からちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィーク、ね、ミュージックバトルの方ではゴールデンウィーク真っ只中ですけども、うん、まあ、ちょっとまあ夜長にでもですねのんびり聞いていただければと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM は第213回ですね、
1: はい、
0: 今週はですね、うん、まあいろいろちょっとやっていきたいなと思うんですけども、はい、まあそのおすすめゲームとかなんかそういうのもちょっと流す月間とかにもなってますでですね、うん、
1: はい、
0: まあこれもこれを後ろに流しながらやってみましょうか、うん、これですね、
1: うん、
0: まあこれもあんまりなんかこう流してるようで流してなかったんですけども、
1: うん、
0: ファミコンで発売されましたですね、はい、スーパーマリオブラザーズの3ですね、
1: うん、3ね、
0: うん、はい、ここからその、うん、スーパーマリオがですねなんかこうマップ形式になったと、うん、
1: はい、
0: はい、あの1の1のところまでなんかこう動いていって、うん、そこでなんかこう、ステージが始まるみたいな、
1: 革新的だったな、
0: 革新的でしたね、
1: うん、
0: でまあこうやってなんかステージが1の1が始まってみたいなね、
1: うん、で空をね、そうですね、初めて空を飛べる、
0: そうですそうです、
1: タヌキだったかな、
0: タヌキですね、
1: タヌキで空を飛べる、
0: あの葉っぱを取ってみたいなね、
1: そう、すげえなんか幅が広がった、
0: そうそうですね、あれでなんかもう世界完全に広がりましたよね、
1: うん、
0: でその、ま、マップ形式になってるから、
1: はい、
0: あの例えばなんかこうクリアなんかオーソドックスなクリアじゃなくて、うん、ちょっと裏の方になんか土管が入ると、はい、マップの方でなんか違う道ができるみたいなね、
1: うん、
0: なんかそういうのもあったりとか、
1: もうファミコンの容量の限界じゃないですか、
0: いやもうギリギリ攻めてたと思いますよ、
1: ね、ここまでいくと
0: だってそのぐらい結構こうなんか なんかすげえ楽しめましたからね、
1: うん、本当にね、このまあ元々のワンツーマリオも面白かったけど、こう爆発的に面白くなった気はしましたね、あのなんだっけ靴の中に入ってみたりとか、
0: はいはいはいはいはいはい、
1: であの下がね、なんていうのトゲっていうか、
0: はいはいはいはいはい、
1: こう歩けるようになったり、
0: 歩けるようになったりとかね、
1: そうそう、すげえなーっていうふうに思った記憶は、
0: そうですね、それでだってたステージごとにねなんか氷のステージあったりとか、砂漠のステージがあったりとか、
1: そうですね、
0: それでなんかこう色味がどんどんどんどん変わっていたりとかね、
1: うん、
0: あとはなんかなんですかね、あの太陽みたいなやつが追っかけてくる

0: たいなね、
1: それもありましたね、
0: あのパターンとかもあったし、あとなんか鎖に繋がれてた犬みたいな、なんかあの、なんかパックみたいなのがいたりとかね、そういうのが結構あったりとかしてて、
1: このお化け屋幽霊みたいなところ、
0: そうですね、でこういうところで
2: 幽霊
1: みたいな、
0: ああそうですね、うん、あとはなんかこう中ボスの城みたいな、
1: やっぱすごいこれは広がった
0: 広がりましたね、
1: もう決定づけたというね、
0: はいはいはい、
1: マリオの面白さ
0: どんどん進化していくみたいなね、
1: でこれの次があれになるのかな、
0: スーパーファミコンになるんじゃないですかね、
1: なるんですかね、
0: またそのスーパーファミコンになったらこれのさらに進化版みたいな感じになってましたからね、
1: あれもね、まあその語れば長いんですけど、
0: いかにマップをコンプリートするかみたいなところにすごいなんか情熱を注いでたじゃないですか、
1: あれがやりたいために僕は学校を抜け出したんですが、はい、あのマリオを発売日にやりたいがために僕は学校を抜け出してみたっていうことが
0: いいですね、尾崎豊みたいなこと言いますね
1: そうっていうぐらいすごいなってやっぱ好きだったんですね、
0: いやでもだから本当にこの我々の下の世代とかからだと本当にだからこのスーパーマリオブラザーズ3もそうだし、あとスーファミのそのスーパーマリオランド、
1: はい、
0: に結構衝撃を受けたというかですね、それがもうゲームの原点になってハマっていったとかっていう人もいるでしょうね、
1: そうですね、いまだにね、まあこれとかじゃないけど、
0: はい、
1: まあこれもその任天堂スイッチクラシックかなんかあることはあるんで、やっても、まあ、まだ面白いし、
0: まあ、面白いと思いますよ、
1: だし、あと今もまだねやっぱ続いてる作品ですから、まあこのいわゆる横スクロール、
0: はいはいはい、
1: 王道のね、アクションっていうのは、
0: はいはいはい、
1: まだ続いてるんで、いやまあそれがすごい作品ですよね、映画にもなってるし、
0: そうですね、しかもオンラインになってるんだったら、このゴールデンウィークとかってこれ一回そのファミコン版のね、そのマリオ3を一回 やってみようって思ったら、多分ゴールデンウィーク中、ずっと楽しめると思いますよ、絶対
1: と思いますね、
0: そのぐらいの容量ですよね、
1: 本当に、だからまあやってないんだったら絶対やった方がいいと思う、
0: いやもうやった方がいいと思いますよ、だってこれが飛行船ですよ、
1: これ飛行船か、
0: この音楽が、でこの飛行船もなんかもう結構あの強制的なスクロールなんですよね、
1: そうそう横にね、
0: そうそうそう、
1: まあ、追いかけて来られるじゃないけど挟まっちゃうよみたいな感じのとことか、
0: でその中でね、なんかこう変なあのタヌキみたいなキャラクターがーあのスパナ投げてきてみたいな、はいはいはい、それがまためんどくさかったりとか、
1: 斜めに投げてきやがってこの野郎ってね、
0: だからこの強制スクロールみたいなのも結構なんか今までのマリオにはなかったんですから、
1: そうですね、だからやっぱりそういう部分ではこれは非常に練られたというか、
0: はいはいはいはい、
1: やってやるからなっていう意気込みを感じる作品でした、
0: 下手するとあのファミコンの全体的なソフトの中でも結構トップクラスに入るんじゃないですか、
1: すね、
0: 最高峰ぐらいの感じに入る気はしますけどね、
1: と思いますよ、
0: 面白さで言うと、ね、
1: もう本当にこれは多分ね、バイトじゃなかったと思いますよ、
0: そのスタッフがね、
1: 本当のもうプロフェッショナルのプロフェッショナルが集まって、ね、
0: 本当になんか NHK でも紹介されてもいいぐらいの X でね、
1: だからこここうやったら、
0: はい、
1: ビビんじゃねえか、いやもう少しこうやった方が、
0: はいはいはいはい、
1: 多分より鋭く、
0: はいはいはい、
1: みたいなそういう掛け合いだと思いますよ、あさって納品だってよまあマジっすかじゃないと思いますよこれは
0: そうですね、すいません、あの俺納品始めてたんですけどもみたいな、
1: それではないと思うこれは
0: 本当プロフェッショナルが、まあ、そのぐらいもう相当もう何をとっても面白かったですからね、これはもう本当に未経験の人はぜひやってみた方がいいと思いますよ、
1: 意外とね、だからまあそのまあ、ゴールデンウィークとかだと、まあ、過去にね、まあ、持ってたりとか、ああもう随分やってなくて忘れたなとかっていうソフトとか、まあ、もう一回ね、この間、まあ、先週かな、
0: はい、
1: あの 3DS が直してどうのこうのって喋ったじゃないですか、でその時に結局 3DS のソフトも、もうどこにあるか分かんなくて、
0: まあ、それ探すとこから始めなきゃいけない、
1: まあ、一応何本かはあったんですけど、入ってないんですよ中身がでなんでこれ中身入ってないんだろうと思ったら、まあ、子供が小さい頃にやってたから、あのあれに何て言うんですか、そのカードケースみたいな、
0: いやいやいや、
1: あれに入れてたから、中身がどこ探してもなくて、
0: なるほどなるほど、
1: で、まあ、普通に脇の方を掃除したら、
0: はいはい、
1: ここにあったみたいな感じだったんですよ。
0: なるほどなるほど、
1: で、まあ、ついでに

0: ろいろね、はい、探してたら、うん、あの先週まだ出てない、
1: はい、
0: あの続編、
1: はい、
0: あれで終わっちゃったのみたいな話もしたじゃないですか。謎の村雨城続編がない
1: と。
0: そう昔ね、うん、まあ、これ知ってる人は知ってるゲームなんですけど、はいはい、クロス探偵事務所みたいな、あのね、僕そういうアドベンチャー系推理系が結構好きなんで、そのクロス探偵っていうなんかゲームがあったんですよ、はい、で最初に出たのって、はい、ドリームキャストかセガサターンかなんかで出て、はいはい、でその後にプレイステーション PSP、
1: あ、はいはい、PSP か、う
0: ん、あとなんだっけセガの小さいやつはなんて言うんでしたっけ、
1: ああ、はいはいはい、うん、あ、まあ、ありましたありました、う
0: ん
1: う
0: ん、かな、なんかに移植されたんですよ、
1: はいはいはい、
0: で2が出る、
1: はい、
0: その、うん、1のツインの2が出るっていう話だったんですよ、はい、ですごいそれはそのアドベンチャー系のものが好きな人にとっては、はい、なかなか面白いと言われている作品なんですね。
1: 東さんもやってみたわけですね。
0: あ、もちろんもちろん、うん、そうやったんですよ、はい、で2も出るっていうから、はい、おー2、うん、出るんだ、
1: はい、
0: まだ
1: そっからまあ大体多分四半世紀ぐらい過ぎてますよね、多分ね、
0: 26年と2、ま、2出るって言ってたけど、
1: はいはいはい、
0: まだ、
1: なるほどね、ずっとずっと回ってんだけどな、そうそうそう、みたいな、
0: 村雨城とか別に2出ますよとかって歌ってないでしょ、
1: はいはい、歌ってないですね、
0: うん、それ2出るってちゃんと告知されてる、はいはい、まだ
1: じゃあちょっとこの情報募りましょう。
0: あれどうなったのって、クロスの探偵はって、はい、まあ、知ってらっしゃる方いればね、はい、ぜひ消息を、
1: そうです、ね、
0: 教えていただきたいなっていうのはありますけど、
1: バラチンみたいになってきましたね
0: 見つかりましたよ
1: スタッフ一生懸命探しました
0: ぜひちょっとね、
1: そうですね
0: 違うコーナーみたいな感じになっちゃいましたけど、
1: そしてね、2、うん、ね、うん、見つかりましたよ
0: 見つかりましたか
1: 涙になるんですよ、
0: うん、ちょっとコーラーがねおかしくなりますけども、ね、
1: まあ一応ちょっとその情報を仕入れたいですね、
0: うんうん、ぜひ何か知ってらっしゃる方いれば、
1: はい、ゲーム BGM やわまでいただければと思いますので、うん、よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: じゃあですね、うん、ちょっとかあのいただいてた、
0: はい、
1: メールというかですね、うん、実はですね、そのゲーム BGM やわにですね、
0: はい、
1: まあ、小包が届いてです
0: ね、お、
1: まあ、ちょっと やべえやつじゃないですよ、
0: たまにね、
1: はいはい、
0: 送ってきて
1: ちょっとなんか、あの在京キー局とかに送られる小包みとかそういうわけじゃなくて、
0: だこれ開けて大丈夫かみたいな、
1: そういうのじゃなくてですね、うん、まあ、一応なんかこう CD が届きましてですね、
0: はい、
1: その CD とともにあのお便りをちょっといただきましてですね、うん、東さん、千葉さん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 投稿でお久しぶりの、うん、南沢真宏です、
0: お、
1: あ、ありがとう、いつもありがとうございます、はい、先日、これ結構前の話ですね、うん、この人がゲームの曲をという枠で、
0: うん、
1: ワンスアポンア塊魂を紹介されていた、はいはい、あのさだまさしさんの曲ですね、
0: うん、
1: を紹介されていたので、自分もこの人がゲームの曲をという作品を紹介したいと思います、
0: はい、
1: ゲームのタイトルは、うん、悠久幻想曲、
0: うん、
1: そうですね、セカンドアルバム、
0: うん、
1: プレイステーションとセガサターンの両方で発売されたゲームで、タイトルの通り続きもの、
0: うん、
1: 当時はギャルゲーが多く出ていた中で友情をテーマにした珍しいゲームですと、プレステ版とサターン版でオープニング曲のボーカル担当が異なっていて、プレステ版はこの曲がデビューだった声優の田中理恵さん、
0: おお、あ、そんなか知ってる、
1: うん、多分山ちゃんの旦那さん、あの奥さんというか、
0: あ、
1: 元奥さんかもしれないです、
0: あ、
1: ちょっとその辺はなんか、
0: 多分元、
1: なあ、ちょっとその辺ちょっとデリケートなんで、うん、情報知らないんで、
0: 現ではないはず、元だと、
1: うん、そういう話には食いついてきますね、さらに作詞、うん、そしてサターン版は、
0: うん、
1: 銀河鉄道99や最有機などでおなじみ、うん、歌手の竹川幸秀さん、五代目ですよ、
0: 五代目ですね、
1: はい、さらに作詞作曲は竹川さんご本人が担当という、当時でも驚きの起用でした、
0: すごい、なんかあんまりイメージがない、
1: そうですね、うん、なんか、27年以上経った今でも鮮明に思い出せて、
0: うん、
1: 今なお音楽プレイヤーに入れている大好きな一曲です、
0: お
1: ー、うん、でメロディーは同じでもアレンジがそれぞれで異なっていて、
0: うん、
1: プレステ版を担当した川辺武弘さんのアレンジはポップで元気な日本語バージョン、
0: うん、
1: サターン版は竹川さん自身のアレンジで、
0: うん、
1: ゲームタイトルの悠久幻想曲、悠久ファンタジーっていうのかな、これ、
0: うん、
1: まあ、もうそのまま思い浮かぶかのような全く雰囲気が異なる英語バージョンになっていました、
0: なるほど、
1: この曲を知ったのはゲーム本編の CM なのですが、やっぱ CM とかでも流れてるんです
0: ね、
1: その時は サタン版のアレンジと竹川

0: さんのボーカルなのに歌詞は日本語というもの、うん、どうやら CM でだけ聞けた未収録曲らしいので、いつか何らかの話で聞いてみたいなと思っています。ちょうど、来年、今年この冬に、
1: うん、
0: 初代リメイク版が発売するので、うん、この有機ファンたちので、ね、タイムリーだと思い投稿させていただきました。
1: ほうほう。
0: いうところでですね、うん、まあ、いろいろ、なんかこう、その CD の、はい、をちょっとなんか送っていただきました。
1: はい、
0: ありがたいですね。じゃあ、ちょっと後ろにですね、はい、その、じゃあ、竹川さんのバージョンというか、はい、英語バージョンの方ですね、
1: うん、
0: それのオープニングテーマですね、この永遠の親友というですね、はい、それをちょっと流してみましょうか。ちょっとこんな感じです。

0: 竹川さんの声ですね、
1: うん、かっこいい
0: ですね。五代五っぽいな、やっぱ、うん、いやでもなんかそのゲームのあれとしてはすごいですね、うん、なんか本当になんか映画とかテレビドラマのオープニングのテーマみたいなね、う
1: ん、ちょっとアルマゲドンを思い出すみたいな、そんな感じする、
0: はいはいはい、
1: へー、う
0: ん、いやでもこれでなんかこうゲームその物語とかを進めていくと、はい、やっぱりなんかちょっと入ってくる感じはしますね。
1: でもこれプレステとかサターンの頃なんでしょ。
0: そうですよね。
1: まあ竹川さん自身が、うん、なんかあまりゲームとかのイメージがない感じだったんで、
0: はいはいはい、
1: へえこういうのやってんだっていう感じはしますけども、
0: いやなんかそういったなんかいろんな人たちやっぱね、ミュージシャンの人たちはやっぱもうゲームっていうジャンルが広がっていくと、うん、やっぱりなんかこういろんな人たちがやってるもんですね。
1: そうですね、なんかやっぱこの番組やっててね、はい、この人もやってたんだとかっていうのはよくいろいろ皆さんからも ね、 ね教えていただいたりっていうの多いなと思いますけど、
0: いやもうこうやってもうまさに竹川さんのもうボーカルだしもんね、
1: う
0: ん、これね。
1: そうですね、モンキーマジック、
0: いやもうなんかいいですね、うん、なんかあれにやっても CM ソングにやってもおかしくないですよね。
1: これはだからその CM バージョンみたいな、
0: CM、あそうですね、 CM でも流れてたとかって言いますもんね、うん、
1: あれなのかな、これレディーナビゲーションタイプ、
0: どういうことですか。
1: ビーズがレディナビゲーションという曲、
0: は
1: い、化粧品のあれで作って、
0: はいはいはい、
1: まあ、いいから、うんうん、全部作ろうよ、
0: あなるほど、
1: 作っちゃおうよ、
0: はいはいはい、
1: レディナビゲーション、
0: はいはいはいはい、
1: のパターン、
0: あ
1: ーそう分かんないけど、
0: どうなんでしょうね、
1: うん、そこいいから、
0: まあ、CM でも 流したしみたいな、
1: ゲームに入れちゃおうよ、うん、みたいな、
0: 全編作ってみたいな、
1: うん、
0: まあ、そういうのもあるかもしれないですね。あでもまあなんか本当に CM で流れてても全然違和感はない、
1: 渋い
0: くらいの楽曲ですね。
1: UQ ファンタジーなのになんかあんまファンタジーっていうよりも
0: そうですね、
1: 渋さっていうか感じるかな、
0: そんな感じしますね、
1: うん、
0: そうなるとなんかで、まあ、次にはちょっとあれですね、うん、ちょっとまあ時間も来てしまったんですけども、はい、その声優の田中理恵さんの方のね、はい、日本語バージョンの方のね、
1: 元ね
0: 食いつくなここ、スキャンダラスなとこ食いつくなそこの、はい、だから日本語バージョンとかもちょっと聞いてみたいですね、
1: うん、ちょっとね、
0: うん、
1: アレンジが違うっていう話なんでね、
0: はいはい、あとはだからこういう風にそのまあちょっと前もやってましたけども、うん、こんな人も、はい、楽曲に参加してますよみたいな、ゲームのね、
1: はい、
0: まあ、例えば坂本龍一さんとかね、まあ、やってましたけども、
1: はい、
0: そういった人たちも参加してますよみたいなのをちょっとなんかいくつでもね、うん、なんかまあこの人も楽曲も使ってますよみたいな、はい、だってなんか前は鬼塚千尋さんとかも楽曲
1: ありましたね、
0: 演奏してたとかありましたもんね、
1: あった、
0: まあ、そういったものも全然構いませんのでですね、うん、なんかいろいろその情報を知ってたらですね、うん、気軽にお寄せいただければと思いますのでよろしくお願いします、うん、
1: はい、
0: そして南澤真宏さんお便りと CD ありがとうございました。
1: もうこれエンディング、
0: あいやまだあこれでエンディングにします、
1: ね、なんかかっこいい、このまま
0: エンディングっぽいですね、
1: エンディング感がすごい強い感じがする
0: そうですね、
1: うん、
0: じゃあちょっとこれでこのままいきましょうか、
1: ね、その方がいいような気がしますね、う
0: ん、竹川さんの声に乗せて
1: ここでなんかブツッとメトロイドよりはなんかこのままの方がなんか、
0: まあ、あでもなんかゴールデンウィークっぽいですね、
1: うん、なんかまた来週的な、ね、感じは強い気は
0: できますね、
1: しますけどもね、
0: まあ確かに本当になんか五代目っぽい感じというか、
1: うん、
0: うん、いいですね。
1: でも僕ら世代的にはあんまり竹川は、うん、まあその五代目、
0: はい、
1: やっぱちょっと上って感じ、
0: そうですね、
1: かな、
0: だって最遊記とかは再放送で見てた世代ですからね、うん、
1: 再放送では見てましたけど、
0: まあ、ジャッキーバージョンね、
1: まあ、あとは銀河鉄道999とかもちろん名曲だからね、
0: はい、

0: はいはい、あのよく流れてはいましたけど、
1: でもちょっと上ですよね、
0: なんか少し上かなっていう気はする。
1: でもまあこうやってゲーム音楽で、ね、やってるっていうのはすごいですね。
0: でもこれ滝川さんって言われなきゃわからないかもしれない。これイメージがなさすぎて、そのゲームと合わさる、
1: うん、そのゲームの世界観をしてみたらなんとかああなるほどっていうふうに思うかもしれないですね。なので、まあ、ちょっとじゃあこのままエンディングに行きますので、ね、
0: はい、そうですね、
1: ではなんかこういうこの南沢さんからいただいたみたいなね、うん、こういうこの人がやってるとかっていうのも構わないですし、うん、あとはなんか CM の話であったりとか、はい、そういったなんか今まで話したことをいろいろもう幅広くお待ちしてますんでですね、うん、お便りよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: あとクロスね、
1: ああ
0: クロスの行方
1: ね、クロスの行方ね、はいはい、行方の消息情報も待ってますんで、
0: 知ってる人教えてください、
1: よろしくお願いします、
0: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
1: はい、
0: 応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やは、はい、@gmail.com、
1: はい、
0: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなど気軽にお寄せください。
1: はい、よろしくお願いします。はい、いや、なんか聞いてたら本当の FM 番組の終わりみたいな感じですね、これね。
0: 本当にね。
1: びっくりした。
0: かっこいい感じですよね。
1: JWAVE かと思っちゃった、今。いや、まあ、そんな、なんか、あとはですね、
0: はい、
1: まあ、こういった、ゲーム BGM やはですね、うん、毎度毎度、番組スポンサーを募集しておりますんでですね、
0: はい、
1: 単発の、スポンサーども全く関係ないんでですね、はい、いろいろお待ちしてますんでですね、気軽に、番組の、公式のメールアドレスでも構わないですし、
0: はい、
1: 番組の X 公式 X やインスタグラムの方のですね、
0: はい、
1: リプライとかでも全然構わないんでですね、
0: うん、
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: ということで、ゴールデンウィークは、
0: はい、
1: じゃあ東さんもちょっと仕事の合間にね、
0: はい、
1: ゲームなどやって、
0: そうですね、
1: また来週そのレポートでもいただければ、
0: ね、まあ、そうですね、
1: いうふうにも思います、
0: ね、まあ、個人的にもクロスの行方を追おうかなとは思っていますね、
1: 行方を、はい、待ってますんでよろしくお願いいたします、
0: はい、
1: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: 縁の下の力持ちがついにシンコレ初出場。ほっ。
1: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火花火の
2: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
3: 先週末からちょっと寒い日が続いたので、桜も長持ちっていう感じがする花火の町大仙市でございます。いや、桜満開、そして今週末、そして来週には花火満開の、花火の町大仙市大曲からお伝えします。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
2: よろしくお願いします。
3: いや、桜の

0: ね、
1: い
0: や綺麗だ、ね、あの花火山のそばの、
1: はいはいはいはい、
0: ね、あのこの丸子川の堤防、
1: うんうん、
0: すごい綺麗だよね、
1: すごい丸子の小道、
0: ね、本当綺麗ですよ ね、
1: ね、
0: まあ、一昔前は市役所の周りも綺麗でしたけど、
1: はいはい、
0: なんかだいぶ老木化してきて新自慢化してきたような感じがしますけどね、そういう意味では花火山の周り今、ええ、盛りって感じですね、
1: そうですね、
0: 今日のゲストも盛りだと思いますね。
1: あそこの4月18日19日は、
0: はい、
1: 丸子川ナイトマーケットの屋台村って
0: あーそう、ね、
1: ありまして、
0: いやでも若い人あんなに
1: そう
0: ここにいるんだね、
1: 頑張ってますよ、
0: 頑張ってますよ
1: ね、 すごいですよね、しかも川ガニの祭り、
0: うんうん、
1: ガニ味噌、
0: ガニ味噌ってあまりリスナーの方知らないと思いますけど、一回食べたら絶対やみつきですよね、
1: そうですね、日本近所のスーパーでこの前売ってましたよ、
0: マジで、
1: 生きたまま、
0: いやいやいやいやいやいやいや
1: い
0: や、
1: い
0: いですね、正式名は、うん、あのもずくじゃないですよ、もくずがに、
1: あ、もくずがに、そっかそっか、ね、そうです。さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは数字873@fmhanabi.com、 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026に出場する花火師にいろいろ聞いちゃおうのコーナーよーよはい、ということで、
0: はい、
1: お届けしていますけれども、
0: まあ今週がまずは最後というかね、
1: はい、そうでございます。
0: 直前はやっぱり直前インフォメーションに避けてしまうのでね、
1: はい、
0: はい、
1: そうです。さあご紹介する方はこの方でございます、はい、株式会社ワビア、
0: お
1: 関直武さんです
2: と、株式会社ワビアの関直武です、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。本番前めちゃめちゃ ね
0: 滑らかに喋ってたんですけど、急に花粉が上がった瞬間なんかやっぱりねいいですね、実直で、
1: いいですね。
0: でもこの顔はよくあのワビアさんのホームページで、
1: はい、
0: あの見ることができる、
2: ありがとうございます。
0: あの、ね、凛々しいお顔をされた関さんでございますが、
1: うんうん、
0: ちなみに関さんも花火歴も長いとは思うんですけど、
2: あ、はい、
0: あの何年生まれですか、うんうん、
2: と昭和58年2月21日生まれです、はい、43歳になります。
0: あ、はい、なるほど。和美屋さんに入社して何年ぐらいになります？
2: 今年でちょうど20年になります。
1: お、はい、20年、
2: はい、
1: おめでとうございま す。
0: じゃあ秋にはあの商工会員所の会員大会で、
2: うん、あ、はい、
0: 20年表彰を。いや花火屋さん多いよね。
2: あ、多いですね、はい、
0: ね、ちなみに、去年10年表彰 を受けた和美屋さんの中で同じ名字の関さんという方が、
2: う
0: ん、
2: そうです、はい、自分の弟の関義行です、はい、
0: あ、兄弟で。
2: そうです、はい、
0: ヘイブラザーズ、
1: そうですよ、揃って和美屋で花火師 で、 で、ね、
2: 去年10年表彰でした、はい、ね、自分の弟が、
0: ね、私もあの会場でおめでとうございますってお話しした。あ、弟さん。
2: あ、そうです、はい、弟です。
0: いやいやいやいやいやいや、じゃあ兄弟で同じ会社、はい、うん、
2: 同じ会社です。
0: これもまた ね珍しいというか、
1: うんうん、
0: あまりないパターンじゃないかなと思うんですけど。
2: そうですね、はい、
0: うんうん、
1: このやりやすさやりにくさどうですか？
2: 自分はやっぱりいろんなことを言い合えるので、
0: うん、
2: はい、仕事は本当にやりやすいですね、は
0: い、まあ、花火作りの中でいろんな工程があるわけですけど、うんうん、
2: はい、
0: 直武さんの担当、主な担当っていうと
2: 自分は造流コースでの干し掛け作業になります。
0: 干、
2: はい、
0: し掛け担当、
2: はい、干し掛け担当。
0: 弟さんは玉込みとかですか？
2: 弟も干し掛け担
0: 当です。あの増流する部屋に、
2: そうです、
0: 関ブラザーズが、
2: そうです、
0: ワビアに行くと
2: 兄弟で2人で干し掛けしてます。
1: 同じ担当なんですね、
2: はい、やりやすいです、
0: やっぱり、
2: はい、
0: 昔から知ってるだけに。
2: そうですね、はい、
0: そうすればいろいろとこうアドバイスしたり、う
2: ん、アドバイスしたり、うん、やっぱり仕事をいろいろやっぱ頼みやすさとか。
0: ああ、そうか、
2: はい、接客にあの弟からも頼まれたりするので、
1: うんうん、
2: そこはお互いに言い合えるので。
0: なるほどね。
2: 時には結構も多々あります。
0: 多々あります。
2: はい。
0: いや、でもね、それがまあ、あの、和美屋さんの屋台骨をね、支えてるっていう感じだと思いますけど。

0: いですね。
1: そうか、20年か、はい、そうすると、まあ、どっかにお勤めになってからこう、そうですね、はい、花火、和火屋さんの門を叩いたってことなんでしょうけど、そのご縁というか花火好きだったとか何か花火師になる道っていうのは、うんうん、
2: きっかけは亡くなったあの会長の久米川正幸さんと、はい、うちの母親が兄弟で、はい、会長の妹に当たるんですよ、自分の母親が、は
1: い、じゃあ、はい、おじさん、
2: そうですね、はい、
1: 正幸さんがおじさんで、
2: おじさんに当たります。
1: へえ、でそこでスカウトされたの。
2: そうですね、はい。
1: いやいやいやいや、いいでございますね、そういう意味ではね。
0: じゃあ、くめくめといとこ。
2: そうです、はい。
1: くめくめさんと
2: 社長ともいろいろ言い合える中で、そこは。
1: あー、すごい。なるほど。うん、まあ、もちろん社長は年上になりますけど、
2: そうです、はい、
1: ちっちゃい時からまずお互いを知り合ってる。はい、ああ、そうか。すごいな。で、そうそうか。そうするとお母さんが和火屋のでということで。
2: そうです、玉張りしてました。はい。
1: あ、そして玉張りもしてて。
2: はい。
1: あ、じゃあ、本当に花火作りっていうのは身近っていうか。
2: そうですね、はい。
1: あ、
2: 自分の父親も、うん、あの現場の従事者で、はい、お手伝いの方も行ってましたし、
1: はい、あ、なるほどな、
2: はい、
1: いや、和火屋だらけじゃないですか、そうすると。他にどんな方いらっしゃいますか。
2: 他には、うん、自分3人兄弟なんですけど、はい、3番目の、はい、あの三男は、うん、も従事者で、
1: はいはい、
2: 現場に手伝いに来てもらってます。
1: すごいな。
0: お兄さん2人が、ね、はい、勤めているところに、
2: う
0: ん、従事者として、
2: そうです、
0: 三男が、
2: はい、
1: あ、すごいすごい、
0: すげー、おーもう関一家って感じですね。
1: ね、その関一家はそういうことなのか。
2: そうです、はい。
1: まあでも会長からこうスカウトされたというか、
2: はい、
1: あの和火屋で働けっていうふうな感じで言われたんでしょうけど、なんか
2: そうですね。
1: なんかきっかけっていうか。
2: きっかけはやっぱ、うん、自分が結婚して自分の子供が生まれる年でもあって。
1: ああ、はいはい、
2: はい、それで7月に入社したんですけど、
1: はいはい、
2: で自分の息子が生まれる月が10月だったんで、
1: う
2: ん、
1: なるほどね、はい、
2: それで会長から、うん、おめえ明日からもう来いって
1: 来いって、はい、いや、正幸さんだったら言うよね。
2: あ、そうですね、
1: 言うよね、
2: はい、そういうふうに言われて、
1: なるほど、
2: 最初はちょっと悩んだんですけど、
1: うんうんうん、
2: でも会長からいろいろ言われて、うんうん、はい、考えて入社を決意しまして。
1: なるほど。
2: はい。
1: 花火師になるとこんながいいことがあるぞとか。
2: そうですね。はい。
1: こんなこと経験できるぞとは。
2: そうです。はい。
1: 他のサラリーマンじゃ経験できねえぞみたいな。
2: そうですね。はい。
1: なるほど。
2: いろいろいいところばっかりを言われて。
1: はい。ですよね。そしてまあ結婚して、ね、子供が授かって、うん、そうだな。じゃあ一応やったろかと。
2: そうですね。はい。
1: おー。そうすると息子さんももう二十歳という
2: 方
1: になりますか。
2: 3月で高校卒業して、
1: あ、そういうことか。
2: はい。
1: ああ。
2: 18ですね。
1: 18歳。
2: はい。
1: ああ。でもその方はさすがに花火関係ないでしょ。
2: 4月から、うん、3月に高校卒業して、
1: はいはい、
2: 4月から、県内に、
1: うんうん、
2: 残るって決めて専門学生なんですけど、
1: はい、
2: はい、それで先月の花火の従事者講習会の講習を受けまして、受講して、
1: はい、
2: して従事者の資格を取りまして、
1: お
2: お、で春の賞がうちの息子も現場デビュー戦になります。
1: なるほど、すごいな。
2: はい、
0: 関さんも新コレ初出場ですし、
2: 初めてです、はい、
1: はい、息子さんも、
2: 自分の息子も現場従事者として、はい、
1: 新コレ初出場、
0: はい、花火、はい、初現場、
2: そうです、初現場、
1: うわ、はい、初尽くしでなんか縁起がいいじゃないですか。
2: そうですね、
0: はい、
1: へえ、ちょっと待って、そうなれば関さんは出品者だよね、
2: う
1: ん、
2: そうです、はい、
0: うん、
1: ということは競技の間は打ち上げ現場にいないじゃないですか、う
2: ん、いないです。
0: そうだ、
2: いつもは現場の方にいて、
1: うん、そうだよね、
2: 裏方の方をいろいろやらせてもらってるんですけど、
1: はいはいはい、
2: 今回に限っては会場の方にいるので、
1: うん、なるほど、
2: はい、
1: で普通花火師の応援って会場側からするのが普通でしょうけど、
2: そうですね、はい、
1: 観覧会場にいるのは出品者だけ、
2: そうです、はい、

0: 私びし
1: ょびしょ。息子も
0: そうです。
1: 弟二人も、ね、
0: 2人も、
2: はい、兄弟も。
1: で、神さんの父さんも。
0: そうですね。自分の妻の、あの、はい、父親も、従事者で、現場に手伝いに来てもらってるので、春の章も現場、あの、自分の神さんの父親も現場入ります。はい、
1: すごい打ち上げ現場から観覧会場に、エールが届く、
0: ね、そうです。
1: 反対だよ。
0: 自分の家族は現場の方から応援してもらうという
2: 特殊すぎる、は
0: い、ちょっと反対なんですけど、
2: は
0: い、で自分が会場の方にいるという、
1: はい、だって会場に ほぼいることないじゃん。だって
0: ないです、本当ないです、ね、
1: いつも関さんに会うのは打ち上げ現場でしか会えないって、そうです、ね、俺の中では思ってるんだけど、
2: は
1: い、
2: は
1: あ、うん。逆転現象が起きてるんだ。
0: そうです。はい。
2: 面
1: 白いな、ね。
2: 一家で花火に携わってるからこその、そういう出来事です。
1: いや、普通ないよね。
0: ない。
1: そういうのってね。
0: ないですね。はい。はい、だからちょっと面白いなと思って、はい。何言われるかちょっと怖いんですけど。
1: ああ、
0: 現場の方から。
1: 現場の方でね。
0: やっぱ会場の声と現場の声はやっぱ違うんで。
1: 現場の声厳しいもんね。
0: 厳しいですね。
2: そうなんですか、結構。
0: はい。
2: はいはいはい。
1: なるほどな。
2: ドキドキだ。
1: ドキドキだな、そういう意味だね。そうです
2: か。
1: いやー、そうですね。
2: 面白い。
1: まあ、ちなみにあの、わび屋さんっていうと、まあ、今回、新作花火コレクションって34回目。になるわけなんですけど、そのうち、まあ一回あの、コロナで、まあ参考大会ってあったわけです。まあ35年目になるんですけど、そのうち30回出てるんですよ。まあ大会にすると29回目というふうなことで、で、先ほどお話に出た、あの、久米川正幸元会長というか、まあお亡くなりになった会長が、第1回大会に出て、で、関さんで6番目、6人目か、はい、6人目と。で、その中で、現社長が23回も出てる。
0: あ、はい。
1: 多分この
0: 記録。出てたんです。
1: もうこの記録は多分破られないだろうというですね、はい、もう金字塔を打ち立ててるわけですけど、まあ、初出場。
0: そうです。初めてです。はい。
1: ドキドキじゃないですか。
0: ドキドキです。はい。競技大会自体が自分初めて参加するので。
1: ああ、そういうことか。
0: はい。他のいろんな競技大会あるんですけど、あの、自分は一回も出場した時なかったので、はい。
1: でもあれだっけ、秋の章で個人名で球を上げたことは、
0: それもない、
1: なかったか。
0: ないです。はい。自分は。
1: 別の人だ。
0: 別の人です。はい。
1: そっか、そっか。
0: それも自分ないんですよ。
1: そうか。じゃあ本当に、増流というか。
0: そうですね。
1: はい。押しかけを。
0: そうですね。とはやっぱ現場の、その方の、あの、現場の担当、セッティングとか、展開担当してたんで。
1: なるほどな。
0: はい。
2: こう出るぞって言われた時をどうでしたか？心境としては。
0: 最初は社長から伝えられたんですけど、最初はちょっと冗談かなって。自分一回もそういうのに携わった時になかったので。
1: はいはい。
0: はい。自分はいつもその、サポートする役側の方だったので。
1: そうですね。
0: 社長から、いや、社長から、あの、自分、なおって言われてるんですけど、なお、今年、新作、なおだからなって言われたんですよ。
1: うん、
0: え？ってなったんですよ。
1: うん、
0: はい、
1: うん。
0: それでびっくりして。
1: うん、
0: それで、年明け頃にそれを言われまして。
1: うん、
0: そして、出品者の、順番ですか。
1: はいはい。
0: が、2月前半頃決まって、
1: うん。
0: はい。それで、いろいろ、ああ、本当に自分が出るんだって。
1: なるほど、ね。
0: はい。実感が湧きまして。
2: 打ち上げ時のところに自分の名前が。
0: そうです。
2: あるっていう。
0: そうです。
1: カリワノの綱引きやってるあの対岸の川の向こう側で、わび上げてたのは関さんだったけど、ね、
0: そうです。はい。
1: で、その時に、俺の名前があると。
0: そうです。
1: いや、俺やっぱり出るんだなと。
0: そうです。その時に自分の名前を見て、順番も見た時に、あ、やっぱり自分出るんだって、冗談だと思ってたんで。
1: そうか。まあ、そういう意味では16番という番号、いかがですか？
0: 16 番、そうです。後半なので。
1: 後半だね。
0: はい。
1: うん、
0: だいぶ、プレッシャーはあるんですけど、はい、そこをしっかり、最後、終盤をしっかり見せたいなと思います
1: ね。は
0: い。
1: まあ、そこの印象がね、終了に近いだけに、
0: そうですね。
1: いいものだと、より高くというか、印象を与えられるかもしれないから、
0: はい、そうです。
1: チャンスかもしれないですね。はい、ただやっぱり待ってる間は長いです。

0: でしょうね。
1: 長いですね。はい。
2: そうですよね。
0: 打ち上げ現場にいる方が楽ですかね、そういう意味では。
1: いや、楽ですね。
2: そうかもですね、
1: はい。しかも初めてなので。
2: はい、
0: でも、観覧会場側から花火見るなんて、ほぼないんじゃない
1: の？ないです。はい。
0: ね。
1: ほんとないですね。はい。
0: そうだよね。
1: 初めてかもしれないです。
2: は
0: い。いや、楽しみましょうよ。
1: はい、
0: せっかくのね。
2: そうですね。
0: ああ、そうか。
1: 株式会社わびや関直武です。FM 花火、花火の星。なんでったって、花火はいいね。
3: 今週は花火の星、わびやの関直武さんゲストに迎えてですね、はい、お話伺っておりますが、そうですね、今年からの、
0: うん、新企画、
3: 新企画でございまして、花火師から花火師への質問ということで、先週出演していただきました北日本花火工業今野貴則さんから、うん、関さんへ質問を、いただいていますので、
1: はい、
3: はい、こんな質問でございました。お聞きください。わびやの関さん。
1: 関さん。
0: 初出場ですよ。
4: 関さん。
3: はい。
4: お世話になってます。
3: お世話になってます。関さんへの質問。どんなの行きましょうか。
4: 関さんへの質問難しいですね。関さん。うん、僕、まあ、あの、息子二人いるんですけど、うん、関さんも、もう、だいぶ、お子さん大きくなられてると思うんですけど、うんうんうん、大きくなっても、可愛いですか、やっぱり、息子って。
0: なるほど。
3: 本音のところですね。
4: そうです。僕まだ保育園行ってるチビ二人なんでまだ可愛いんですよ、
3: うんうんうん、
4: 生意気になってきましたけど、
3: うんうん、
4: その思いってやっぱり大きくなっても変わんないのかなって、全然花火と関係ない質問ですけど聞いてみたいなと思います。
3: はい、ありがとうございます。はい、この高野里さんからは、こういう質問でございます。
0: 人生相談みたいになってます
1: ね、 そうね。全然花火と違う質問だったんで
0: 表紙抜けしたでしょ。
1: そうですね、はい。
0: 増流はどうやってますかとか、は
3: いね、
0: そんな質問来ると思ったでしょ。
1: 高則くんからこんな質問が来ると思います、ね。びっくりしました
3: 、はい、ね。先ほどのあのね、息子さんのお話もありましたけれども、うん、関さんはお子さんは何人
1: と、自分も息子2人、
3: 2人、うん、
1: はい、
3: うん、いらっしゃって、上の子、上の子は何
1: は年子で、 あの19歳、
3: 19歳、うん、
1: 19歳と18歳。
0: なるほど。
1: 今回現場に来るのが次男の子。
0: なるほど。
3: ああ、なるほど。なるほど、
0: ね。
3: どうですか、この質問に対しては。
1: うん、やっぱり、うん、いくつなっても可愛いもんですよね、やっぱり。はい。でも今回は、現場に入って何言われるかちょっと怖いんですけど、
0: なるほど、
1: はい、ダメ出しされるかと思って。
0: 父ちゃんダメだよ、
1: はい、ね、親父もっとちゃんといいのあげろよ、とか言われるんじゃないかなって、ビクビクしてます。
0: なるほど、
3: はい、でも何言われても、やっぱり可愛い。
1: そうですね、ね、はい。普段も仲が良いので、
3: うん、
1: はい、
0: うん。仲良さそうだ。
1: そうですね。
3: 普段どんな会話をしてますか？
1: 普段は、あの、それこそ他の花火大会も一緒に見に行ったりとか。
3: うん、おー、
1: はい、いろいろ県外もいろいろ小さい頃から、いろいろ花火見に行ったり、
3: うん、
1: はい、してましたね。
0: うん、
3: は
0: い、
3: ああ、
0: そうか、そうか。
3: だからこそね、こう従事者になりたいとか。
1: そうですね。ね、
3: はい、
1: その
3: 花火に対してこうね、はい、意識してるって部分はありますもんね、はい。
0: やっぱり花火師として正しい。
1: はい。
0: うん。育て方をされたんだなという。
1: そうですね。いくつだってもやっぱ、はい、自分の子供可愛いもんですね。やっぱり大きくなっても、
0: はい、やっぱり親父の背中を見て、うん、育つのかもしれないですよね、うん、そういう意味ではね。
3: 高則さんまだ2歳ね、言ってましたけれども、ね、うん、2歳のパパへのアドバイスってパパなんかありますか？なんか2歳の頃。
1: いや、難しいですね。ね、2歳って多分一番手のかかる時期なんですよね。はい。で、自分はやっぱり、あの、送り迎えとか、
3: うんうん、
1: 学校行事とか参加してる方だったので、はい。それやっぱ高則くんは、あの、仕事多分忙しいと思うんですけど、
3: うん、
1: はい、そこはいろいろと子供のサポートを、
0: なるほど。
1: 頑張って、やってもらえたらなとも思います。はい、
0: これ何のパパ、これ何の番組？はい、さっき、
3: ね、
0: 関直武の子育てコーナーでした。
1: そうです。あれ今日高則くん現場にいないって。あ、今日 運動会ですよとか、
3: あ、は
1: い、今日参観日ですよとかっていう、
0: うん、はい、そういうのが、
1: のが、
0: うん、北日本

0: さんの従事者から聞けたら、
1: はい、そうです
0: いいね。
1: そうですね。
2: いいね、いいね。はい、
1: まあ、お子さんのために今日お子さんの方に行ったんだ。
0: なるほどね。
1: 現場じゃなく。
2: パパの現場、
1: ね、怒られますけど。
2: パパの現場の方に行っちゃった。
0: なるほどな。
2: さあ、そんな関直武さんですけれども、うん、ね、改めて、新コレ初出場と、はい、いうことになります。今年の2026、まあ、16番目の登場ということですが、はい、まあ、そのコンテストに出るということで、こう今までのこの作品作りと、いうところでなんか意識の中で違う部分ってあったりしましたか？
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: そうですね。自分が決まってからやっぱりちょっと生活が変わりまして、
2: あ、生活、うん、
3: はい、外の景色見たりとか、
0: うん、
3: はい、あとお花を見たりとか、
0: お花、はい、お花って言っちゃうんだ、うん、
3: はい、
0: 花じゃなくてね、
3: 花、花です、はい、あのホームセンターとかに今飾ってるじゃないですか、
0: 今ね、
3: そういういろんな色の花とかあるので、
0: はいはい、
3: そういうのちょっと見るようになったり、あと車もいろんな色、同じ色でも違う色があるんで、
0: そうだね、
3: そういういろんな色、はい、が自分ちょっと見るように、
0: はい、
3: ちょっと変わりましたね、はい。
0: ということは、この新コレの作品もやっぱりこう、色に。
3: そうですね。はい。
0: こだわったという感じ。
3: 今回は色にこだわりました。はい。
0: まあ、具体的に何色って言ってもらってもいいですか？
3: 自分が今回メインとして使う色が、オレンジ色ですね。う
2: ん、はい、オレンジ、
3: はい。
0: わびではないんだ。
3: わびではないです。はい。
2: オレンジで。
0: オレンジなんだ。
3: はい。オレンジ色を使うって社長に伝えたときに、う
0: ん、はい。
3: 自分がびっくりしたのが、
0: うん、
3: 社長が次の日朝、
0: うん、
3: オレンジの配合作業を社長が配合してたんですよ。
0: へえ。
3: 配合作業って一番話した中で最初の段階で、
0: うん、危険な作業ですよね。
3: 危険な作業と、あと一番汚れるんです
0: よ。汚れ、そうだよね。
3: このままで、真っ黒くなったりするんですよ、
0: うんうん、
3: それを社長が自分で新しいオレンジの色を社長が配合してたんですよ。
0: くめくめいいとこあんじゃないですか。
3: 真っ白になってたんですよ。
0: 本当に。
3: はい。それ自分びっくりして。
0: うん。
3: はい。それ何やってるかと思ったら、うん、そのオレンジの新しい色を社長が作ってたんですよ。
0: うん、うん、は
3: い。それが2、3回ぐらい続いたんですよ。
0: へ
3: え。びっくりして。
0: うん。
3: はい。社長が配合してるなんて、うん、なかなかないんですよ。
0: ないよね。
3: はい。自分も初めて見て。
0: うん。
3: はい。
0: うん。
3: 粉まみれになってる社長。はい。
0: いやあ、すごい。俺も見てみたかったな。
3: そうです。あ、写真撮った。
0: そうですか。
3: はい。で、テストしたり、
0: うん、
3: はい、配合した、社長が配合した映像をテストしたり、うん、今まで使ってるのもいろいろ、火つけてテストして色見たりとか、いろいろやりましたね。
0: はい、納得する色は出せてますか？
3: 今のところは、自分が思ってる色には近づけたかなと。
0: なるほど。
3: はい、思います、ね。
0: はい。ただまだこれと決まったわけではない。
3: そうですね。はい。
0: また明日も。
3: そうです。
0: 明後日も。
3: そうです。
0: 試験をして。
3: そうですね。
0: ベストな色を、
3: う
0: ん。
3: そうです。今週最終テストをやって、
0: うんうん、
3: はい、決めたいと思います。
0: なるほどね。いやー、そうか。じゃあ、生まれたてのオレンジ色が。
3: うんうん、そうですね。はい。
0: ああ、見られるわけですね。
3: はい。
0: なるほど。ホームセンターに行って花を見たり。
3: そうですね。はい。
0: いや風景見たり。
3: そうです。はい。色にちょっと反応するようになりました。
0: へぇ、
3: 今日もここ入った瞬間にこの赤が目に入って。
0: なるほどね、
3: はい。
0: 我々今座ってる椅子が。
3: そうですね。
0: 背もたれの色が。
3: そうです。はい。
0: ちょっと派手めの。
3: そうですね。
0: うん。
4: はい、
0: 赤ですもんね。
3: はい。
0: あとやっぱりわび屋さんっていうと、やっぱり多くの花火ファンは、やっぱり仙林っていう、
3: ああ、はい。
0: あの、こだわりの仙林という感じで、
3: う
0: ん、
3: ね、
0: はい、まあ、車輪眼をはじめね、
3: そうですね、
0: はい、仙林だけれども、はい、やっぱりそういったところにもこだわったところありますか？そ
3: うですね、はい。今回自分が使おうとしている花火の、大部分は、仙林、仙林菊で、今回は仙林を多く使ったので、ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。
0: なるほど。
3: はい。
0: で、そこの色はもちろんオレンジで。
3: そうですね。オレンジも一色じゃなく、
0: はい、
3: オレンジの中もいろいろ薄いオレンジとか、
0: 濃
3: いオレンジ、あと点滅するオレンジ、
0: うんうん、
3: あと止まって別の色に変わるオレンジ、
0: うん、
3: いろんなオレンジを今回作ってみました。はい。
0: その関さんがこだわったそのオレンジと、
3: はい、
0: そのワビアの、
3: はい、
0: まあ、お箱である 仙林というような作品で何かを表現ということなんですね。
3: はい、そうです。
0: いや楽しみだこれが。
2: 楽しみですよ。
3: 仙林の打ち上げの

0: タイミングもちょっと今までと違う変えてみたので、そこもあの皆さんに見てもらえたらなと思います、
1: うんはいうんうん、やっぱりその辺のところはそのやっぱり造流っていうか、うん、その干しかけ作業をずっとしてきたやっぱり直武さんだからこそこだわった部分なんですかね、
2: はい、その20年のキャリアを、はいね、このコレクションにバーンとこう、
1: そうそうそうそう、
0: 自分も20年の節目なので、はい、
1: そうだね、
0: そこが初出場なので、
1: そうだね、
0: ここはちょっと頑張っていろいろチャレンジしたいなと思います、うんはい、挑戦者として、
1: そうだね、はい、そうだね、いや力強い ね、
2: は
1: い、う
2: ん、では改めてラジオを聴きの皆さんに、大会の意気込みを関さんお願いします。
0: はい、今回初出場になりますが、いろいろ今回は自分のオレンジとその仙人にこだわった花火をいろいろ作ってみましたので、
1: はい、
0: ぜひ皆さん会場で自分が作った思い描いたストーリーを、うん、見届けてもらえたらなと思います。
1: なるほどね、はい、で打ち上げ現場には親族、
0: はい、
1: 一同がいて、
0: そうです、
1: 行ってるわけだな、なんかもな、
2: はい、もう一家総出ですよ、はい、やだ、
0: あと色の他に今回は、うん、4号今回は球数が決められてまして、
1: はい、
0: 4号玉10発、
1: うん、
0: 5号玉が8発、
1: はい、
0: で自分はこの18発の中を、うん、ストーリーを今回作ってみましたので、
1: はい、
0: その段階も皆さんに見てもらえたらなと思います、
1: はい、なるほど、
0: はい、
1: いやこれプログラム早く見たいね、
2: 早く見たい、
1: ね、本当だ、
2: うん、楽しみです、
1: 楽しみです、
0: 頑張ります、
2: はい、応援しております、
0: ありがとうございます。
2: それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
1: 新自慢と
0: 関直武でした。
2: ありがとうございます。それでは皆さんでお別れの挨拶をいきましょう。せーの、
1: 打ち止め。関さんって花火の星のヘビーリスナーなんだって。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けします。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズ

スもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は芸者秀駒です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は青木春美さんで芸者秀駒。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間 FM 日立の制作でお送りしています。次は祇園の舞姫です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで祇園の舞姫。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は熱海シャンソンです。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで熱海シャンソン。どうぞ。

熱海シャンソンお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は街角のシャンソンです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで、街角のシャンソン。どうぞ。

0: 街角のシャンソンお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、

皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージをご紹介しましょう。はじめに白鵬さん、ありがとうございます。今週もラジオを聞きました。クイズ正解でよかったですということですが、今週のクイズは高3ですということです。まだまだお大事になさってくださいね。メッセージありがとうございました。続いてのファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますということでした。ありがとうございます。福島の籠の中

0: 高野すずめさんもありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。続いて FM ヒューガから聞いていますというヘベレケさん、ありがとうございます。お答えは尾形大作さんの無尺旅情かなといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。続いて丹波のイストさん、ありがとうございます。お答えは安倍静江さんのコーヒーショップでといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。横浜のハイパーソニックマニアさんからもいただきました。難しいけど降参せずに行きますとのことです。橋幸夫さんの約束でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いてのメールはキャプテンブルトラさん、ありがとうございます。三田明さんの妻をコール歌でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな、
0: この曲ではありませんでした。またご参加お待ちしています。ファックスは長野県の犬田教授さんさん、ありがとうございます。三田明さんで赤毛の女でお願いしますといただきました。同じお答えでいただいているのは兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。先日の検査の結果良性でした。長い2週間でしたとのことです。よかったです、ほっとしましたね。またご参加お待ちしていますね。続いての高萩市のデメ銀魚さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。鉾田の広介さんから届きました。三田明さん赤毛の女でいただきました。今回もサービス問題でしたねということでいただきました。ありがとうございます。続いて山形県から岩州さん、ありがとうございます。山形が舞台になっている漫画の主要キャラクターのアクリルスタンドが届きましたということで、お写真もつけてくださいました。ありがとうございます。続いてのメッセージは大分県からクレバリアさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。函館市からはスマイルチェリーさんも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。広島県からはレモンコスモスさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。三田明さんがフランク永江さんのお前にのような歌が僕も歌いたいということで、吉田先生が作曲された三田明さんの隠れた名曲ですよねということでいただきました。メッセージもありがとうございます。続いて大分県のナンプレさんからも届きました。今回はどうかな、最近参加者多いですねということで、皆さんと同じお答えでいただきました。宮城県からはヘラブナおでこさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答え、間違いないでしょう、正解を祈っていますということです。クイズの答え調子がいいのか連勝ですということでいただきました。ご参加いつもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ゴールデンウィークは子どもたちも孫たちも世間一般休みの時は忙しい仕事です。で遊びに来るわけでもなく寂しいですということです。あ、そうなんですね、ゆっくり過ごされてください。メッセージもありがとうございます。羊の羊さんからも届きました。三田明さん赤毛の女でいただきました。ゴールデンウィークはまだ予定はありませんがということですけれども、いかがお過ごしでしょうか。続いて新潟県からはコロコロさん、ありがとうございます。毎年恒例の綱引き大会がありました。およそ20人で引きますということで、新幹線駅の燕口と三条口に陣取り、20人で引く綱引き大会があるということです。面白いですね。メッセージもありがとうございます。日立市何ぬねのんてぃさんからもいただきました。三田明さん赤毛の女でいただきました。続きましてのメールは宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女ですねということでいただきました。新茶が出回る時期ですねということです。皆さんは何をお飲みになりますでしょうか。メッセージもありがとうございます。栃木県からは国道50号線さんからも届きました。三田明さん赤毛の女、ピアノの音が特徴的ですよねということでいただきました。ありがとうございます。続きまして函館の元気なひろこさん、ありがとうございます。今週は蔵王さんの中腹にて 77.9MHz の FM 岩沼で聞いていただきましたということで、ありがとうございます。標高が高いだけあってまだまだ桜が散らずに残っていましたということです。お写真もありがとうございます。お散歩中に聞いてくださってありがとうございました。続いては愛知県の日野江島馬さん、ありがとうございます。 短いイントロにはたくさんの、漏れの歌い出しありがとうございますということで、メッセージもありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからも届きました。三田明さん、赤毛の女ということでいただきました。この歌は吉田先生とのエピソードがありまして、私もジャズ風で歌を歌いたいということでお願いをしてできた歌だそうですということで、メッセージもありがとうございました。ということで多くの皆さんの答えが揃いました。三田明さん、赤毛の女、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者の中から抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。さて来週のイントロクイズですが、申し訳ございません、ゴールデンウィーク特別編成ということで1回お休みとさせていただきます。また次回の挑戦をお待ちしております。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間、いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと。家の中でいつも匂いを嗅いでいるものってなんだ。
1: 絶対それ犬でしょ。犬、飼い犬。
0: 答え見ちゃおっと。
2: 家具？
1: 家具？

5月4日月曜日緑の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。大型連休後半真っ只中という方もたくさんいらっしゃるでしょうね。昨日ちょっと驚いたのが、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られるということで、もうか早いな、さすがに

と思いましたね。全国で今年初めて、もちろんそうですよね。平年より9日早い、去年より2日早いという梅雨入りなんだそうです。鹿児島県奄美地方、そうかと思いきや北海道では昨日、網走市と釧路市が桜の開花宣言出されました。まあ、ここの桜は蝦夷山桜ということになりますけれどもね、まあ、ほぼほぼこれまでの予想通りと言ってもいい感じでしょうかね。数日で満開ということになります。でもう一つ驚いたのは昨日、和歌山県白浜町の白良浜で海開きが行われたという、海水浴客が初泳ぎを楽しんだんだそうでして、本州で最も早い海開き。そりゃそうですよね、聞いたことないですもんね。なんか季節がいろんなものが混在している、梅雨もあれば春もあれば夏もある、そんな感じですよね。面白いなと思いました。で夏といえばですね、今朝東京新聞朝刊に暑すぎる夏の公園子供を守れという記事がありまして、これどういうことかっていうと、最近もうここ数年ですかね、夏が暑すぎますよね。で公園で暑すぎて遊べないんだそうです、子供が。そこでなんとかできないかということで、東京杉並区の都立善福寺公園というところで社会実験が行われたそうで、参考にしたのはオーストラリアメルボルンの公園なんだそうです。その公園では砂場とか遊具の上にタープが張られていて、日陰を作るそうなんですね。でそういうのあんまり日本の街中の公園では見たことないですよね。なんか郊外のちょっとおしゃれ系の公園なんかはあるかもしれませんが、でそういった実験をしたことによって、やはりその方が涼しいということが分かったそうで、この善福寺公園では都の予算で7月20日から8月31日タープを常設するということになったんだそうです。で張り方がですね、なるほどなと思ったんですけれども、まあ、非常に大きな遊具が、あってですね、その、複数の遊具の上にこう14枚ほどタープをこうまばらに貼っていったりするそうなんですね。であとは周りの樹木や街灯なんかも利用すると。高い位置に貼っていかないと意味ないですから。ところが遊具が全部高いかっていうとそうじゃないので、近くにある木も使えば街灯も使って高い位置にタープを貼って、その下で子供が少し、涼しく過ごせるようにという試みなんだそうです。で今年また高温が予想されているんですね。で去年が最も暑い夏だったですけれども、今年どうなるのかちょっと予想もつかないところがありますので、まあ、こういった対策を講じてということでして、家に閉じこもるとですね、子供はやっぱりストレスを感じるんだそうですよ。声出して元気に遊ぶのが子供ですからね。あでも暑くて遊べないという状況をなんとか改善しようという試みだそうです。これ広がるかもしれませんね、全国的にね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月15日リリースのアルバムコントロールエスケープからジョン・サミット、デボールト&ジュリア・チャーチ、シェイズ・オブ・ブルーでした。モーニング・コミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカの経済新聞ウォール・ストリート・ジャーナルはイラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却するなどしたとして逮捕された飼育員の男が、先月上旬、妻の所在を尋ねられて東京に行ったと説明していたことが男の自宅の周辺住民の話で分かりました。先月23日に任意の事情聴取が始まるまで男は動物園で勤務を続けていて、警察は周囲に隠そうとしていたとみて殺人の疑いも視野に調べています。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し、首位を守りました。東

0: ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでウィファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5000勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に更新、今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝、楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。さて今日は月曜日ですがどうでしょうか。いつも通りお仕事という方、シャキッと起きられましたか。私はいつも通り本番前にモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は民事再生、そしてフィルターバブル、以上の2つです。
1: じゃあまずは民事再生だね。これは借金がいっぱいになって倒れそうになった会社が裁判所や周りの人に助けてもらいながらもう一度やり直すためのチャンスをもらうことだよ。みんなの周りにあるお店や会社は時々何か買い物をしすぎたり作ったものが売れなかったりして貸してもらったお金が返せないという大ピンチになることがあるんだ。普通はお金が返せなくなるとその会社はもう終わり倒産ということになる。でももしその会社がまだ頑張ればいいものを作れるとか、この会社がなくなると困る人がたくさんいるという場合、そのまま潰しちゃうのはもったいない。そこで民事再生の出番。民事再生という仕組みを使うと何ができるのか。まず借金を減らしてもらえる。裁判所にお願いして返さなきゃいけないお金の一部をどうしても返せないので勘弁してくださいと免除してもらう。次に自分たちで頑張れる。ここが大事なんだけども、会社をなくすんじゃなくて今までの社長さんや

社員さんたちがそのまま残って、これからこうやってお金を稼いで残りの借金を返しますという計画、再生計画を立てて実行するんだ。これまでにも有名なデパートやレストランの会社がこの民事再生を使って名前を残したまま復活してるよ。一度失敗しても反省して周りの協力を得てもう一度立ち上がる、会社も人もやり直すチャンスがあるというのはとっても大切なことだよね。じゃあ続いてフィルターバブル。これはインターネットの世界で自分の好きなものや自分の考えに近い情報ばかりに囲まれて、まるで透明な泡バブルの中に閉じ込められている、そんな状態のことだよ。例えば YouTube で動画を見たりタブレットで調べ物をしたりすると、 AI がこの人はこれが好きなんだなって学習する。そうすると次に開いた時に君が面白いと思いそうなものばかりを自動的に選んで表示してくれるんだよね。でこれは自分の好きなものがすぐ見つかるからとても便利に感じるんだけど、落とし穴があるんだ。 AI が情報をフィルターにかけて君が嫌いそうなものや君の考えとは違う意見を勝手に隠してしまうんだよね。そうすると君の周りには自分と同じ考えの人たちばっかり集まるようになってしまって、最後は世界中のみんなが自分と同じ考えなんだと思い込んでしまったり、自分と違う意見を持つ人のことを変だとか間違ってると感じるようになってしまうんだね。実際には世界にはもっとたくさんの考え方があるのに、透明な泡のせいでそれが見えなくなってしまう。これがフィルターバブルの怖いとこ。時々君もあえて自分が普段読まないような本を読んでみたり、自分と違う意見を持つ人の話をじっくり聞いてみたりして、自分の泡をパチンと割ってみる勇気を持ってみてね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドザ・チーフタンズ、2000年のアルバムウォーター・フロム・ザ・ウェル、日本語にすると井戸水からザ・ドニゴールセットでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、
1: 永田さん。
2: はい、那代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
1: はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
2: そうなんです、はい、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、すると人手の力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
1: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
2: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
1: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
2: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、足りなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん大きく取り上げられてますね。
2: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、はい、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
2: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500g 入り2袋で税込み

0: 3800円、単点800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、外獣機器人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月4日月曜日ですが、緑の日、お休みの方も多いでしょうか。たくさんメールいただいております。その一部です、ご紹介します。 FM さん、なにわのポチさんから、先週の水曜日リクエストを採用いただきありがとうございましたというメールで、はい、どういたしまして。そして、ゴールデンウィーク中も、週替わりのカバー曲、それから2026桜ソング最終章などを楽しみにしておりますというふうにいただいております。このカバーソングというのは、月曜日にオリジナルをかけて、火曜日水曜日にカバーソングをかけるというのは7時台にやっておりまして、であと桜ソングも7時台、今週の月火水合計3曲で、シーズンの桜ソングは終了ということになっております。FM チャッピー、イルマの山ちゃんさんから、連休ですけども、平日通りの同じ時間に起きて、いつも通りの朝のルーティンを済ませて、もうゴミを聞いています。特に出かける予定もないので、家事をしたり買い物をしたり、のんびりと過ごそうと思っています。いいんじゃないでしょうか。私はどっちかというとそういう方が好きですね。もともとこの曜日だけで動いてますから、いつも通りの体じゃないと逆にちょっとおかしくなっちゃうんですよね。連休とかない方がいいなと、もうこう何十年も思っております。 FM ミッキーはマロさんから、1歳半の孫息子が突然初めてばあちゃんばあちゃんと何度も連呼してくれました。おお、そうでしたか。孫娘はマロばあちゃんというので、私をばあちゃんという存在なんだと認識したんだろうなと、とても

も感心して嬉しかったです。いや、音でね、ちゃんと耳で聞いて、でその言葉と人物を同一視ちゃんとできるっていうことですよね。で、呼びかけることもできるようになってくる。成長っていうのは早いですね。そのうちもっともっと喋りますね、きっとね。面白いですよ、小さい子の喋りは。 FM 五条どんくりコロコロさんから、毎年大型連休のこの時期に夏野菜の植え付けをしています。ああ、そうなんですね。昨日の午後から長女家族が来て、トマト、ミニトマト、ナス、キュウリ、オクラなど苗を植えました。植え終わった頃に雨が降ってきて、水やりをしなくてもよかったので助かりました。グッドタイミング。今年は自宅近くの畑に植えたので、ちょこちょこ見に行けるので楽しみにしています。ああ、いいですね。ちょっと広い方がきっといいでしょうからね、植えられる野菜たちにとってみてもね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ララおでんが好きなでんでんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、マドンナのホリデー。ゴールデンウィーク中も毎日仕事、休日気分を味わいたいのでリクエストしますということでした。83年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではマドンナのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: FM ララおでんが好きなでんでんさんからいただいたリクエストはマドンナホリデイ。こちらでもう一曲プラスしたのは94年のシングル Take a Bow でした。
1: モーニングコミュニティ It's America All these bad goodies
0: では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1972年の全米ナンバーワンヒットアルグリーンのレッツステイトゥギャザーです。アルグリーンは1946年4月13日アーカンソー州のフォーレストシティで生まれました。9歳の時には3人の兄弟と一緒にグリーンブラザーズの名前でゴスペルソングを歌っていたそうで、当時彼はどうも毎日食べるコーンブレッドの中にゴスペルソングが入っていたみたいだよね。何しろ僕の両親はバプティストで、僕は教会で育ったようなもんだったから、家でも毎日みんなで歌っていたんだ。そんな風に話しています。早くから音楽活動を始めた彼は、特定のレコード会社とは契約をしていませんでしたが、ある日テキサス州ミッドランドのクラブに出演した際に、そこにメンフィスバンドのリーダーでありハイレコーズの副社長ウィーリー・ミッチェルも出ていて、あるに自分のバンドと一緒にレコーディングをしないかと誘いまして、その熱意に押されてスタジオを訪れることになります。ミッチェルはあるの才能を信じて18週間の準備期間を設けて彼をスターに育て上げました。では1972年2月12日に全米ナンバーワンになった曲です。アルグリーン、レッツステイトゥギャザー。

1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーン Let's Stay Together でした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから。信長建立の高層天守閣を持つ城とは何？安土城。続いて環境自然のジャンルから。国際自然

0: FM 延岡。
1: SC 延岡型、ポジションはミッドフィルダー、名前は北健志郎です。出身地は石川県で、延岡の好きなところは最近引っ越したばかりなので、これから見つけていこうと思います。北が7時をお知らせします。

おはようございます。時刻は7時を過ぎました。2026年5月4日サンシャインモーニング延岡のです。この番組は宮崎県延岡市の FM 延岡のスタジオから、今朝は私富山郁也がお送りします。8時55分までのおよそ2時間お付き合いください。いやー、今朝は本当に素晴らしい天気ですね。5月4日まさに緑の日にちなんだとっても素晴らしい天気に恵まれて、むかばき山っていうんでしょうか、大久山っていうんでしょうか、もう緑の濃さが本当青々としてるというか、空の青さに対比して非常に美しい景色を眺めながらこのスタジオにやってきました。さて皆様、ゴールデンウィークも真っ最中ですが、皆様はどのようにお過ごしでしょうか。そういう私は特にこれといった予定もなく、まあいつも通りに過ごしていましたんですが、まあ緑の日にちなんでかどうかは分かりませんけれども、先日友人がアスパラガスとタラの芽を私にくださいました。アスパラガスはいいんですけれども、タラの芽って言ったら天ぷらぐらいしか思い浮かばなくて、実は私自炊はするんですけれども、天ぷらということをやったことがなくて、どうして食べようかなと悩んでいたんですが、ちょっと開きめきまして、すぐスーパーに、豚バラの薄い豚バラの肉を買い込んで、それをそのアスパラとタラの芽をくるくるくるっと巻いて塩コショウして、そしてレンジのグリル、ガスコンロですね、の中のそのお魚を焼くところをグリルに でこんがり焼いて食べました。まあとっても美味しくて、もう完全に何て言いますか、まさに緑とお肉を満喫したとっても幸せを一人で過ごしておりました。当然お酒も進みましたですね。でその時に、あれ

と思ったことがありまして、おや、おとといの晩ご飯は何を食べたっけ。実はおとといの晩ご飯が何を食べましたかっていうこのセリフは、特に受験生さんとかそこら辺に質問する私のセリフなんですけれども、さっと出てこない、偉そうに、やっぱりね、記憶を詰め込むのも大事だけれども、思い出すという訓練をすることも大事なんだよ。遊びでいいから思い出す訓練をしましょう。さあ、おとといの晩ご飯食べたよね、食べたよね、何を食べたかな、思い出しましょうと言ってたこの私が、おとといの晩はカップラーメンでは何だったかな、なかなか思い出せないことに愕然としまして、これはですね、受験生だけではなく、前期高齢者に突入する私どももやはり脳の活性化ということを考えて、しっかり思い出す訓練をしないと、これはもう他人どころではないなというふうに思った日々でした。やはり夜土地なんやってことでしょうかね。では今日の番組の内容を簡単にご紹介いたします。この後7時10分頃からはお天気情報、それから、いろんな、緑の日、植物園の日なんですけれども、それに関わった話題をお送りします。そして7時20分からは光の子のコーナーですね。今日は5月の1日と2日に夕刊デイリー新聞に掲載された光の子から2つですね、紹介いたします。そして7時半からは、ラジオで落語、ラジ落の時間になります。そしてその後しばらくおしゃべりをさせていただいて、8時台はお天気情報の後に、今日から始まります新しいコーナー、デイリーデイリーの日、デイリーデイリーのコーナーというものをやります。これはどういうコーナーかというと、私たちパーソナリティが夕刊デイリー新聞を読んで特に心に残った記事であるとか、そういったものを紹介して、できるだけ皆さんに楽しく夕刊デイリー新聞のことを知っていただこうと、そういうふうなコーナーになって、なんとトップバッターが私でございます。大丈夫かなと思いながらやっていこうとは思いますけれども、それからその後は、私の、人生なんとかやっていきたいねっていう書物がありますので、それの紹介、というふうなことになってきます。ではこれから7時、まず7時台乗り越えて頑張っていきたいと思います。そして実はその今日は、緑の日、植物園の日とは別にスターウォーズの日ということになってまして、いわゆる SF 映画の話題に触れていこうかと思いますけれども、特に私の心に残っている強烈な SF 映画がございまして、この話をしだすとこれだけでもう優に2時間は超えるんじゃないかなっていう気がしますので、かいつまんで話をしていきたいと思いますけれども、映画好きの方、 SF ファンの方、かなり昔の映画になってまいりますけれども、その時の感想、また後で見た時の改めての感想とかいうことを喋っていて、興味のある方はそうですね、このゴールデンウィーク、これといったなんていうか計画もなく家でゴロゴロもしされている方がいらっしゃったら、一度その DVD、ブルーレイなどを借りて、そういう映画もご覧になってはいかがでしょうか。とにかくこの素晴らしい一日になります。明日の子どもの日に向けて、みんな元気に楽しくやっていきましょう。さてそれでは、まず今日の1曲目ですね、お送りしましょう。木村カエラでリルラリルファ。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: はい、今ウェルカムレディオという CM がありましたけれども、自分のやってる仕事とか趣味とかの紹介をこの FM 延岡を使って皆さん一度スタジオに来ていただいていろいろ喋ってみませんかということです。それではお天気情報をお伝えいたします。本日5月4日月曜日は晴れです。晴れ、ただ今のこの時間ですね、6時から12時までの間の降水確率は 10% となっていますけれども、12時から深夜24時までは 0% です。やや西の海上の亀で西の風が強くて波が2メートルのち1メートルになってますね。北部平野部の警報注意報は特に発表はなしです。そして明日5月5日晴れ時々曇り、最高気温22度、最低気温12度、10度ほどの温度差がありますね。降水確率は0時から12時まで、正午まで 0%、 そして12時から18時までが 10%、 18時から24時までが 20% になってます。風の情報ですけれども、西の風のち東の風に変わってくるみたいです。波の高さは1メートル、あまり高くないみたいですね。そして花粉情報ですけれども、今日明日とも宮崎県北部平野部での花粉は飛散は少ないようです。ただし、熱中症まではいきませんけれども、今日も明日も喉が渇く前に水分補給をしましょう、注意していきましょうとい う、情報が出ております。それではこの後5月6日から今度の日曜日までの大まかな天気を紹介していきます。5月6日水曜日、晴れ時々曇り、最高気温22度、最低気温15度、降水確率が 30%。 その翌日5月7日木曜日、これも晴れ時々曇り時々晴れになってますね。最高気温25度、最低気温14度、降水確率 10%。 その次の金曜日ですけど、5月8日、これは残念ながら曇り時々雨となってます。でもこの頃はもうゴールデンウィークを過ぎた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 90% です。そして5月9日土曜日、曇り一時雨ですね。最高気温24度、最低気温12度、降水確率 50%。 そして5月10日の日曜日は晴れ時々曇り、最高気温24度、最低気温12度、降水確率 20% となってます。今日の指数情報ですけれども、お洗濯絶好の洗濯日和、バスタオルも即乾くんじゃないでしょうかということですね。紫外線は帽子や日傘で紫外線予防対策をしましょう。重ね着はあまりしない方がいいですよというような情報になってます。まあ明日、今日明日ともう明後日までも天気は非常にいいので、やはりお出かけされるとか、このゴールデンウィークどこにも行ってないぞという方はちょっと計画を立てて、まあ、ガソリン代のこともありますでしょうが、近場でもいいので緑多いところをやっぱり行って、思いっきりその、この5月のエネルギー、緑のなんていうか癒しといいますか、森林セラピーといいますか、そういったことで思いっきりその羽を伸ばしてみてはいかがでしょうか。ところで先ほども申し上げましたけれども、 今日は緑の日並びに植物園の日ってなってますけれども、なんとスターウォーズの日ってなってまして、いわゆる SF 映画にちなんだ話題をちょっとお届けしたいかなと思います。まずその前にその今後公開予定の SF 映画、これはもうぜひ見に行きたいと思ってるんですけれども、スティーブン・スピルバーグの監督でディスクロージャーデイという、スピルバーグ監督が出したいわゆる ET ものですね、宇宙人もの、非常にこう時を経て久しぶりに出したという感じですね。日本では7月10日金曜日に全国で公開されるということになっています。これはもうぜひ行きたい、映画館で見てみたいと思います。SF 映画といいましてもたくさんあります。今言ったスターウォーズ、あるいはターミネーター、あるいはバックトゥザフューチャー、でも私の中では何と言っても2001年宇宙の旅という1968年に公開された超スーパー SF 映画というも SF 映画というよりもその SF 叙事詩といいましょうか、とにかくすごいんですけれども意味がさっぱりわからんという非常に困った映画でして、当時12歳、小学校6年生だった私は父親に連れられてその2001年宇宙の旅を見に行きました。なんとなんと2時間29分の大作で途中で休憩が入るというとんでもない映画で、そして翌日2001年宇宙の

わさび見たよってクラスの子にさ話しますと、どんな映画だったって聞かれて答えられないんですね。わからないんです、さっぱり、なんじゃこりゃみたいな。まあそういうことがありました。でもそういったことをまた後々話していきたいと思います。それでは今日の2曲目、ラルク・アンシェルでドライバーズハイ。

ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をご紹介いたします。今日は5月1日と2日に掲載された2つの作品です。まず5月1日金曜日に掲載された日向市立塩見小学校6年生中田新平さんの作品です。入学式、今日は入学式がありました。僕は補助係で1年生に場所や遊びを教えました。入場退場の時は少し緊張しました。これからも掃除や登下校、運動会の時などに1年生をサポートしていきたいと思います。以上、中田新平さんの作品でした。では塩見小学校の学校紹介をいたします。

日向市立塩見小学校は明治8年に富高小学校の分校として創立されました。昭和26年に現在の塩見小学校に校名を改め、今年で創立150周年を迎えます。本校の教育目標は学校名の塩見を用いて次のように挙げています。しっかり食べて元気に過ごすたくましい子、思いやりのある優しい子、見て聞いて考える賢い子。塩見小学校の特色ある教育活動として、県立ひまわり支援学校や塩見保育園との交流、しじみの放流、みかん狩り、うなぎの放流、田植え体験、社会福祉協議会による福祉学習などが挙げられます。今年の学校のキャッチフレーズは家庭、地域、学校が笑顔で一つにです。これからも地域とともに子どもたちの成長を見守り支えていきます。以上、塩見小学校の学校紹介でした。

0: 続きまして、5月2日土曜日の夕刊デイリー新聞に掲載された延岡市立三河内小学校6年生甲斐美優さんの作品です。今年の抱負、私は6年生になって頑張りたいことが3つあります。1つ目は低学年を引っ張ることです。なぜかというと、シンプルに最高学年だからです。そして私たちが低学年を引っ張っているところを来年の6年生たちから真似されるよう頑張っていきます。2つ目は勉強です。理由は5年生の頃あまり復習しなかったからです。だから今年からはちゃんと復習ができるように頑張りたいです。そしてテストで良い点数がたくさん取れるように頑張ります。3つ目は給食です。私は給食があまり食べられなくて、減らしたり残したりの交代交代でした。でも6年生になったからには、残さず減らさず全部完食したいです。それを1年生が見てどんどん覚えて真似をしてほしいです。最高学年といえば私たちと言われる頼もしい最高学年になりたいです。クラスのみんなにも頼ってほしいし、頼りたいと思います。どこまでも進む進む最高学年になります。以上、三河内小学校6年生甲斐美優さんの作品でした。では三河内小学校の学校紹介をします。延岡市立三河内小中学校は、延岡市の学校再編計画で平成27年4月から特任校の指定を受け、小中一貫校となりました。通学区域に関する特任校制度の実施は、特色ある学校づくりを進め、市内全域からの就学を可能にすることで児童生徒を確保、複式学級を解消する意味合いがあり、延岡市内では2校目になります。小中一貫校になってから、合同の大運動会を地域の方々の協力を得ながら実施、文化発表会は毎年スローガンを上げ、テーマ達成に向けて精一杯練習に励み、保護者や地域の方々の前で発表を行います。6月には田植えやかかし作り、12月には餅つきも実施します。これら学校行事は毎回地域の方々に手伝ってもらうことにより、有意義な交流の場になっています。以上、三河内小学校小中学校の学校紹介でした。今日のこの光の子は、夕方の家へ帰ろとの番組内でも紹介いたします。今日は日向市立塩見小学校6年生の中田新平さんと、延岡市立三河内小学校6年生甲斐美優さんの作品でした。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM 延岡。

0: You are listening to FM Nobeoka.
1: 桂銀次のラジオで落語ラジ落。このコーナーは紅葉加工株式会社の提供でお送りします。紅葉加工ってどんな会社か知っちょる？県北唯一の水と薬液、ガスに挑戦する企業やとよ。社員さんも和気あいあいで、社長も音楽やっちょって元気よ。気になったらウェブサイト見てみない？信頼される会社を目指す紅葉加工。演目、茗荷宿。
2: 桂銀次にて一席お付き合い願いたいと思います。雨の中の旅、これは大変でございまして、昔は歩いての旅でございますので、通り雨なんて来ると大変でございまして、冗談じゃないよ。雨がどんどん降ってくるね。これじゃあ次の宿場まで行かれねえや。どっかで泊まれればいいんだけれども。あれ宿屋じゃねえか？ありがてえや、こんなところに宿屋が、何、看板が出てるよ。茗荷屋。ここに一晩厄介になろうじゃねえか。ごめんよ、ごめんよ。はいはいはい。どなたでございますかな。すまねえな。ちょいと一晩泊めてもらいたいんだけどよ。止めてもらいたい。いやー、そんな水ひらずの人をね、止めるわけにはいきませんので。あれ、ここ、宿屋じゃねえのかい？いい、うちは宿屋でございますよ。じゃあ一晩泊めてもらってもいいじゃねえか。え？あれ？ことによると、あなた、お客様ですか？ことによらなくたってお客様だよ。なんだと思ったんだよ。ああ、そうですか。ありがとうございます。うちにお客様が来るのは3年ぶりでございます。大丈夫かい？この宿屋。とりあえずよ、体が濡れて冷えちゃってんだよ。湯にしてくれねえかな。わかりました。こちらでございます。こちらでございます。それからね、荷物預かっててもらいたいんだ。このハサミ箱、預かっといてくれるかい？もちろんでございます。あら、ずいぶん重たいですね、この荷物。何ですか？その中にはな、大切なものが入ってんだよ。大切に扱ってくれ。その中にはよ、50両の切り餅が2つ、100両入ってんだ。100両ですか？ありがとうございます。いや、やるわけじゃないんだよ。

0: よ、預かっといてくれてんだよ。それじゃあ家に行ってくるからよ。おまんまの支度よろしくよ。かしこまりました、かしこまりました。おいお顔顔か。見てみろ、これこれ。飛脚のお客様だよ。ハサミ箱の中に100両入ってるんだってよ。100両かい？あらー。ありがたいね。いや、くれるわけじゃないんだよ。預かっとくだけなんだから。それからね、おまんま支度してくれって言われたんだ。早いとこ、ごちそう、うん、あつらえておくれ。なこと言ったってね。うち今何にもないんだよ。まさかお客が来ると思わなかったからね。どうしようか。裏に行ったらね、そこら中にみょうがが生えてますからね。それなら、いいこと思いつきましたよ。あ、ほら、昔からよく言うでしょ？みょうがを食べすぎると、頭がぼーっとして物忘れをするなんて。あの飛脚のお客様にみょうがをね、たくさん食べさせたら、この100両忘れて帰るんじゃないかしらね。おー、よく気がついたね。それはいいや。だったら、みょうが尽くしで、うん、あつらえてくれ。頼むよ。いい湯だったよ。ありがとう、ありがとう。あ、お客様。こちら、おまんまの支度できております。どうぞ召し上がっていただきたく。うまそうだね。うん、これなんだい？そちら。みょうがの味噌汁でございます。おー、みょうがの味噌汁ね。おー、面白いね、これ。あ、なかなかなかな。結構結構うまいよ。こっちは何だろうね。そちらは、みょうがの漬物でございます。あ、みょうがの漬物ね。はいはい、いただこうじゃないかな。うん、これもなかなか、俺みょうが好きなんだ。ありがとう、ありがとう。こっちは何だい？そちらは、みょうがの天ぷらでございます。これは間違いねえな。みょうがの天ぷら。うまいうまい。ありがとう、ありがとう。こっちは何だい？そちら、焼きみょうがでございます。焼きみょうが？聞かないのが出てきたね。何だいそれ？焼きナスのようにいただいていただきたくてですね。焼いたみょうがの上に、そこに上にですね、この刻んであるもの、これが、刻んだみょうがでございまして、みょうがにみょうがつけて食うのかい？なんだ、変なもんだね、これ。いかがでございますかな？みょうがだね。それ以上でもそれ以下でもないよ。おまんまってないのかい？おまんまでございましたらこちらでございます。だいたい分かってきたよ。みょうがご飯だろ？いいえ、みょうがご飯じゃございませんよ。ご飯みょうがでございます。なんでそのご飯みょうがってんだ？いい、このね、みょうがご飯というのはご飯の中にみょうががパラパラってやつでございます。この、ご飯みょうがというのはみょうがの中にご飯がパラパラ。みょうがじゃねえかよ。冗談じゃないね。あ、分かった分かった。食うよ食うよ食うよ。なんだろうね。ぼんやりとしてきたね。はあ、聞いてきましたな。なんだい聞いてきたって。ああ、俺早立ちなんだよ。ああ、もう寝ちまうからな。なんてんで。みょうがをたらふく平らげまして。カラスカーで夜が明ける。それじゃあもう俺早立ちだからよ。行かせてもらうからよ。厄介になったよ。ありがとうよ。ありがとうよ。どうぞ。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。おっかー。みょうがが効いたよ。あのお客、100両忘れてた。ありがたいね。これでうちもどうにかなる。ああ、そうだな、どう。ああ、いけないいけない。帰ってきたよ。帰ってきた。ああ、すまねえすまねえすまねえ。忘れ物しちゃってたよ。どうかしてんだよな。頭がぼんやりしてたよ。100両出してくれねえかな。思い出しましたか。なんでその思い出しましたかってな。ありがたり、このハサミ箱だよ。これ忘れちゃいけねえんだよ。それじゃあな、また来るよ。ありがとうよ。もうちょっとだったのにな。あれだけみょうが食べさせたのにな。何か忘れていかなかったかな。大変だよ、お前さん。あの飛脚忘れてったよ。何忘れてった？宿賃払うのを忘れていったよ。
1: 工業化工ってどんな会社か知っちょる？県北唯一の水と薬液、ガスに挑戦する企業やとよ。社員さんも和気あいあいで、社長も音楽やっちょって元気よ。気になったらウェブサイト見てみない？信頼される会社を目指す工業化工。桂銀次のラジオで落語、ラジ落。このコーナーは工業化工株式会社の提供でお送りしました。
2: Stay tuned to FM Nobeoka.

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: はい、光のこの後の曲は辻彩乃で風になる、そしてラジラクの後の曲は藤井風でキラリでした。早速お便りいただいております。ラジオネーム京阪特急さん、おはようございます。先日の公開放送でちょっとお話しさせてもらいましたが、まさかこの街でおはパソネタが通じるとは思いませんでした。道場さんもですが、茶屋町の浜村さんもほぼ引退状態ですし、時の流れなんでしょうかね。昨日の甲子園は雨天コールドでしたが、土曜日はスカッとしましたが、クローザーが、ここであの X のなんていうかこう画像をいただいております。ホームランのシーンでしたね。素晴らしい。ではということです。道場さんっていうのは ABC 朝日放送のおはようパーソナリティ道場陽蔵さんというあの ABC 朝日放送のアナウンサーパーソナリティの方の話ですね。茶屋町の浜村さんというのは浜村淳さんのことですよね。どちらも、まあ、関西では非常に有名な方なんですけれども、まあそういう話をその、お題さんの時に、京阪特急さんが、スタジオブース

の前においでになって、それも嬉しいことに阪神タイガースのユニフォームを着ておいでになって、ちょっとお話をさせていただきました。非常になんていうか大衆の中で神様を見つけたようなそんな気がしました。そこで、京阪東急さんからのリクエストがありますので、ね、少しそれをかけてみたいと思います。サウンドオブ甲子園よりラッキーセブンをちょっと流してもらおうと思います。

0: 今度はタイガースラッキーセブンでございます。タイガースファンの皆様、なお一層ご声援くださいませ。
1: はい、ということでこの曲といいますか、このファンファーレ、甲子園球場で当然阪神タイガースがホームグラウンドになるんですけれども、7回の裏阪神タイガースの攻撃の前に今のアナウンスとファンファーレが流れて、もうほぼ全員が風船を膨らましてるんですね。で今か今かと最後はタッタターンっていう音が鳴った後に、みんなで風船をブワーッと飛ばして阪神タイガース頑張れと、球場整理の方々にとっては大変迷惑な行為かもしれませんけれども、まあそうやって大いに盛り上がってた、当然その私なんか言ってますと、もうビールが3杯目ぐらいになってますので、つまり風船の中はアルコールの呼気だらけみたいな、そんな風船が空を舞っていたような、そういう楽しい記憶があります。とっても、ストレス発散というか、まあ、阪神タイガースが大好きで応援はしてるんですけれども、自分のストレスを爆発させるみたいな、そういうところがちょっとありまして、とても、懐かしいなと思います。今から考えるとあれから20年近く経っています。また甲子園に行きたいですね。ですから宮崎県の高校野球の皆さん、頑張って甲子園で戦って、かつての信岡学園のように決勝戦まで進んでいってほしいなと思います。さて先ほど話してました2001年宇宙の旅という番組のことなんですけれども、なんと2時間半にわたるとんでもない映画なんですが、の、まあ、通常 の、 あの映画を、本編に入るまでにいろいろ番組宣伝といいますか、まあ、近々公開予定の映画の紹介とかをスクリーン上で行うわけですね。その時のスクリーンはやや正方形に近い長方形、そして本編が始まると前にそのスクリーンの脇にあったカーテンが左右にガーッと開いていって目いっぱい開くんですね。その目いっぱいの超ワイドスクリーンの中でこの2001年宇宙の旅というのがいわゆる、映画スタートにするんですけれども、なんといきなりあのお猿さんっていうか類人猿ですねが登場するんです。で私まだ小学校6年生でしたから、きっと宇宙人がのスーパーマンのようなウルトラマンのようなそういったものがバッと登場して、もう華々しくなんていうかその宇宙のスペクタクルが始まるのかなと思ったら、いきなり猿ですわ猿で、そのウルイジエンにのとおぼしき、猿たちがそのグループを作ってて互いに争ってるんですね。その中でモノリスと言われる黒い長方形の立方体が突然現れて、恐る恐るその立方体モノリスに触れた猿が突然知能が進化していくと、まあ見てる我々にはさっぱり なんだろうって。で進化した猿の方ルジエンの方はいわゆる動物の骨を武器に、それで対立する相手と戦ってやってやがて勝っていくという、これが一体何の宇宙の話かなと思って、そして喜んだ猿がその大腿骨なんでしょうかね、大きな骨を空中に放り上げるんです。そして放り上げた瞬間

この骨がいわゆる宇宙旅客船みたいになって宇宙に突如として2001年に切り替わるという、まあ度肝を抜かれますというか、なんというか、そういうシーンからやがてどうも物語らしいものが進んでいくんですけれども、まあ、とにかくびっくりするのがその特殊撮影の技術のすごさ。1968年ですから、当然コンピューターグラフィックも何にもない、つまり画像処理だけであの映像を作り上げた。今から思えば本当にびっくりします。地球を走った宇宙船が巨大な宇宙ステーション、今でも国際宇宙ステーションというのがありますけれども、当時の宇宙ステーションのイメージはでっかいドーナツが宇宙に浮かんで20ぐらいの、それがぐりぐりぐりぐり回って、その遠心力の力で宇宙船ステーション内に重力を生み出すという設定だったんでしょう。当然そのドッキングするその中央にあるいわゆる管制室みたいなところに地球から飛び立った宇宙船が向かっていくんですけれども、なんせ宇宙ステーションが回ってますので、ドッキングする宇宙船の方もその回転に合わせて宇宙船を回転していきながらドッキングしていかないといけないです。そしてどんどんどんどんその宇宙ステーションに近づくにつれて、その管制センターの窓が映ってきます。そして近づくにつれてどんどんどんどんその窓が大きくなって、その管制室の中に人間がいろいろな装置をこう操作しながら地球からの宇宙船を迎え入れるという、そういうシーンが出てまいります。もう今見ても CG を使ってもあんなに綺麗に撮れるだろうかっていうぐらい本当にびっくりするような技術です。そして物語は宇宙船内に入っていった博士と一体何が月で起こっているのか、実はその当時1968年に制作された映画では2001年頃にはもう月には人間の作った基地ができているだろうという前提で、月の基地で発見されたさっき出ていた猿が触れたモノリスと同じようなものが見つかります。そのモノリスが強烈な電波を木星に向けて発信したことから、地球の科学者たちのつまり探査が始まる。そこからいよいよ物語がスタートしていく。前置きがものすごく長い映画でした。その話はまた8時台にさせていただきます。それでは7時台最後の曲が流れてきました。ミセスグリーンアップルで光の歌。ここまでのお相手は私富山郁也でした。8時台からもよろしくお願いいたします。

0: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
1: ここはレストラン雲の上のぶどう。五ヶ瀬町産の恵みが詰まった一皿を、色鮮やかなキャンベルアーリーや香り高いナイアガラとともに、今年のゴールデンウィークは心洗われる五ヶ瀬ワイナリーへぜひお越しください。
0: 延岡道の駅です。延岡道の駅オリジナル月の塩サイダー発売。北川ハイマでは鮎の塩焼き、鶏の炭火焼きなどグルメ大集合。道の駅北浦では海幸丼フェア開催。ゴールデンウィークは3つの道の駅へ GO!
2: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
3: Radio。今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

SC の部屋川方背番号4番ディフェンスの永井響です。出身は愛媛県です。好きな食べ物はみかんです。 JFL 昇格できるよう頑張ります。永井響が8時をお知らせします。

はようございます。時刻は8時を回りました。2026年5月4日サンシャインモーニング延岡です。この番組は宮崎県延岡市の FM 延岡のスタジオから、今朝は私富山郁也がお送りいたしております。8時55分までのおよそ1時間お付き合いください。7時台にも申しましたけれども、緑の日、植物園の日なんですが、アスパラガスとタラの芽を豚バラで巻いて焼いて食った。この豚バラでいろんなものを巻いて塩コショウして食べると実はとっても美味しいんですよね。で、割と福岡での焼き鳥屋さんでも豚バラでの巻き巻きした、商品がたくさんありますけれども、自宅でも簡単にできます。ミニトマトを巻いたりとか、あるいは、里芋ですかねを巻いてみたりとか、あるいはキノコを巻いてみたりとか、それからどんなものを巻いたのかな、それこそ納豆を巻くとかね、いろんな巻き巻きしたものがあって、まあ、味的には、豚バラと塩コショウというのは大変相性がいいので、非常にバラエティに富んでて、それほど難しくなく誰でも作れる酒の魚みたいになります。朝っぱからそのお酒の話をするのも、どうかとは思いますけれども、特に食べることが好きな私としては、そういう話題がてんこ盛りになるたらいいかななんて思っております。そして今日から始まりますデイリーデイリーのコーナーというのがあります。ですから、このデイリーデイリーのコーナーはこの後にお送りいたしますけれども、その前に、ざっと お天気情報ですね、これを申し上げて、少し時間の余裕を見てから、先ほどまで喋ってました2001年宇宙の旅の続きを少し紹介していきたいかなと思っております。それでは、お天気情報をいきます。本日5月4日晴れ、まさしく晴れ。スタジオの前も光でいっぱい満ち溢れてます。ただ今日はお休みのせいか、投稿されるお子さんたちの姿がちょっと見えなくて、ちょっと寂しいかな。スズメが1羽なんか降りてきましたね。最高気温22度、最低気温14度、降水確率は今から12時までは 10% ほどありますけれども、

時から0時まで、深夜0時までは 0% になってます。波の高さが2メートル、その後約1メートル、北部平野部の注意報警報は特にありません。そして明日5月5日子供の日、晴れ時々曇り、最高気温22度、最低気温は12度、降水確率は0時から6時、12時までですね 0%、 そして午後12時から18時までが 10%、 18時から24時までが 20% となっています。明日も花粉は少ないようです。ただ熱中症対策として喉が乾く前に水分を補給してくださいとのことです。おおよその週間天気に参ります。翌5月6日水曜日、晴れ時々曇り、気温は最高気温が22度、最低気温15度、降水確率 10%。 5月7日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温14度、降水確率が 10% です。そして5月6日ですね、16って言いましたっけ、5月8日の金曜日、曇り時々雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 90% ですね。翌5月9日土曜日、曇り一時雨、最高気温24度、最低気温12度、降水確率 50%。 そして10日の日曜日は晴れ時々曇りになってます。ですから金曜土曜に少し雨が降るかなっていう感じで、おおむねいい天気じゃないでしょうか。ということで、先ほどこの、聞いておられる方は分かると思いますけれども、2001年にはすでに月面に基地ができてて、そこで巨大なモノリスが発見され、そのモノリスが強力な電波を木星に向けて発射したということで、いよいよお猿さんから始まった物語が宇宙へと変わっていきます。そして木星へ向かう宇宙船が建造されたんでしょう。ディスカバリー号という、あのマッチ棒のお化けみたいな、頭がドカンとでっかくて、あと背骨があって、で推進のブースターが後尾についてるような、そういう宇宙船が、もうなんて言いますか、もう漆黒の闇、宇宙の中を静かに進んでいる。もう俺どうやって撮影したんだろうかと思うぐらい、あの何かで吊り下げてるとか、そんなレベルじゃないんですね。とにかく本当に漆黒の空間に浮かんでるような宇宙船、そこでいろんなその生活がやっていくんですけれども、宇宙船の船長がデビッド・ボーマンという船長と、あとフランク・プールというその副船長といいますか、航海士がいて、それ以外に3名の科学者が、いわゆる人工島民という格好で、非常に長い年月がかかりますので、3人の科学者が人工島民の状態で木星へ向かって進んでいきます。そしてこの宇宙船の中で食事をとるシーンがあるんですけれども、その2人の飛行士がいわゆる電子レンジみたいなところボタンをポンと押すと、熱々の食事が出てきて、その食事を取りながら地球から送られてきた、いわゆる情報というか新聞みたいなもんですね、それを見るのに、なんとタブレット、もうまさにタブレットそのものをこう操作しながら、もう現代我々が使っているタブレットと全く同じような操作をしながら、こうニュース新聞っていうかを読んでいくんですね。その当時1968年っていわゆる平面の画面、液晶なんか存在しませんでした。テレビというと、やっとカラーテレビが少しずつ普及し始めた頃、当然でっかいでっかいブラウン管からビームを放射して、いわゆる画面上に映像を映すという構造になってますけれども、もちろんコンピューターもございません、パソコンなんかありません、携帯なんかあるわけもなく、そういう状況でスタンリー・キューブリック監督は、なんというか恐ろしいことに、そのもう現代のタブレットと全く同じようなものを予想して、そしてそれを映像にしてしまっている。これもうここを見るだけでも本当にびっくりします。そして物語はやや進んでいきますけれども、その前に曲がいって、その後にデイリーデイリーのコーナーがあります。時間に余裕がありましたら、

った話をしたいと思います。そして2001年宇宙の旅の後、なんと2010年宇宙の旅というのも出てきます。それにも触れられたらいいなと思います。では8時台の1曲目、スキマスイッチで全力少年。

夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外

0: のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: はい、ここからは新しいコーナー、デイリーデイリーのコーナーです。このコーナーは各パーソナリティが夕刊新聞デイリーを読んで気になったところ、感じたところ、そういったものを紹介しながら、リスナーの皆さんとともにもう一度夕刊デイリーを見直してみませんかという意味合いのコーナーです。それで今日は私は4月27日に掲載された記者手帳を紹介しようと思います。江原智子記者の書かれた記者手帳ですけれども、普段私たちパーソナリティは例えば何々だったっていうところを何々でした、何々であるというところは何々でしょうというふうに少し柔らかく文語体っていうんでしょうか、柔らかく表現するようにしてますけれども、今回はあえてこの記者手帳そのまま読ませていただきたいと思います。久しぶりに晴れた今日、雨上がりの新緑が一層眩しく映った。光を浴び風にそよぐ木々や草花を見ていると、ふと思い出す光景がある。かつて育児休暇中、赤ちゃんを抱っこしてよく延岡植物園や城山公園、神奈川道一家などを歩いた。子供と二人きりの時間はもちろん幸せだが、社会から少し離れたような心細さもあり、自宅にこもっていると息苦しさを感じることもあった。散歩はちょっとした気分転換のつもりだった。そんな時に出会ったのが自閉症の作家、東田直樹さんが13歳の時に執筆した著書、自閉症の僕が飛び跳ねる理由だった。お散歩が好きなのはなぜですかという問いに東田さんはこう答えていた。緑を見ていると障害者の自分もこの地球に生きていて良いのだという気にさせてくれます。緑と一緒にいるだけで体中から元気が湧いてくるのです。人にどれだけ否定されても緑はぎゅっと僕たちの心を抱きしめてくれます。目で見る緑は草や木の命です。命の色が緑なのです。だから僕らは緑の見える散歩が大好きなのです。この言葉に自分も同じだったのだと緑に惹かれた理由が分かった気がした。4月から新しい生活が始まった人も多いだろう。慣れない職場や学校で知らず知らずのうちに気を張り、疲れが溜まっているかもしれない。間もなく始まる大型連休、まずは深呼吸をして新緑の中をゆっくりと歩いてみませんか。以上、夕刊新聞デイリー社の夕刊デイリー新聞社の江原智子記者の記者手帳でした。この記者手帳なんですけれども、それぞれの記者さんがいろんな自分の思いとか感じたことであるとか、非常に人間らしいところが現れてる上に、それぞれの知識の深さ、知性の豊かさ、そして情景描写の上手さというものをすごく感じます。この記者手帳を読むだけでも、この夕刊デイリーを購読する価値があると思うぐらい素晴らしい記者手帳がいっぱいあるような気がします。今回は4月27日の江原智子記者の記者手帳でしたけれども、東田直樹さんについてちょっと調べてみましたけれども、1992年8月12日生まれのまだ33歳です。作家であり詩人であり絵本作家なんですけれども、13歳の時、2007年、自閉症の僕が飛び跳ねる理由、これが、 その前に自閉

0: という僕の世界という本も出されております。エスコアールという会社から刊行されていますが、この紙幣商の僕が飛び跳ねる理由というのは、なんと累計120万部の超えの世界的ベストセラーになっています。他に自閉症の僕たちが残してきた言葉たち、あるいはヘンテコリン、 あるがままに自閉症です、東田直樹の見つめる世界とか、童話で勇気は美味しいはずなどなど、たくさんの書物を書かれております。興味のある方はぜひ一度お手に取ってみてはいかがでしょうか。自閉症といいましてもいろんなタイプがあるみたいで、なかなかその本人家族でないとその大変さが理解できず、その自閉症を乗り越えるためにいろんな、つまり取り組みがなされているようですけれども、なかなかそのいわゆるなんて言いますか、平常人って言いますか、健常人って言いますのか、普通の人とどう同じようになるのは難しいみたいですね。で、私自身が思うのは、自閉症というのは病気ではなく、その人の個性じゃないのかなっていう気がします。全ての人にいろんな個性があるように、まあ、自閉症と言われる人たちにはそういう特性があるだけの話で、この話を読んでみても何ら遜色なく、本当にその通りだな、本当に緑ってすごいよね。そして緑に関して言いますと、例えば森林セラピーとかいろいろありますけれども、これも聞いた話なんですけれども、例えば動物が怪我をすると大きな大木に寄り添って寝そべることがある。そうすると大木は何かが傷ついているというのが分かるそうです。それが自分なのか寄り添ってきた動物なのかが分からない。で、一生懸命その傷ついた部分を癒そうとする、それが植物なんだそうです。そう言われてみれば、友達のが入院している時にお見舞いに行って、そこで花を生けさせてもらう。ところがその花は通常よりも早くしおれてしまう。つまり花は花で、その病室の病気を一生懸命癒そうとしているんではないだろうか、ということも言われております。植物セラピー、森林セラピー、またカラーセラピーなど、ちょっとしんどいなと思った方はぜひですね、荏原知子記者のように緑の中を散歩して思いっきり空気を吸って、そして心を癒していってください。以上、今日のデイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

ただいまお送りした曲は布施明で君はバラより美しい。そんな人いるんでしょうかね。まあ特に5月はバラの美しい季節ですね。まあ、宮崎県内のバラ園って私はよく存じ上げませんけれども、鹿屋の、鹿児島の鹿屋のバラ園って本当に美しいみたいですね。近くに航空自衛隊の鹿屋基地があったりして、そこもちょっと行ってみるとなんとなくいろいろ感じるものがあるんじゃないでしょうか。お便りいただいております。ラジオネームいちごさん、いつもありがとうございます。富山さん、リスナーの皆さん、おはようございます。さつき晴れの心地よい朝ですね。お出かけ日和になりました。リスナーの皆さんもお出かけになりますか？私は植木鉢の花の植え替えをしようかと思っています。晴れ間のお洗濯も忙しいですですよね。なんで植木鉢の植え替えってこの時期にするもんなんでしょうかね。確かにこの今日は本当に絶好の洗濯日和なので、できるだけ早く済まして午後ゆったりとお出かけになるのもいいんじゃないでしょうか。ここからは人生はにゃんとかなるのコーナーにしようと思っていましたが、2001年宇宙の旅、その後にちらっと2010年宇宙の旅という話をしましたけれども、非常に中途半端で気持ち悪いので、もう少し2001年宇宙の旅の話を続けさせていただきたいと思います。マッチ棒のお化けのようなでっかいでっかい宇宙船、いわゆるの中に乗ってるボーマン船長と、もう一人フランクプール航海士っていうのがいるんですけれども、このディスカバリー号あまりにも巨大なので、HAL 9000というコンピューター、今でいう AI ですね、HAL 9000という AI がほとんどのシステムを自動管理して航行している。そして木星に着くまでかなりの年月がかかりますので、3人の科学者は冬眠状態にして、2人の船員だけが、まあ、生活をしているという状況になります。で、ある時からこの HAL 9000のなんていうか具合が少しずつおかしくなっていることに気がついた2人の宇宙飛行士は、これちょっとまずいんじゃないかということで、宇宙の探索用のポットって言いますか、小型宇宙船に2人で乗り込みます。なぜかというと HAL 9000を何とかしようという話が HAL に聞かれてしまうと、

何をされるかわからないので、密室の中で今後の春休戦についてどう対策をしていくんだという会話を続けます。ところが音声はポットの中ですから宇宙船内には届いてないんですけれども、なんと春休戦は2人の会話を独身中の彼方に放り投げられてしまって、そして最後には春休戦とボーマン船長2人っていうんでしょうか、1人と1つの AI になってしまって、怒ったボーマン船長が春休戦の解体を試みます。いわゆるメモリーモジュールっていうんでしょうか、一つもう大量にあるそのモジュールを一個一個分解していく。そして春休戦はボーマンやめて、私を殺さないでと懇願していきますけれども、やがて春休戦は意識がなくなっていく。そしてその後ボーマン船長は何を思ったか、小型の宇宙ポットでディスカベリー号を脱出して目の前にある巨大なモノリスに向かって飛行していく。そしてその巨大なモノリスに宇宙船ポットが、脱出ポットっていうんでしょうか、探査ポットが接触した瞬間、わけのわからないことが起こります。映像ではもうサイケデリックな光と波の渦、音楽というかもう本当にノイズの渦というか、もう強烈な、とにかくこうサイコスティックっていうんでしょうか、なんていうんでしょうか、とにかくその光と模様の渦が流れて、そしてやっとそれが終わった後にゴシック風というんでしょうか、バロック風というんでしょうか、広いお部屋の中に大きなベッドがあって、なんか知らないじいさんが寝てるんですね。そしてその隣の部屋にはそのダッシュポットがピカピカになって置いてあって、その隣の部屋に大きなテーブルがあって食事の用意をしている。そして弱い90歳を超えてるんではないかというおじいちゃんがそこで食事をしている。これは一体何なのこれっていうところで場面が切り替わり、地球がドンと映し出されて、宇宙空間に薄いカプセルの中に入ったスターベビーとその当時言われてましたけれども、もう胎児のような赤ちゃんがそこに収まっている。そこでこの2001年宇宙の旅という映画は終わってしまいます。つまり全く訳がわからない。ですから当然小学校6年生だった私もクラスメイトに2001年宇宙の旅ってこんな映画だったよって表現ができないんですよね。なんか知らんけどすごかったとしか言いようがない。そしてやがてこの1968年に作られた映画のなんと17年後に1985年ですね、2010年宇宙の旅というものが封切られます。これはピーター・ハイアムズ監督という監督が作ったものです。でも SF なんかよりもすごく恐ろしい、びっくりすることが現実の世界では起こりました。2001年でも2010年でもソ連という国が実在しているということが前提になっています。でも現実にはなんと1991年12月26日にソ連の崩壊が宣言された。つまりこの映画の設定上である2001年あるいは2010年にはすでにソ連という国はなくなってしまっているのが現実です。全く現実は小説よりきなりというのはまさにこの言葉なんではないでしょうか。ということで3曲目、ヴィーナスでキスは目にして。

以上、ベートーベンのエリーゼの民でした。あ、違うか。エリーゼのための昭和バージョン、ヴィーナスでキスは目にして。実はこのキスは目にして、まあ、化粧品の宣伝に使われたと思うんですけれども、メロディーラインはやや違うけれども、まあ、もろにそのベートーベンのエリーゼのためにとしか思えない昭和の曲があります。ザ・ピーナッツという双子の歌手の恋のバカンスという曲が、ややメロディーラインは違うけれども、もう全くエリーゼのためになんですね。今の若い方にザ・ピーナッツと言ってもピンとこないでしょうけれども、私たちにはもう双子の可愛らしい歌手、特にあの映画で怪獣映画のモスラの頭の上に二人でちょこんと乗ってモスラーやモスラーやって歌っていた、そのピーナッツが思い浮かべますけれども、この恋のバカンスも今のキスは目にしても、ベートーベンがもしあの世でこの曲を聴いたらどんな顔をするんだろうってちょっと想像してしまいたくなります。大喜びで喜ぶか激怒するかどっちかでしょうね。ただやっぱりそのどんな曲でも、あ、いいなという名曲であればそれをアレンジして、そしてまた蘇らせるということもとってもいいことではないでしょうか。さて、ちょっと、ね、月末のイベントの情報が一つ入っております。雑貨でプラスというイベント、5月の30日土曜日と5月31日日曜日、土曜日は午前10時半から午後6時まで、日曜日は午前10時半から午後4時半まで、場所は延岡総合文化センターの展示室1、2、そして屋外でもキッチンカーなどが用意されているようです。雑貨販売などワークショップ、スピリチュアル、リラクゼーション、飲食物、楽しいイベントが予定されてますので、ぜひお時間を作って遊びに行かれてはいかがでしょうか。ということで、中途半端になってしまうといけないので、さらに2001年宇宙の旅の話を続けます。結局最終的にわけのわからんじいさんや赤ちゃんが出てきて、これは一体なんじゃということで、そのまま終わってしまって、あれは映画というよりも叙事詩だという評判が世界中で高まりました。ところが原作者のアーサー・シー・クラークという人は、このままじゃ何のことがわからんじゃないかということを思ったんでしょうね。その後、2010年宇宙の旅という続編を原作

書物を書きます。私はこの2061年宇宙の旅という本を買って読んだことがあります。もうこれははっきり言って完全な SF、 空想科学物語に近くて、まあこっちの方が面白いって言えば面白いのかなと思いました。ただ問題はこの2010年宇宙の旅で2001年宇宙の旅の謎が解き明かされるという展開になりますけれども、なんとスタンリー・キューブリック監督は自分の撮影技術をよそに漏らしたくなかったのでしょうか、撮影のセット、宇宙船のディスカバリー号から全てのセットを破壊してしまったそうです。ですので次の2010年の監督であったピーター・ハイアムズ監督は2001年宇宙の旅の映像をもとにそっくりそのままにディスカバリー号とか他の宇宙船を作っていってそれを撮影したみたいです。2001年の方を知らない方が2010年を見たらそれはそれでもうなかなか立派な SF 映画やし、なんて言いますか、科学的考証にも基づいてる。そこでソ連の宇宙船レオノフ号っていうのが登場して、そのレオノフ号にソ連の宇宙飛行士とアメリカのチャンドラ博士とかアメリカのその科学者が乗り込んで一緒に仕事をしていくという設定になっております。このレオノフ号も、いわゆる技術者から見るとこの宇宙船は十分あり得る、この実際にはこんな風な作りになるんではないだろうかというぐらい精巧に作られております。そしてスイングバイという方法で実際は30年かかる木星への旅を10年で成し遂げてしまう、スイングバイつまり重力を利用して遠心力でもって木星の方に飛んでいくわけですけれども、つまりその重力はどこの重力を利用したかというと太陽の重力を利用してます。つまり太陽の周りを周回するんですけれども、一歩間違えれば太陽の重力に引っかかって一瞬でレオノフ号は蒸発してしまう、そういうもうスリル満点なシーンもあります。でもう一つびっくりするのは、先ほど言いましたようにソ連が崩壊していないという設定の下で1985年に作られた映画ですので、実は地球上でアメリカとソ連が交戦状態に陥ってしまうという情報がレオノフ号に入ります。そうするとレオノフ号はソ連人とアメリカ人で構成されてますので、非常に微妙な争いにまでいかないですが非常に微妙な空気が流れていきます。ところがその時に木星上に異変が発生します。何かが起こってる、木星の一部がどうもへこんでいるように見える、直ちに調査をしろということで、そこでソ連とアメリカがうんぬんかんぬん言うよりもとりあえずディスカバリー号に行こう、レオノフ号で、そしてそれから探査をしようということになって、そこから物語は続いていきます。そして最後の方で一体あのじいちゃんとスターチャイルドは何だったんだろうかという謎解きがそこで行われていきます。SF 好きな方、興味のある方はぜひ、多分 DVD あるんじゃないかなと思います。私は見てません、現物を実際に見ただけですので、あればぜひご覧になってみてください。さてそれでは時刻も8時40分を回ってきました。8時台の4曲目、米米クラブでロマン飛行。

0: 今お聞きのラジオ FM 延岡は地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: はい、時刻は8時47分になりました。さて、スターウォーズの日ではありますが、やはり一番今ワクワク楽しみにしていますのがスティーブン・スピルバーグ監督の7月に公開されるディスクロージャーデイ。これは予告映像もあるんですけれども、非常に謎に包まれている、見てびっくり開けてびっくりみたいなものなんでしょうか。非常にもうぜひ映画館に足を運びたいと思っております。それでちょっと2001年の話があまりも長かったので、紹介できませんでしたけれども、一つだけ、人生はにゃんとかなるという書物の中から一つだけ紹介したいと思います。たくさんの耳をもと、耳ですね、耳、イヤーをもと、樋口博太郎、アサヒビールの元社長さんなんですけれども、樋口博太郎が社長に就任した当時、アサヒのビール市場シェアは万年3位で、アサヒではなく夕日ビールと揶揄されていました。樋口はその原因を探るため、ライバルであるキリンビールと札幌ビールの会長を直接訪ね、どこが悪いかを教えてほしいと頭を下げてアドバイスを求めました。また苦情こそが、苦情ですね、こそが最も大切な情報であるとして、酒屋を訪ねては不満や要望を聞いて回ったのです。

そうした彼の人の意見を徹底的に聞く行動により、アサヒはスーパードライなどのヒット商品を生み出し、みるみる業績を伸ばしました。樋口はビールに関しては素人だったと認めていたからこそ改革ができたといいます。自分の考えにとらわれず、人の意見に耳を傾けられる人に成功は訪れますということなんですけど、シェア3位とは言った、いや3位ですからね。それだけ大きなアサヒビールの社長がなんと、ね、キリンとのその会長、札幌とキリンの会長に頭を下げて教えてください、これはねなかなか言えるものじゃない、また思ってはいても行動できるものじゃないですね。でもとにかくしっかり自分たちの欠点を見据えて、そして教えを請って、そして自分たちの業績を上げていこうという、なんていうかもう、ぶち当たり精神っていうんでしょうかね、もう見栄も外聞も金繰り捨ててでもしっかり業績を伸ばしたいという、立派っていうのは立派ですね、なかなかできないですね。ソロモンの古代イスラエルの王が言ってますけれども、賢者、賢い人は聞き、いわゆる聞くですね、愚者は語る、どちらかというと私は愚者の方でしょうね。またビル・ゲイツもこんなこと言ってます。あなたの顧客の中で一番不満を持っている客こそあなたにとっての一番の学習源なのだ。耳に痛いことを言われてもそれは自分の栄養になると思って対処していくっていうことがとっても大切なことだなとつくづくこういう話を聞いて痛感しました。そして最近その4月から道路交通法が改正されて、特にあの自転車走行について厳しい罰則、いわゆる罰金が発生する、罰金じゃないんですけどね、反則金、青切符が発生するということがあります。それに伴って全国でいわゆる青切符というよりも罰則詐欺みたいなことが起こっているようです。警察官はその場で現金を要求することは絶対にありませんので、そういう詐欺に引っかからないよう、またまたそういう詐欺に引っかかるような自転車走行をしないよう気をつけて、皆さんこのゴールデンウィークを楽しんでください。さて最後の曲が流れてきました。嵐でハピネス。ここまで私富山郁也がお送りしてきましたサンシャインモーニング、また来週お耳にかかりたいと思います。それでは良いゴールデンウィークを。アディオス。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聴きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。 Listen
0: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 098-221-0886 までお寄せください。9時です。
1: 伊藤と
2: 須藤の
1: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
2: それよりもお得な情報お願いしますよ。
1: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。やっぱこう年々ね、
2: はい、
1: 父母とか親族とかのいろんな体の不調を聞くことありません？
2: うちは血圧と あとね、なんか夜眠れないらしいんですよね。
1: はいはい。薬とか飲んでます？
2: 飲んでますね。
1: あ、やっぱそうっすよね。
2: さっき話したあの、うん、夜何回も起きちゃうとかっていうのは、はいはいはい、やっぱりこう対策としてはね、いろいろまあ難しいみたいで。
1: まあそれはそうですよね。睡眠導入剤とかもあるっていうけど、あんまそういうのにね頼るのもなって思いますしね。まあだからあとはね、外側からケアするというか、例えば眠りの悩みだったらマットレスを変えてみるとかで、
2: はいはい、ありますね。
1: あと枕変えてみるとかね、
2: うんうんうん、
1: そういうのでこう対策していくのもいいんでしょうけどね。
2: 確かに。
1: 最近はこう飲むものだけじゃなくて、外側からのケアっていうのも結構いろんないいものが出てるなって思うんですよね。
2: あ、そうですね。
1: でその中でちょっと僕が最近注目しているのが、夜トイレに起きてしまう、あとは夜中突然足がピキッとつってしまうという、こういう悩み
2: ありますね。
1: ありますよね。で年齢とともに悩んでくる夜の足のむくみと、それによる足のつり、そして夜のトイレ問題、それらをね解消してくれるとっておきの商品、今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、解放の着圧式解放ソックスです。今日はねちょっとまずあるメッセージからご紹介したいと思っています。
2: はい。
1: 竹下さん、64歳男性の方です。私事なんですが、睡眠不足にずっと悩んでいました。その理由は足がつって目が覚める、さらにはトイレでも目が覚めてしまう、ひどい時は夜11時ぐらいに寝たのに深夜1時にトイレに起きて、ようやく眠れたと思ったら3時前に今度は足がつる、こんな日々が続いていました。
2: つってトイレ、つってトイレ、これは辛いですね。
1: はい。ただね、このメッセージには続きがあるんです。食生活を気にしたり、家族に勧められた漢方薬などを飲んでも何の変化もなかったんですが、まさかあれを履けばよかったなんて、今では朝までぐっすりです。足のつりや夜間頻尿はどこへやらという感じです、っていうふうにね締めくくられてるんですよ。
2: え、だって夜に足がつったり、うん、トイレに目覚めまくってた方が、
1: はい、
2: まさかその商品っていうのが。
1: そうなんです。本日ご紹介するこの着圧式解放ソックスなんです。
2: おー、伊藤さん、今手元に商品いただいてるんですが、うん、これ普通のソックスに見えます
1: そうですね、う
2: ん、でもこれが足のつりとか夜間頻尿の対策になるんですか？
1: それがね、にわかに信じられないかもしれないですが、なるんですよ。
2: ん
1: ー、まずね須藤さん、
2: はい、
1: 人ってなんで夜にあんなにトイレに起きたりすると思いますか？
2: え、なんででしょう？
1: 実はふくらはぎがむくんで、ふくらはぎに水分が溜まっていると、そのせいで夜中にトイレに起きちゃう。